Các bạn vừa nghe George Michael với tuyệt tác A Different Corner. Sau đây mà các bạn nghe Real Love là bài hát do John Lennon sáng tác và thu âm. Sau này, bản ghi âm được kết hợp với những thành viên còn lại của Beatles để phát hành trong dự án The Beatles Anthology vào năm 1995. Lennon đã thực hiện 6 ca khúc vào năm 1997 và 1980 với Real Love. Bài hát bị bỏ qua cho đến tận năm 1988 khi bộ phim tài liệu Imagine John Lennon được phát hành.

đó là ca khúc Real Love, là bài hát do John Lennon sáng tác. Tiếp tới đây là When You're Gone, là một bản ballad rock bởi ban nhạc Ireland The Canterbury trong album studio thứ ba của họ To The Faithful Departed phát hành năm 1996. Bài hát lần đầu tiên được biểu diễn trong chương trình No Need To Agree Tour ở Bắc Mỹ vào mùa thu năm 1994. Năm 2017, bài hát được phát hành lại trong album Something Else của ban nhạc sau cái chết đột ngột của Dolores O'Riordan ở London vào năm 46 tuổi.

Các bạn vừa nghe When You're Gone làm bản ballad rock bởi ban nhạc Island The Canary. Tiếp tới đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Do You Love Me trong album Destroyer của ban nhạc rock người Mỹ Kiss, là album studio thứ tư

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Do You Love Me trong album Destroyer của ban nhạc rock người Mỹ Kiss. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe The Woman In Me Needs The Man In bởi ca sĩ nhạc đồng quê Canada Shania Twain, phát hành vào năm 1995 trong album The Woman In Me của cô. Bài hát được viết bởi Matt Langer và Twain. Ca khúc này trở thành bài hit hàng đầu của Twain ở đài phát thanh quốc gia.

đó là ca khúc The Woman in Me Needs the Man in bởi ca sĩ nhạc đồng quê Canada Shania Twain. Bây giờ các bạn sẽ nghe One of Us là một bài hát do Eric Bazilian của ban nhạc The Hooters sáng tác và thu âm bởi John Osborne vào tháng 3 năm 1995 trên album Relics, trở thành hit hàng đầu vào tháng 11 năm đó. Bài hát là chủ đề cho bộ phim truyền hình Mỹ Runs of Arcadia. Bài hát được đề cử cho 3 giải Grammy và đạt vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Bazilian đã viết tác phẩm chỉ trong một đêm để gây ấn tượng với một cô gái.

Đó là ca khúc One of Us do Eric Bazilian sáng tác và John Osborne trình bày. Ngay sau đây là Mark Knopfler, leader của Dire Straits, với tác phẩm I Don't Wanna Talk About It trong album solo Sailing to Philadelphia. Mark Knopfler sinh năm 1949 và là một ca sĩ, nhạc sĩ, guitarist, nhà sản xuất đĩa hát và nhà soạn nhạc phim. Anh là tay guitar chính, ca sĩ chính và nhạc sĩ cho ban nhạc rock huyền thoại Dire Straits.

đó là Mark Knopfler, leader của ban nhạc Dire Straits với tác phẩm I Don't Wanna Talk About It. Nối chương trình, mời các bạn nghe Take a Little Piece of My Heart do Emma Franklin trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91 MHz của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây Quang Dũng mời các bạn nghe Chains do Melissa Angelis, là một ca sĩ, nhạc sĩ, tay chơi guitar. Album đầu tay mang tên Melissa Angelis đã được phát hành vào năm 1988 và trở thành một thành công ngầm. Album đứng vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và đi đơn đầu tay Bring Me Some Water đã giành được giải Grammy Award đầu tiên. Vào cuối một năm 1993, cô đã phát hành album đột phá Yes I Am, ca khúc I Am Only One và Come to My Window để đạt vị trí 30 trên đất Mỹ và sau này giành được giải Grammy thứ 2 của Entourage.

Các bạn vừa nghe Change do Melissa and Therese trình bày. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc All Kind of People do Tina Turner, là một ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, diễn viên và tác giả người Thụy Sĩ gốc Mỹ. Tina Turner đã nổi tiếng trên thế giới với King of Rhythm của Ike. Cô đã được gọi là nữ hoàng của rock and roll, đã bán được hơn 200 triệu đĩa hát trên toàn thế giới. Cô được khán giả rất yêu mến trên sân khấu biểu diễn đầy năng lượng, giọng hát mạnh mẽ, đôi chân cân xứng và tuổi thọ nghề nghiệp. Theo danh sách kỷ lục Guinness, Tina Turner đã bán được nhiều vé hơn bất cứ nghệ sĩ solo nào khác trong lịch sử.

Vừa rồi là ca khúc All Kinds of People do Tina Turner trình bày. Sau đây, mời các bạn thưởng thức ca khúc Dreams của Gabriella.

Bạn vừa nghe Dreams của Gabriella. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời bạn nghe A Million Love Songs của ban nhạc Take That cho album studio thứ 3 Nobody Else, phát hành vào năm 1995. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Anh Single Charts và đạt được nhiều thành công lớn tại nhiều quốc gia như Úc, Canada, Đan Mạch, Đức, Ireland, Na Uy, Tây Ban Nha và cả Hoa Kỳ.

Đó là ca khúc A Million Love Songs của ban nhạc Take That. Sau đây là ca khúc disco Rock Me After Midnight do ban nhạc Arabesque thực hiện.

Các bạn vừa nghe ca khúc disco Rock Me After Midnight do ban nhạc Arabesque thực hiện. Sau đây, mời các bạn đến với Downtown Lights của nữ ca sĩ Annie Lennox, được phát hành vào năm 1992, lấy từ album solo đầu tay Diva của cô và đặt vị

0: giờ cao điểm.
1: Minh Quang xin được chào mừng quý vị và các bạn đang cùng đến với chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng thứ bảy hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 3 tháng 10 và sáng nay chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau từ 8 giờ cho tới 9 giờ. Rất mong là trong 60 phút của giờ cao điểm sáng thì quý vị và các bạn sẽ cập nhật chia sẻ cho Minh Quang thật nhiều thông tin về giao thông. Chúng ta hãy cùng gửi thông tin cho nhau qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là các bác tài có thể nhấc điện thoại lên rồi gọi về cho chương trình qua tổng đài quen thuộc các bạn nhé. 028 39 91 91 91.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Các bạn thân mến, mở đầu cho giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thông tin về vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 10, về thông tin chung là sẽ vận hành từ 5 giờ sáng cho tới 23 giờ. Tổng số lượt tàu hoạt động trong ngày hôm nay là 230 lượt và số tàu vận hành tối đa là 11 đoàn tàu. Trong các khung giờ cao điểm thì cao điểm trưa từ 10 giờ cho tới 12 giờ 30, giãn cách là 8 phút mỗi chuyến. Tiếp theo là cao điểm chiều tối từ 17 giờ cho tới 18 giờ sẽ giãn cách là 7 phút mỗi chuyến. Ở những khung giờ cận kề như là 15 giờ 30 tới 17 giờ, 18 giờ tới 19 giờ sẽ giãn cách là 8 phút một chuyến. Trong các khung giờ bình thường và thấp điểm, giãn cách dao động từ 10 cho tới 12 phút, áp dụng cho các khoảng thời gian là từ 5 giờ rưỡi cho tới 10 giờ, từ 12 giờ 30 tới 15 giờ 30, từ 19 giờ cho tới 23 giờ. Và trong khung giờ cấp điểm thấp điểm đầu ngày, từ 5 giờ cho tới 5 giờ 30 sẽ giãn cách là 15 phút một chuyến. Đó là thông tin về vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, thưa quý vị. Và tiếp theo thì trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Minh Quang cũng đã ghi nhận thông tin hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây hiện tại chúng ta lưu thông ổn định, và hướng ngược lại hiện tại chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển bình thường. Như vậy là trên cao tốc này thì chúng ta có thể yên tâm lưu thông các bạn nhé. Tuy nhiên thì có một thông tin Minh Quang cũng vừa ghi nhận thêm, thưa quý vị. Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc, phòng PC08 Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ thông tin cho chương trình. Đó là hiện nay thì nút giao Tân Vạn đang thi công, mặt đường bị thu hẹp, mặt đường xấu kèm theo lưu lượng di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Đồng Nai rất lớn, nên việc di chuyển rất khó khăn. Các bác tài nên lựa chọn lộ trình thích hợp hơn để đi về Đồng Nai. Lộ trình thay thế như sau: lộ trình 1 đó là chúng ta di chuyển theo cầu vượt trạm 2 đến đổ 10 đến quốc lộ 1K đến cầu Hóa An, xe container tới Mỹ Phước Tân Vạn thì lưu thông vào Mỹ Phước Tân Vạn để di chuyển về cầu Đồng Nai. Lộ trình 2 đó là chúng ta di chuyển theo tuyến đường Võ Nguyên Giáp đến Mai Chí Thọ đến Đồng Văn Cống lên cao tốc Thành Long Thành Dầu Dây. Tiếp theo lộ trình 3, Võ Nguyên Giáp đến Mai Chí Thọ đến Đồng Văn Cống đến phà Cát Lái. Và đó là thông tin về tuyến quốc lộ 1 hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai. Hiện tại áp lực giao thông đang tăng rất cao và nút giao Tân Vạn thì vẫn đang thi công, mặt đường bị thu hẹp, mặt đường xấu và áp lực giao thông tăng cao nên các phương tiện di chuyển rất khó khăn trong thời điểm này các bạn nhé. Và rất mong là các bác tài chúng ta sẽ ổn định cố định tần số FM 91 MHz để Minh Quang có thể cập nhật liên tục những thông tin về các tuyến đường đông di chuyển chậm, những thông tin về giao thông, những thông tin về thời sự dân sinh xã hội cho tất cả các bác tài. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp.

Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với phương án nghỉ lễ Tết năm 2026-2027 do Bộ Nội vụ trình. Và theo đó, thì dịp Tết âm lịch kéo dài 7 ngày, từ thứ Năm ngày 4 tháng 2 năm 2027 cho đến ngày 10 tháng 2 năm 2027, tức là từ 28 tháng Chạp năm Bính Ngọ cho đến hết mùng 5 tháng Giêng Đinh Mùi. Công chức viên chức đi làm trở lại vào ngày mùng 6 Tết. Tiếp theo là thông tin, Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân sản xuất xăng dầu đảm bảo nguồn cung xăng dầu, đặc biệt là dầu diesel trong quý 4 năm 2026. Doanh nghiệp đầu mối tuyệt đối không găm hàng chờ tăng giá, không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh. Trong mọi tình huống phải cung cấp đủ xăng dầu cho cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên. Thưa quý vị, sau khi dự án vành đai 3 không đạt kỳ vọng thông xe tạm vào ngày 30 tháng 9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc để nhanh tiến độ để thông xe trong tháng 11. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các nhà thầu khi phát sinh khó khăn vướng mắc phải báo cáo ngay để thành phố

0: kịp thời tháo gỡ, tránh ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 ngày hôm qua 2 tháng 10 đã nhất trí phối hợp giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel, dầu thô và các nguồn dự trữ khác nhằm tăng nguồn cung và góp phần hạ nhiệt giá xăng năng lượng trên thị trường thế giới. Theo kế hoạch, việc giải phóng dự trữ sẽ thực hiện dưới sự điều phối của Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, bắt đầu ngay và kéo dài trong vòng 4 tháng. Một lượng đáng kể dầu diesel sẽ được đưa ra thị trường ngay trong 20 ngày đầu tiên. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, hơn 1.200 bệnh viện đã triển khai bệnh án điện tử, hơn 34 triệu sổ sức khỏe điện tử được tích hợp trên VNEID. Thông tin được các chuyên gia nêu tại Hội nghị Khoa học Kinh tế Y tế lần thứ 11, Hội nghị Quốc tế Y học Gia đình lần thứ 4 và Hội nghị Tin học Y tế lần thứ 6 diễn ra ngày hôm qua tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo giáo sư tiến sĩ Đào Văn Dũng, nguyên vụ trưởng vụ các vấn đề xã hội, Ban Tuyên giáo Trung ương, chuyển đổi số trong y tế không chỉ là đưa công nghệ vào quy trình sẵn có, mà phải thiết kế lại quy trình, thay đổi phương thức quản trị và khai thác dữ liệu để tạo ra những mô hình dịch vụ mới. Thách thức lớn hiện nay là dữ liệu chưa đủ sạch, chưa chuẩn hóa và chưa thực sự liên thông. Bên cạnh đó là khoảng cách hạ tầng giữa các tuyến, nguy cơ mất an toàn dữ liệu và thiếu nhân lực, vừa hiểu y tế vừa có năng lực về công nghệ phân tích dữ liệu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, dữ liệu phải đảm bảo sạch, chính xác, kịp thời và an toàn mới có giá trị. Khi dữ liệu được kết nối, ngành y tế có cơ sở phân tích các mô hình nguy cơ bệnh tật, đồng thời phát triển ứng dụng AI.
1: Chắc chắn người dân sẽ thụ hưởng cái xây dựng dữ liệu lớn này. Từ dữ liệu sẽ có nhiều ứng dụng cho người dân, ví dụ tra cứu, ví dụ sở chưa xong mà vẫn làm tra cứu nơi khám chữa bệnh, tra cứu coi tìm hiểu của bác sĩ này ở đâu, nghĩa là người dân có thể tra cứu được. Thành ra nó công khai minh bạch mọi chuyện.
0: Thưa quý vị, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thêm, thành phố phấn đấu hoàn thành kho dữ liệu lớn về sức khỏe người dân vào cuối năm nay, kết nối dữ liệu khám chữa bệnh của các bệnh viện có hồ sơ sức khỏe điện tử. Khi hoàn thiện, dữ liệu sẽ được cập nhật theo suốt quá trình chăm sóc sức khỏe của mỗi người, từ khám sức khỏe đến khi mắc bệnh và điều trị. Điều này không chỉ giúp cho ngành y tế có một cái nhìn đầy đủ hơn về sức khỏe người dân, mà còn hạn chế việc phải thực hiện lại những xét nghiệm đã có. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM ITEL, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: ITEL, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới ITEL, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My ITEL, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
8: Tại mẹ bắt con sách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này, sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác, mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
7: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
8: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền OCOP 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
7: Vậy lại phải mất phí ship.
8: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ. Chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
7: Chà, thế hả?
8: Vâng.
7: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
8: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
6: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
8: Hotline 1900 989 888.
9: Ngày 1 tháng 10 năm 2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam chính thức kỷ niệm 13 năm ra mắt thương hiệu PVcombank, một dấu mốc ghi nhận hành trình phát triển và những giá trị được bồi đắp cùng khách hàng, đối tác. Trên hành trình đó, PVcombank từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, nâng cao trải nghiệm số và phát triển những giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng. Từ các giao dịch thường ngày đến những tiện ích thanh toán gắn với thuế và dịch vụ công, ngân hàng hướng tới việc giúp khách hàng thuận tiện và chủ động hơn trong đời sống tài chính. Không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân, PVcombank còn đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các giải pháp gắn với đặc thù từng ngành. Trong đó, năng lượng là lĩnh vực ngân hàng tập trung phát huy thế mạnh với các giải pháp tài chính phù hợp, đặc thù ngành và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, ngân hàng mở rộng kết nối trong y tế, giáo dục, viễn thông, hàng không và các ngành kinh tế trọng yếu mang giá trị thiết thực cho khách hàng. Song hành cùng phát triển kinh doanh, PVcombank tích cực đồng hành với các chương trình an sinh xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng. 13 năm tiếp tục bồi đắp giá trị, mở rộng kết nối và đồng hành cùng khách hàng trên chặng đường phía trước. PVcombank, một sức mạnh, một tầm nhìn.
10: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin tổng hợp và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm thông tin trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hiện tại chúng tôi ghi nhận thông tin lưu thông vẫn đang bình ổn các bạn nhé. Và quan sát từ các camera trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, khu vực trung tâm thành phố, Minh Quang đều ghi nhận áp lực giao thông không quá cao trên hầu hết các tuyến đường. Chúng ta vẫn có thể yên tâm di chuyển bình ổn. Tuy nhiên thì trên những tuyến đường mà quý vị và các bạn đi qua, nếu như có những thông tin nào mới về giao thông thì hãy nhớ là gửi ngay về cho chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Cập nhật về cho Minh Quang qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Trên fanpage sáng nay có đăng tải hình ảnh của Minh Quang và các bác tài chỉ cần là comment ngay bên dưới hình ảnh của Minh Quang để chúng tôi có thể dễ dàng tổng hợp và chia sẻ thông tin cho mọi người. Và bây giờ thì trên fanpage Minh Quang cũng sẽ được cập nhật một số thông tin các tuyến đường vẫn có thể lưu thông bình ổn đến từ các thính giả nghe đài gửi về cho fanpage. Thính giả Nguyễn Linh cho biết là trên đường Thống Nhất khu công nghiệp Sóng Thần hướng về vòng xoay công ty hiện tại thì đang lưu thông thông thoáng. Đường số 6 khu công nghiệp Sóng Thần hướng ra đường Thống Nhất khu công nghiệp Sóng Thần di chuyển thông thoáng ổn định. Đó là thông tin đến từ thính giả Nguyễn Linh đã chia sẻ về cho fanpage. Bác tài Minh Trung thì cho biết là DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa, Lộc Giang, Trảng Bàng lưu thông vẫn ổn định thông thoáng trên các hướng. Và thính giả Thạch Quốc Thanh chia sẻ thông tin, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đi vòng xoay Kim Hằng lưu thông vẫn đang ổn định trên cả hai hướng. Đó là một số thông tin mới về giao thông, các tuyến đường di chuyển ổn định trong thời điểm hiện tại. Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho quý vị. Và có bất kỳ những thông tin nào mới hơn về giao thông thì các bạn hãy nhớ nhé, tiếp tục gửi về cho fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc đó là 028 39 91 91 91. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, ngày thứ bảy cuối tuần, Thành phố Hồ Chí Minh khởi đầu ngày mới khi trời có mây rạ rác. Nhiệt độ lúc này phổ biến khoảng 27 độ C, một vài nơi có nắng nhẹ. Đây là điều kiện khá thuận lợi để các gia đình bắt đầu một ngày thứ bảy với những kế hoạch vui chơi, dạo phố hay là cà phê cuối tuần. Và theo dự báo thì trong ngày hôm nay trời sẽ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, xen kẽ những khoảng nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho tới 34 độ C, dự kiến xuất hiện vào khung giờ trưa và đầu giờ chiều. Bước sang chiều tối và tối sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông quay trở lại trên khu vực này. Cục bộ có nơi có mưa to đi kèm với khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay từ 24 cho tới 26 độ C. Với kiểu thời tiết nắng mưa đang xen như thế này thì nếu như quý vị có dự định đưa gia đình đi chơi xa hoặc là tổ chức các hoạt động ngoài trời vào cuối tuần thì chúng ta nên tranh thủ khung giờ buổi sáng hoặc là đầu giờ chiều khi mà trời còn tạnh ráo, đồng thời nhớ chuẩn bị sẵn áo mưa gọn nhẹ để phòng những cơn mưa bất chợt vào chiều tối. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và trong lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, hướng tương lai.
3: Mới nhận xe mà đi đâu vậy ông?
4: Đi dán ngay thu phí công dừng e-pass của Viettel chứ sao?
5: Đi đúng luật về đúng giờ, chẳng ngần ngại dán e-pass qua.

0: Có E-Pass tiết kiệm thời gian cho bác tài nhãn E-Pass giữ cảm hứng, vững tay lái.
1: Wow, Viettel thì uy tín khỏi bàn. Có E-Pass nữa thì cứ băng băng mà đi.
0: Đã lái xe là phải dán E-Pass. Mà dán E-Pass thì tới ngay cửa hàng Viettel. Dù là xe anh, xe tôi hay xe chúng ta, dán E-Pass chẳng còn. Ngày đường xa tới ngay Viettel. Hệ thống phủ rộng khắp nơi. Tới ngay Viettel dán thu phí không dừng E-Pass thôi. Đến ngay các cửa hàng siêu thị của Viettel trên toàn quốc để dán thẻ thu phí không dừng E-Pass nhanh chóng.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
2: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
2: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
2: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
5: Chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông. Hiện tại thì Minh Quang đang quan sát khu vực cầu Phú Mỹ trên cả hai hướng, vào Chí Công và Nguyễn Văn Quỳ lên cầu Phú Mỹ. Áp lực giao thông đều không cao, chúng ta yên tâm di chuyển bình thường các bạn nhé. Tiếp theo là ở giao lộ Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư, lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Huỳnh Tấn Phát, Phạm Hữu Lầu, áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng qua khu vực này. Huỳnh Tấn Phát giao với Nguyễn Thị Thập, lưu thông cũng đang rất ổn định các bạn nhé. Và ngoài ra thì Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt, lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Tiếp theo là trên cầu Tân Thuận 1 và cầu Tân Thuận 2, áp lực giao thông đều không quá cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển. Và chuyển góc nhìn sang những tuyến đường khác thưa quý vị, ở khu vực Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn, hiện tại Minh Quang đang ghi nhận các phương tiện chúng ta có thể yên tâm lưu thông bình thường trên các hướng. Ngoài ra thì một số khu vực khác như là Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi, lưu thông cũng đang ổn định thông thoáng. Phan Văn Trị giao với Phạm Văn Đồng, áp lực giao thông không quá cao, các bác tài có thể yên tâm di chuyển bình thường trên các hướng qua khu vực này. Nơi Trang Long, Nguyễn Huy Lượng, lưu thông cũng đang rất ổn định. Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển, các phương tiện chúng ta vẫn có thể yên tâm lưu thông bình ổn trên các hướng. Nguyễn Hồng Đào, Âu Cơ, áp lực giao thông cũng không quá cao và trên đường Cộng Hòa, các phương tiện chúng ta vẫn có thể lưu thông được bình thường trên cả hai hướng của đường Cộng Hòa. Đó là một số hình ảnh về giao thông Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Còn bây giờ thì trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin về thời sự dân sinh xã hội thưa quý vị. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng TP.HCM, từ ngày 1 tháng 7 cho đến hết ngày 1 tháng 10 năm 2026, tổng cộng có 30.696.457 lượt hành khách đã sử dụng 134 tuyến xe buýt thuộc chương trình hỗ trợ. Và số liệu này cho thấy là nhu cầu sử dụng xe buýt của người dân tiếp tục gia tăng, đồng thời phản ánh sự hưởng ứng của người dân đối với chính sách hỗ trợ đi lại bằng phương tiện công cộng. Và ngày 1 tháng 10 thì TP.HCM đã chính thức bắt buộc người dân phải xác thực khi đi xe buýt. Theo đó thì trong ngày 1 tháng 10 đã triển khai giai đoạn 2, 134 tuyến xe buýt đã được thực hiện 17.209 chuyến, vận chuyển 448.250 lượt hành khách, bình quân là khoảng 26 hành khách đi mỗi chuyến. Để đảm bảo chất lượng phục vụ và việc thực hiện chính sách được thuận lợi thì Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố đã bố trí lực lượng kiểm tra tại các đầu bến, điểm dừng cuối tuyến, điểm dừng nhà chờ và tiếp tục trực tiếp trên các chuyến xe. Và trong thời gian tới thì Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng thành phố cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị vận tải để mạnh tuyên truyền hướng dẫn người hành khách thực hiện xác thực nhanh chóng thuận tiện. Đồng thời, việc khai thác sẽ được theo dõi sát để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và khuyến khích người dân sử dụng vận tải hành khách công cộng. Và thưa quý vị, đó là thông tin hơn 30,6 triệu lượt hành khách đi xe buýt ở TP.HCM sau 3 tháng miễn phí. Còn bây giờ thì Minh Quang xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng gặp gỡ với anh Thanh Hòa, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông TP.HCM thuộc Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị TP.HCM, và chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quan hơn về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố. Xin được gửi lời chào ngày mới đến với anh Thanh Hòa.
6: Dạ, xin chào MC Minh Quang, quý vị thính giả và các bác tài đang theo dõi giờ cao điểm buổi sáng hôm nay ạ.
5: Dạ, trước hết thì anh Hòa có thể chia sẻ cho Minh Quang và các bác tài được biết tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn TP.HCM của chúng ta trong thời điểm này thì như thế nào ạ?
6: Dạ, thì vào đầu giờ cao điểm sáng nay, việc di chuyển từ nội thành và các tuyến trục đường cửa ngõ, lưu lượng phương tiện lưu thông tương đối ổn định thông thoáng. Và qua quan sát camera thì ở thời điểm hiện tại, một số tuyến trục đường đã có lưu lượng phương tiện đông chậm, như đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Tô Ngọc Vân hướng đi giao lộ Lê Thị Riêng, phường Thế An, xe đông di chuyển chậm; đường Lê Khả Phiêu đoạn qua giao lộ Nguyễn Hữu Chí hướng đi cầu Bình Điền, xã Tân Nhật, xe đông di chuyển chậm; đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. đường Cộng Hòa từ giao lộ C18 đến giao lộ 18E hướng đi cầu vượt Lăng Cha Cả, phường Tân Sơn Nhất, xe đông di chuyển chậm. Nút giao An Phú, phường Bình Chưng, xe đông di chuyển chậm, đã có cảnh sát giao thông điều tiết. Thì đây là những tuyến đường đang ghi nhận lưu lượng phương tiện đông và di chuyển ở mức chậm, thì mong các bác tài lưu ý khi có lộ trình di chuyển qua những khu vực trên ạ.
5: Và dự báo tình hình giao thông trong ngày hôm nay có những thay đổi như thế nào không anh?
6: Dạ thì vào khung giờ cao điểm hôm nay thì mức độ lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng tương đối ổn định thông thoáng, nhưng cũng sẽ tiềm ẩn nhiều khó khăn, thì mong các bác tài lưu ý các tuyến dọc đường có thể di chuyển chậm như tuyến Nguyễn Hữu Cảnh, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, tuyến Hoàng Văn Thụ, Cộng Hòa, Trường Chinh. Thì chúng tôi dự báo khoảng 10 đến 20 phút sắp tới áp lực giao thông có thể sẽ tăng. Thì mong các bác tài lưu ý và chúc các bác tài có lộ trình an toàn cũng như luôn cố định tần số FM 91 MHz để cập nhật những thông tin mới nhất qua sự kết hợp giữa Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị và Ban VOV Giao thông Quốc gia.
5: Xin được cảm ơn những thông tin rất chi tiết đến từ anh Thanh Hòa. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có một cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhìn chung thì tình hình giao thông trong ngày hôm nay thứ Bảy 3 tháng 10 sẽ không có điều gì quá đáng lo ngại phải không nào? Tuy nhiên thì trên những tuyến đường mà quý vị và các bạn đi qua, nếu như có những thông tin nào mới về giao thông, những sự cố giao thông thì rất mong là các bác tài sẽ cập nhật thêm về cho giờ cao điểm. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, các bạn có thể gửi qua phần tin nhắn của fanpage và nhớ là có thể chụp lại những bức ảnh nè, ghi lại những đoạn clip ngắn và chia sẻ cụ thể thông tin về giao thông các bạn nha. Bên cạnh đó thì các bác tài cũng có thể gọi điện về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn những thông tin về thời sự dân sinh xã hội. Thưa quý vị, giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta xác định ưu tiên triển khai 8 dự án metro. Trong đó thì ban đầu chủ đầu tư ban sẽ làm chủ đầu tư 4 dự án. 3 tuyến dự kiến sẽ trình phê duyệt và khởi công vào cuối năm 2026, gồm có metro số 1 đoạn thành phố Mới Bình Dương Suối Tiên, metro số 2 đoạn thành phố Thủ Dầu Một Thành phố Hồ Chí Minh và metro số 6 Vành Đai Trong giai đoạn 1 đoạn Tân Sơn Nhất Phú Hữu. Cụ thể là tuyến metro số 1 đoạn thành phố Mới Bình Dương Suối Tiên dài khoảng 32,8 km từ depot Phú Chánh đến ga bến xe Suối Tiên, kết nối tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Ban đang hoàn thiện hồ sơ công nghệ, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư, hướng tuyến và vị trí công trình. Tiếp theo, tuyến metro số 2 đoạn thành phố Thủ Dầu Một Thành phố Hồ Chí Minh dài khoảng 35 km từ ga S5 giao với tuyến metro số 1 đến ga Tàu Đàn, kết nối metro số 2 Bến Thành Tham Lương. Dự án đã được thẩm định phương án công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư, hướng tuyến và vị trí công trình. Và metro số 6 Vành Đai Trong giai đoạn 1 đoạn Tân Sơn Nhất Phú Hữu dài khoảng 23 km từ khu vực nút giao Bà Quẹo đến ga Phú Hữu, kết nối metro số 2 tại ga ST09 và dự kiến kết nối tuyến đường sắt Thủ Thiêm Long Thành. Thành phố đã gửi Bộ Xây dựng lấy ý kiến về danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng. Còn tuyến metro số 3 kết nối Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mỹ cũng đã được đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục để phấn đấu trình duyệt và sớm khởi công. Và thưa quý vị, đây không chỉ là câu chuyện về mở rộng hạ tầng giao thông mà còn thể hiện tầm nhìn tái thiết không gian và liên kết vùng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đó là Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta. Trước đây thì các tuyến metro chủ yếu tập trung giải quyết bài toán ùn tắc trong lõi trung tâm như là tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên hay là tuyến số 2 Bến Thành Tham Lương. Tuy nhiên thì ba tuyến mới đã đánh dấu sự chuyển dịch rất rõ rệt. Tuyến kết nối Thành phố Mới Bình Dương Suối Tiên và tuyến Thủ Dầu Một Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò như là một mạch máu giao thông liên tỉnh, rút ngắn khoảng cách giữa trung tâm dịch vụ thành phố và thủ phủ công nghiệp Bình Dương. Và tuyến số 6 Tân Sơn Nhất Phú Hữu cũng tạo ra trục kết nối giữa hạ tầng giao thông hàng không, đó là khu vực sân bay Tân Sơn Nhất và hệ thống logistics phía đông cảng Phú Hữu, tối ưu hóa việc di chuyển của hành khách lẫn liên kết vận tải vùng. Và việc hình thành các tuyến metro kết nối liên vùng là cơ sở để Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng như là các địa phương lân cận có thể triển khai mạnh mẽ mô hình TOD xung quanh các ga kết nối như là ga Suối Tiên, khu vực Dĩ An, Thuận An hay là khu đông Thành phố Hồ Chí Minh, cũng sẽ hình thành các trung tâm thương mại, đô thị nén, vệ tinh công nghiệp, giảm áp lực dân số cho vùng lõi Thành phố Hồ Chí Minh khi mà người lao động hoàn toàn có thể sống ở Bình Dương, Thủ Đức nhưng mà di chuyển vào trung tâm làm việc mỗi ngày bằng metro một cách thuận tiện và luôn đúng giờ. Và thưa quý vị, Minh Quang vừa chia sẻ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị khởi công thêm 3 tuyến metro kết nối nhiều khu vực đô thị. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
7: Bản tin chỉ đạo điều hành.
8: Các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Chính phủ vừa có những quy định mới về phát triển nhà ở xã hội, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp và phát triển hệ thống tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia. Đây là những nội dung đáng chú ý trong bản tin hôm nay.

0: Gần 900.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê sẽ được giao chỉ tiêu phát triển cho các địa phương trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030. Theo nghị quyết số 303 ngày 30 tháng 9 vừa qua của Chính phủ, tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong giai đoạn này là gần 900.000 căn. Trong đó, trên 708.000 căn là nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua và trên 191.000 căn là nhà ở cho thuê. Việc giao chỉ tiêu nằm trong mục tiêu đến năm 2030, phấn đấu hoàn thành hoặc vượt ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dành cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp. Các địa phương sẽ căn cứ chỉ tiêu được giao để tổ chức triển khai phát triển quỹ nhà, đáp ứng nhu cầu nhà ở của các nhóm đối tượng này. Đơn vị sự nghiệp công lập có thể được chuyển thành công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo Nghị định 373 ban hành ngày 30 tháng 9 vừa qua của Chính phủ, để được xem xét chuyển thành công ty cổ phần, đơn vị phải không thuộc lĩnh vực nhà nước, phải nắm giữ 100% vốn và phải tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư hoặc tự bảo đảm chi thường xuyên trong 2 năm gần nhất. Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn, đối tượng gồm các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực nhà nước phải nắm giữ toàn bộ vốn, xuất bản, thông tin điện tử, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại hoặc đang độc quyền cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Các đơn vị này cũng phải đáp ứng yêu cầu về khả năng tự bảo đảm chi trong 2 năm gần nhất. Đến năm 2030, hệ thống tổ chức kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng quốc gia sẽ được kiện toàn, nâng cấp theo hướng đồng bộ, hiện đại và từng bước được quốc tế thừa nhận. Đây là mục tiêu của đề án phát triển hệ thống tổ chức kỹ thuật tiêu chuẩn, đo lường chất lượng quốc gia vừa được phê duyệt. Đề án tập trung phát triển năng lực kỹ thuật cốt lõi, tăng tính liên thông giữa các tổ chức trong các lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường, công nhận, đánh giá sự phù hợp, năng suất và chất lượng. Mục tiêu là nâng cao năng lực của hệ thống trên cơ sở các tổ chức hiện có, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ Hai, thứ Sáu trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ Ba, thứ Bảy trong khung giờ cao điểm buổi sáng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với bản tin chỉ đạo điều hành và bây giờ trở lại với những thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Ở đường Cộng Hòa, Minh Quang đang quan sát giao lộ Cộng Hòa và ấp Bắc, các phương tiện chúng ta di chuyển bình thường. Và tiếp theo là Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Giót, trong thời điểm này lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng. Ngoài ra thì giao lộ Phạm Văn Hai, Nguyễn Trọng Tuyển lưu thông cũng đang khá ổn định thông thoáng. Cách mạng tháng 8 giao với Bắc Hải, áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển bình ổn các bạn nhé. Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Nghi lưu thông cũng đang ổn định. Nơi Trang Long, Nguyễn Huy Lượng, áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển. Và bên cạnh đó thì Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn lưu thông cũng đang bình ổn trên các hướng. Đó là một số thông tin về giao thông hình ảnh mà Minh Quang đã chia sẻ cho quý vị và các bạn. Có những thông tin nào mới hơn về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn cũng cập nhật thêm về cho giờ cao điểm nhé. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hay là gọi về cho chúng tôi qua tổng đài là 028 39 91 91 91 các bạn nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về giao thông thưa quý vị. Ở cầu Sài Gòn hiện tại Minh Quang đang quan sát những hai hướng của cầu Sài Gòn từ các camera cho thấy áp lực giao thông không cao, chúng ta có thể di chuyển bình ổn qua khu vực cầu Sài Gòn. Và một số khu vực khác như là đường Điện Biên Phủ, đoạn từ cầu Sài Gòn đến cầu Văn Thánh, các phương tiện chúng ta di chuyển bình thường. Đó là những hình ảnh về giao thông Minh Quang đã quan sát và chia sẻ cho các bạn thính giả. Xin được nhờ bộ phận kỹ thuật camera chuyển cho Minh Quang thêm những góc nhìn khác về giao thông để chúng tôi có thể tiếp tục chia sẻ cho các bạn thính giả nghe đài trong khung giờ cao điểm sáng nay. Và thưa quý vị, bây giờ thì Minh Quang cũng sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm một số thông tin về dân sinh xã hội thưa quý vị. Ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với nhà đầu tư và tổng công ty cảng hàng không Việt Nam VAC để đề xuất nghiên cứu không gian ngầm dưới khu vực nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất. Còn tại khu vực công viên 23 tháng 9 thì một nhà đầu tư cũng đang giao nghiên cứu khai thác không gian ngầm tại ga Bến Thành, nhà ga trung tâm. Phát triển không gian ngầm là bước đột phá như là sang các nước châu Âu họ khai thác rất tốt phần ngầm. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có luật phát triển đô thị với các cơ chế chính sách đặc biệt. À, với lĩnh vực đường sắt đô thị thì nhiều không gian dưới mặt đất sẽ được các sở ngành và nhà đầu tư nghiên cứu phát triển thêm trong thời gian tới. Thành phố có khoảng 10 nội dung chính sách liên quan riêng đến không gian ngầm trong luật phát triển đô thị.

Vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua hai nghị quyết liên quan. Hiện nay thì đang phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch Kiến trúc để xây dựng các đề án quy hoạch cụ thể tích hợp vào quy hoạch tổng thể của Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng và báo cáo Bộ Xây dựng theo chương trình chung về phát triển không gian ngầm của quốc gia. Và thưa quý vị, đó là thông tin Thành phố Hồ Chí Minh mở hướng khai thác không gian ngầm dưới ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất và ga Bến Thành. Và ga ngầm Bến Thành là ga đầu mối lớn nhất kết nối nhiều tuyến metro tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ga Bến Thành có quy mô 4 tầng ngầm, sở hữu giếng trời hoa sen và đã chính thức vận hành phục vụ tuyến metro số 1 từ cuối năm 2024. Còn ga ngầm nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến thuộc tuyến metro số 6 Tân Sơn Nhất Phú Hữu. Nhà ga kết nối thiết kế gồm có 2 tầng ngầm, dự kiến khởi công vào cuối năm 2026 và hoàn thành vào năm 2030. Cùng với việc xây dựng các ga ngầm, thành phố cũng đang nghiên cứu kết nối không gian dưới lòng đất với các nhà ga, bãi giữ xe và các đầu mối giao thông công cộng. Theo luật phát triển đô thị, thành phố cũng sẽ đặt hướng kết hợp bãi xe ngầm với các công trình thương mại dịch vụ tại những khu vực phù hợp. Và thưa quý vị, đó là thông tin Thành phố Hồ Chí Minh mở hướng khai thác không gian ngầm dưới nhà ga T3 và ga Bến Thành. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son, ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa qua phần thể hiện của ca sĩ Dương Hoàng Yến.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với Hà Nội mùa 2, 12 mùa hoa, một sáng tác của Giáng Son qua phần thể hiện của Dương Hoàng Yến. Bây giờ thì tiếp tục với những thông tin về giao thông các bạn nha. Minh Quang xin được chia sẻ với quý vị và các bạn một số thông tin hình ảnh, đó là quốc lộ 1 giao với Lê Thị Riêng. Thời điểm này áp lực giao thông không cao, chúng ta di chuyển bình thường trên các hướng. Quốc lộ 1 Tân Thế Hiệp lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua đây. Tiếp theo là quốc lộ 22 Nguyễn Ánh Thủ, áp lực giao thông không cao, chúng ta yên tâm di chuyển. Và quốc lộ 1 giao với tỉnh lộ 10 hay là quốc lộ 1 Trần Văn Dầu lưu thông cũng đang ổn định trên các hướng qua khu vực này. Quốc lộ 1 cầu Bến Cát áp lực giao thông cũng không quá cao, và quốc lộ 1 An Phú Đông lưu thông vẫn đang bình ổn trên các hướng qua đây. Đó là một số hình ảnh về giao thông trên tuyến quốc lộ 1 Minh Quang cũng đã ghi nhận và chia sẻ cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông thì các bạn cũng hãy nhớ là gửi về cho giờ cao điểm sáng nay. Chia sẻ về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, hay là gọi về cho chương trình qua tổng đài là 028 3991 9191. Bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn thêm thông tin. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh dùng máy bơm di động để xử lý các điểm ngập sâu. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bố trí máy bơm di động xử lý các điểm ngập sâu, kết hợp điều tiết giao thông để đảm bảo an toàn khi mưa lớn triều cường. Đây là một trong những giải pháp được Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu triển khai để ứng phó với các tình huống thiên tai trong mùa mưa bão năm nay. Trong những ngày vừa qua thì mưa lớn liên tiếp đã khiến cho nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông bị ùn tắc. Theo chỉ đạo của thành phố, cảnh sát phòng cháy chữa cháy bố trí máy bơm di động tại các khu vực ngập do mưa lớn triều cường. Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng thanh niên xung phong tổ chức các đội cơ động để điều tiết điểm mà bị ảnh hưởng. Ngoài lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, các đơn vị quản lý hạ tầng trước đó cũng liên tục vận hành máy bơm di động và cố định để xử lý ngập. Và trong hai trận mưa lớn vào tối 30 tháng 9 và 1 tháng 10 vừa qua, máy bơm được triển khai tại nhiều khu vực như là đường Phan Huy Ích, Nguyễn Văn Khối, Bà Triệu. Thành phố cũng vận hành các cống kiểm soát triều lớn như là Nhiêu Lộc Thị Nghè, Rạch Nhảy Ruột Ngựa, Bình Lợi, Bình Triệu để khống chế mực nước trên các tuyến kênh. Bên cạnh đó thì các sở ngành và địa phương được yêu cầu theo dõi sát diễn biến về thời tiết, tổ chức canh gác, cảnh báo và hướng dẫn giao thông tại các khu vực xung yếu. Người dân không được đi qua nơi ngập sâu, sạt lở hoặc là có nguy cơ mất an toàn. Lực lượng chức năng phải trực ban 24/24 giờ, kể cả ngày nghỉ và cuối tuần để sẵn sàng ứng phó. Thành phố cũng yêu cầu rà soát sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ ngập sâu do triều cường, mưa lớn, sạt lở đến nơi an toàn. Lực lượng tại chỗ phải sẵn sàng hỗ trợ cho người dân để khắc phục hậu quả, cứu nạn cứu hộ khi xảy ra tình huống. Sở Xây dựng cùng với các đơn vị quản lý hạ tầng được giao rà soát các phương án đảm bảo an toàn đối với công trình ngầm, hầm, thủy lợi, đê điều, hồ chứa, đặc biệt là các công trình giao đang thi công. Các đơn vị cần vận hành hiệu quả hệ thống cửa xả, cống kiểm soát triều, trạm bơm và xử lý các tình huống phát sinh theo chức năng. Và thưa quý vị, theo đó thì Thành phố Hồ Chí Minh chúng ta hiện nay còn 159 điểm thường xuyên bị ngập, gồm có 76 điểm tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũ, 52 điểm thuộc Bình Dương cũ và 31 điểm thuộc khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Bên cạnh giải pháp ứng phó trước mắt, thành phố kỳ vọng giảm ngập sâu đường dài bằng cách là các dự án lớn và kế hoạch quản lý thoát nước theo từng khu vực. Năm nay thành phố đặt mục tiêu hoàn thành 9 dự án xử lý 3 điểm ngập nặng tại đường Phan Văn Hớn, Bình Quế và nút giao quốc lộ 51 Huỳnh Thúc Kháng. Sở Xây dựng cũng đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành kế hoạch thoát nước chống ngập giai đoạn 2026-2030 để tiếp tục xử lý các điểm còn lại. Và thưa quý vị, đó là thông tin Thành phố Hồ Chí Minh dùng máy bơm di động xử lý các điểm ngập sâu. Còn bây giờ thì Minh Quang sẽ được chia sẻ với quý vị và các bạn một thông tin khác. Thưa quý vị, theo Bộ Tài chính, tính cho đến hết ngày 24 tháng 9 năm 2026, tổng số vốn đầu tư công giải ngân vào khoảng hơn 567.000 tỷ đồng.

0: đạt 55,5% kế hoạch. Thủ tướng Chính phủ giao trong đó thì còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân của cả nước. Sơn La là một trong số những địa phương có vốn giải ngân tính đến hết tháng 9 năm 2026, thấp hơn so với bình quân chung của cả nước, nhưng lại là địa phương tăng tỷ lệ giải ngân ấn tượng, tăng từ vị trí 33 thời điểm quý 1 lên vị trí thứ 11 tính đến hết quý 3, trong danh sách các tỉnh thành có số vốn đầu tư công giải ngân nhiều nhất. Có được kết quả này chủ yếu là nhờ các phương án phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành chức năng, giải quyết vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, hoạt động đấu thầu, nghiệm thu, cũng như thanh toán cho nhà thầu theo tiến độ. Dự kiến từ nay cho đến cuối năm, Sơn La sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, qua đó phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công đề ra từ đầu năm. Ông Hoàng Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông tỉnh Sơn La cho biết.
1: Trong thời gian tới, thì Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông sẽ tập trung phối hợp chặt chẽ với các địa phương để hoàn thiện mặt bằng, liền tuyến, xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc về đường tiếp cận, rừng tự nhiên và ở phạm vi bãi đổ thải. Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông cũng cam kết đảm bảo về nguồn vốn, tăng cường kiểm tra hiện trường, tháo gỡ vướng mắc cho các nhà thầu ngay trong ngày.
0: Và thưa quý vị, tính cho tới thời điểm hiện tại thì tổng số vốn giải ngân của Sơn La vào khoảng 3,1 nghìn tỷ đồng, đạt 44,7% tổng kế hoạch vốn được giao, chiếm 49,3% số vốn phân bổ chi tiết. Nếu so với tỷ lệ giải ngân chỉ vào khoảng 7% trong quý 1, có thể nói rằng có những giải pháp này có được Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện rất hiệu quả, thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương tỉnh trong việc đôn đốc tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn của tỉnh. Và Minh Quang vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn về thông tin Sơn La tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công từ vị trí 33 lên thứ 11. Còn bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông các bạn nhé. Hiện tại thì Minh Quang ghi nhận là hầu hết các tuyến đường từ địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh áp lực giao thông không quá cao và chúng ta vẫn có thể yên tâm lưu thông bình ổn trên các tuyến đường. Có những thông tin mới hơn nữa về giao thông trên đường thì chúng tôi rất mong quý vị và các bạn sẽ cập nhật thêm về cho khung giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Gửi về cho Minh Quang qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình qua tổng đài 028 39 91 91 91 các bạn nhé. Và hiện tại thì trên fanpage trong khoảng 30 phút vừa qua thì Minh Quang chưa ghi nhận được những thông tin nào quá đáng lưu ý về giao thông. Hầu hết đều là những thông tin các tuyến đường lưu thông bình ổn cũng như là những lời chúc đến từ các thính giả nghe đài, các bạn thính giả, những người bạn thân thiết của VOV Giao thông trong thời gian qua. Và bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ được chia sẻ thêm với quý vị và các bạn một số thông tin khác về giao thông dân sinh xã hội thưa quý vị. Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc quốc lộ và đường địa phương, đặc biệt tại các khu công nghiệp, nơi tập trung đông công nhân. Yêu cầu được Bộ Xây dựng đưa ra nhằm thực hiện công điện 67 vào ngày 26 tháng 9 của Thủ tướng về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang trong khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, thành phố Hải Phòng. Cục Đường bộ Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo các khu quản lý đường bộ và đơn vị liên quan tổng rà soát tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc quốc lộ được quan giao quản lý. Quá trình kiểm tra các bất cập về tổ chức và an toàn giao thông phải được kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Với các tuyến đường thuộc địa phương quản lý, Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác đường bộ cùng các xã, phường tổ chức rà soát. Đặc biệt là các địa phương phải tập trung kiểm tra lại tại khu công nghiệp, nơi có đông người lao động và phương tiện vận tải hoạt động, nhằm chủ động phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông. Công tác này được yêu cầu chú trọng trong điều kiện thời tiết bất lợi, nhất là về ban đêm. Và thưa quý vị, đó là thông tin tổng rà soát tổ chức giao thông trên các tuyến đường. Và trước đó thì vào khoảng 1 giờ 25 phút sáng sớm ngày 26 tháng 9, tại đường dọc số 2 thuộc công nghiệp An Dương, phường An Phong, thì đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng khiến cho 3 người tử vong tại chỗ. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hải Phòng, thời điểm xảy ra tai nạn, xe máy chở 3 người đã đâm vào phía sau ô tô đang đổ sát lề đường, cú va chạm khiến cả 3 người trên xe máy tử vong tại hiện trường. Theo báo cáo, thì tuyến đường trong khu công nghiệp An Dương có mặt đường rộng nhưng không bố trí gờ giảm tốc. Hệ thống chiếu sáng trên tuyến cũng chưa đảm bảo điều kiện quan sát vào ban đêm. Đến khoảng 4 giờ sáng thì đã tắt, tìm ở nguy cơ mất an toàn giao thông. Đó là thông tin tổng rà soát tổ chức giao thông trên các tuyến đường. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút âm nhạc các bạn nhé. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ca khúc Một Ngày Hay Trăm Năm, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của Văn Mai Hương.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Một Ngày 200 Năm, một sáng tác của Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của Văn Mai Hương. Bây giờ thì trở lại với những thông tin về giao thông các bạn nha. Ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, hiện tại lưu thông vẫn đang bình ổn trên cả hai hướng. Đó là ghi nhận Minh Quang đã chia sẻ cho các bác tài, các bạn thính giả nghe đài. Và quan sát trên các tuyến đường từ địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh thì cho tới thời điểm hiện tại 50 phút đã trôi qua, áp lực giao thông vẫn hầu như không thay đổi. Các bác tài có thể yên tâm di chuyển trên hầu hết các tuyến đường từ địa bàn nội đô Thành phố Hồ Chí Minh. Cho tới thời điểm hiện tại thì Minh Quang vẫn chưa ghi nhận những thông tin nào quá đáng lưu ý về giao thông. Rất mong là các bác tài khi mà chúng ta lưu thông trên đường có những thông tin nào mới hơn về giao thông thì hãy gửi về cho chương trình các bạn nhé. Chia sẻ về cho chúng tôi qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho chương trình của tổng đài 0283991191. Trong buổi sáng hôm nay thì có một thông tin về giao thông, đó là nút giao Tân Vạn thì đang thi công, mặt đường bị thu hẹp và mặt đường khá xấu. Áp lực giao thông thì tăng cao trên tuyến quốc lộ 1 hướng Thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Đồng Nai rất lớn. Do đó thì các bác tài di chuyển khó khăn,

chúng ta nên chọn lộ trình khác thích hợp hơn để đi về phía Đồng Nai. Lộ trình thay thế đó là có thể đi về cầu vượt Tràm 2 đến đổ 10 đến quốc lộ 1K đến cầu Hóa An. Xe container tới Mỹ Phước Tân Vạn thì lưu thông vào Mỹ Phước Tân Vạn để di chuyển về cầu Đồng Nai. Lộ trình 2 đó là chúng ta di chuyển Võ Nguyên Giáp đến Mai Chí Thọ đến Đồng Văn Cống lên cao tốc Long Thành Dầu Dây. Và lộ trình 3 đó là Võ Nguyên Giáp đến Mai Chí Thọ đến Đồng Văn Cống đi phà Cát Lái. Đó là thông tin về tuyến quốc lộ 1 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai, đoạn qua nút giao Tân Vạn cũng như là hướng lên cầu Đồng Nai. Còn không biết là trên quốc lộ 51 thì trong thời điểm này tình hình giao thông ra sao, Minh Quang rất mong các bác tài sẽ cập nhật thêm cho chương trình những thông tin mới hơn trên quốc lộ 51. Còn bây giờ, trước khi đến với các thông tin tiếp theo về giao thông, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết.

0: Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, ngày thứ bảy cuối tuần, Thành phố Hồ Chí Minh khởi đầu ngày mới khi trời có mây rải rác. Nhiệt độ lúc này phổ biến khoảng 27 độ C, một vài nơi có nắng nhẹ. Đây là điều kiện khá thuận lợi để các gia đình bắt đầu một ngày thứ bảy với những kế hoạch vui chơi, dạo phố hay là cà phê cuối tuần. Và theo dự báo thì trong ngày hôm nay trời sẽ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, xen kẽ những khoảng nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 cho tới 34 độ C, dự kiến xuất hiện vào khung giờ trưa và đầu giờ chiều. Bước sang chiều tối và tối sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông quay trở lại trên khu vực này. Cục bộ có nơi có mưa to đi kèm với khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay từ 24 cho tới 26 độ C. Với kiểu thời tiết nắng mưa đang xen như thế này thì nếu như quý vị có dự định đưa gia đình đi chơi xa hoặc là tổ chức các hoạt động ngoài trời vào cuối tuần thì chúng ta nên tranh thủ khung giờ buổi sáng hoặc là đầu giờ chiều khi mà trời còn tạnh ráo. Đồng thời nhớ chuẩn bị sẵn áo mưa gọn nhẹ để phòng những cơn mưa bất chợt vào chiều tối. Trong mưa dông thì có khả năng sẽ ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, Minh Quang cũng sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn có thể chủ động trong sinh hoạt và trong lộ trình của mình.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chúng ta vừa đến với bản tin thời tiết. Còn bây giờ thì Minh Quang xin mời quý vị và các bạn cùng trở lại với những thông tin về giao thông. Thính giả tại số điện thoại cuối 0179 vừa chia sẻ cho chương trình thông tin. Đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến khu công nghiệp Tam Phước hiện tại lưu thông đang ổn định trên cả hai hướng các bạn nhé. Và trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết lưu thông vẫn đang ổn định. Đó là những thông tin đáng lưu ý về giao thông trong khung giờ cao điểm sáng nay. Minh Quang đã ghi nhận và chia sẻ đến cho các bạn thính giả. Có những thông tin mới hơn về giao thông trên đường, chúng tôi rất mong quý vị và các bạn cũng sẽ cập nhật thêm về cho VOV Giao thông. Nếu như ngoài khung giờ cao điểm mà có những thông tin mới về giao thông thì cũng hãy gửi về cho chương trình qua fanpage là VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là gọi về cho Minh Quang qua tổng đài quen thuộc là 028 39 91 91 91. Và thưa quý vị, Minh Quang sẽ được chia sẻ thêm một số thông tin về dân sinh xã hội trong khung giờ cao điểm sáng hôm nay. Thưa quý vị, cán bộ công chức viên chức và người lao động sẽ được nghỉ làm hưởng nguyên lương trong ngày 24 tháng 11, không hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ theo thành 4 ngày. Quyết định được Văn phòng Thủ Chính phủ thông báo vào ngày 2 tháng 10 vừa qua, áp dụng cho cán bộ công chức viên chức và người lao động trong doanh nghiệp. Trước đó thì Bộ Nội vụ trình hai phương án, đó là nghỉ đúng ngày thứ ba 24 tháng 11 hoặc là hoán đổi ngày làm việc để công chức viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục. Với phương án hoán đổi thì công chức viên chức sẽ được nghỉ thứ hai ngày 23 tháng 11 và làm bù vào ngày thứ bảy 28 tháng 11. Kỳ nghỉ khi đó sẽ kéo dài từ 21 cho đến 24 tháng 11, gồm 2 ngày cuối tuần, 1 ngày hoán đổi và 1 ngày nghỉ lễ. Bộ Nội vụ cho rằng cách bố trí này tạo điều kiện để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình, cộng đồng và sự kiện tại địa phương, đồng thời thúc đẩy du lịch và dịch vụ. Và với phương án nghỉ đúng ngày thì Bộ Nội vụ cũng nêu cuối tháng 11 là thời điểm các cơ quan đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm. Doanh nghiệp cũng đẩy nhanh sản xuất, giao hàng, hoàn thành kế hoạch kinh doanh và chuẩn bị cho năm tiếp theo. Nghỉ một ngày giúp duy trì nhịp độ xử lý công việc cuối năm, ổn định sản xuất, kinh doanh, nhất là tại các doanh nghiệp đang làm việc theo ca kíp, đơn hàng, mùa vụ hoặc là vận hành liên tục. Phương án nghỉ đúng ngày được chấp thuận nên công chức, viên chức vẫn làm việc bình thường vào ngày thứ hai 23 tháng 11. Ngày 24 tháng 11 được Bộ Chính trị chọn là Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì. Việc dành một ngày nghỉ nhằm tạo điều kiện để người dân tham gia thụ hưởng các hoạt động văn hóa, khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tạo và lan tỏa lối sống văn hóa văn minh. Và thưa quý vị, đó là thông tin không hoán đổi để kéo dài kỳ nghỉ vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11. Và thông tin này cũng đã khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi sáng hôm nay. Minh Quang xin được gửi lời cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đặc biệt xin

Được cảm ơn Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Xin được gửi lời cảm ơn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố. Xin cảm ơn Trung tâm Điều hành Đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên và đặc biệt xin được gửi lời cảm ơn các bạn thính giả đã tương tác trên fanpage cũng như là đã liên hệ về hotline cập nhật tình hình giao thông trong chương trình giờ cao điểm sáng nay. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình An Khương, kỹ thuật phòng thu Tấn Tùng, kỹ thuật camera Từ Huy.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đời sống thị thành.

0: Hiền Công mời quý vị đến với chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz, đồng thời phủ sóng trên kênh Mekong FM tần số 90MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và ngày hôm nay là thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026 và Hiền Công sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay để chuyển đi những thông tin cần thiết. Bên cạnh đó là những thông tin giao thông để quý vị có thể chủ động lộ trình của mình. Và nếu như trong buổi sáng ngày hôm nay quý vị đi qua những cung đường nào, bắt gặp những tình huống giao thông nào cần được chia sẻ thì hãy liên hệ với Hiền Công nhé. Số hotline quen thuộc là 02839919191 hoặc là qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Và trước khi bắt đầu chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay thì Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng lưu ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về việc nghỉ một ngày thứ ba ngày 24 tháng 11 nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 2026. Các cơ quan đơn vị có trách nhiệm bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo công tác phục vụ nhân dân. Để chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc sét, mưa đá, mưa lớn, gió mạnh trên biển và nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông và công trình, kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không đảm bảo an toàn, thực hiện kiểm đếm, quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi và duy trì liên lạc thường xuyên với các phương tiện đang hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng của gió mạnh trên biển. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện các nội dung rà soát, cập nhật bổ sung điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông 2018 để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định theo quy định. Việc hoàn thiện sách giáo khoa được thực hiện trên cơ sở bộ sách đã được quyết định sử dụng thống nhất trên toàn quốc, theo lộ trình để sử dụng từ năm học 2028-2029. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các tổng công ty cảng hàng không Việt Nam, quản lý bay Việt Nam và các hãng hàng không Việt Nam về việc triển khai thực hiện mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không quốc tế Long Thành được áp dụng với vé xuất bán từ 0 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2026 với mức là 90.909 đồng trên một hành khách đối với chuyến bay quốc nội và 25 đô la Mỹ trên một hành khách đối với chuyến bay quốc tế. Thưa quý vị, tối qua ngày 2 tháng 10, Hội sách Hà Nội lần thứ 11 năm 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm, số 2, phố Lê Thái Tông, phường Hoàng Kiếm, Hà Nội. Điểm nhấn của hội sách năm nay là sự kết hợp giữa sách in và sách số, giữa không gian văn hóa truyền thống và trải nghiệm công nghệ, giúp hội sách mở rộng cách tiếp cận độc giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, những người đang hình thành thói quen tiếp nhận tri thức trên nhiều nền tảng. Hội sách diễn ra từ nay đến hết ngày mai là ngày 4 tháng 10. Và thưa quý vị, đó là những thông tin trong buổi sáng ngày hôm nay mà Hiền Công truyền đến quý vị. Còn bây giờ thì Hiền Công sẽ điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay ạ. Đầu tiên mời quý vị lắng nghe Hà Nội Sống và Yêu, kế đến là Lấy Khỏe Về Nhà Bình An, tiếp theo là chuyên mục Đường Xanh, kế đến là Chuyển Động Hạ Tầng và cuối cùng là chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Và mở đầu cho chương trình ngày hôm nay, mời quý vị lắng nghe những thông tin văn hóa tích cực trong tiểu mục Tình Yêu ở Hà Nội Sống và Yêu. Tiểu mục bên dòng thời gian ngày hôm nay, mời quý vị đến với phóng sự series Hà Nội, Những Người Làm Thành Phố, tập 1, Hà Nội của những người ở lại. Và cuối cùng là tiểu mục Sống ở Hà Nội kỳ này sẽ là bài viết với nhan đề Hà Nội của những ngày sau tiếp quản thế nào. Ngay bây giờ Hiền Công mời quý vị lắng nghe Hà Nội Sống và Yêu.
1: Hà Nội Sống và Yêu.
2: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội Sống và Yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.
4: Tin yêu.
5: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa chính thức phê duyệt danh mục kiểm kê 2098 di sản văn hóa phi vật thể trên toàn địa bàn. Việc số hóa và kiểm kê bài bản 6 loại hình di sản –

0: Từ lễ hội, nghề thủ công đến nghệ thuật trình diễn không chỉ giúp đánh giá chính xác kho báu văn hóa Thăng Long mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để biến di sản thành tài nguyên phát triển du lịch bền vững.
1: Thành phố Hà Nội đang hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO cùng kỷ niệm 850 năm ngày mất của danh nhân Tô Hiến Thành vào năm 2029. Việc vinh danh vị đại thần phụ chính kiệt xuất thời Lý ở tầm vóc quốc tế không chỉ khẳng định bề dày lịch sử của thủ đô mà còn mở ra hành trình di sản hấp dẫn, đưa du khách tìm về các di tích gắn liền với tên tuổi của ông.
0: Hà Nội là địa phương đầu tiên mở màn chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 2026. Điểm nhấn của sự kiện là không gian trình diễn các điệu múa cổ đặc sắc như múa bài bông, múa bồng, múa giao long, kết hợp với không gian trải nghiệm làng nghề truyền thống, mang đến cho người dân và du khách một hành trình khám phá văn hóa sống động.
1: Đưa di sản lên sóng trực tiếp, cách làm sáng tạo vừa được xã Hồng Sơn áp dụng thành công để đưa hình ảnh chùa Cao đến gần hơn với du khách. Nhờ ứng dụng công nghệ số, vẻ đẹp kiến trúc và giá trị lịch sử của ngôi chùa cổ được truyền tải sinh động, mở ra hướng đi hiện đại trong việc đưa các điểm đến tâm linh Hà Nội chạm tới thế hệ trẻ.
2: Bên dòng thời gian.
0: Quý vị thân mến, quý vị đang đến với series phát thanh Hà Nội, những người làm nên thành phố. Hà Nội đổi thay từng ngày, những đại lộ rộng mở, những tòa nhà cao tầng mọc lên. Nhưng điều gì thực sự giữ lại cái hồn cốt, cái ký ức của thành phố này? Di sản chỉ là những mảng tường rêu phong hay còn là những nhịp thở bình dị đang diễn ra mỗi ngày? Tập đầu tiên, Hà Nội của những người ở lại là câu chuyện về những con người âm thầm gắn bó với một góc phố, một cái nghề, một nếp sống qua hàng chục năm. Họ không mang danh hiệu người bảo tồn, nhưng chính sự hiện diện bền bỉ của họ đang giữ cho thành phố này một điểm tựa ký ức.
1: Đi giữa khu phố cổ, nếu chỉ ngước nhìn những mái ngói rêu phong, ta mới chỉ chạm vào cái vỏ vật thể của thời gian. Linh hồn của phố thực sự nằm ở cách con người nương tựa vào nhau, nương tựa vào không gian ấy để sống và truyền đời sinh kế. Thạc sĩ Phạm Minh Quân, giảng viên Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật Đại học Quốc gia Hà Nội, mở ra góc nhìn về khái niệm di sản sống.
3: Hà Nội không chỉ được tạo nên bởi những gì chúng ta có thể nhìn thấy và gọi tên nó là di sản, mà Hà Nội còn được tạo nên bởi những cái con người đang sống trong những cái không gian đấy, bởi cái nghề nghiệp, bởi cái sinh kế, rồi bởi cái thói quen và những cái mối quan hệ xã hội của họ vốn dĩ đã được duy trì qua rất nhiều các cái thế hệ. Thì chính những cái nghề mà tưởng như đơn giản đấy thì nó lại làm nên bản sắc của cả một cái khu phố. Thấy họ là những cái nhân chứng sống của thành phố. Họ nhớ được mà những cái điều mà thậm chí đôi khi là một cái tấm biển chỉ dẫn di tích hay là một cái mô tả về khoa học, thuyết minh du lịch nó cũng không thể ghi lại được.
1: Những nhân chứng sống ấy không ở đâu xa. Họ vẫn lặng lẽ hiện diện ở góc phố Hàng Quạt, nơi nghệ nhân Phạm Ngọc Toàn đã hơn 30 năm gắn bó với từng thớ gỗ. Rời bục giảng từ thời bao cấp, ông Toàn chọn quay về với nghề gia truyền. Giữa thế giới của những con dấu công nghiệp dập sẵn nhanh chóng, đôi bàn tay của người thợ hơn 70 tuổi vẫn kiên trì đục, đẽo, gửi gắm tình cảm và cả những câu chuyện đời người vào từng đường nét khắc thủ công.
4: Khách nhà bác thì cũng rất là nhiều, mọi khách quay lại đây vài ba lần. Thì nói chung là nhớ thì là có những câu chuyện thôi. Mình rất là đáng nhớ đến ngày hôm nay. Ví dụ như là có một cái cô khách người Hà Lan khắc một cái dấu. Trên dấu thì là có bốn hình, hình người đàn ông, đàn bà và hai đứa trẻ, trai và gái. Ở dưới mỗi hình thì đều có cái tên, tên của cái người đấy. Nhưng mà riêng cậu con trai thì không thấy cô làm tên. Và câu hỏi là sao không cho nó một cái tên. Cô chỉ và bông khô, cô bảo là kịp nó chưa ra đời ạ, nên là chưa đặt tên. Đối với con dấu

0: cái thời hiện đại này ấy, có rất là nhiều loại hình, nhưng mà cái sản phẩm dấu thủ công này ấy, có cái nét hay riêng của nó. Nhưng mà qua những cái đường nét mà khắc thủ công này, nó thể hiện những cái bàn tay của người thợ. Nhưng mà qua những cái đường nét đấy thì nó truyền tải được những cái nét văn hóa riêng.
1: Tre già thì mang mọc. Nỗi lo lắng về sự mai một của các nghề thủ công không dừng lại ở những tiếng thở dài. Bởi ở những vùng làng nghề ven đô, vùng vệ tinh văn hóa ôm trọn lấy nội đô Hà Nội, đang có một thế hệ trẻ chọn cách ở lại rất riêng. Nguyễn Thị Minh Châu, cô gái sinh năm 2002 tại làng nghề Khảm Trai Chuôn Ngọ, đã sáng lập thương hiệu Moon Artisan. Châu không chỉ giữ nghề bằng cách đóng khung ký ức, mà đưa tư duy thiết kế đương đại vào từng chiếc châm khảm trai, để di sản bước ra khỏi những tủ thờ, bức tranh cổ mà hiện diện tự nhiên trong đời sống của giới trẻ hôm nay.
2: Mình nghĩ là không phải một sự tiếp nhận hay là làm mới nó quá là căng thẳng, vì mình vẫn đang gìn giữ tất cả những cái cốt lõi. Sự thay đổi nó là đưa thêm vào, thì đấy là cái chất xám của mình, và cái từ các cái thiết kế của mình thì nó sẽ có một cái tinh thần mới hơn, một cái tinh thần nó đương đại. Mình chỉ muốn đưa một ngành nghề rất là thủ công, một ngành nghề rất là đẹp và mình thấy rất là tỉ mỉ và rất kỳ công của Việt Nam, đưa nó lại vào cuộc sống. Và khi nó có một sự sống và nó có một nhu cầu thì những cái người làm nghề họ cũng sẽ có nhiều động lực hơn để làm những cái nghề, có thể tiếp tục ngược lại và nuôi sống chính những người làm nghề đấy.
1: Cũng xuất phát từ tình yêu mãnh liệt với mảnh đất quê hương, nghệ nhân trẻ Nguyễn Thu Phương ở làng Hương Tâm, Quảng Phú Cầu lại chọn cách đánh thức giác quan của du khách. Với chị, nén hương phơi đỏ rực dưới nắng hè không chỉ là sinh kế mưu sinh, mà còn là gạch nối tâm linh thiêng liêng, nối từ làng nghề Phen Đô về với trái tim Thăng Long, nơi có đền Ngọc Sơn, tượng đài Lý Thái Tổ, nơi những giá trị ngàn năm vẫn đang thầm lặng chảy.
3: Điều đầu tiên là tôi muốn nói là tôi rất là may mắn được sinh ra và lớn lên ở làng nghề truyền thống Tâm Hương Quảng Phú Cầu. Làm hương thì không chỉ là làm ra một sản phẩm mà còn là giữ gìn một phần văn hóa của quê hương. Thì nén hương đối với tôi là cầu nối giữa thực tại và thế giới vô hình. Tôi muốn trao lại cho thế hệ sau tình yêu và những niềm tự hào về văn hóa Việt Nam, để cho cái hồn cốt của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung được vững bền mãi với thời gian.
1: Hà Nội của những người ở lại đâu chỉ được tạc nên bằng những sản phẩm thủ công tinh xảo. Ký ức thành phố đôi khi chỉ đơn giản là một mùi vị quen thuộc, một góc quán nhỏ bao năm không đổi. Ghé xe đạp quán ở dốc Thọ Lão của gia đình Bắc Bình, người ta tìm thấy cái thật của ẩm thực Hà Nội xưa. Mấy chục năm trôi qua, phố xá đổi thay, thói quen ăn uống của người đời cũng khác. Nhưng những món ăn chuẩn vị và cái tình nhớ từng gu thưởng thức của từng vị khách quen vẫn được giữ nguyên vẹn.
4: Tôi có những khách quen đến đây vào là có người ta có hẳn một combo. Có một bạn từ bé ăn ở đây rồi, cho đến bây giờ là đã học xong đại học xong, đã có cửa hàng ngoài chợ rời đây này. Cứ bước chân vào đây là biết rồi, cứ việc tự động lấy cho bạn thôi. Thứ nhất là mọi người nhớ nhất, nếu như nhà tôi mà quyết định không bán hàng nữa, là nhớ nhất các cái đồ ăn mặn của nhà tôi làm. Bởi vì nhà tôi làm là đúng, tất cả mọi thứ phải nói là thật. Tất cả đồ ăn nhà tôi làm đúng là thật.
1: Và giữa lòng phố thị cao tầng nén chặt hôm nay, khi những gánh hàng hoa Ngọc Hà vang bóng một thời chỉ còn là hoài niệm, thì nếp nhà, tình người và sự kết nối gia đình vẫn được những người như bà Nguyễn Thị Lan gìn giữ bền bỉ qua bao năm tháng.
5: Ngày xưa là Ngọc Hà, và trong đấy vườn hoa bát ngát, mà nhà nào cũng có những cái giàn rất là to, đi vào cái đường nhỏ, toàn là những kim thửa hoa, người ta vun trồng rất là gọn gàng, đẹp. Tết thì mới được đi vào đi thăm họ hàng. Bây giờ vào làng hoa Ngọc Hà là toàn nhà cao tầng mọc san sát, chẳng còn gì. Nếp sống gia đình nhà bà ngày đấy vẫn giữ đến bây giờ, là tất cả các con cuối tuần đấy về nhà với cả mẹ, kể cả dâu cả rể các thứ tụ họp với nhau. Bây giờ vẫn giữ cái nếp.

0: Như ngày xưa như thế, vẫn cứ nhớ cái nếp mà cuối tuần thì về với cả mẹ.
1: Quý vị thân mến, một đô thị muốn vươn xa không thể không chuyển động. Nhưng sự thay đổi ấy chỉ thực sự có giá trị khi thành phố không đánh mất đi căn cước và bản sắc của chính mình. Sự hiện diện bình dị của những người ở lại, dù là một thợ khắc dấu, một nghệ nhân trẻ, một người bán hàng ăn hay một người mẹ giữ nếp nhà, chính là neo điểm giúp thành phố không trở thành một không gian vô hồn. Xin được khép lại tập đầu tiên bằng nhận định đầy gợi mở của Thạc sĩ Phạm Minh Quân.
2: Di sản sống, nó là một cái thái cực động, nó đối lập với cái thái cực tĩnh. Một cái di sản sống thì không phải là một cái thứ bất biến. Nó có thể thay đổi, nhưng cái sự thay đổi ấy nó vẫn giữ được cái mối liên hệ với lịch sử và cái cộng đồng đã tạo nên nó. Họ có thể không cần phải là cái người trực tiếp tham gia vào cái công tác bảo tồn, công tác nghiên cứu về di sản, công tác trùng tu phục dựng. Chính cái sự mà họ đang sống, làm việc và mưu sinh ở cái nơi mà gia đình họ đã gắn bó ấy, thì chính là cái câu chuyện để bảo vệ và tiếp tục di sản.
1: Họ ở lại, sống bình thản và tiếp nối mưu sinh. Để Hà Nội không chỉ là một cái tên trên bản đồ, mà là một sinh thể sống động, có tâm hồn và có ký ức. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng tập 1 của series Hà Nội, những người làm nên thành phố. Trong tập tiếp theo, chúng ta sẽ cùng bước vào không gian của những người đến để hòa nhập. Câu chuyện về những người con phương xa mang theo nhiệt huyết để làm giàu thêm nhịp sống thủ đô.
3: Sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, sau nụ cười hân hoan ngày 10 tháng 10 năm 1954 là một Hà Nội đứng trước muôn vàn thử thách, tài chính kiệt quệ, xã hội phức tạp và nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng. Cùng nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến nhìn lại cuộc vượt khó âm thầm nhưng oai hùng để ổn định lại nhịp sống thủ đô trong những ngày đầu tiếp quản qua bài viết sau.
4: Sáng ngày 10 tháng 10 năm 1954, phố phường Hà Nội tràn ngập cờ hoa. Ở những tuyến phố bộ đội đi qua, người dân trong trang phục lịch sự đứng chật hè phố, nét mặt hân hoan chào đón các anh từ chiến khu trở về. Nhưng Hà Nội sau ngày này thế nào? Thực dân Pháp phải rút ra khỏi thủ đô, theo những văn bản được ký kết, họ phải bàn giao nguyên vẹn tài sản công, tài liệu cho nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tuy nhiên, khi cán bộ tiếp nhận 137 công sở trên toàn thành phố, thì 25 cơ sở chỉ là những căn phòng trống rỗng. 31 công sở còn một phần tài sản, tài liệu liên quan đến quản lý hành chính xã hội bị đốt hoặc xé vụn. Họ rút đi để lại một xã hội phức tạp với hàng nghìn sĩ quan binh lính giã ngũ mang vũ khí về nhà, 700 cảnh binh và hơn 500 nhân viên các cơ quan mật vụ. 170 hội đoàn, hàng trăm tiệm hút thuốc phiện vẫn hoạt động, 50 nhà chứa cùng rất nhiều lưu manh, gái điếm. Theo thống kê, cả thành phố có 77.000 người thất nghiệp. Hàng vạn đồng bào công giáo ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung kéo về Hà Nội, dựng lều lán quanh nhà hát lớn, nhà thờ Nam Đồng, ga Hà Nội, bến Phà Đen, trong trường Đồng Khánh, chờ xuống Hải Phòng di cư vào Nam, gây mất trật tự, an ninh và vệ sinh công cộng. Về kinh tế, các hoạt động buôn bán dịch vụ trên toàn thành phố khá im ắng. Hệ thống tài chính ngân hàng của chủ nước ngoài trước đó đã ngừng hoạt động và chuyển hết đồng tiền Đông Dương về Pháp. Các nhà máy xí nghiệp của chủ Pháp cũng đóng cửa. Họ mang những máy móc còn mới về nước và phá hỏng máy móc thiết bị đã cũ. Tâm lý bao trùm giới công thương Hà Nội là lo lắng, nghe ngóng, không biết chính sách của nhà nước, thành phố đối với tài sản của họ thế nào. Có được tiếp tục hoạt động hay không? Nhiều viên chức ngành y tế, giáo dục, nhân viên có chuyên môn kỹ thuật di cư vào Nam. Vì thế, số giáo viên trường công và tư các cấp học thiếu một nửa. Cả thành phố chỉ còn 935 bác sĩ, y tá, hộ lý, so với 1.570

0: 24 người trước đó. Trước đó do chiến tranh, nông dân nhiều tỉnh chạy ra khỏi vùng chiến sự, bỏ hoang ruộng không cấy lúa, lại thêm gạo từ trong miền Nam không thể chuyển ra vì đất nước tạm chia hai miền, nên Hà Nội thiếu lương thực trầm trọng. Nhà máy điện Yên Phụ và các nhà máy nước sạch bị tháo thiết bị, thiếu chuyên viên kỹ thuật vận hành, dẫn đến tình trạng mất điện và nước sạch. Đời sống của người dân, nhất là dân nghèo vô cùng khó khăn. Trước thực trạng như vậy, Ủy ban Hành chính Hà Nội đã thực hiện nghiêm chính sách đổi tiền của chính phủ, bán lương thực theo tiêu chuẩn gạo hàng tháng cho bộ đội, cán bộ viên chức với giá rẻ. Thành phố cấp thiết khắc phục máy móc để sản xuất nước sạch và điện. Cùng với đó, công an thành phố tăng cường giữ an ninh trật tự, vận động bà con các tỉnh không tin lời dụ dỗ vào Nam trở về quê làm ăn, đưa hàng trăm trẻ em mồ côi lang thang vào cô nhi viện tế sinh, phục thiện, hàng bột và đã hoàn thành việc đăng ký hộ khẩu. Có thể nói, những ngày tháng sau tiếp quản là giai đoạn xã hội vô cùng phức tạp, cuộc sống thiếu thốn. Nhưng nhờ có chính sách đúng đắn kịp thời đã đưa thành phố vượt qua khó khăn, ổn định xã hội và từng bước chuẩn bị cơ sở vật chất để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ Bảy và thứ Hai hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

Thưa quý vị, vừa rồi là tiếng hát của Lâm Bảo Ngọc qua ca khúc được mang tên Tôi Không Còn Viết Tình Ca. Và quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Vết E cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết. Hiện hai tuyến cao tốc này lưu thông ổn định. Quý vị có lộ trình di chuyển trên hai tuyến cao tốc này trong buổi sáng ngày hôm nay thì cũng an tâm phần nào quý vị nhé. Và thông qua hệ thống camera thì hiện công quan sát được tại đường Đỗ Mười, đoạn qua Tân Thế Hiệp mà hướng đi về trạm 2 thưa quý vị. Ở đây thì xe hơi đông một xíu, chắc là do chờ đèn tín hiệu giao thông. Bên cạnh đó thì ở đường Đỗ Mười qua An Phú Đông 12 cũng hướng đi về An Sương, hướng từ trạm 2 về An Sương cũng cùng chung tình trạng, xe đông di chuyển chậm do chờ đèn tín hiệu giao thông thôi ạ. Chuyển sang góc nhìn ở những tuyến đường khác, ví dụ như là đường quốc lộ 1 đoạn qua Trần Văn Dầu hoặc là Lê Quang Đạo qua Nguyễn Ánh Thủ, tức là ngã tư Trung Chánh thưa quý vị, tình hình giao thông lưu thông ổn định, không có gây khó khăn hay cản trở gì cả. Tiếp theo là những tuyến đường ở khu vực quận Tư cũ, đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua cầu Khánh Hội, hay là Nguyễn Tất Thành qua đoạn Nhân Hài, Nguyễn Tất Thành Lê Văn Linh, hay là Hoàng Diệu đoạn Phân Bơ, cảng Sài Gòn, thì những cái khu vực này thì cũng lưu thông bình thường. Quý vị có thể an tâm khi mà có lộ trình di chuyển qua đây quý vị nhé. Và tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công mời quý vị cùng nhau đến với bản tin tổng hợp.

Thiện Công mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về nâng cao chất lượng đào tạo lái xe, Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh thành và các cơ sở đào tạo lái xe tăng cường đảm bảo an toàn trong quá trình thực hành trên các đường, trên các tuyến đường. Thưa quý vị, các tình huống cần được đưa vào bài học gồm xe chuyển làn vào cao tốc, chuyển làn ra khỏi cao tốc, xe phía trước giảm tốc độ đột ngột, phương tiện khác chuyển làn vào khoảng trống giữa xe tập lái và xe phía trước. Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn Shopee khẩn trương rà soát, xác minh và gỡ bỏ ngay lập tức thông tin, đồng thời ngừng kinh doanh sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàng Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định sản phẩm này chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm nhưng đã lưu hành và vi phạm quy định quảng cáo vì đã quảng cáo quá đà về khả năng phòng ngừa điều trị đột quỵ, tai biến và tim mạch. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản về việc triển khai thực hiện mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, mức giá dịch vụ phục vụ hành khách tại cảng này được áp dụng với vé xuất bán từ 0 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2026 với mức 90.000 đồng 909 đồng trên một hành khách đối với chuyến bay quốc nội và 25 đô la Mỹ trên một hành khách đối với chuyến bay quốc tế. Chuyển sang thông tin quốc tế, thưa quý vị, việc tăng cường sử dụng năng lượng mặt trời đã giúp châu Âu tiết kiệm khoảng 37,4 tỷ đô euro, tương đương 42,02 tỷ đô la Mỹ nhờ giảm lượng khí đốt nhập khẩu kể từ khi xung đột tại Iran bùng phát. Tại Tây Ban Nha, công suất điện gió và điện mặt trời đã tăng gấp đôi kể từ năm 2019. Sự

0: triển của hai nguồn điện này đã giúp giảm 75% số giờ các nguồn điện hóa thạch có chi phí cao chi phối giá điện tại Tây Ban Nha. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý, thưa quý vị. Tại họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2026, sáng nay ngày 3 tháng 10, bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết, mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, kinh tế xã hội quý 3 và 9 tháng năm 2026 tiếp tục đạt được kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý 1 và 8,81% của quý 2. Như vậy, 3 quý đầu năm GDP tăng 9,01% so với năm trước. Khu vực công nghiệp xây dựng dịch vụ vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, là lực đỡ cho nền kinh tế. Trong đó, 9 tháng, công nghiệp xây dựng tăng 11,21% và dịch vụ tăng 8,69% so với cùng kỳ. Với ngành dịch vụ, hoạt động thương mại, vận tải, du lịch và các dịch vụ phục vụ đời sống tiếp tục tăng trưởng tích cực với giá trị tăng thêm 8,69% so với cùng kỳ năm trước. Còn khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có giá trị tăng thêm khoảng 4,02%. Trong 9 tháng, 12 tỉnh thành phố có tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng từ 10% trở lên. Quảng Ninh dẫn đầu mức tăng 12,54%, tiếp đến là Hà Tĩnh 12,36%, Hải Phòng 12,08%, Bắc Ninh và Ninh Bình. Một số địa phương tăng trưởng thấp hơn gồm Sơn La 5,59%, Vĩnh Long 7,32%, Cà Mau 7,37% và Đồng Tháp 7,44%. Sản xuất điện sụt giảm và tăng trưởng ngành nông nghiệp vốn chiếm tỷ trọng khá lớn trong cơ cấu kinh tế là những yếu tố ảnh hưởng đến kết quả của nhóm này. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của ban VOV Thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng nhau cập nhật những thông tin dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Và tiếp nối với chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công mời quý vị đến với chuyên mục tiếp theo, đó chính là Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Và mở đầu cho Lái Khỏe là bản tin sức khỏe, kế đến là Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng với chủ đề Ngồi lâu khi lái xe, mẹo giúp các bác tài phòng ngừa hội chứng mông chết. Và cuối cùng là tư vấn cabin với chủ đề Những nguy cơ mắc bệnh động mạch ngoại biên ở bác tài. Ngay bây giờ Hiền Công mời quý vị lắng nghe Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
2: Lái Khỏe Về Nhà Bình An.
3: Lái Khỏe Về Nhà.

0: Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế đang rà soát cập nhật danh mục thuốc thuộc phạm vi hưởng bảo hiểm y tế nhằm mở rộng quyền lợi cho người dân. Theo đó, Bộ Y tế đề xuất bổ sung nhiều loại thuốc mới tập trung vào nhóm điều trị ung thư, bệnh mãn tính, bệnh hiếm và thuốc y học cổ truyền. Đi kèm mở rộng danh mục, Bộ Y tế quy định cụ thể điều kiện, tỷ lệ và phạm vi chi trả từng loại thuốc. Việc điều chỉnh giúp tối ưu hóa hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, giảm chi phí tiền túi cho người bệnh, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận các thuốc điều trị tiên tiến ngay tại tuyến y tế cơ sở.
0: Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh hiện tiếp nhận từ 4.800 đến 5.000 lượt khám mỗi ngày với hơn 75% bệnh nhân từ các tỉnh thành. Trước áp lực này, giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 5.000 tỷ đồng ngân sách cho 5 dự án đầu tư công trọng điểm tại đây. Các dự án bao gồm xây mới khu tầm soát công nghệ cao, khu phụ trợ,

0: mua sắm thiết bị chuyên môn, hệ thống cyclotron và máy gia tốc tuyến tính 587 tỷ đồng. Cùng trung tâm xạ trị Proton, quy hoạch này hướng đến hoàn thiện năng lực trung tâm ung thư tuyến cuối từ chẩn đoán sớm đến điều trị kỹ thuật cao. Hiện dự án mua sắm thiết bị y tế đã phê duyệt chủ trương, dự kiến đấu thầu muộn nhất vào quý 1 năm 2027. Các dự án còn lại đang hoàn thiện hồ sơ trình duyệt.
1: Thông tin kế tiếp thưa quý vị, tại hội thảo về tác động của kháng sinh ở trẻ em diễn ra tại Hà Nội, các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng quá đà loại thuốc này đang gây tổn hại lớn đến hệ tiêu hóa của trẻ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Diệu Thúy, Đại học Y Hà Nội, khoảng 70% trẻ em dùng kháng sinh ít nhất một lần trên một năm. Tuy nhiên, kháng sinh không thể phân biệt vi khuẩn gây bệnh và vi khuẩn có lợi, dẫn đến làm suy giảm nghiêm trọng hệ vi sinh đường ruột. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Việt Hà, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Trung ương nhấn mạnh, các kháng sinh phổ rộng làm sụt giảm mạnh lợi khuẩn quan trọng như Bifidobacterium, vốn giữ vai trò bảo vệ và phát triển hệ miễn dịch ở trẻ. Để khắc phục, bên cạnh việc sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý, bổ sung probiotic bền vững giúp điều hòa miễn dịch và phục hồi hệ vi sinh hiệu quả.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay sẽ là thời lượng của chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu chủ đề ngồi lâu khi lái xe, mẹo giúp bác tài phòng ngừa hội chứng mông chết. Quý vị thân mến, ngồi lâu, ngồi nhiều có thể gọi là nét đặc thù của nghề lái xe và đôi khi chính đặc điểm này của nghề nghiệp có những tác động xấu tới sức khỏe, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu trong cơ thể. Nhiều bác tài làm nghề lái xe lâu năm hay gặp phải các vấn đề về xương khớp, tiêu hóa, mắt, các bệnh về chuyển hóa như là đái tháo đường. Bên cạnh đó, một số bác tài còn gặp phải tình trạng hội chứng mông chết do ngồi nhiều.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau những giờ miệt mài lái xe mỗi ngày, một số bác tài có thể cảm thấy vùng mông bị tê bì, mất cảm giác. Lúc này nhiều người nghĩ rằng đó là biểu hiện tạm thời do ngồi quá lâu, chỉ cần đứng dậy đi lại một vài phút là sẽ hết. Tuy nhiên, nếu mà tình trạng này kéo dài hoặc là ngày càng nghiêm trọng thì các bác tài cần đặc biệt lưu ý vì nó có thể là biểu hiện của tình trạng hội chứng mông chết.
0: Hội chứng mông chết khiến cho cơ ở vùng mông sẽ yếu đi, khi đó thì các cơ ở vùng hông và lưng sẽ phải gánh trọng lượng nhiều hơn. Vì vậy, người mắc hội chứng này có thể thường xuyên cảm thấy là đau ê ẩm, lan xuống khớp gối và mắt cá chân. Điều này có thể khiến cho bác tài cảm thấy khó chịu, nhất là khi lái xe đường dài.
1: Do đó, nếu thấy mình có những biểu hiện của hội chứng mông chết, quý vị nên đi khám để được bác sĩ kiểm tra và tư vấn hướng xử trí kịp thời. Bên cạnh đó thì để phòng tránh hội chứng này cũng như giúp tăng cường sức khỏe nhóm cơ mông, đặc biệt cho những người hay ngồi nhiều như bác tài, xin chia sẻ một vài số mẹo sau đây.
0: Trước hết thì quý vị thính giả nên thay đổi thói quen ngồi liên tục quá lâu. Sau mỗi 1 đến 2 tiếng lái xe thì chúng ta nên dừng lại nghỉ khoảng 5 đến 10 phút, đứng lên đi lại hoặc là vươn vai. Nếu mà cần thiết thì quý vị có thể đặt báo thức để nhắc mình vận động đều đặn.
1: Hoặc ngay cả khi chỉ có quãng nghỉ ngắn trên xe, quý vị có thể thực hiện một vài động tác kéo giãn cơ, tập trung vào phần ngực, vai và mông. Bởi đây là những vùng dễ bị căng cứng và ngồi lâu. Các bác tài cũng nên tranh thủ vận động nhiều hơn trong ngày bằng cách đi bộ, leo cầu thang thay vì đi thang máy. Trong những lúc chờ đợi hay là xếp hàng, nếu có thể, chúng ta nên ưu tiên đứng thay vì ngồi.
0: Và cùng với đó thì chúng tôi cũng sẽ gợi ý một số bài tập đơn giản mà bác tài có thể thực hiện được ở mọi lúc mọi nơi, giúp duy trì sức mạnh và sự linh hoạt của cơ mông, qua đó thì hỗ trợ phòng ngừa hội chứng mông chết.
1: Đầu tiên là bài tập ngồi xổm bật nhảy. Quý vị có thể đứng với hai chân rộng bằng vai, sau đó từ từ hạ người xuống tư thế ngồi xổm, sao cho đùi gần song song với mặt đất. Tiếp đó dùng sức của chân và cơ mông để bật nhảy lên cao rồi tiếp đất nhẹ nhàng. Lặp lại động tác này vài lần mỗi quãng nghỉ.
0: Các bác tài cũng có thể sắm một chiếc dây đàn hồi đơn giản và để sẵn trên xe để tập khi mà chúng ta có thời gian. Đeo dây quanh phần trên của hai mắt cá chân, hơi khuỵu gối, rồi bước ngang sang trái khoảng 10 bước, sau đó thực hiện tương tự theo hướng ngược lại. Động tác này khá là giống với dáng đi của con cua và giúp cho cơ mông được kích hoạt tốt hơn.
1: Tiếp theo là động tác ép ngang. Khá quen thuộc với nhiều người từ những bài khởi động khi mà còn học phổ thông đúng không ạ? Người tập cần đứng thẳng, hai chân khép lại, sau đó bước rộng chân trái sang ngang, đồng thời khuỵu gối trái và giữ chân phải thẳng, trở về tư thế ban đầu rồi đổi bên, thực hiện tương tự với chân phải.
0: Thưa quý vị, động tác squat cũng khá là hữu ích trong trường hợp này. Người tập đứng hai chân rộng bằng vai, siết nhẹ cơ bụng và cơ mông, sau đó từ từ khuỵu gối, hạ người xuống sao cho đùi gần song song với mặt đất. Tiếp đó thì đứng lên trở lại tư thế ban đầu. Có thể thực hiện từ 12 đến 15 lần mỗi lượt và duy trì khoảng 3 đến 4 lần mỗi tuần quý vị nhé.
1: Cuối cùng là bài tập nâng chân. Quý vị có thể thực hiện ở nơi rộng rãi bằng cách đứng thẳng, giữ một chân làm trụ, chân còn lại duỗi thẳng rồi từ từ nâng lên độ cao vừa phải, giữ lại trong vài giây rồi hạ xuống, sau đó đổi chân. Động tác này rất đơn giản, giúp cơ chân và vùng hông được vận động, từ đó góp phần tăng sự linh hoạt.
0: Và bên cạnh việc vận động thì chúng ta cũng cần lưu ý đến việc tăng cường một số nhóm dưỡng chất nữa, ví dụ như là cá có chứa chất béo lành mạnh và axit béo omega 3, trong khi các loại đậu cung cấp nguồn đạm thực vật, góp phần hỗ trợ duy trì cơ bắp khỏe mạnh.
1: Và nếu nhận thấy dáng đi có dấu hiệu bất thường hoặc là thường xuyên bị đau lưng, quý vị nên đi khám bác sĩ chuyên khoa sớm nhé. Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại.

0: Thưa quý vị, phần cuối của chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay sẽ là chuyên mục tư vấn cabin. Và chuyên mục hôm nay sẽ chia sẻ với quý vị về một bệnh lý mà các bác tài chúng ta có nguy cơ phải đối mặt, đó chính là động mạch ngoại biên. Bệnh động mạch ngoại biên có thể hiểu là tình trạng xơ vữa động mạch ở các chi, đặc biệt xuất hiện nhiều ở chi dưới.
1: Quý vị thân mến, quý vị có thể hiểu một cách đơn giản như thế này. Khi mà các mảng bám từ chất béo, cholesterol hay là canxi tích tụ lại trong các động mạch dẫn máu đến não, đến các bộ phận trong cơ thể sẽ gây mất máu cục bộ. Bởi các chất đó qua thời gian sẽ cứng lại, làm thu hẹp các động mạch, hạn chế dòng chảy của máu đến các cơ quan khác.
0: Các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh lý này có thể kể đến như là tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, béo phì, hút thuốc lá. Và có thể thấy là các yếu tố này đều ít nhiều thấy được ở những người làm nghề lái xe, nhất là việc hút thuốc lá. Như chúng ta đã biết là lái xe là một nghề phải đối diện với rất là nhiều những áp lực và căng thẳng. Cũng vì lẽ đó mà nhiều bác tài hút thuốc lá để có thể giúp tỉnh táo và giảm căng thẳng.
1: Thế nhưng việc lạm dụng hút thuốc lá không chỉ là nguyên nhân gây ung thư hay là bệnh tim mạch mà còn liên quan chặt chẽ đến bệnh mạch máu ngoại biên. Tất cả tác động mạch rất dễ bị ảnh hưởng bởi chất nicotine trong thuốc lá làm co mạch cũng như là sự gia tăng của cục máu đông và nguy cơ tắc nghẽn do hút thuốc lá.
0: Thưa quý vị, khi mà những người hút thuốc mắc bệnh động mạch ngoại biên thì họ có nhiều khả năng bị đau chân khi mà đi bộ hơn là những người không hút thuốc, phải đối mặt với chứng hoại tử các chi và không thể điều trị. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Khánh Đức, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch máu Bệnh viện Bình Dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng có những chia sẻ liên quan như sau.
2: Trên bệnh nhân hút thuốc lá thì khi chất nicotine đó gây ra phản ứng viêm và phản ứng viêm nó làm cho lớp nội mạc nó viêm dày lên và đặc biệt là ở những cái động mạch ở xa ngoại biên ở gần các cái cẳng chân, bàn tay, các ngón tay hoặc ngón chân. Khi lớp nội mạc nó dày lên như vậy nó làm cho hẹp cái lòng động mạch và máu nó sẽ không đi tới nuôi được cái vùng mà cái động mạch đó cần cung cấp máu. Theo thống kê thì tỷ lệ mà bệnh nhân bị tắc động mạch mà có thuốc lá là khoảng 70-80% và cái độ tuổi mà bệnh động mạch do hút thuốc lá là ngày càng trẻ hơn và cũng gặp những bệnh nhân là khoảng 30-40 tuổi.
1: Ngoài ra thì ở những người lái xe, việc ngồi liên tục nhiều giờ trong khoảng thời gian cabin chật hẹp có thể làm dòng máu lưu thông xuống hai chân bị ứ trệ. Cùng với đó thì một số bác tài còn phải chịu áp lực giao thông căng thẳng, thường xuyên thức đêm, ngủ nghỉ không điều độ và tiếp xúc với khói bụi ô nhiễm. Tất cả đều ảnh hưởng không tốt đến tuần hoàn máu, dẫn đến nguy cơ tắc động mạch ngoại biên.
0: Và có một điều đáng chú ý đó là có tới gần 75% người bị tắc động mạch ngoại biên không có triệu chứng, khiến cho bệnh rất là khó phát hiện. Một số người chỉ thấy biểu hiện mơ hồ như là đau, chuột rút ở vùng đùi, hông và bắp chân, thường xuất hiện khi mà đi bộ leo cầu thang. Triệu chứng này sẽ đỡ hoặc là hết khi mà chúng ta nghỉ ngơi. Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Khánh Đức cũng có những chia sẻ thêm như sau.
2: Khi ngồi nghỉ hoặc nằm nghỉ thì cái nhu cầu máu đi nuôi vùng chân tay nó ít, nên bệnh nhân không có triệu chứng gì. Khi bệnh nhân đi bộ thì cái nhu cầu máu tới nhiều hơn thì lúc đó là lượng máu tới không đủ và bệnh nhân sẽ có những triệu chứng là đi bộ là đau chân, thường là ở bắp chân, ở cẳng chân và mỏi, phải ngồi nghỉ 15-20 phút sau đó mới tiếp tục đi được. Và khi nếu chúng ta bệnh nhân không quan tâm mà không được điều trị hoặc là tiếp tục hút thuốc lá không được can thiệp thì hệ diễn tiến tới là bệnh nhân sẽ đau chân khi bệnh nhân ngồi nghỉ luôn. Lúc đó là gọi là thiếu máu kịch tính và diễn tiến tức là gì?

0: bệnh nhân có những vết loét hoại tử, đặc biệt ở đầu ngón chân, ngón tay và đau rất nhiều.
1: Hệ lụy của bệnh lý động mạch ngoại biên không được phát hiện và điều trị kịp thời không hề nhỏ đâu ạ. Nó có thể dẫn đến đoạn chi. Các mạch máu nuôi tim và não của người bệnh cũng thường bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến nguy cơ cao bị nhồi máu cơ tim hoặc là đột quỵ.
2: Do đó, theo khuyến cáo, khi mà chúng ta thấy bất kỳ dấu hiệu nào nghi ngờ thì cần phải thăm khám ngay, và quan trọng hơn cả là phòng bệnh, thưa quý vị.

0: và cung cấp oxy cho cơ thể.
1: Quý vị chú ý chọn thức ăn dinh dưỡng, tăng cường rau quả, cung cấp đủ vitamin, chất xơ và axit béo omega 3, cũng như là hạn chế thức ăn có nhiều chất béo bão hòa hay là thức ăn mặn. Uống đủ từ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước mỗi ngày để thanh lọc cơ thể, tránh rơi vào tình trạng mất nước. Đây là nguyên tắc bảo vệ sức khỏe, phòng tránh bệnh tật đấy quý vị ạ.
0: Một lưu ý với các bác tài là cần lựa chọn giày phù hợp, không quá rộng và cũng không quá chật quý vị nhé. Mỗi ngày thì nên kiểm tra bàn chân xem có vết thương hay là bị chai chân không, vì khi bệnh động mạch ngoại biên nặng thì rất dễ gây ra các vết loét ở chân và cũng rất là khó lành. Các bác tài cũng có thể ngâm chân bằng nước nóng sau mỗi ngày làm việc căng thẳng. Việc làm này không chỉ giúp thư giãn mà còn giúp ngủ ngon hơn nữa.
1: Ngoài ra, để giảm thiểu ngăn chặn bệnh động mạch ngoại biên ở các bác tài thì việc nói không với thuốc lá là cần thiết. Quý vị hãy bắt đầu từ việc giảm dần lượng hút thuốc lá mỗi ngày. Để giảm cơn thèm thuốc khi cầm lái, các bác tài nên uống nước, nhai kẹo cao su không đường hoặc là vận động nhẹ khi mà nghỉ ngơi giữa hành trình nha.
0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
7: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Thưa quý vị, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp một vài thông tin như sau. Hiện công xin phép được chuyển đi ngay. Đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh, xe đông di chuyển chậm. Quốc lộ 13 đoạn từ giao lộ đường quốc lộ 13 cũ đến giao lộ Hiệp Bình, hướng đi về giao lộ Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, xe đông di chuyển chậm. Cùng chung tình trạng là ở tuyến đường Lê Đức Anh đoạn từ trạm thu phí An Sương An Lạc đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, hướng đi về cầu Bình Thuận, phường Bình Tân. Đó là ba lộ trình mà Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật. Xin phép được cảm ơn đơn vị rất là nhiều. Và thông tin tiếp theo đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 6 cục cảnh sát giao thông cho biết, tại km số 24 cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về Trung Lương và km số 27 hướng về Thành phố Hồ Chí Minh đang có đội thi công sửa chữa mặt đường. Đề nghị các bác tài chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Nhắc lại, thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7 phòng 6 cục cảnh sát giao thông cho biết, tại km số 24 cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về Trung Lương và km số 27 hướng về Thành phố Hồ Chí Minh đang có đội thi công sửa chữa mặt đường. Đề nghị các bác tài có lộ trình qua đây thì chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đi theo hướng dẫn của lực lượng chức năng quý vị nhé. Đó là những thông tin giao thông mà hiện công cập nhật ít phút vừa qua đã chuyển đến quý vị. Quý vị có lộ trình di chuyển những cung đường mà hiện công vừa điểm qua thì cũng lưu ý phần nào nha. Nhắc lại ba thông tin giao thông ở Thành phố Hồ Chí Minh quý vị cần lưu ý. Đầu tiên là đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh. Tiếp theo là quốc lộ 13 đoạn từ giao lộ quốc lộ 13 cũ đến giao lộ Hiệp Bình hướng đi về giao lộ Đinh Thị Thi. Kế đến là đường Lê Đức Anh đoạn từ trạm thu phí An Sương An Lạc đến

0: giao lộ Tân Kỳ Tân Quý hướng đi về cầu Bình Thuận, phường Bình Tân. Đó là ba lộ trình quý vị cần lưu ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Và tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công mời quý vị lắng nghe chuyên mục tiếp theo, đó chính là Đường Xanh.
1: Đường Xanh.
2: Đường Xanh.

0: Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh do Ban VV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, hạ tầng phục vụ xe máy điện đang được đẩy mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới 20.000 tủ đổi pin trong năm nay. Tại Hải Phòng, 88 xe máy điện được bàn giao cho người dân và lực lượng chức năng ở làng Việt Hải, góp phần thúc đẩy giao thông xanh, giảm phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
1: Còn tại Hà Nội, xe buýt điện ngày càng phổ biến giúp người dân dần thay đổi thói quen đi lại, trong khi doanh nghiệp vận tải đẩy nhanh chuyển đổi đội xe hướng tới giao thông xanh và giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch. Đây là những thông tin đáng chú ý trong chuyên mục Đường Xanh ngày hôm nay.

0: Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng phục vụ xe máy điện, hướng tới mục tiêu 20.000 tủ đổi pin vào cuối năm 2026. Đến cuối tháng 8, thành phố đã công bố gần 5.000 vị trí, trong đó khoảng 1.500 vị trí đã lắp tủ. Tuy nhiên, hạ tầng hiện còn thiếu và chưa đồng bộ khi mỗi hãng xe sử dụng hệ thống pin, tủ đổi riêng. Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị phối hợp phát triển trạm sạc, tủ đổi pin, trước mắt đảm bảo 100 trạm sạc ô tô và 20.000 tủ đổi pin trên toàn thành phố trong năm nay.
1: Ngày 30 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Nhân dân đặc khu Cát Hải, Hải Phòng phối hợp với tập đoàn Vingroup bàn giao 88 xe máy điện VinFast Felix cho người dân và lực lượng chức năng tại thôn Việt Hải, góp phần thúc đẩy giao thông xanh. Trong đó, 84 xe hỗ trợ các hộ dân và 4 xe phục vụ lực lượng chức năng. Chương trình hỗ trợ 50%, 80% và 100% giá trị xe theo 5 nhóm đối tượng. Các hộ tham gia cam kết không sử dụng xe máy xăng và đưa phương tiện chạy xăng ra khỏi địa bàn. Đây là một trong những bước triển khai mục tiêu chuyển đổi xanh tại Việt Hải.

0: Thưa quý vị, xe buýt điện, taxi điện đang ngày càng xuất hiện phổ biến trên đường phố đô thị. Cùng với hàng nghìn phương tiện điện đang được đưa vào vận hành, hạ tầng sạc cũng liên tục mở rộng. Tại Hà Nội, quá trình điện hóa giao thông đang diễn ra thế nào và người dân cảm nhận ra sao? Mời quý vị cùng nghe phóng sự sau của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
1: Trên những tuyến phố tại thủ đô Hà Nội, những chiếc xe buýt điện đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Với hành khách, sự thay đổi dễ nhận thấy không chỉ nằm ở màu sắc hay thiết kế của phương tiện, mà còn ở cảm giác khi bước lên xe, ít tiếng động cơ, không gian yên hơn và hành trình có thêm một lựa chọn giao thông công cộng thay cho xe máy cá nhân. Với ông Phạm Xuân Tài ở phường Tây Hồ, xe buýt điện đã dần trở thành phương tiện quen thuộc. Thường xuyên sử dụng xe buýt để đi lại, từ khi các tuyến chuyển sang sử dụng xe điện, ông Tài cho biết mình gần như bỏ hẳn thói quen đi xe máy hàng ngày.
2: Cái xe buýt điện sẽ rất nhiều người ta đi, bởi vì đã đi thử rồi là sẽ đi xe này, là thích hơn là cái xe buýt cũ, nên giảm bớt những cái xe chạy nhiên liệu hóa thạch thì đi, là vừa bảo vệ môi trường là một hai là nó vừa mới là cái tiện nghi nó tốt.
0: Từ một lựa chọn mới, xe buýt điện đang dần trở thành một phần trong hành trình đi lại hàng ngày của một bộ phận người dân đô thị. Đặc biệt, khi chi phí sử dụng giao thông công cộng được giảm, rào cản để người dân chuyển từ phương tiện cá nhân sang xe buýt cũng được thu hẹp. Từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, thành phố Hà Nội chính thức miễn phí vé xe buýt trợ giá cho hành khách di chuyển trong phạm vi vành đai 1. Chính sách này hướng tới việc khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, trong đó có các phương tiện xanh. Với những người thường xuyên di chuyển trong khu vực trung tâm, việc giảm hoặc miễn tiền vé không chỉ là câu chuyện tiết kiệm một khoản chi phí mỗi ngày mà còn tác động đến cách họ lựa chọn phương tiện.
3: Rất là tiện. Thứ nhất là đỡ mất sức này, thứ hai là đỡ tốn xăng này. Xe buýt này vừa cảm thấy là nó an toàn, bớt được cái lượng người đi đường này, đỡ tắc đường này.
4: Tại bây giờ đường xá chưa mở, chật chội lắm, thành ra xe đi hay bị tắc. Thế mà nếu đi được xe buýt thì tốt. Hiện nay xe buýt rất là tốt, tại vì xe buýt xe điện nhiều đi rất là tốt.
1: Theo số liệu công bố tại hội nghị của Bộ Xây dựng ngày 17 tháng 9 vừa qua, Việt Nam hiện có hơn 61.000 taxi điện, tương đương 70,9% tổng số xe taxi. Đội xe buýt điện đạt trên 1.900 xe, chiếm 23,1% tổng số xe buýt. Cùng với đó là hơn 15.000 trạm, cổng sạc được phát triển tại 34 trên 34 tỉnh, thành phố. Riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đang vận hành tổng cộng trên 1.800 xe buýt điện. Những con số này cho thấy điện hóa giao thông đang không còn dừng ở một vài tuyến hay một vài mô hình thử nghiệm. Xe điện đã bắt đầu tham gia với quy mô lớn hơn vào hoạt động vận tải hành khách đô thị. Nhưng phía sau mỗi chiếc xe điện chạy trên đường là cả một bài toán về tổ chức vận hành, hạ tầng và khả năng đáp ứng nhu cầu đi lại. Ông Nguyễn Việt Tuấn, Phó trưởng Trung tâm Điều hành Xe buýt, Tổng công ty Vận tải Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm nay, đơn vị đã đưa vào vận hành hơn 280 xe buýt điện trên 17 tuyến, đồng thời hoàn thành kế hoạch bổ sung thêm 122 xe buýt điện cỡ trung và 43 xe buýt điện cỡ lớn theo các hợp đồng thầu mới.
5: Hiện tại thì các tuyến buýt hoạt động là tương đối ổn định và là cũng có những cái trải nghiệm rất tốt cho hành khách, là xe đi êm ái nhẹ nhàng. Tổng công ty đã có kế hoạch và đã báo cáo thành phố về tiến độ chuyển đổi xanh. Chuyển đổi xanh là dự kiến là trước năm 2030 sẽ hoàn thành toàn bộ chuyển đổi các phương tiện sử dụng nhiên liệu diesel sang nhiên liệu điện. Dự kiến trong năm 2026 thì tổng công ty tiếp tục thay thế là 275 phương tiện nữa đối với 23 tuyến buýt nữa, tiến đến chiếm là trên 50% tổng số phương tiện của tổng công ty đang vận hành hiện tại.
0: Thưa quý vị, từ một chuyến xe của người dân đến kế hoạch thay thế hàng trăm phương tiện của doanh nghiệp, quá trình điện hóa đang dần hiện lên bằng những thay đổi rất cụ thể trên đường phố Hà Nội. Hơn 61.000 taxi điện, gần 2.000 xe buýt điện và hơn 15.000 trạm, cổng sạc cho thấy giao thông điện đang bước vào giai đoạn mở rộng quy mô. Nhưng tốc độ chuyển đổi cuối cùng không chỉ phụ thuộc vào số lượng phương tiện được đưa vào vận hành. Một hệ thống giao thông xanh chỉ thực sự thuận tiện khi người dân có thể tiếp cận dễ dàng, phương tiện đáp ứng được nhu cầu đi lại, doanh nghiệp có thể tổ chức vận hành ổn định và hạ tầng đủ khả năng phục vụ khi số lượng xe tiếp tục tăng. Điện hóa giao thông đô thị vì thế không còn chỉ được nhìn bằng những con số về số lượng xe điện. Điều quan trọng hơn là những con số ấy đang được chuyển hóa thành trải nghiệm đi lại như thế nào trong đời sống hàng ngày.
1: Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng xanh cho nhiều người khác.
6: đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe chuyên mục Đường Xanh và quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay. Vị thính giả có số máy cuối là 3478 cho biết đường Nguyễn Trọng Tuyển hướng từ giao lộ Trần Huy Liệu đi giao lộ Phan Đình Phùng, xe đông di chuyển chậm. Cảm ơn vị thính giả có số máy cuối là 3478 rất là nhiều ạ. Xin phép được nhắc lại, đường Nguyễn Trọng Tuyển hướng từ giao lộ Trần Huy Liệu đi về giao lộ Phan Đình Phùng, ở đây xe đông di chuyển chậm quý vị nhé. Trước đó thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, phòng 6, cục cảnh sát giao thông cũng cho biết tại km số 24 trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương hướng về Trung Lương và km số 27 hướng về thành phố Hồ Chí Minh đang có đội thi công sửa chữa mặt đường. Đề nghị các bác tài có lộ trình qua đây thì chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đi theo hướng dẫn của lực lượng chức năng quý vị nhé. Tiếp theo là một thông tin giao thông đến từ tổ điều hành giao thông BC08 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Kha Phạm Cân đoạn từ giao lộ Phạm Văn Đồng đến đường số 2 xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại, đường Kha Phạm Cân đoạn từ giao lộ Phạm Văn Đồng đến giao lộ đường số 2 quý vị nhé. Quý vị có lộ trình di chuyển qua hai tuyến đường mà hàng không vừa điểm qua thì cũng lưu ý, xin phép được nhắc lại một lần nữa. Đó chính là đường Nguyễn Trọng Tuyển hướng từ giao lộ Trần Huy Liệu đi về giao lộ Phan Đình Phùng. Tiếp theo là đường Kha Phạm Cân đoạn từ giao lộ Phạm Văn Đồng đến giao lộ đường số 2. Đó là hai tuyến đường mà đang có xe đông di chuyển chậm. Còn bây giờ Hiền Công sẽ điểm qua một vài tin tức dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 10, đội quy tập hài cốt liệt sĩ K-74 thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày đơn vị đã tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu B công viên Lê Thị Riêng. Sau khi xử lý hơn 350 mét khối đất, lực lượng tìm kiếm của đội K-74 đã phát hiện và quy tập thêm 4 bộ hài cốt liệt sĩ. Tính từ ngày 23 tháng 6 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện quy tập được 5. Thưa quý vị, đã được số liệu là 705 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Một thông tin quốc tế, hãng hàng không quốc gia Thái Lan Thai Airways đã khôi phục lại lịch bay như bình thường từ hôm nay ngày 3 tháng 10 sau đợt ngập lụt nghiêm trọng tại vùng đô thị Bangkok. Thai Airways cũng bố trí các điểm chi trả đền bù cho hành khách bị ảnh hưởng do chậm chuyến bay hoặc chậm hành lý theo đúng quy định. Theo số liệu Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, tính đến hết tháng 9 năm 2026, thành phố có hơn 8.600 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ bao phủ đạt 96,48% dân số, vượt chỉ tiêu thành phố giao cả năm. Cùng với bảo hiểm y tế, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp đều tăng so với cùng kỳ năm 2025. Chuyển sang thông tin kế tiếp thưa quý vị. Theo Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh, sau 3 tháng triển khai chính sách hỗ trợ người dân đi xe buýt miễn phí trên 134 tuyến, thành phố ghi nhận đã có hơn 30,6 triệu lượt hành khách lựa chọn sử dụng phương tiện này. Thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị vận tải đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hành khách thực hiện xác thực nhanh chóng và thuận tiện. Và thưa quý vị, đó là những tin tức dân sinh xã hội mà Hiền Công vừa điểm qua. Nhắc lại thông tin giao thông cần lưu ý ạ. Đường Nguyễn Trọng Tuyển hướng từ giao lộ Trần Huy Liệu đi về giao lộ Phan Đình Phùng quý vị nhé. Và thông tin tiếp theo là đường Kha Phạm Cân đoạn từ giao lộ Phạm Văn Đồng đến giao lộ đường số 2. Hai tuyến đường này đang có mật độ phương tiện cao và di chuyển chậm. Quý vị có lộ trình di chuyển qua đây thì cũng lưu ý. Và tiếp tục chương trình đời sống thì thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công mời quý vị đến với Chuyển động hạ tầng.
1: Chuyển động hạ tầng.
2: Chuyển động hạ tầng.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc. Dự án đường voi Sầm Sơn dài hơn 11,7 km đang được các đơn vị tập trung nguồn lực phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Đến nay, giá trị thực hiện đạt khoảng 242,3 trên 446 tỷ đồng, tương đương 54,3% giá trị hợp đồng. Một số đoạn tuyến đã hoàn thành, các đoạn còn lại đang thi công hệ thống thoát nước, vỉa hè và mặt đường. Trước phần việc chậm tiến độ, Ban Quản lý Dự án đã điều chuyển khoảng 19 tỷ đồng khối lượng cho các nhà thầu khác trong liên danh để đẩy nhanh thi công.
4: Cầu Đuống mới tại Hà Nội vừa hợp long nhịp chính sau gần 3 năm thi công, với phần cầu chính đạt hơn 97% khối lượng. Các nhà thầu đang tăng tốc hoàn thiện lan can, mặt cầu và những hạng mục còn lại, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Tuy nhiên, tiến độ toàn công trình vẫn phụ thuộc vào việc bàn giao mặt bằng cầu dẫn, hướng tới mục tiêu thông xe kỹ thuật cuối năm.
3: Hiện nay, một số các công trình phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc đang đẩy nhanh tiến độ. Cụ thể, nhà ga T2 và nhà ga VIP cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đã hoàn thiện phần mặt ngoài. Nhiều đoạn tuyến đường DT975 cơ bản hoàn thành. Tuyến tàu điện đô thị đang triển khai lắp ray. Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC, phần khung và mái đã thành hình.
1: Toàn cảnh dự án.
2: Một cái dự án trọng điểm của quốc gia như thế này thì bọn em cảm thấy là rất tự hào mà bọn em sẽ cố gắng thực hiện tốt nhất có thể.
5: Nhà thầu cũng có các cái kế hoạch từ nay đến cuối năm 2026 sẽ cố gắng phấn đấu đạt từ 85 cho đến 90%.
6: Bằng các giải pháp, biện pháp để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh cái phần tuyến đường giai đoạn 1 theo hồ sơ thiết kế được duyệt.
3: Thưa quý vị, dự án đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên được phê duyệt đầu tư vào tháng 12 năm 2024. Tổng mức đầu tư 1.177 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương, khởi công vào tháng 6 năm 2025. Toàn tuyến dài 4.890 m chia thành hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 dài 1.785 m, gồm đường lấn biển và cầu phía biển, quy mô 4 làn xe, dự kiến hoàn thành trong quý 2 năm 2027. Giai đoạn 2 tiếp tục thực hiện 2.850 m đường lấn biển. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối đất liền với cảng tổng hợp Hà Tiên, tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa, hành khách đến các đảo trong khu vực, đồng thời mở thêm hướng phát triển logistics, kinh tế biển và du lịch. Theo thiết kế, cảng tổng hợp có thể tiếp nhận tàu hàng đến 5.000 tấn. Hiện, dự án đã thực hiện khoảng 220 tỷ đồng trên tổng số 540 tỷ đồng giá trị hợp đồng, tương đương 41%. Trong mùa mưa bão, các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện phần nền đường đã triển khai, chủ động chuẩn bị

0: vật tư, thiết bị và phương án thi công, sẵn sàng tăng tốc khi điều kiện thời tiết thuận lợi. Để cảm nhận rõ hơn nhịp thi công giữa biển, mời quý vị cùng theo chân phóng viên Trọng Nhân.
1: Nhịp đập công trình.
2: Nhịp đập công trình.
3: Theo ghi nhận của phóng viên có mặt tại công trường dự án đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên, từ phía đất liền nhìn ra, tuyến đường đang từng bước vươn dài ra biển. Trên công trường, từng đoàn xe liên tục vận chuyển đất đá, vật liệu, máy móc được huy động phục vụ cho đắp nền, thi công kè và các hạng mục bảo vệ tuyến đường. Những lúc thời tiết tạnh ráo, các buổi thi công được triển khai để tận dụng từng giờ có thể làm việc. Đặc thù của công trình là dự án thi công lấn biển toàn tuyến. Quá trình triển khai thi công không chỉ phải bảo đảm nguồn vật liệu, nhân lực và thiết bị, mà còn phụ thuộc vào điều kiện sóng, mưa gió. Có những thời điểm, chỉ một đợt mưa lớn, biển động hay sóng cao cũng có thể làm thay đổi kế hoạch thi công. Anh Ninh Hoài Lâm, tư vấn giám sát dự án cho biết, đây cũng là một trong những điểm khác biệt lớn nhất của công trình.
4: Với cái thời tiết ở trên biển ấy, phụ thuộc rất nhiều vào cái sóng gió. Ví dụ như ở trên đất liền thì chúng ta thi công thì có thể rất là thuận lợi vì thời tiết nó không có ảnh hưởng rồi nước rồi sóng. Ví dụ như công trường thi công có cái phần kè đá triển khai ở dưới biển đấy thì tất cả công tác nghiệm thu thì chúng ta là phải ở dưới nước, nên là nếu mà sóng lớn là tàu thuyền là không hoạt động được.
3: Chính vì vậy, để bù lại những khoảng thời gian thời tiết không thuận lợi, công nhân và kỹ thuật viên trên công trường phải tranh thủ tăng ca, làm thêm vào buổi tối. Anh Trần Minh Nhật, công ty cổ phần cầu đường 10, đơn vị thi công đường dẫn cho biết.
5: Một ngày làm việc có em bắt đầu từ lúc 7 giờ đến 11 giờ. Có lúc thì anh em tăng ca buổi trưa. Buổi chiều thường thường là bọn em tăng ca khoảng 7 giờ đến 9 giờ phục vụ các công tác bê tông, đổ đá chân khay. Và hiện tại đang thi công là đổ bê tông tường trắng, làm đá mái kè 1.000, làm các lớp đá lăng thể, làm đá chân khay và thực hiện các công tác như là lưu làng trên mặt đường.
3: Không chỉ thời tiết, nguồn vật liệu và việc vận chuyển ra công trường cũng là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp thi công. Hiện mỗi ngày, công trình được cung ứng khoảng 500 đến 800 mét khối đá học và từ 1.000 đến 1.200 mét khối đất đắp nền, cơ bản đáp ứng nhu cầu thi công hiện tại. Tuy nhiên, để tăng tốc trong những tháng cuối năm, khối lượng này cần được nâng lên khoảng 1.000 đến 1.500 mét khối đá học và 1.500 đến 2.000 mét khối đất đắp nền mỗi ngày. Trong mùa mưa bão, việc vận chuyển vật liệu bằng đường thủy có thể bị ảnh hưởng khi biển động sóng lớn. Vì vậy, nhà thầu phải chủ động tính toán nguồn cung, đồng thời linh hoạt điều chỉnh các mũi thi công. Ông Quốc Văn Minh, chỉ huy phó dự án đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên, công ty cổ phần cầu đường 10 cho biết.
6: Nhà thầu chúng tôi đang nỗ lực rất nhiều để mà đáp ứng được cái tiến độ đặt ra của dự án. Với biện pháp là thi công tuần tự thì việc thi công thì nó cũng phải có từng bước là phải lấn tới dần dần. Cho nên là chúng tôi cũng sẽ có những cái biện pháp để mà cố gắng để khắc phục cái việc mà khi mà có nguồn vật liệu cung ứng được thì sẽ để đẩy nhanh thi công. Khi nào mà một số cái điều kiện vật tư vật liệu đang khó khăn trong giai đoạn này thì sẽ có những giải pháp và bù đắp tiến độ về sau, hoặc là sẽ đẩy nhanh một số các hạng mục khác mà nhẽ ra chưa thực hiện được ngay. Nhưng với điều kiện các hạng mục kia chưa được, chúng tôi sẽ dùng hạng mục đó để mà triển khai trước.
3: Trong thời gian này, các đơn vị đang tập trung hoàn thiện phần nền hạ đã triển khai, chuẩn bị vật tư, thiết bị và sẵn sàng tăng tốc khi điều kiện thuận lợi. Với phần cầu phía biển, công tác chuẩn bị cũng được chủ động thực hiện để triển khai trong thời điểm phù hợp. Mục tiêu được đặt ra là đến cuối năm 2026, phần việc của nhà thầu cầu đường 10 đạt khoảng 85-90%. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để toàn dự án tiếp tục tăng tốc, hướng tới hoàn thành giai đoạn 1 trong quý 2 năm 2027.
1: Tăng tốc công trình.
2: Tăng tốc công trình.
0: Thưa quý vị, với một công trình lấn biển, tiến độ thi công luôn chịu tác động bởi thời tiết, sóng gió và điều kiện vận chuyển vật liệu. Trong mùa mưa bão, các đơn vị tập trung hoàn thiện phần nền đường đã triển khai, đồng thời chuẩn bị vật tư thiết bị để sẵn sàng tăng tốc khi điều kiện thuận lợi. Phía trước là phần cầu, phía biển và những hạng mục còn lại của giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành trong quý 2 năm 2027. Để hiểu rõ hơn kế hoạch giữ và tăng tốc tiến độ, mời quý vị cùng nghe cuộc trao đổi với ông Trần Trung Tính, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hà Tiên.
7: Thưa ông, đến thời điểm này công trình dự án đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên đạt tiến độ như thế nào ạ?
8: Hiện tại là dự án là

0: triển khai được là 220 tỷ trên 540 tỷ, tương đương với là 41% giá trị hợp đồng đã được ký kết với các đơn vị nhà thầu có liên quan. Trên tinh thần đó thì đơn vị cũng có những kế hoạch cụ thể triển khai cái dự án trong cái thời gian sắp tới. Trong đó thì trong giai đoạn mùa mưa bão thì đơn vị cũng đã làm việc với các nhà thầu có liên quan là tổ chức thực hiện hoàn chỉnh các hạng mục còn lại của cái đoạn tuyến đường là 1.370 mét đã được thi công phần nền hạ. Trong đó thì tập trung triển khai cho các hạng mục giống như là phần thi công nền bằng cát, thi công cấp phối và các hạng mục khác có liên quan. Khi mà giai đoạn mùa mưa bão kết thúc thì đơn vị cũng là có lập những kế hoạch cụ thể. Trong đó thì cũng đã xác định rõ là tiếp tục triển khai thực hiện cái phần cầu với chiều dài cầu là 260 mét theo hồ sơ thiết kế được duyệt. Trong đó thì phần đường, phần đoạn tuyến còn lại 40 mét thì đơn vị cũng là tổ chức bằng các giải pháp, biện pháp để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn chỉnh cái phần tuyến đường giai đoạn 1 theo hồ sơ thiết kế được duyệt là 1.785 mét.
1: Thưa ông, vậy dự án đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên là dự án lấn biển toàn tuyến, kỹ thuật xây dựng có cái điểm gì khác biệt so với các cái dự án trên đất liền ạ?
0: Đối với dự án lấn biển thì yêu cầu về những cái giải pháp kỹ thuật từ thiết kế tới giai đoạn khảo sát thiết kế và thi công phải bám theo, thứ nhất là về các quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật, thứ hai là phải ứng dụng được những cái công nghệ mới, thứ ba là đối với việc mà sử dụng các thiết bị máy móc có hiện đại đảm bảo để thực hiện được những cái công tác là khảo sát thiết kế, đo đạc dòng chảy thủy văn sóng biển, và đối với công tác thi công thì phải có máy móc thiết bị lớn để thực hiện là vận chuyển và thi công các hạng mục trên biển.
1: Hiện nay đang bước vào mùa mưa bão, ban quản lý dự án và nhà thầu có những giải pháp gì để vừa đảm bảo tiến độ vừa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật ạ?
0: Là đơn vị quản lý dự án thì ban quản lý cũng xác định đây là dự án trọng điểm của tỉnh và của địa phương. Thì thứ nhất là đề ra những giải pháp cụ thể chi tiết cho hàng tuần, hàng tháng để thực hiện từng nội dung công việc. Trong đó đối với các phần hạng mục của phần trên nền đường mình đơn vị đã thực hiện rồi á, thì chúng tôi là sẽ tập trung các điều kiện về nhân lực thiết bị, bố trí nhiều mũi thi công để tiếp tục thi công hoàn thiện được các hạng mục đó theo cái kế hoạch mà chúng tôi đã đề ra. Thứ hai là đối với cái hạng mục cầu thì hiện nay thì do điều kiện sóng lớn nên là công tác thi công chưa đảm bảo. Đơn vị cũng đã có làm việc với nhà thầu có liên quan là chủ động trong công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết về máy móc thiết bị và dự trữ sẵn các nguồn vật tư vật liệu để làm cái cơ sở là khi thời tiết thuận lợi là sẽ bắt tay vô triển khai ngay giờ liền các nội dung công việc đã được lên kế hoạch. Khối lượng đã thi công đường dẫn ra cảng tổng hợp giai đoạn 1 thì dự kiến sẽ hoàn thành là trong quý 2 năm 2027. Trong đó thì tiếp tục là sẽ triển khai cái phần giai đoạn 2 của đường dẫn ra cảng thì dự kiến kế hoạch sẽ hoàn thành là trong năm 2028. Trên cơ sở sau khi đầu tư được 2 tuyến đường dẫn thì đơn vị cũng đang hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý liên quan đến là hệ thống là cảng tổng hợp. Sau khi hoàn thành được các thủ tục đầu tư, có thêm ý kiến chỉ đạo của cấp trên thì sẽ tiếp tục thực hiện cái phần đầu tư của giai đoạn 1 của cảng tổng hợp. Thì kế hoạch dự kiến cũng là năm 2029.
1: Xin cảm ơn ông vì đã chia sẻ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong tập podcast hôm nay của Chuyển động Hạ tầng, chúng ta có thể thấy dự án đường dẫn ra cảng tổng hợp Hà Tiên giai đoạn 1 hiện đã thực hiện khoảng 220 tỷ đồng, tương đương khoảng 41%. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện phần nền đường đã triển khai, chủ động chuẩn bị máy móc, vật liệu để tranh thủ thi công khi điều kiện thời tiết thuận lợi.
3: Do đặc thù lấn biển, dự án chịu tác động lớn của sóng, gió, triều cường và việc vận chuyển vật liệu. Các đơn vị đang linh hoạt điều chỉnh phương án thi công, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 trong quý 2 năm 2027.
2: Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VUV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi. Chỉ cần tìm kiếm với từ khóa Chuyển động Hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Chuyển động Hạ tầng của ban VUV Giao thông Quốc gia.
4: Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cùng nhau lắng nghe Chuyển động Hạ tầng. Và quay lại với những diễn biến giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay, Vết E cập nhật tình hình giao thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Hiện hai tuyến cao tốc này lưu thông ổn định. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đường Kha Vạn Cân, đoạn từ giao lộ đường số 2 đến giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Thủ Đức, xe đông di chuyển chậm khó khăn cả hai hướng. Nhắc lại, đường Kha Vạn Cân đoạn từ giao lộ đường số 2 đến giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Thủ Đức, xe đông di chuyển chậm khó khăn cả hai hướng quý vị nhé. Một vị thính giả cũng cho biết là đường Đặng Văn Bi hướng đi đường Nguyễn Văn Bá, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Nhắc lại một lần nữa, đường Đặng Văn Bi hướng đi về đường Nguyễn Văn Bá, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Hiện tại có hai lộ trình khá là khó khăn, quý vị cần lưu ý nhé. Đầu tiên là đường Kha Vạn Cân, đoạn từ giao lộ đường số 2 đến giao lộ Phạm Văn Đồng, phường Thủ Đức. Tiếp theo là đường Đặng Văn Bi hướng đi về đường Nguyễn Văn Bá. Cả hai lộ trình này đang khá là khó khăn. Quý vị cũng cân nhắc khi mà có lộ trình di chuyển về hai tuyến đường này quý vị nhé. Và tiếp nối chương trình Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, Hiền Công mời quý vị đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Và Cẩm Nang Cao Tốc ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đề cập đến nội dung kỹ năng đảm bảo khoảng cách an toàn trên cao tốc. Và đây cũng là nội dung sẽ khép lại chương trình Đời Sống Thị Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công xin chào và hẹn gặp lại.
5: Cẩm Nang Cao Tốc.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Chuyên mục được thực hiện dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
6: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài ghi nhận Khoảng cách an toàn, để an toàn không phải để phạt. Bài viết sẽ đề cập đến thực trạng ý thức giữ khoảng cách an toàn của người tham gia giao thông cùng kỹ năng đảm bảo khoảng cách an toàn trên cao tốc. Và cuối cùng ở mục Cẩm Nang sẽ là những lưu ý từ đơn vị vận hành cao tốc Bến Lức Long Thành giúp người dân tham gia giao thông di chuyển qua cao tốc mới được chủ động an toàn hơn. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
3: Bản tin cao tốc. Bộ Xây dựng vừa xác định danh mục 29 dự án đường bộ cao tốc ưu tiên xúc tiến, kêu gọi đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP trong giai đoạn 2026-2030, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 922.812 tỷ đồng. Trong đó, danh mục gồm có 15 dự án thuộc nhóm ưu tiên 1 và 14 dự án thuộc nhóm ưu tiên 2, tập trung vào việc đầu tư xây dựng mới cũng như nâng cấp, mở rộng hoàn chỉnh các tuyến cao tốc hiện hữu, tuyến vành đai và các hành lang kết nối liên vùng, nhằm bảo đảm tính đồng bộ hiện đại của hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia.
6: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu vừa yêu cầu các nhà thầu thuộc dự án thành phần 2 cao tốc Quy Nhơn Pleiku huy động tối đa nhân lực, máy móc và tổ chức thi công khoan hầm An Khê và hầm Mang Giang chậm nhất vào ngày 15 tháng 10 sắp tới. Trong đó thì hầm đèo An Khê dài khoảng 2.750m và hầm đèo Mang Giang dài gần 2.980m. Thiết kế hai ống hầm với vận tốc là 100 km/h. Toàn tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku dài 125 km, tổng mức đầu tư là hơn 43.700 tỷ đồng, bao gồm 3 dự án thành phần được triển khai trong giai đoạn 2025-2029.
3: Tại hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030, tỉnh An Giang khẳng định thống nhất và ủng hộ chủ trương đầu tư dự án cao tốc Hà Tiên Rạch Giá thuộc tuyến Hà Tiên Rạch Giá Bạc Liêu. Tuyến đường dài 87 km với quy mô 4 làn xe, có sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 55.940 tỷ đồng do Bộ Xây dựng chủ trì và nằm trọn trên địa bàn tỉnh An Giang. Địa phương cam kết phối hợp thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, đồng thời ưu tiên cân đối nguồn vật liệu tại chỗ phục vụ thi công dự án.
7: Bạn đồng hành.
3: Từng tuyến cao tốc lần lượt khởi công rồi khánh thành, số km đường cao tốc Việt Nam tăng lên từng ngày, đáp ứng nhu cầu đi lại liên vùng của các cá nhân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, di chuyển trên cao tốc cũng cần có những nguyên tắc riêng, cần được tuân thủ triệt để. Thời gian qua, câu chuyện xử phạt hành chính không đảm bảo khoảng cách an toàn trên cao tốc được dư luận rất quan tâm. Vì sao phải giữ khoảng cách an toàn? Làm sao để tuân thủ đúng khoảng cách an toàn? Tiểu mục bạn đồng hành hôm nay có bài ghi nhận Khoảng cách an toàn, để an toàn không phải để phạt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thống kê từ Cục Cảnh sát Giao thông cho thấy có tới hơn 30% tổng số vụ tai nạn nghiêm trọng trên các tuyến cao tốc xuất phát trực tiếp từ nguyên nhân không đảm bảo khoảng cách an toàn. Ở tốc độ 100 km/h, mỗi giây xe di chuyển được 28m, với khoảng cách 100m chỉ có khoảng 3,6 giây để phát hiện, phản xạ và xử lý tình huống. Đây là khoảng thời gian tối thiểu để an toàn. Do đó, vào cuối tháng 8 vừa qua, Cục Cảnh sát Giao thông đã phát đi thông báo về việc bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc. Theo đó thì việc xử lý vi phạm bắt đầu từ 27 tháng 8 và áp dụng trên cao tốc Pháp Vân, Cầu Chẻ, Cao Bộ Mai Sơn, Quốc lộ 45, Nghi Sơn. Trước thông tin trên, anh Trung, một bác tài thường xuyên di chuyển trên các cao tốc phía Bắc, tỏ ra đồng tình.
5: Như thế là cũng đảm bảo an toàn cho các cái phương tiện. Thực ra bây giờ trên cao tốc thì mình đi tốc độ cao, ví dụ là thấp nhất là 80 mà cao nhất là 120. Mà bây giờ mà mình chỉ trong một tích tắc, một giây, hai giây thôi mà mình có thể là sẽ gây ra những cái tai nạn, nói chung là cũng thảm khốc ạ. Từ khi mà có cái chủ trương đấy là mình thấy các bác tài là cũng ok đấy ạ.
6: Di chuyển trên cung đường tốc độ cao, rõ ràng điều kiện an toàn về khoảng cách là rất cần thiết. Anh Hà cũng thường xuyên di chuyển trên các tuyến cao tốc phía Bắc, hiểu rất rõ tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách. Anh Hà chia sẻ.
8: Đương nhiên nó là quan trọng rồi. Thực tế ra là lúc chưa quy định thì cũng có nhiều vụ giao thông liên quan đến là các bác tài không giữ khoảng cách. Một nhiều bác tài cố tình bám gần nhau để đợi cơ hội để vượt ấy.
6: Đa phần các bác tài đều nhận định được độ nguy hiểm của việc di chuyển quá gần nhau trên cao tốc. Tuy nhiên, khi thông tin lực lượng chức năng ra quân xử lý về khoảng cách an toàn trên cao tốc, nhiều bác tài vẫn có phần ái ngại.
9: Nó hơi bất cập. Cái vì đường cao tốc của Việt Nam mình nó không như các đường ở bên nước ngoài, hướng lúc đường nó chỉ có 2 len thôi, đi rất vất vả. Đường Pháp Vân Cầu Rẽ thì nó có 4 len rồi, đi thì nó đỡ hơn, nhưng mà cái phương tiện giao thông của mình tham gia giao thông rất chi là nhiều. Thế ra là mình mà đi như thế thì không hợp lý. Đi đường thì nhiều lúc làm sao mình căn được 50 mét cũng khó cho tất cả các bác tài.
8: Mong lực lượng chức năng là nhìn rõ những cái vấn đề để có thể là linh động, hoặc là có thể là sẽ có nhiều tình huống nhắc nhở hơn. Chứ còn bây giờ anh em lái xe thì vừa vất vả mà có phải là lúc nào cũng cố tình để mà mắc lỗi đâu.
6: Trước những lo lắng từ đội ngũ bác tài, thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông cho biết cần áp quy định, tức là trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn đảm bảo, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định theo các mức. Khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế sẽ đảm bảo an toàn giao thông. Trong điều kiện trời mưa có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe điều chỉnh khoảng cách an toàn lớn hơn trị số ghi trên biển báo hoặc là trị số được quy định trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Cần khẳng định, giữ khoảng cách an toàn không phải là quy định để làm khó tài xế mà tạo một thói quen an toàn. Ngoài việc cố tình không đảm bảo an toàn, thực tế nhiều bác tài vẫn gặp khó trong việc làm sao để giữ đúng khoảng cách. Anh Vũ Văn Thắng, một thầy dạy lái ô tô ở thành phố Hà Nội, có những gợi ý về cách xác định khoảng cách đủ an toàn.
10: Sẽ căn vào kính lái, ví dụ như là những cái xe sedan hoặc là những cái xe có cái chỉ số lốp dưới 18 thì mình có thể sử dụng cái cách là chia đôi cái kính lái ra. Thì mình sẽ căn với cái lốp xe của phương tiện phía trước, nó phải từ cái phần giữa đấy lên trên. Khi mà mình ngồi cái tư thế lái chuẩn, cao tốc mà khoảng cách xa quá thì cũng không ổn. Rất là nhiều phương tiện người ta dình cái khoảng cách xa, hơi xa là người ta lại nhào vào ngay. Đó thì nó cũng không an toàn cho lái mới.
6: Ngoài kinh nghiệm được chia sẻ từ anh Vũ Văn Thắng, thực tế các bác tài còn có thể dựa vào nguyên tắc 3 giây hoặc là bằng cách dựa vào biển báo khoảng cách trên cao tốc. Việc xử phạt từ Cục Cảnh sát Giao thông có lẽ đã khiến không ít các bác tài ngần ngại khi mà di chuyển trên cao tốc, bởi hàng ngày phải đối diện với hàng trăm tình huống thực tế khác nhau. Tuy nhiên, từ những tai nạn thương tâm, quyết định lần này của lực lượng chức năng là điều dễ hiểu. Tin rằng cách thực thi của lực lượng chức năng đủ linh hoạt để giúp các bác tài có thể thêm phần an tâm. Nhưng trên hết, để an toàn thì ý thức của người tham gia giao thông vẫn là điều quan trọng.
11: Cẩm nang cao tốc.
3: Thưa quý vị, cần khẳng định lại, việc di chuyển trên cao tốc để an toàn cần tuyệt đối tuân thủ các quy định chung của pháp luật và các lưu ý riêng của từng tuyến cao tốc, đặc biệt với những tuyến cao tốc mới. Và nếu quý bác tài thường xuyên có lộ trình đi lại giữa miền Đông và miền Tây Nam Bộ, thì thông tin trong tiểu mục Cẩm nang hôm nay sẽ rất phù hợp với quý vị.
6: Sau hơn thập kỷ chờ đợi với nhiều kỳ vọng về thông thương liên kết vùng, chính thức vào 0 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2026, tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành thông xe toàn tuyến. Người tham gia giao thông cần lưu ý gì khi chọn cao tốc Bến Lức Long Thành để di chuyển? Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam VETE, đơn vị quản lý vận hành cao tốc Bến Lức Long Thành thông tin.
12: Là các phương tiện chú ý tốc độ khai thác theo từng đoạn tuyến cụ thể. Cụ thể như sau, đối với km 0 đến km 16 và km 32 đến km 57 thì tốc độ tối đa là 90 km/h. Đối với đoạn từ km 16 đến km 23 thì tốc độ tối đa là 80 km/h. Tốc độ tối thiểu áp dụng trên toàn tuyến là 60 km/h. Tuyến đường có hai cầu dây văng có độ cao rất lớn.

0: Nên khi có gió mạnh hoặc mưa bão thì đơn vị vận hành khai thác sẽ dựa theo các mức cảnh báo để phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hạn chế hoặc điều tiết giao thông trên cầu hoặc đóng cầu. Cho nên các phương tiện cũng cần chú ý nắm bắt và theo dõi thông tin qua kênh như VOV Giao thông để mà có thể chủ động đưa ra lộ trình và hướng di chuyển phù hợp. Các đơn vị cũng cần lưu ý khoảng cách an toàn, quan sát biển báo và tham gia giao thông theo đúng quy định. Không được dừng xe, đổ xe trên đường cao tốc nếu không gặp các sự cố khẩn cấp và không chạy xe trên các làn dừng khẩn cấp.
1: Ngoài những lưu ý vừa nêu, bà Nguyễn Thị Hoài Phương cũng nhắc đến quy định về sử dụng làn đường trên cao tốc Bến Lức Long Thành. Theo đó, quy định phân làn trên cao tốc Bến Lức Long Thành như sau: xe tải trên 7,5 tấn, xe khách trên 29 chỗ, xe chuyên dùng và xe quá khổ quá tải bắt buộc đi ở làn số 2. Chỉ trừ lúc xin vượt hoặc là khi làn này đang bảo trì sửa chữa. Trong khi đó, ô tô con gồm cả bán tải, xe van dưới 7,5 tấn cùng các phương tiện còn lại được phép chạy ở cả làn 1 và làn 2, nhưng cần chú ý chủ động dừng đường khi đi ở làn 1.
2: Thưa quý vị, đến đây thì lượng của chương trình Cảm Năng Cao Tốc cũng đã hết. Mong rằng những thông tin trong chuyên mục cũng đã giúp cho quý vị có cái nhìn đầy đủ hơn khi tham gia giao thông trên cao tốc. Đến đây thì chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
10: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
11: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
10: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
11: luôn. Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Let's go. This is your radio.

Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với không gian của giai điệu cảm xúc. Tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong 30 phút thời lượng của chương trình để cùng lắng nghe và cảm nhận những thanh âm lay động trái tim. Các bạn thân mến, trong lịch sử âm nhạc toàn cầu, hiếm có một hiện tượng nào đủ sức mạnh vượt qua mọi ranh giới ngôn ngữ, văn hóa và thời gian để thành công vang dội được như Blackpink. Không chỉ đỉnh cao khi đứng cạnh nhau trên những sân khấu lớn nhất hành tinh, bốn cô gái tài năng ấy còn làm được một điều xưa nay chưa từng có. Đó là khi bước ra ánh sáng độc lập, mỗi cái tên Jennie, Jisoo, Rose và Lisa đều tự vẽ nên những đế chế âm nhạc solo vang dội khắp Nam Châu. Sự kỳ diệu ấy chứng minh rằng khi ánh hào quang không chỉ thuộc về một tập thể mà được thắp lên từ bản lĩnh của từng cá nhân, nghệ thuật sẽ đạt đến đỉnh cao rực rỡ nhất. Và cảm hứng về sức mạnh cá nhân đầy kiêu hãnh ấy cũng chính là tinh thần mà Hà Thu muốn gửi đến quý vị trong hành trình âm nhạc hôm nay với những bản hit rất mới của từng cô gái Blackpink trên con đường solo mang đậm dấu ấn rất riêng.

Màn sẽ là một bản sắc không thể trộn lẫn đến từ chị cả của Blackpink, cô nàng Jisoo. Với đĩa đơn mới nhất mang tên Click, Jisoo đưa chúng ta bước vào một không gian âm nhạc điện tử đầy mê hoặc, nơi giọng hát trầm ấm đặc trưng của cô kết hợp cùng lớp âm thanh synth tối giản nhưng cực kỳ cuốn hút. Một ca khúc vừa sắc sảo, vừa mang đậm tư duy âm nhạc độc lập đầy trưởng thành.

tiếp nối mạch cảm xúc, chúng ta cùng đến với một giọng ca mộc mạc mà lay động đến tận tâm hồn, đó chính là Rosé. Trong ca khúc New Trick, cô tiếp tục khẳng định sở trường kể chuyện qua âm nhạc bằng sự tinh tế trong từng nốt luyến láy. Không cần phô trương quá nhiều kỹ thuật, Rosé vẫn đủ sức khiến hàng triệu trái tim thổn thức bởi chiều sâu cảm xúc rất riêng và độc bản của mình.

Bây giờ hãy sẵn sàng bước vào một không gian mang năng lượng hoàn toàn khác cùng Jenny, biểu tượng của phong cách và sự phá cách. Bản hit Heaven chính là minh chứng rõ nét cho thấy thế mạnh biến hóa khôn lường của cô nàng. Giai điệu bắt tai và chút nổi loạn kết hợp cùng thần thái sang trọng biến mọi sân khấu mà Jenny chạm đến đều trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Và khi nhắc đến sự bùng nổ năng lượng trên toàn cầu thì không thể không gọi tên Lisa. Trở lại với ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân Sawadika, Lisa khẳng định mạnh mẽ gốc rễ hip hop và tài năng rap.

đỉnh cao của mình. Sự pha trộn táo bạo giữa âm hưởng hiện đại và niềm tự hào quê hương Thái Lan đã tạo nên một cú nổ thực sự, càn quét mọi bảng xếp hạng và khiến người nghe không thể đứng ngồi yên.

Trở lại với Jisoo qua giai điệu đặc biệt của ca khúc Your Love. Khác với vẻ sắc lạnh ở những ca khúc dance, bản nhạc này như một khoảng lặng ngọt ngào, nơi Jisoo thả hồn vào từng câu chữ để gửi gắm những thông điệp chân thành nhất về tình yêu. Một góc khuất mềm mại hơn, nữ tính hơn nhưng cũng vô cùng sâu sắc, đến từ mảnh ghép hoa hậu của Blackpink.

Sự mộc mạc và chân thực tiếp tục được Rose khắc họa sâu hơn qua ca khúc Number One Girl. Đây là bản ballad tự sự nơi cô bộc lộ những góc khuất nội tâm, những tâm tư thầm kín đằng sau ánh hào quang rực rỡ. Giọng hát của Rose tựa như tiếng thì thầm bên tai, chạm thẳng vào cảm xúc của bất cứ ai từng trải qua những hoài niệm trong tình yêu.

Tiếp nối chuỗi âm nhạc đầy tự sự của Jennie là một siêu phẩm mang tên Fallen Angel, mang màu sắc âm nhạc có phần gai góc, ma mị nhưng ẩn chứa sức hút mãnh liệt. Ca khúc phác họa hình ảnh một thiên thần sang

Từ một thiên thần sa ngã đầy giằng xé trong nội tâm của Jenny, chúng ta sẽ bước tiếp vào một không gian ma mị với một thiên thần xấu xa của em út Lisa trong bản nhạc club điện tử đỉnh cao mang tên Bad Angel, nơi ranh giới giữa bóng tối và sự quyến rũ bị xóa nhòa. Xin mời quý vị cùng đến với một màn kết hợp mang tầm vóc quốc tế giữa Lisa và nhà sản xuất âm nhạc đình đám Anima. Bản nhạc bùng nổ năng lượng này cũng sẽ khép lại hành trình hôm nay với những bản hit solo của các cô gái Blackpink. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Hà Thu và giai điệu cảm xúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo với thêm thật nhiều những ca khúc quốc tế hấp dẫn khác.

0: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Giờ cao điểm.
2: Lê Yến xin được gửi lời chào quý vị thính giả, các bác tài đang cùng đến với khung giờ cao điểm buổi trưa thứ bảy. Hôm nay là ngày 3 tháng 10 năm 2026. Xin mến chúc các bác tài di chuyển trên đường được an toàn và thuận lợi. Đừng quên đồng hành với chúng tôi trên trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 ạ.
3: FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Vâng, thưa quý vị, từ ngoài khung giờ cao điểm của buổi trưa hôm nay đã có một số những thông tin giao thông đáng chú ý chúng tôi cũng xin phép được cập nhật như sau. Đó là tại khu vực đường Cộng Hòa từ giao lộ Bình Giã đến giao lộ E18E hướng đi vòng xe lăn Cha Cả, phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm. Ngã 6 Cộng Hòa, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ điều tiết tại đây. Đường Đinh Bộ Lĩnh từ giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh đông chậm. Đường Lê Đức Thọ hướng lưu thông từ giao lộ Thống Nhất về giao lộ Hoàng Phái, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả đi về những khu vực này, chúng ta cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Trước đó thì đường Lê Đức Thọ hướng từ giao lộ Thống Nhất về giao lộ Lê Hoàng Phái cũng ghi nhận

là xe đông và di chuyển chậm, đã bắt tay quý vị thính giả cùng lưu ý. Quốc lộ 22 Nguyễn Ánh Thủ, thưa quý vị, ghi nhận là xe không quá đông, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Quốc lộ 1 An Phú Đông, mật độ phương tiện không cao, lưu thông tạm ổn. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, ngay lúc này trên hệ thống camera khu vực Nguyễn Tất Thành đi về đường Đoàn Nhân Hài, xe không đông lưu thông ổn. Nguyễn Tất Thành và cầu Khánh Hội cũng là một tuyến đường tương tự. Nguyễn Kiệm và Nguyễn Thái Sơn, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Khu vực Phạm Văn Hai và Nguyễn Trọng Tuyển, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển bình thường. Trên tuyến đường quốc lộ 22 Nguyễn Ánh Thủ, quốc lộ 1 về cầu Bến Cát, quốc lộ 1 An Phú Đông, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông bình thường. Các bác tài quý vị thính giả có thể an tâm với những tuyến đường này. Xin được nhắc lại, tại khu vực đường Cộng Hòa, từ giao lộ Bình Giã đến giao lộ 18E hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả, phường Tân Bình đông chậm. Ngã 6 Cộng Hòa, xe đông di chuyển chậm. Cùng với đó, đường Đinh Bộ Lĩnh từ giao lộ Chu Văn An đến giao lộ Bạch Đằng, phường Bình Thạnh đông chậm. Đường Lê Đức Thọ hướng lưu thông từ giao lộ Thống Nhất về giao lộ Lê Hoàng Phái, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý những thông tin này. Tại khu vực Hoàng Diệu và Đoàn Văn Bơ, thưa quý vị, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được, chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh, và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191, thưa quý vị. Lúc này trên hệ thống camera khu vực Phạm Văn Hai và Nguyễn Trọng Tuyển ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, vẫn còn lưu thông được nha quý vị. Đó là những thông tin trên hệ thống camera. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với những thông tin ở phần bình luận để xem các bác tài đang có những thông tin nào gửi về chương trình. Xin được chào các bác tài, anh Nguyễn Thành Long có cho biết một thông tin, đó là tại khu vực đường Đỗ Mười qua Lê Văn Khương, qua Lê Thị Riêng, qua Tô Ngọc Vân, xe đông di chuyển chậm, đường Đỗ Mười, trục Đỗ Mười nha quý vị, đi qua các tuyến như là Lê Văn Khương, Lê Thị Riêng, qua Tô Ngọc Vân, xe đổ về đông di chuyển chậm, các bác tài cùng lưu ý những thông tin này. Tiếp theo chương trình, Lê Yến mời quý vị chúng ta cùng dành ít phút điểm qua những thông tin trong bản tin tổng hợp ạ.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hai trạm dừng nghỉ Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Cục yêu cầu nhà đầu tư chậm nhất ngày 30 tháng 12 2026 hoàn thành và bảo đảm cung cấp đầy đủ các dịch vụ phục vụ người dân và phương tiện trên cao tốc. Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Kiếm, Hà Nội cho biết địa phương đang triển khai trang trí không gian nghệ thuật khu vực Hồ Gươm với chủ đề giải lụa ký ức, với điểm nhấn là cầu cạn cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương. Theo kế hoạch, các hạng mục sẽ được trưng bày từ ngày 8 tháng 10 đến hết ngày 2 tháng 12 năm 2026. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có mưa lớn vào chiều tối ngày 5 và 6 tháng 10. Mưa dự báo gia tăng cả về diện và lượng do rãnh áp thấp mạnh lên thành dải hội tụ nhiệt đới. Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiệu trưởng có thể chủ động tổ chức học trực tuyến khi mưa lớn, triều cường, ngập đường gây mất an toàn. Chính sách khí metan của Liên minh châu Âu EU dự kiến có hiệu lực vào tháng 1 năm 2027, đang vấp phải sự phản đối ngày càng tăng từ ngành công nghiệp dầu khí và các chính phủ của các nước. Hơn một chục quốc gia thành viên EU bao gồm Đức, thị trường khí đốt lớn nhất châu Âu, đã yêu cầu hoãn hoặc tạm dừng các quy định này vào tháng 6 vì lo ngại chúng có thể làm thắt chặt nguồn cung nhiên liệu vốn đã khan hiếm. Một số nước bao gồm Cộng hòa Séc, Italia bày tỏ mong muốn hoãn trong 3 năm. Nối tiếp bản tin tổng hợp trưa nay là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, phát biểu khai mạc phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9, sáng nay ngày 3 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năm 2026 là năm bản lề, năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng, tạo đà cho năm 2027 bứt phá. Thủ tướng chỉ rõ áp lực cho quý 4 là rất lớn. Đây là thời điểm có ý nghĩa quyết định tới việc hoàn thành các mục tiêu của cả năm cũng như cả nhiệm kỳ, do đó cần quyết tâm bứt phá trong giai đoạn nước rút. Để đạt được kết quả cao nhất, Thủ tướng đề nghị phân tích rõ những ngành, lĩnh vực, địa phương đang là động lực tăng trưởng tốt để tiếp tục phát huy, đồng thời làm rõ nguyên nhân của các khu vực đạt tăng trưởng chưa đạt kỳ vọng để có phương án bù đắp kịp thời cho mục tiêu chung. Các địa phương là cực tăng trưởng phải thể hiện sự bứt phá tương xứng với tiềm năng và cơ chế đặc thù. Từng ngành địa phương phải xác định rõ động lực mới đến từ đâu, bố trí nguồn lực như thế nào, có giải pháp làm ngay để kích thích tiêu dùng, xuất khẩu đầu tư công, thu hút vốn FDI và xử lý triệt để các dự án tồn đọng. Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xây dựng và mở rộng thị trường xuất khẩu, đẩy nhanh tiến độ đưa các công trình dự án trọng điểm vào vận hành. Đi đôi với thúc đẩy tăng trưởng phải kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. Nhấn mạnh phải nâng cao trách nhiệm tổ chức thực thi, Thủ tướng đề nghị mỗi bộ ngành địa phương phải xác định cụ thể nhiệm vụ từng tháng từ nay đến cuối năm, gắn trách nhiệm cá nhân tập thể phụ trách với kết quả đầu ra đo đếm được. Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia.
1: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, Vườn Đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc. Cước phí logistics cõng ma trận phụ phí, bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rơi càng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự ba kỳ Vườn Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, phát sóng vào 10 giờ 10 phút sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
2: Thưa quý vị, lúc này trở lại với tình hình giao thông, Lê Yến có thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông Bến Thành, cho biết ngã 6 Cộng Hòa, xe lưu thông đang ổn định, quý vị thính giả, các bác tài có thể an tâm. Xin được nhắc lại, nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực nút giao ngã 6 Cộng Hòa, mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Trung tâm Quản lý và Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết khu vực đường Hồng Bàng, thưa quý vị, đoạn từ cầu Ông Buông đến Bùng Binh Phú Lâm hướng đi vòng xoay công viên Phú Lâm, phường Phú Lâm, xe cũng đổ về đông và di chuyển chậm tại đây rồi. Các bác tài, quý vị thính giả đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Chúng tôi xin được nhắc lại thông tin này. Nếu các bác tài, quý vị thính giả đang có lộ trình đi trên đường Hồng Bàng từ cầu Ông Buông đến Bùng Binh Phú Lâm hướng đi vòng xoay công viên Phú Lâm, phường Phú Lâm, ghi nhận là xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài, quý vị thính giả đi về đây, chúng ta cũng cần chú ý trước tay lái của mình. Cập nhật tiếp các thông tin và hình ảnh giao thông mà chúng tôi ghi nhận được trên hệ thống camera ngay lúc này. Nếu như quý vị đang có lộ trình đi trên tuyến đường ở cầu Phú Mỹ, ở đây các phương tiện đều đang không cao, mật độ phương tiện không cao, lưu thông đang ổn định, quý vị yên tâm. Cập nhật tiếp hình ảnh tại quốc lộ 1 đường Lê Thị Riêng, xe cũng đang không đông lắm, di chuyển tạm thời đang ổn định nha quý vị. Và nếu như các bác tài, quý vị thính giả đang có lộ trình trên khu vực quốc lộ 12 về giao lộ Nguyễn Ánh Thủ, xe cũng đang không đông, lưu thông bình thường. Tiếp tục đó là khu vực cầu Tân Thuận nối giữa hai quận, quận 4 và quận 7, ghi nhận mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông ổn tại đây. Các bác tài, quý vị thính giả an tâm lưu thông trước tay lái của mình. Trên tuyến đường tiếp nữa đó là ngã tư Gò Mây, đây cũng là một tuyến không đông xe, lưu thông ổn, các bác tài, quý vị thính giả yên tâm. Và tiếp tục với những hình ảnh tại tuyến đường ngã tư Bốn Xã ngay lúc này. Trên khu vực ngã tư Bốn Xã trưa nay, mật độ phương tiện có hơi tăng lên một chút, nhưng nhìn chung tạm thời chúng ta vẫn còn có thể di chuyển được, chưa ghi nhận quá nhiều khó khăn xảy ra trên tuyến này. Và vâng, thưa quý vị, với một số những thông tin hình ảnh giao thông đáng chú ý mà chúng tôi ghi nhận được, nếu như các bác tài, quý vị thính giả có cập nhật được thông tin mới, đừng quên tiếp tục chia sẻ về chương trình. Còn bây giờ sẽ là một thông tin đáng chú ý. Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương hoàn thành khảo sát địa chất, tăng tốc thi công các nhà ga ngầm. Thưa quý vị, sau gần 5 tháng kể từ thời điểm ký hợp đồng tổng thầu EPC vào tháng 4 2026, dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành - Tham Lương với tổng mức đầu tư hơn 55.179

0: tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ đồng loạt trên toàn tuyến. Dự án có chiều dài khoảng 11,3 km, gồm 10 nhà ga ngầm, 1 ga trên cao và 1 depo. Công tác khảo sát, thiết kế, phân luồng giao thông và thi công hiện trường đều đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia, ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 thuộc Ban Quản lý Đường sắt Đô thị TP.HCM, cho biết đến nay công tác khảo sát xây dựng triển khai sau thiết kế đã chính thức hoàn thành với 506 lỗ khoan trên toàn tuyến. Về công tác thiết kế, trong tháng 9 năm nay, Ban Quản lý Đường sắt Đô thị đã phê duyệt thiết kế hạng mục tường vây tại các ga ST04 Hòa Hưng và ST06 Phạm Văn Hai. Ông Vịnh cung cấp thông tin như sau.
1: Đến nay thì chúng tôi đã phê duyệt các cái hồ sơ thiết kế của các nhà ga mà chúng tôi đang thi công ở trên công trường. Cụ thể đây là phê duyệt thiết kế của các nhà ga số 5 Lê Thị Riêng và số 10 Phạm Văn Bạch. Về đến nay thì cái khối lượng thi công của hai nhà ga này về cái hạng mục tường vây thì đạt từ 30 đến 50% cái khối lượng tường vây. Các nhà ga tiếp theo thì chúng tôi sẽ đồng loạt thi công từ tháng 9. Hiện nay thì chúng tôi đang đồng loạt thi công 5 cái nhà ga trên tuyến, thực hiện theo cái phương án phân luồng được Sở Xây dựng phê duyệt. Các nhà ga còn lại thì chúng tôi sẽ thi công vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 này, là toàn bộ là 10 cái nhà ga ngầm thì sẽ thi công bắt đầu từ 2026.
0: Thưa quý vị, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông trên trục Cách mạng tháng 8 Trường Chinh, công tác mở rộng lòng đường tạm và lắp đặt rào chắn được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế tại từng khu vực. Bề rộng lưu thông tại các vị trí thi công được tính toán nhằm duy trì khả năng lưu thông, đảm bảo lối tiếp cận phục vụ sinh hoạt kinh doanh của người dân. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị cũng chỉ đạo tổng thầu bố trí lực lượng điều tiết giao thông 24/7, phối hợp với lực lượng chức năng tại các giao lộ trọng điểm, đồng thời theo dõi lưu lượng thực tế để kịp thời điều chỉnh phương án tổ chức giao thông khi cần thiết. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là thông tin Metro số 2 Bến Thành Tham Lương hoàn thành khảo sát địa chất và tăng tốc thi công các nhà ga ngầm. Những diễn biến tiếp theo về tiến độ của dự án này chúng tôi cũng sẽ còn tiếp tục cập nhật đến cho quý vị. Vâng, thưa quý vị, lúc này trên hệ thống camera khu vực ngã tư 4 xã với những hình ảnh là mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Lộ trình tiếp nữa đó là khu vực ngã 6 Tri Phương cũng đang ổn định, chưa có khó khăn nào xảy ra trên những tuyến này. Tạm thời các bác tài yên tâm. Và chúng ta có một số các bình luận mới cũng xin được cập nhật như sau. Xin được chào anh Lê Kim, anh Nắng Bên Thềm đang đồng hành với chương trình. Chào bác tài Như Hoa Phong Lan cũng đang đồng hành với chương trình trưa nay. Cảm ơn các bác tài Nguyễn Nhi rất nhiều đã đồng hành và tương tác với chương trình. Tiếp theo hãy cùng đến với những thông tin trong bản tin thời tiết hôm nay.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, trưa nay, Thành phố Hồ Chí Minh có thời tiết khá thuận lợi khi nắng xuất hiện ở nhiều nơi. Nhiệt độ phổ biến từ 32 đến 33 độ C, tăng lên đáng kể so với mức 27 độ C của sáng sớm. Trời đã nóng lên và nắng cũng xuất hiện nhiều hơn. Vì vậy, quý vị lưu ý hạn chế các hoạt động ngoài trời trong thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Nếu phải di chuyển trên đường, nên trang bị đủ vật dụng chống nắng, bổ sung đủ nước để tránh mệt mỏi, mất sức. Nhiệt độ được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao, dao động từ 32 đến 34 độ C trong suốt đầu giờ chiều. Theo dự báo, mưa dông sẽ xuất hiện rải rác trong ngày hôm nay, tuy nhiên chủ yếu tập trung vào chiều và chiều tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, cục bộ có nơi mưa to. Quý vị có kế hoạch đưa gia đình đi chơi xa hoặc tổ chức hoạt động ngoài trời nên chuẩn bị sẵn áo mưa gọn nhẹ để đề phòng mưa dông bất chợt quay lại vào thời gian này. Nếu xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
3: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
4: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
5: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
6: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
7: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
5: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn

0: đường khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
1: và góp nhặt những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
3: Đường khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
4: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở kênh giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Vâng, thưa quý vị, quay trở lại với tình hình giao thông, có một thính giả cho biết lúc này đường Lê Đức Thọ hướng lưu thông từ giao lộ Thống Nhất đi về giao lộ Lê Hoàng Phái, xe đông di chuyển chậm do có một xe tải dừng đổ giao hàng, trong khi đường thì rất là hẹp. Chắc chắn thì tình huống này cũng gây cản trở giao thông rất nhiều cho các bác tài rồi. Quý vị cùng lưu ý với chương trình, xin được nhắc lại đường Lê Đức Thọ hướng lưu thông từ giao lộ Thống Nhất về với khu vực Lê Hoàng Phái, xe đông di chuyển chậm, ghi nhận có một xe tải dừng đổ để giao hàng trong khi đường rất là hẹp, gây cản trở giao thông tại đây. Bản thân Lê Yến cũng thường đi qua một số những tuyến đường, bản thân nó rất là nhỏ rồi, thậm chí là cũng mặt đường cũng xấu nữa. Và lại tiếp tục ghi nhận các phương tiện xe tải dừng đổ giao hàng, thưa quý vị, liên tục gây ra rất nhiều những cái ách tắc trong những khu vực vốn đã nhỏ hẹp. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng chưa có tìm được giải pháp. Nhưng mà Lê Yến thấy là bản thân khi mà đi qua những khu vực này thì có vẻ như mặt đường cũng vì tình trạng xe tải chạy nhiều mà rất là lồi lõm, ổ gà, ổ vịt nhiều. Cho nên các bác tài quý vị thính giả đi qua những khu vực này chúng ta cũng hết sức lưu ý. Vâng, thưa quý vị, trên đường Dương Bá Trạc đi về hẻm 219, ghi nhận mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông tạm ổn. Chúng tôi còn có hình ảnh giao thông trên khu vực Tạ Quang Bửu và Phạm Hùng, xe cũng không đông lắm, lưu thông tạm thời bình thường, các bác tài có thể yên tâm. Tại khu vực ngã tư Hàng Xanh, đặc biệt trên trục đường xe buýt Nghệ Tĩnh, hướng từ hướng đi ra với khu vực đường Điện Biên Phủ hoặc từ Điện Biên Phủ đổ vào, các phương tiện cũng đều đang đông. Và chúng ta di chuyển với tốc độ trung bình cho đến thấp trên những khu vực này. Xin được nhắc lại đường Hồng Bàng từ cầu Ông Buông 1 đến Bùng Binh Phú Lâm, hướng đi vòng xoay công viên Phú Lâm, phường Phú Lâm, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả đi về đây cũng cần chú ý trước tay lái của mình. Trên khu vực quốc lộ 1 đi về tỉnh lộ 10, mật độ phương tiện đang không cao, di chuyển tạm thời đang ổn định, thưa quý vị. Và nếu như quý vị có lộ trình đi trên khu vực đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn từ giao lộ Bùi Thanh Khiết đến giao lộ Võ Trần Chí hướng đi trạm thu phí Chợ Đệm trên địa bàn xã Tân Nhật, ghi nhận là xe đổ về đông và di chuyển chậm, các bác tài cùng lưu ý với chương trình. Thưa quý vị, những chiến hào năm xưa nay đã trở thành đường giao thông và những căn cứ cũ đã mọc lên nhà cửa vườn cây. Thế nhưng trong lòng đất mẹ vẫn còn những người lính chưa tìm được đường trở về. Ở Tam Bình, Đồng Tháp, vùng đất từng trải qua những năm tháng chiến tranh ác liệt, nhiều cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, được đồng đội và người dân chôn cất vội vàng giữa chiến trường. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, dấu tích có thể phai mờ, nhưng ký ức về những người đã ngã xuống vẫn còn trong lòng người ở lại. Và hành trình theo dấu những người nằm lại vẫn đang được tiếp nối, với mong mỏi đưa các anh trở về với đất mẹ, với đồng đội và với gia đình. Mời quý vị cùng nghe phóng sự theo dấu người nằm lại qua ghi nhận của phóng viên Song Phương tại Tam Bình, Đồng Tháp trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
7: Những ngày tháng 9 trong chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại một khu vườn sầu riêng ở ấp Bình Hòa, xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp, những người lính đội K91 vẫn miệt mài đào tìm dưới từng lớp đất. Không tiếng kèn, tiếng trống, chỉ có tiếng cuốc xẻng và những bước chân khẩn trương. Họ đang lần theo dấu tích của một nghĩa trang tạm, nơi hơn nửa thế kỷ trước, nhiều người lính đã được đồng đội và người dân chôn cất sau những trận chiến ác liệt. Khu vườn rộng hơn 3.000 m² của gia đình ông Lê Văn Tưởng hôm nay xanh ngút mắt với những gốc sầu riêng triểu cành. Ít ai biết rằng nơi đây từng là nghĩa trang tạm Bình Hòa A, nơi an táng cán bộ chiến sĩ hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Theo ông Đặng Văn Hai, hay còn được gọi là ông Hai Mỹ, nguyên cán bộ ban tuyên huấn xã Tam Bình, từng tham gia lực lượng đặc công

0: Đại đội biệt lập 314 quân khu 8. Những người đầu tiên được an táng tại khu đất này là cán bộ, cơ sở cách mạng hy sinh trong thời kháng chiến chống Pháp. Đến những năm 1964-1965, số lượng chiến sĩ hy sinh được đưa về đây ngày càng nhiều.
1: Đầu tiên là cho Tê, biết cái Tê đó là dân kháng Pháp hồi xưa. Rồi sau đó ông Lê Văn Đây, ông bí thư chi bộ hồi kháng Pháp. Người thứ ba thì Phụng. Sau đó thì các bạn bắt đầu tới tắt, anh em mình hy sinh nó nhiều. Năm 64-65 bắt đầu cho liên tục luôn.
2: Thì biết còn nhưng mà không biết bao nhiêu. Có bị gì hồi đó mình cũng cho lạng đã luôn. Đó với người anh em ta lấy, người cho người lấy mà đâu có biết. Chứ nữa hồi đó cái mộ thì nó không có ngay hàng.
0: Niềm tin rằng đồng đội vẫn còn nằm lại dưới khu vườn ấy thôi thúc ông Hai Mỹ tìm cách báo cho chính quyền địa phương. Khi biết đến chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ông lập tức liên hệ với cán bộ ấp, mong những người từng cùng mình chiến đấu sẽ có cơ hội trở về. Không chỉ ông Hai Mỹ, gia đình ông Lê Văn Tưởng cũng là những người hiểu rõ câu chuyện của khu nghĩa trang tạm Bình Hòa A. Ông Lê Văn Dẫn, con trai ông Lê Văn Tưởng, nhớ lại những năm tháng chiến tranh, khi người dân phải sơ tán vì những cuộc càn quét, bom pháo liên tục trút xuống vùng đất này. Trong hoàn cảnh ấy, gia đình ông vẫn bám trụ, cùng lực lượng cách mạng lo việc ăn ở, che chở và chôn cất những người đã hy sinh.
3: Tham gia mà chôn anh em rất là nhiều. Ba tôi nhiệt tình lắm. Từ đi làm đi việc đó, nhưng mà cái việc chôn cũng trực tiếp nữa chứ không phải là bỏ. Bởi vì không có người. Kiếm người không có, chạy tơ người dân ở đây họ ra ngoài vùng yếu họ ở hết. Ở ngoài cái lộ Tam Bình họ không có ở trong này đâu. Còn dân mà bám trụ với cách mạng mới ở lại. Chỉ có mà chết thì cũng được, mà sống thì cũng được, chả sao đó thì mới ở lại. Chứ còn là nó quánh ác liệt mà.
0: Những gì ông Dẫn kể không chỉ là ký ức về một vùng đất chiến tranh ác liệt, mà còn là câu chuyện về nghĩa tình của những người dân dành cho đồng đội cách mạng. Có những chiến sĩ được đưa về đây trong tình trạng không còn nguyên vẹn. Việc chôn cất đôi khi phải chờ nhiều ngày. Nhưng dù khó khăn đến đâu, người dân và những đồng đội còn sống vẫn cố gắng dành cho người đã khuất một nơi an nghỉ.
3: Tôi là tôi lớn lên là như vậy, là cái xứ này ở đây, thành ra là tôi biết có những là đồng chí của mình ha, là đem về đây nè, hơi nắng vậy đó, không có đồ đậy nữa, rồi là mấy ngày mới trông ông nó, rồi ngay chỗ cái xuồng riêng khô đi lại đặng á, hồi đó nó có cái sông chở xuồng về rồi mới đem vô đây chôn. Thì chôn là có khi là mua được cái hàng, có khi là đâu có mua hàng được, bị gì mua hàng á, đi mua hàng thì phải ra Tam Bình mua, mà ra mấy trại hàng Tam Bình là lính là chớp đầu liền, dễ gì mà mua với nó.
0: Không bia mộ, không sơ đồ, không thông tin đầy đủ về người nằm xuống, nghĩa trang tạm Bình Hòa A tồn tại trong ký ức của những người dân từng sống qua chiến tranh. Sau ngày đất nước thống nhất, địa phương đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm, di dời hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang tập trung. Tuy nhiên, không ai dám chắc tất cả những người nằm lại nơi đây đã được tìm thấy. Trong quá trình cải tạo đất, lên liếp trồng cây, người dân vẫn phát hiện những dấu tích, hài cốt, nghi là của liệt sĩ. Những thông tin ấy được lưu giữ, chờ một ngày có điều kiện tiếp tục tìm kiếm. Và những ngày tháng 9, hành trình ấy lại được nối dài bằng những nhát xẻn đầu tiên của đội K-91. Theo Thượng tá Võ Thành Dẫn, đội trưởng đội K-91, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, quá trình tìm kiếm tại Bình Hòa nhận được sự đồng thuận, hỗ trợ tích cực của chính quyền và người dân. Tuy nhiên, địa hình khu vực không bằng phẳng, nhiều chỗ cao thấp, khiến việc sử dụng phương tiện cơ giới gặp khó khăn. Phần lớn công việc phải tiến hành bằng phương tiện nhỏ và thủ công.
4: Trong quá trình làm thì không có đề gì khó khăn, nhất là cũng được đồng sự đồng tình ủng hộ của các quỹ chính quyền địa phương. Đặc biệt là cái gia đình có cái phần đất ở khu rừng nghĩa trang này cũng hết sức là tạo điều kiện cho đội để thực hiện, mặc dù là ảnh hưởng tới cây lâu năm, nhất là cây sầu riêng, nhưng mà con vẫn vui vẻ để cho đội đào, không có đặt vấn đề gì hỗ trợ bảo quản gì hết, miễn sao là làm sạch và lấy không để sót các chú còn nằm lại ở đây.
0: Chiều xuống trên khu vườn Bình Hòa, những gốc sầu riêng đã được đốn bỏ, mặt đất dần hiện ra sau từng lớp đào tìm. Cuộc sống bình yên hôm nay vẫn tiếp diễn bên ngoài khu vườn, nhưng nơi đây

Sau hơn nửa thế kỷ, những người lính vẫn đang miệt mài lần theo dấu tích của một thời chiến tranh. 77 bộ hài cốt được tìm thấy là 77 cuộc trở về sau hơn nửa thế kỷ nằm lại trong lòng đất. Nhưng phía sau con số ấy, có thể vẫn còn những người lính chưa được tìm thấy. Những gia đình vẫn đang mong ngóng một thông tin về người thân. Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là cuộc chạy đua với thời gian để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đó còn là hành trình đi tìm những dấu tích lịch sử, kết nối ký ức của những người còn sống để trả lại tên tuổi, quê hương cho những người đã hy sinh. Bởi phía sau mỗi bộ hài cốt là một con người, phía sau mỗi cái tên là một gia đình, và phía sau mỗi cuộc trở về muộn màng là nỗi chờ đợi có khi kéo dài cả đời người.

0: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
1: Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với tình hình giao thông trưa nay. Chúng tôi có thông tin đến từ thính giả cập nhật về cho biết trên khu vực đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, thưa quý vị, ghi nhận là lưu thông ổn. Trung tâm điều độ OCC cập nhật tình hình tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên, cao điểm trưa tại các ga. Thời gian cao điểm trưa từ 10 giờ đến 12 giờ 30 giãn cách 8 phút một chuyến. Tình hình các bãi đổ xe của 14 nhà ga tuyến metro số 1, ga Nhà hát Thành phố và ga Ba Son không có bãi gửi xe. Ga Thủ Đức, ga Văn Thánh, ga khu công nghệ cao bãi xe đông còn ít chỗ gửi xe. Các bãi xe của các nhà ga khác vẫn còn chỗ. Lượng hành khách thông thoáng trên tất cả các nhà ga, thưa quý vị. Anh Lê Kim vừa cho biết đường Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú, quận 6 cũ thoáng hai chiều, nắng nóng khá là gay gắt. Cùng với đó thì anh Nguyễn Ngọc Quý cho biết Tây Thạnh Lê Trọng Tấn nắng nóng, xe không quá đông, di chuyển ổn. Vẫn là những đoạn video clip mà anh Lê Kim gửi về. Ngã tư An Dương Vương tỉnh lộ 13 hôm, xe đổ về đông và di chuyển chậm. Các bác tài quý vị thính giả cùng lưu ý. Ngã tư Phan Anh Tân Hòa Đông đang di chuyển ổn. Cảm ơn anh Lê Kim, cảm ơn bác tài Nguyễn Trung Thông đang đồng hành cùng với chương trình giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, xin được cập nhật. Xin được chào anh Phong tài xế và anh Úc Bằng đang đồng hành với chương trình. Thưa quý vị, cập nhật hình ảnh tại tuyến đường Tuần Thiện Vương và cầu Nhị Thiên Đường, trưa nay trời rất là nắng, mật độ phương tiện không cao, lưu thông tạm ổn, thưa quý vị. Trên khu vực Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh, các phương tiện cũng đang không đông, trời có vẻ như là bắt đầu chuyển mây rồi, thưa quý vị. Khu vực tiếp theo là ngã tư Hàng Xanh, các phương tiện cũng đang không quá đông. Khu vực quốc lộ 1 An Phú Đông, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông tạm thời đang ổn định. Các bác tài quý vị thính giả có đi về đây, chúng ta cũng an tâm di chuyển trước tay lái của mình. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên tiếp tục chia sẻ về với chương trình các bác tài nhé. Vẫn là trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và số hotline của chương trình vẫn là 02839919191. Thưa quý vị, sau 3 tháng triển khai chính sách hỗ trợ đi xe buýt miễn phí, Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 30 triệu lượt hành khách sử dụng phương tiện công cộng này. Từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 1 tháng 10, tổng cộng có 30.696.457 lượt hành khách đã sử dụng 134 tuyến xe buýt thuộc chương trình hỗ trợ. Riêng ngày 25 tháng 9 ghi nhận mức cao nhất với 475.696 lượt khách. Sang ngày 1 tháng 10, thành phố bắt đầu giai đoạn mới, trong đó hành khách phải thực hiện xác thực thông tin khi đi xe buýt. Trong ngày đầu tiên, 134 tuyến đã thực hiện hơn 17.200 chuyến, vận chuyển khoảng 448.250 lượt khách, bình quân 26 người mỗi chuyến. Thành phố đã bố trí lực lượng tại các bến, điểm dừng và trên xe để hướng dẫn hành khách xác thực, đồng thời tiếp tục theo dõi hoạt động để xử lý những vấn đề phát sinh. Như vậy thì lượng khách tăng cao cho thấy là xe buýt đang trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong việc đi lại hàng ngày. Với người dân, việc sử dụng phương tiện công cộng cũng có thể giúp giảm áp lực giao thông ở trên đường phố, thưa quý vị. Và lúc này là 11 giờ 31 phút theo đồng hồ phòng thu. Chúng ta cùng tiếp tục với một thông tin về việc chuyển đổi mô hình quản trị và hội nhập quốc tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia biển mạnh của Việt Nam. Vâng, thưa quý vị thính giả, phát biểu tại tổng kết diễn đàn biển Việt Nam 2026 với chủ đề Hợp tác và hội nhập quốc tế trong xây dựng Việt Nam thành quốc gia biển mạnh diễn ra hôm qua tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư

0: trực Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao khẳng định. Một quốc gia biển mạnh không được xây dựng bằng riêng nguồn lực của mình, cũng không được xây dựng bằng riêng nguồn lực bên ngoài, mà phải được xây dựng bằng khả năng chuyển hóa. Hợp tác mở thêm nguồn lực và cơ hội, năng lực quyết định khả năng chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình, từ đó tạo nên vị thế khi Việt Nam có thể đóng góp những giá trị thiết thực bền vững cho khu vực và cộng đồng quốc tế. Trong dự thảo luật Tài nguyên môi trường biển và đảo sửa đổi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định 4 lĩnh vực ưu tiên hợp tác quốc tế bao gồm quản trị và quy hoạch không gian biển, điều tra khoa học và dữ liệu đại dương, phát triển kinh tế biển mới, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Ông Nguyễn Quốc Toàn, Cục trưởng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, ngoại giao khoa học biển là cầu nối giúp Việt Nam tiếp cận tri thức, công nghệ tiên tiến và tham gia sâu hơn vào các mạng lưới nghiên cứu quốc tế.
1: Cần tranh thủ những kinh nghiệm của quốc tế trong quản trị biển tiên tiến, nhất là quản trị tổng hợp về không gian biển, về phân bổ không gian cho các ngành kinh tế, về bảo tồn thiên nhiên, về năng lượng tái tạo cũng như là giao thông hàng hải và các hoạt động quốc phòng an ninh, đồng thời là nâng cao năng lực đánh giá tác động tích lũy để giải quyết những xung đột trên sử dụng không gian biển. Bởi vì trên biển thì chúng ta có nhiều thành tố kinh tế, nhiều thành phần kinh tế và cũng nhiều khu vực kinh tế để chúng ta cùng lựa chọn những vấn đề ưu tiên nhất làm sao mà giải quyết tối đa.
0: Vâng, thưa quý vị, phát biểu tại Diễn đàn Việt Nam 2026, bà Pauline Tamesis, điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam đánh giá các nhóm hành động được nêu trong nghị quyết số 20 của Việt Nam phù hợp với các ưu tiên được thúc đẩy thông qua cam kết của Hội nghị Đại dương Liên Hợp Quốc lần thứ 3. Liên Hợp Quốc cam kết đồng hành với Việt Nam trong triển khai chương trình hành động, nâng cao năng lực thực thi Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, huy động tài chính, công nghệ, bảo đảm lợi ích đến với cộng đồng ven biển, ngư dân, phụ nữ và thanh niên. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một thông tin liên quan đến chuyển đổi mô hình quản trị và hội nhập quốc tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia biển mạnh của Việt Nam. Trở lại với tình hình giao thông, thính giả số máy cuối 2354 cho biết đường Lê Khả Phiêu đi từ vòng xoay Nguyễn Văn Linh đến khu vực ngã ba Quán Chuối, xe đông di chuyển chậm và khó khăn ngay lúc này. Xin được nhắc lại thông tin, nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực đường Lê Khả Phiêu từ vòng xoay Nguyễn Văn Linh đến ngã ba Quán Chuối, xe đông di chuyển chậm và khó khăn tại đây rồi. Các bác tài đi về đây, chúng ta cũng cần lưu ý trước tay lái của mình. Trên hệ thống camera khu vực Tạ Quang Bửu và Phạm Hùng xe không đông, cầu Nhị Thiên Đường vẫn còn đang lưu thông ổn định ngay lúc này đây. Và nếu như các bác tài đang có lộ trình trên khu vực ngã tư Hàng Xanh, ghi nhận mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Tuyến đường quốc lộ 1 tỉnh lộ 10 lưu thông bình thường. Và nếu như quý vị đang có lộ trình trên khu vực Phan Văn Trị, Phạm Văn Đồng, mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định, cho nên các bác tài quý vị thính giả yên tâm. Bây giờ mời quý vị cùng đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động ạ.
2: Bảy ngày sôi động.

Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, cầu mây đã mang về huy chương vàng thứ 3 cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 2026. Sáng nay, các cô gái cầu mây Việt Nam bước vào trận chung kết nội dung đồng đội 4 người với Thái Lan. Đội nữ Việt Nam đã nhập cuộc khá ấn tượng và thắng ván đầu với điểm số 15-11. Bước sang ván 2, thế trận thuộc về Thái Lan với phần thắng 17-15. Bước vào ván đấu quyết định, hai đội đeo bám và rượt đuổi từng điểm số. Tuy nhiên, bằng sự hưng phấn, các cô gái Việt Nam đã vượt lên dẫn và thắng 15-11. Như vậy, cầu mây nữ Việt Nam đã giành 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng chung cuộc đầy xuất sắc. Còn trong ngày hôm qua, Việt Nam có 2 huy chương bạc thuộc về các võ sĩ Nguyễn Thị Tâm môn boxing và Châu Ngọc Tuyết Sang môn taekwondo thực tế ảo. Tâm điểm là trận chung kết môn boxing hạng 51kg nữ giữa Nguyễn Thị Tâm và Wu Zhu của Trung Quốc. Trước đối thủ là nhà vô địch Olympic 2024, Nguyễn Thị Tâm đã thi đấu nỗ lực nhưng thua 0-5. Dù không thể giành huy chương vàng, nhưng Nguyễn Thị Tâm vẫn tạo nên dấu mốc lịch sử khi trở thành võ sĩ Việt Nam đầu tiên lọt vào trận chung kết boxing tại một kỳ ASEAN. Ở trận chung kết môn bóng đá nữ, chủ nhà Nhật Bản đã bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ASEAN khi đánh bại đối thủ mạnh Triều Tiên trong trận chung kết đầy kịch tính. Tốc độ trận đấu được đẩy lên khá nhanh ngay từ những phút đầu. Nhật Bản hưng phấn và liên tục tạo ra sức ép trên phần sân của Triều Tiên để có bàn

0: mở tỷ số trong hiệp 1. Sang hiệp 2, Triều Tiên kiểm soát lại thế trận và có liền hai bàn thắng để vươn lên dẫn trước. Đến phút 86, từ một tình huống phản công, Nishio đã có bàn cân bằng 2-2 cho Nhật Bản. Không có thêm bàn thắng nào được khi hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu căng thẳng, nơi Nhật Bản thể hiện bản lĩnh với phần thắng 5-3 trên chấm 11m. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đã ngược sóng đánh bại Pakistan 4-2 ở lượt đấu cuối bảng B. Pakistan bất ngờ dẫn trước trong hiệp 1 trước khi Hai Long, Hoàng Đức, Đình Bắc và Minh Hoàng lần lượt ghi bàn cho Việt Nam. Sau sở nghỉ, những điều chỉnh nhân sự giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện thế trận và tạo ra nhiều khoảng trống khi Pakistan dâng cao. Chiến thắng giúp Việt Nam đứng nhì bảng B nhóm 1 và giành quyền vào trận tranh hạng 3 với Malaysia. Trong khi đó, Thái Lan để thua Philippines 1-2 ở lượt cuối bảng B. Christensen mở tỷ số cho Philippines ngay từ phút thứ 3 trước khi hoàn tất group ở phút 68. Thái Lan chỉ giữ lại 2 cầu thủ đá chính so với trận thắng Việt Nam, nên đội hình thiếu nhiều trụ cột và gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công. Còn Philippines chủ động hơn và gây sức ép tốt trong phần lớn thời gian trận đấu. Thất bại không ảnh hưởng ngôi đầu bảng của Thái Lan cùng tầm vé đá trận chung kết với Indonesia. Tại UEFA Nations League, Pháp và Italia đã cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1. Michael Olise đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước, nhưng Alessandro Bastoni nhanh chóng gỡ hòa cho Italia. Với kết quả này, Pháp vẫn đứng đầu bảng A1 với 7 điểm, trong khi Italia có 4 điểm. Còn trận đấu giữa Bỉ và Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc với chiến thắng tưng bừng 3-0 dành cho Quỷ Đỏ. Trong đó, bộ đôi kỳ cựu Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku là những ngôi sao sáng nhất.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước Pakistan để giành quyền vào trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026. Nhưng màn trình diễn cho thấy nhiều vấn đề đáng lo ngại. Trong hiệp 1, Việt Nam thi đấu thiếu ổn định và để Pakistan dẫn trước. Hàng công thiếu sự kết nối với các pha xử lý cuối cùng vội vàng, trong khi hàng thủ nhiều lần lúng túng trước những tình huống tăng tốc của đối thủ. Hai bàn thua cho thấy sự thiếu tập trung của hệ thống phòng ngự, dù Pakistan không phải đội kiểm soát thế trận. Bước sang hiệp 2, khi thể lực của Pakistan suy giảm, Việt Nam tận dụng tốt các cơ hội và ghi liên tiếp 4 bàn để ngược dòng. Tuy nhiên, chiến thắng này không hoàn toàn mang lại niềm vui khi đội tuyển phải chịu tổn thất về lực lượng. Một số cầu thủ như Hoàng Hên và Bùi Hoàng Việt Anh phải rời sân vì không thể tiếp tục thi đấu. Thể trạng và tinh thần của nhiều cầu thủ cũng bị ảnh hưởng, dù trận đấu không đòi hỏi Việt Nam phải thi đấu cường độ quá cao. Đáng lo hơn kết quả là việc đội tuyển phải trả giá bằng chấn thương và sự bào mòn thể lực của các trụ cột. Trong bối cảnh Việt Nam còn trận tranh hạng 3 với Malaysia và hướng tới Asian Cup 2027, huấn luyện viên Kim Sang-sik cần cân nhắc kỹ việc sử dụng nhân sự, đặc biệt là bảo vệ thể trạng của những cầu thủ quan trọng. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Thưa quý vị, lúc này thính giả số máy cuối 3478 có cho biết giao lộ Thăng Long Phan Thúc Duyện xe đổ về đông di chuyển chậm. Xin được nhắc lại thông tin này, khu vực Thăng Long Phan Thúc Duyện xe đông di chuyển chậm. Trước đó đường Lê Khả Phiêu từ vòng xoay Nguyễn Văn Linh đến ngã ba Quán Chuối xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Khi bác tài có đi về những khu vực này, chúng ta cũng cần lưu ý một chút trước tay lái của mình. Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với một số những thông tin và hình ảnh giao thông sau đây. Nếu như quý vị đang có lộ trình trên khu vực Dương Bá Trạc hẻm 219, ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Và nếu như quý vị thính giả, các bác tài đang có lộ trình trên tuyến đường Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh, ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, di chuyển đang bình thường. Trở lại với phần bình luận bài đăng khung giờ cao điểm buổi trưa hôm nay. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi có các thông tin sau đây. Nếu như quý vị đang có lộ trình trên khu vực DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa, Lộc Giang, Trảng Bàng, lưu thông ổn định về các hướng. Cảm ơn anh Minh Trung. Anh Lê Kim cho biết cầu Phạm Văn Chí, Lò Gốm, quận 6 cũ lưu thông ổn. Đường Lý Chiêu Hoàng, phường Bình Phú, quận 6 cũ cũng thoáng.

các hướng, nắng nóng khá là gay gắt. Cảm ơn các bác tài rất nhiều. Thưa quý vị, khu du lịch Núi Cấm thuộc xã Núi Cấm, tỉnh An Giang là khu vực có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng. Cùng với lượng khách ngày càng tăng, một số hộ dân trên núi đã chuyển từ làm rẫy trồng cây sang kinh doanh lưu trú, mở homestay. Tuy nhiên, nhiều công trình được xây dựng, sửa chữa cơi nới chưa phù hợp với quy định về đất đai, xây dựng và quản lý rừng. Chính quyền địa phương đang rà soát xử lý các trường hợp tồn tại, đồng thời tìm hướng phát triển du lịch dưới tán rừng theo quy định. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Trọng Nhân. Mời quý vị chúng ta cùng theo dõi.

0: Trong một buổi sáng mưa tầm tã những ngày đầu tháng 10, phóng viên di chuyển lên núi Cấm, tỉnh An Giang. Con đường quanh co men theo sườn núi, lúc chìm trong màn mưa, lúc mở ra những khoảng xanh của cây rừng và vườn cây ăn trái. Càng lên cao, không khí càng mát lạnh, núi rừng phủ trong mây khiến cảnh sắc nơi đây càng trở nên cuốn hút. Chính vẻ xanh mát và cảnh quan tự nhiên này là điều níu chân thu hút du khách ngày một đông hơn. Theo quan sát của phóng viên, hiện có hàng chục homestay trên núi Cấm được sửa chữa, cơi nới, thậm chí xây dựng mới. Phần lớn các công trình được xây dựng khá kiên cố, kết hợp bê tông và gỗ. Nếu tiếp tục xây dựng, cơi nới vượt quá mức phù hợp, những công trình này có thể ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên của núi Cấm. Đơn cử homestay MT được xây dựng ngay phía sau tượng Phật Di Lặc. Người dân địa phương cho biết số lượng homestay ngày càng tăng cùng với việc sửa chữa, cơi nới, mở rộng trong bối cảnh lượng du khách đến núi Cấm ngày một đông. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người lo ngại là nếu việc xây dựng lấn vào đất rừng tiếp diễn, về lâu dài có thể ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan và làm gia tăng nguy cơ sạt lở.
1: Nói đến núi Cấm thì người ta thấy là cái nơi đây là cái nơi mà mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên gì đẹp. Còn mình xây dựng này kia mà thiếu kiểm soát thì dễ dẫn đến cái nạn như mà chặt phá cây rừng, làm mất đi vẻ hoang sơ tự nhiên của nó.
2: Xây dựng mà lấn vào trong đất rừng như thế, theo tôi thì lâu về dài rất là nguy hiểm. Nhất là bao giờ là mùa mưa nữa thì nó rất dễ xảy ra sạt lở.
0: Cơ sở kinh doanh nhà nghỉ Homestay MT khai trương từ năm 2014, hiện có 29 phòng và tạo việc làm hơn 10 lao động. Theo cơ quan chức năng, cơ sở này xây dựng chưa đúng quy định vì lấn chiếm trên phần đất lâm nghiệp. Trước đó, cơ sở này đã chủ động tháo dỡ hai hạng mục phát sinh là hệ thống sàn lều với giá trị hơn 300 triệu đồng nhằm trả lại hiện trạng. Tuy nhiên, khối 29 phòng nghỉ cố định được xây dựng trên diện tích đất rừng vẫn còn giữ nguyên. Ông NTT và bà M cho biết đây là phần đất gia đình để lại từ trước, tuy nhiên do nằm trong diện đất rừng nên đến nay toàn bộ diện tích này vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo ông T và bà M, tình trạng tương tự cũng xảy ra với nhiều hộ dân trên núi Cấm, không riêng gia đình ông do vướng quy định liên quan đến đất rừng.
3: Nói chung trên núi đúng quy định, không ai đúng quy định, anh con ai đúng quy định, đã đất rừng mà đúng quy định gì.
4: Nhiều lắm anh ạ, à, thêm mười mấy cái, gọi mà anh ra mặc như là anh đứng ra nhìn tới mọc nhất hết trơn. Nói chung ở núi Cấm mình thì lượng khách du lịch càng ngày càng đông, tụi em làm kinh doanh thì tụi em cũng muốn phát triển. Ví dụ sau này mà mở rộng rồi thì kia chính quyền địa phương mà hỗ trợ cho đồng hành với doanh nghiệp để phát triển thì tụi em cũng muốn phát triển thêm.
0: Ở một trường hợp khác, ông TVP cho cháu gái mượn đất làm homestay. Công trình homestay gồm 4 phòng được làm chủ yếu bằng gỗ, bắt đầu xây dựng vào năm 2021. Nhưng đến đầu năm 2022, cơ sở này đã bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt 4 triệu đồng. Tuy nhiên, vì phát triển sinh kế, gia đình ông P đã làm đơn xin được hướng dẫn hoàn thiện thủ tục để tiếp tục hoạt động.
5: Thì toàn bộ trên núi là đất rừng đó, đâu có ai có mà chủ đỏ gì đâu. Riêng tôi với con cháu thì nó cũng muốn để làm ở đó để có cơ sở để làm ăn. Chứ trên núi thì thực chất ở bên ủy ban xã, ủy ban tỉnh cũng biết là khi mà chương trình 327 ra trồng rau á, năm 97 là sao cây bây giờ bự bự hết trơn rồi, ở dưới vườn nó vậy thì trồng cây cái đâu có ăn được đâu, thì chỉ làm du lịch thôi, làm có cái để mà ăn thôi.
0: Theo số liệu Ủy ban Nhân dân xã Núi Cấm, có 60 trường hợp thuộc diện phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Đến nay, 44 trường hợp đã hoàn thành việc khôi phục trả lại hiện trạng, 16 trường hợp chưa hoàn thành đầy đủ, trong số này có 10 công trình xây dựng sai phép liên quan hoạt động lưu trú, 3 trường hợp đã khắc phục, còn 7 trường hợp chưa hoàn thành việc trả lại hiện trạng. Theo chính quyền địa phương, công tác kiểm tra trên núi gặp khó khăn do địa hình rộng, đồi dốc, nhiều khu vực khó tiếp cận, một số trường hợp lợi dụng ban đêm, ngày nghỉ hoặc sử dụng đường mòn để vận chuyển vật tư, phương tiện phục vụ xây dựng. Bên cạnh đó, có những hộ đã sinh sống lâu năm, trong quá trình ở và sản xuất đã cơi nới nhà, dựng lều, láng, làm dịch vụ. Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Núi Cấm cho biết, địa phương đã kiện toàn đoàn kiểm tra liên ngành, duy trì

0: lịch của núi Cấm để tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương, thì Ủy ban dân xã núi Cấm phối hợp với lại các sở ngành và ban quản lý rừng xây dựng hoàn thiện cái đề án phát triển rừng bền vững và phương án phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí dưới tán rừng sẽ trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Sau khi đề án được cấp thẩm quyền phê duyệt thì các tổ chức hoặc là cá nhân có nhu cầu đăng ký kinh doanh du lịch sinh thái nghỉ dưỡng lưu trú thì sẽ thực hiện thủ tục thuê môi trường rừng và thực hiện các thủ tục đúng quy định pháp luật để mà hoạt động.
1: Núi Cấm hiện có hơn 2.039 hectare đất rừng, chủ yếu là rừng phòng hộ. Đây cũng là nơi 883 hộ dân với 3.177 nhân khẩu đang sinh sống. Phần lớn người dân đã ổn định cuộc sống trên núi từ trước năm 2002. Chủ yếu làm rẫy, làm vườn, trồng cây ăn trái. Khi du lịch phát triển, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu thêm dịch vụ như bán hàng, chở khách, chụp ảnh, cho thuê nhà trọ, homestay, như một cánh cửa thoát nghèo. Nhưng ở núi Cấm, nơi phần lớn diện tích là rừng phòng hộ, thì bảo vệ rừng phải là nguyên tắc được đặt lên hàng đầu. Bởi nếu đánh đổi cây xanh, cảnh quan và môi trường để lấy những công trình du lịch tự phát sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường sống và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, lũ lụt. Phát triển du lịch núi Cấm cần bảo đảm sự cân bằng giữa khai thác tiềm năng kinh tế và bảo tồn thiên nhiên trên cơ sở một khuôn khổ pháp lý rõ ràng. Đây là hướng đi để vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân, vừa giữ gìn màu xanh của núi rừng.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Vâng, thưa quý vị, chúng ta tiếp tục quay trở lại với khung giờ cao điểm của buổi trưa ngày hôm nay. Và vâng, thưa quý vị, lúc này là 11:49 theo đồng hồ phòng thu. Không biết là các bác tài quý vị thính giả, chúng ta đang lưu thông đến những nơi nào rồi? Tình hình ở đó ra sao? Có những chuyển biến giao thông khác đi hơn so với ban nãy hay không? Nếu có, quý vị đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình thì vẫn là 02839919191 các bác tài nha. Và lúc này đây, trên hệ thống camera, Lê Yến đang quan sát thấy tại khu vực cầu Phú Mỹ ghi nhận mật độ phương tiện đang không quá cao, tạm thời chúng ta vẫn còn lưu thông được. Khu vực quốc lộ 1 đi về giao lộ Lê Thị Riêng, xe không đông lắm, di chuyển ổn. Quốc lộ 1 về Tân Thế Hiệp, mật độ phương tiện không cao. Trên khu vực quốc lộ 22 Nguyễn Ánh Thủ, xe không đông lắm, di chuyển bình thường. Lộ trình ngã tư Hàng Xanh, mật độ phương tiện đang không cao, lưu thông ổn. Khu vực cầu Tân Thuận nối giữa quận 7 và quận 4, xe không đông lắm, di chuyển đang bình thường. Đường Hoàng Văn Thụ, đoạn từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Chúng tôi nhắc lại thông tin này, đường Hoàng Văn Thụ từ cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Sơn Hòa, ghi nhận là xe đang đông và di chuyển chậm ngay lúc này. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta cùng lưu ý. Vâng, thưa quý vị, với hình ảnh tại khu vực đường Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh, ở đây mật độ phương tiện cũng đang không cao, lưu thông đang ổn định ngay lúc này. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa, nếu như quý vị đang có lộ trình di chuyển trên khu vực đường Bùi Đình Túy và Đinh Bộ Lĩnh, ghi nhận mật độ phương tiện không cao, lưu thông bình thường, các bác tài, quý vị thính giả yên tâm. Và vâng, thưa quý vị, tiếp tục với hình ảnh trên đường Nguyễn Lương Bằng và Hoàng Quốc Việt, các phương tiện đều đang không đông lắm, di chuyển đang bình thường, các bác tài an tâm. Và tiếp tục, đó là hình ảnh tại đường Hoàng Văn Thụ qua cầu vượt Lăng Cha Cả đến giao lộ Nguyễn Văn Trỗi của phường Tân Sơn Hòa. Nếu các bác tài, quý vị thính giả có lộ trình đi về đây, tạm thời chúng ta cũng có thể an tâm, trước tay lái của mình chưa ghi nhận khó khăn xảy ra. Có thêm thông tin giao thông mới, đừng quên tiếp tục đồng hành và chia sẻ với chúng tôi thông qua trang fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Và số hotline của chương trình vẫn là 02839 919191. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, theo Cục Thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp OIP quý 3 năm 2026 ước tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm, chỉ số này ước tăng 12,3% so với cùng kỳ và tăng ở cả 34 địa phương. Trong đó có 19,34 địa phương tăng từ 12% trở lên, 14 địa phương tăng trên 14%.

0: Sau rà soát, Bộ Xây dựng đề nghị 14 loại giấy tờ dữ liệu khỏi danh mục tích hợp lên VNeID, đồng thời xác định 22 loại đủ điều kiện cần ưu tiên thực hiện trong năm 2026. Trong nhóm 14 loại đề nghị loại bỏ, có một số giấy tờ liên quan trực tiếp đến lĩnh vực đường bộ, cụ thể giấy phép đào tạo lái xe, cấp giấy phép xe tập lái được đề xuất loại bỏ do chưa đáp ứng điều kiện dữ liệu. Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gửi Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng, đề nghị kiểm tra sửa chữa các vị trí hư hỏng trên quốc lộ 1 đi qua địa bàn tỉnh. Đối với những vị trí chưa thể sửa chữa ngay, cần có các biện pháp đảm bảo an toàn cần thiết như vá giảm ổ ga, bổ sung hệ thống biển cảnh báo, nhất là vào ban đêm và trong điều kiện thời tiết mưa lớn kéo dài. Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí xây dựng kênh liên lạc song phương về các sự cố liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI, trong bối cảnh hai nước chưa đạt được cơ chế tương tự đối với xử lý khủng hoảng quân sự. Động thái này cho thấy AI đã vượt khỏi phạm vi của một cuộc đua công nghệ thuần túy để trở thành vấn đề an ninh chiến lược. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin trong các bản tin trước, Cục Thống kê Bộ Tài chính sáng nay đã công bố tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, là quý có tốc độ tăng mạnh nhất kể từ đầu năm. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa cũng tăng mạnh. Tính chung 9 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt trên 888 tỷ đô la Mỹ, tăng 30,4%, xuất khẩu đạt 434,30 tỷ đô la, tăng 24,5%, nhập khẩu đạt trên 453 tỷ đô la, tăng 36,7%. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 19,42 tỷ đô. Bà Nguyễn Thu Anh, trưởng ban thống kê dịch vụ và giá Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết như sau.
1: Cái điểm đáng chú ý là cái tháng 9 này thì cái cán cân thương mại chúng ta đã chuyển sang xuất siêu 1,3 tỷ đô. Thì cái diễn biến này nó cho thấy cái tín hiệu cải thiện của cán cân thương mại và nó góp phần thu hẹp cái mức nhập siêu lũy kế của 9 tháng. Thế còn về nguyên nhân nhập siêu, chúng tôi cho rằng là trước hết thì chúng ta cần phải nhìn nhận trong cái bối cảnh mà cả xuất khẩu và nhập khẩu của chúng ta đều tăng mạnh. Nó phản ánh cái quy mô hoạt động sản xuất, rồi gia công và thương mại của chúng ta là tiếp tục được mở rộng. Trước hết là chúng ta phải nhìn vào cái việc là chúng ta tăng mạnh ở đây là cả xuất khẩu và nhập khẩu.
0: Về chỉ số giá tiêu dùng CPI, trong quý 3 tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước, bình quân 9 tháng CPI tăng 4,52%, lạm phát cơ bản tăng 4,26%. Theo nhận định của các chuyên gia, bên cạnh các kết quả tích cực, kinh tế Việt Nam trong 3 tháng cuối năm tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, trong đó cần sự chỉ đạo điều hành linh hoạt để kiềm chế lạm phát trong bối cảnh nhiều mặt hàng có khả năng sẽ tăng giá. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Nguyễn Minh Phong phân tích như sau.
2: Từ nay đến cuối năm, những cái yếu tố về làm tăng giá, một đó là giá năng lượng, thứ hai là cái yếu tố liên quan đến vấn đề tỷ giá, đặc biệt khi mà tỷ giá Việt Nam phụ thuộc nhiều vào đồng tiền Mỹ, mà đồng tiền Mỹ hiện nay thì lại vừa mới tăng điểm 0,25. Rồi tín dụng, đây cũng là một cái mức mà chúng ta thấy rằng là cái mức tăng trưởng tín dụng trần năm nay sẽ là một trong những mức cao. Và cuối cùng là cái yếu tố liên quan tới đầu tư công, khả năng hấp thụ vốn cộng với giá lương thực và thời tiết, tất cả nó sẽ tạo ra một cái áp lực khiến cho lạm phát nó sẽ tăng đồng thời ở tất cả các kênh, cả kênh lạm phát chi phí đẩy, lạm phát tiền tệ, lạm phát ngoại nhập và lạm phát cầu kéo.
0: Chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật các thông tin đáng chú ý trong các bản tin tổng hợp của VOV Giao thông Quốc gia.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Vâng, thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt quý vị thính giả các bác tài đã đồng hành với chương trình. Tổ điều hành giao thông có một thông tin, đường Lạc Long Quân hướng từ vòng xoay Lý Thường Kiệt về giao lộ Âu Cơ xe đông di chuyển chậm. Và những thông tin này cũng đã khép lại giờ cao điểm trưa nay. Chúng tôi xin được cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh, các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời cảm ơn các thính giả fanpage tương tác thường xuyên, các thính giả liên hệ với hotline cập nhật tình hình giao thông trong giờ cao điểm trưa nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị thính giả và các đơn vị chức năng đã sát cánh cùng chúng tôi góp phần chống ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham

gia giao thông. Lê Yến xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các khung giờ cao điểm kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Ngọc Khuyên, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Từ Huy. Và bây giờ là món quà âm nhạc dành tặng cho quý vị thay cho lời chào kết của chương trình, tiếng hát của nhóm The Man, ca khúc Anh Muốn. Lê Yến xin chào và hẹn gặp lại trong các khung giờ cao điểm kỳ sau.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập

0: thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
1: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
0: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình và lòng

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện.
5: 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Hà Thu xin gửi lời chào tới quý thính giả đang đồng hành cùng VOV Giao thông trên làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn đang đến với giai điệu cảm xúc, không gian để chúng ta tạm gác lại những bận rộn, áp lực của nhịp sống thường nhật và để tâm hồn được thư giãn qua những điệu nhạc quốc tế hấp dẫn. Các bạn thân mến, nhắc đến nhạc Latin, người ta thường nghĩ ngay đến những ánh nắng rực rỡ vùng biển Caribe, những nhịp điệu rộn ràng đầy lửa và một tinh thần phóng khoáng cuồng nhiệt. Nhưng bên cạnh đó, âm nhạc Latin cũng còn chứa đựng cả những nỗi buồn da diết, sự quyến rũ, mê hoặc và những câu chuyện tình yêu đầy ma lực. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng hòa mình vào không gian vừa sôi động và cũng đầy mê hoặc ấy qua tuyển tập những ca khúc nhạc Latin vô cùng ăn khách. Hãy vững tay lái, thả lỏng tâm trí và tận hưởng chuyến viễn du âm nhạc đầy cảm xúc này. Mở đầu chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một sự kết hợp xuyên lục địa trong ca khúc Alibi, là sản phẩm kết hợp giữa nữ nghệ sĩ người Hà Lan gốc Iran Sevdaliza, ngôi sao giả gái người Brazil Pablo Vita và giọng ca tài năng người Pháp Izer. Bài hát mang âm hưởng alternative kết hợp với nhịp điệu Latin điện tử, truyền tải thông điệp về sự kiêu hãnh, nữ quyền và quá trình tự chữa lành những tổn thương trong tình yêu.

Chuyển động tiếp theo trên cung đường đưa chúng ta đến với giọng ca ngọt ngào của nam ca sĩ người Puerto Rico, Luis Fonsi, người từng ghi dấu ấn toàn cầu với bản siêu hit Despacito. Lần này, trong ca khúc Me Despido, anh mang đến những cảm xúc hoài niệm khi phải chấp nhận buông tay một người mình từng yêu đậm sâu. Nhưng chất nhạc Latin Pop Ballad kết hợp với âm hưởng Bachata truyền thống khiến ca khúc không tạo cảm giác bi lụy mà ra diết trữ tình.

nối dài mạch cảm xúc của những câu chuyện tình yêu là sự kết hợp giữa hai ngôi sao lớn của Colombia, Maluma, hoàng tử nhạc reggaeton với phong cách lãng tử, và Shakira, nữ hoàng nhạc Latin, biểu tượng âm nhạc toàn cầu, sở hữu giọng hát đặc trưng, cùng gia tài giải thưởng Grammy đồ sộ. Cả hai hòa quyện trong ca khúc mang tên Agua, mang đến giai điệu pop nhiệt đới tươi vui, giúp chúng ta xua tan đi sự mệt mỏi trên đường.

Tiếp theo, mời quý vị bước vào thế giới của Karol G, nữ siêu sao nhạc Latin người Colombia từng giành giải Grammy, được mệnh danh là nữ hoàng nhạc Latin thế hệ mới. Qua ca khúc Ebony Bonita, cô phác họa nên bức tranh về sự tự tin, phóng khoáng và cách tận hưởng cuộc sống của người trẻ.

thêm một giai điệu ngọt ngào và du dương. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe sự kết hợp giữa Enrique Iglesias, ông hoàng nhạc pop Latin nổi tiếng với hàng loạt bản hit, và Maria Becerra, nữ ca sĩ trẻ đình đám người Argentina. Họ kết hợp với nhau trong ca khúc Así es la vida, mang âm hưởng bachata nhẹ nhàng, gửi gắm thông điệp tích cực về việc đón nhận mọi thăng trầm của cuộc sống, đúng như tên ca khúc Así es la vida.

Hành trình âm nhạc của chúng ta tiếp tục với sự hội ngộ giữa Rosalía, nữ nghệ sĩ thử nghiệm tài năng người Tây Ban Nha, nổi danh với phong cách kết hợp giữa flamenco truyền thống và âm nhạc hiện đại, cùng The Weeknd, ngôi sao R&B hàng đầu thế giới. Trong ca khúc La Fama, tức sự nổi tiếng, họ mang đến góc nhìn châm biếm nhưng cuốn hút về cái giá của sự nổi tiếng và hào quang sân khấu.

Đến với những nhịp điệu bốc lửa hơn, bà nhạc Mexico nổi tiếng Drake kết hợp cùng Maria Becerra trong ca khúc Los Dragos. Bài hát pha trộn giữa Latin Pop và Urban Dance kể về câu chuyện mượn men say để cố quên đi hình bóng cũ nhưng lại càng vương vấn nhiều hơn.

Tiếp theo trong chương trình là ca khúc Diabla của Izzy LaRena, nữ ca sĩ trẻ nổi bật với dòng nhạc pha trộn giữa pop và trap Latin hiện đại. Bài hát khắc họa hình ảnh cá tính mạnh mẽ và cái tôi độc lập của người phụ nữ ngày nay.

Khép lại hành trình âm nhạc Latin ngày hôm nay là ca khúc Bongo, màn hợp tác giữa nhà sản xuất danh tiếng người Jamaica Russian, ngôi sao người Puerto Rico Raul Alejandro và giọng ca Afrobeat hàng đầu Nigeria Wizkid. Sự giao thoa văn hóa này mang đến một không gian âm nhạc bùng nổ, tiếp thêm năng lượng cho những phút cuối trong hành trình âm nhạc của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng VOV Giao thông. Chúc quý vị lái xe an toàn, vững tay lái và luôn giữ được một nguồn năng lượng tích cực. Hà Thu xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
3: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Đại lộ giải trí.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi là Mạnh Thắng và Phương Hiền đang quay trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Một điểm hẹn dành cho những câu chuyện âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và đời sống giải trí đang được quan tâm. Và trong câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những sắc màu văn hóa, những xu hướng nghệ thuật mới và những câu chuyện thú vị phía sau ánh đèn sân khấu.
6: Và để sẵn sàng với chương trình ngày hôm nay thì Phương Hiền và Mạnh Thắng cùng quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với cao tốc thông tin. Nào, cùng tăng tốc với Đại lộ giải trí ngày hôm nay.

Thưa các bạn, vòng chung kết Sao Mai 2026 quy tụ 16 thí sinh cùng hội đồng giám khảo gồm nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh, phó giáo sư tiến sĩ, nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn và nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong. Trong đó, nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh đảm nhiệm vai trò trưởng ban giám khảo. Ba nghệ sĩ đại diện cho các lĩnh vực biểu diễn, đào tạo và sáng tác âm nhạc đồng hành xuyên suốt cuộc thi. Mỗi tuần, chương trình có thêm 2 giám khảo khách mời. Riêng đêm chung kết và trao giải dự kiến có từ 4 đến 6 khách mời. Một điểm đáng chú ý là sự trở lại của nghệ sĩ Tân Nhàn, người từng đạt giải nhất phong cách dân gian tại Sao Mai 2005, nay đảm nhận vai trò đánh giá các thế hệ thí sinh mới. Sao Mai 2026 hướng đến tìm kiếm những giọng ca trẻ toàn diện, có kỹ thuật thanh nhạc, tư duy âm nhạc và khả năng biểu diễn đa dạng. Các đêm thi được xây dựng theo chủ đề, tạo cơ hội để thí sinh thử sức với nhiều phong cách.

Vòng chung kết sẽ mở màn vào tối 27 tháng 9 trên VTV3. Các đêm thi tiếp theo sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hàng tuần. Chung kết và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 22 tháng 11 năm 2026.

0: Hai phim ngắn Việt Nam gồm Những ngày xanh thẳm của đạo diễn Vũ Trung Đức và Lạch cạch của đạo diễn Lê Hoàng được lựa chọn tranh giải phim ngắn Đông Nam Á xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Singapore lần thứ 37. Cả hai cũng sẽ có buổi công chiếu toàn cầu tại sự kiện diễn ra từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 8 tháng 12 năm 2026. Bộ phim Lạch cạch dài 14 phút khai thác nỗi đau bất an, những xung đột nội tâm của một người đàn ông khi ngày cưới cận kề. Trong khi đó, Ngày xanh thẳm dài 20 phút kể về tình bạn và những biến động của tuổi mới đều thuộc dự án phim ngắn CG mùa 6, chương trình hỗ trợ với các nhà làm phim trẻ Việt Nam góp mặt tại Liên hoan phim quốc tế Singapore lần thứ 37 là một trong những sự kiện điện ảnh lâu đời, góp phần quảng bá các tác phẩm và tài năng điện ảnh Đông Nam Á.
1: Long mạch đang trỗi dậy. Chúng ta không chỉ đến đây phò giá tiên đế.
2: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quyết định lựa chọn phim Hộ Linh Tráng Sĩ, Bí ẩn Mộ Vua Linh, đại diện Việt Nam tham dự vòng sơ tuyển hạng mục phim truyện quốc tế tại Oscar lần thứ 99. Hồ sơ và bản phim phụ đề tiếng Anh phải được gửi trước 17 giờ ngày 1 tháng 10 năm 2026. Phim thuộc thể loại huyền sử hành động do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình thực hiện với sự tham gia của Tuấn Trần, Quách Ngọc Ngoan, Johnny Chí Nguyễn và nhiều diễn viên khác. Tác phẩm lấy bối cảnh triều đình, xoay quanh hành trình bảo vệ bí mật lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng. Trước đó, phim được chọn trình chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto và dự kiến có mặt tại Liên hoan phim Busan. Tuy nhiên, tác phẩm có doanh thu phòng vé hơn 38 tỷ đồng tính đến ngày 26 tháng 9, đồng thời nhận nhiều ý kiến trái chiều về kịch bản và cách phát triển nhân vật.
3: Chắc chắn có kẻ phản bội.
4: Thì con đã quên, con xin được thay cha tiếp tục nhiệm vụ.
0: Ca sĩ Subin sẽ hợp tác với nhà sản xuất âm nhạc Danny Boy Stylist trong album mới, dự kiến phát hành vào năm 2027. Theo ekip, Danny Boy Stylist đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất âm nhạc, giám sát định hướng và tham gia toàn bộ quá trình thực hiện, từ ý tưởng đến hoàn thiện sản phẩm. Với sự hợp tác đến việc đưa âm nhạc Việt ra quốc tế, đồng thời giữ gìn bản sắc truyền thống, Danny Boy Stylist cho rằng tính nguyên bản là yếu tố giúp nghệ sĩ vượt qua ranh giới văn hóa thay vì chạy theo những khuôn mẫu chung. Thông tin được công bố nhân dịp nhà sản xuất này trở thành giám đốc chiến lược toàn cầu của SpaceSpeaker trong 5 năm tới, thuộc chuỗi hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập nhóm. Ngoài dự án với Subin, anh sẽ cố vấn và đào tạo các hoạt động sáng tạo tại SpaceSpeaker.

Sau chung kết Tinh Hà Say 2, Grant Evans gây chú ý với sân khấu solo Yêu. Ca khúc được anh lưu giữ khoảng 2 năm trước khi quyết định trình diễn. Nam ca sĩ cho biết là lần thử nghiệm theo hướng âm nhạc anh thực sự mong muốn, thay vì lo lắng về phản ứng của khán giả. Đáng chú ý, phần giới thiệu Yêu trên sân khấu ghi ca khúc thuộc ACT 3. Sau ACT phần 1 là album Loi Choi và ACT 2 là Nổ. Chi tiết này khiến hâm mộ đặt câu hỏi về khả năng Grant Evans đang chuẩn bị một album hoặc một chương âm nhạc mới, dù hiện chưa có thông báo chính thức. Trong chương trình, Grant Evans cũng được nhận xét có màu sắc âm nhạc riêng, khả năng thử nghiệm đa dạng. Anh cho biết, trải nghiệm tại Tinh Hà Say 2 càng thôi thúc mình dành nhiều tâm huyết hơn cho âm nhạc sau chương trình.

Sau gần 2 tháng gỡ khỏi các nền tảng nhạc số, MCK vào ngày 27 tháng 9 đã đưa 19 ca khúc trong album HVL trở lại trên YouTube. Các phiên bản mới có sự thay đổi về nội dung, trong đó có những từ ngữ nhạy cảm được chỉnh sửa hoặc che bằng hiệu ứng âm thanh. 19 ca khúc IDK, Yêu Anh Giết Anh, Sleep Perry, Tây Thi, Dưa Chua, Xa Xôi và nhiều bài hát khác. Hiện các bản thu mới chỉ xuất hiện trên YouTube, chưa trở lại Spotify, YouTube Music hay Apple Music. Trước đó, HVL phát hành vào ngày 17 tháng 6 với 30 ca khúc, nhưng gây tranh luận về ngôn từ và hình ảnh. Sau buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, MCK đã đăng thư xin lỗi và cho biết sẽ chỉnh sửa các sản phẩm có nội dung chưa phù hợp. 19 ca khúc sau đó được gỡ tự nguyện để thực hiện việc chỉnh sửa trước khi phát hành trở lại.

Ký ức tuổi thơ Việt Nam, từ những lần mải chơi quên giờ ăn đến khi trưởng thành bận rộn với công việc và thường xuyên về nhà muộn. Bữa cơm gia đình trở thành hình ảnh trung tâm của câu chuyện về những người con xa quê. Nhóm hoàn thiện giai điệu, bản demo trong khoảng 1 giờ, sau đó dành thêm 2 giờ phát triển phần lời. Gwen còn đưa giọng Quảng Ngãi vào phần rap, tạo dấu ấn quê

Sau công diễn năm, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 bước vào vòng chốt hạ với 4 tiết mục Nhà Hào Môn, Nhà Lẫy Lừng An Toàn, trong khi Thuận Nguyễn và Green phải dừng cuộc chơi. Tập mới gây chú ý với những chia sẻ xúc động của Duy Khánh và Thanh Duy. Duy Khánh bật khóc khi nói về áp lực và từng hạn chế bộc lộ cảm xúc trước máy quay sau những tranh luận quanh chương trình.

trình. Thanh Duy cũng đề nghị được rút lui thay đồng đội, nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục khi đứng thứ 14. Bên cạnh những khoảnh khắc này, chương trình tiếp nhận được phản ứng trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng ekip đang khai thác câu chuyện tình anh em quá muộn, trong khi tranh cãi từ đầu mùa chưa được giải quyết thỏa đáng. Các ý kiến này tiếp tục được bàn luận trên mạng xã hội khi chương trình tiến gần đến chung kết.

0: đâu đó trên trái đất, một cỗ máy lừa đảo khổng lồ được dựng lên.
1: Tuần qua, phòng vé Việt sôi động với loạt phim mới ra mắt theo The Box Office Việt Nam. Bộ phim Chạy buôn người dẫn đầu với 93 tỷ đồng doanh thu mở màn, cùng khoảng 5.000 suất chiếu mỗi ngày. Phim kể về câu chuyện hai anh em Ni và Út Đẹt, trong đó cô em bị lừa qua biên giới bởi chiêu việc nhẹ lương cao và rơi vào đường dây buôn người. Ni tìm cách cứu em nhưng cuối cùng trở thành tù nhân trong trại. Tác phẩm được chú ý nhờ khai thác góc tối của nạn buôn người và sự nương tựa giữa các nạn nhân. Trong khi đó, bộ phim Út Lan 2 thu 40 tỷ đồng sau 3 ngày chiếu chính thức, xếp thứ 3 phòng vé. Phim tiếp tục câu chuyện kinh dị với những hủ tục và bí mật tại miền Tây, nhưng được nhận xét còn hạn chế về cách tạo bất ngờ. Bộ phim Lên Hương đứng thứ 4 đạt 90 tỷ đồng sau 10 ngày công chiếu và đang hướng tới cột mốc 100 tỷ.

Sau khoảng 10 năm kể từ khi giành quán quân Sing My Song mùa đầu tiên, Cao Bá Hưng phát hành EP đầu tay Phong Lưu gồm 3 ca khúc Tương Tư, Cõng Chồng Đi Chơi kết hợp Lương Đức Hữu và Bắt Vợ. Các sáng tác lấy cảm hứng từ văn hóa vùng núi Tây Bắc. Cao Bá Hưng cho biết sau cuộc thi, anh vẫn sáng tác và sản xuất âm nhạc nhưng nhiều lần trì hoãn dự án cá nhân, thậm chí từng hoài nghi về con đường âm nhạc của mình. Với Phong Lưu, nam nghệ sĩ nhiều lần thay đổi, xây dựng rồi loại bỏ những phần đã hoàn thành để tìm được chất liệu văn hóa phù hợp. Anh muốn các yếu tố truyền thống được thể hiện qua ca từ, hình ảnh và nhạc cụ thay vì chỉ là màu sắc trang trí. Phong Lưu cũng là phần đầu trong chuỗi 3 EP Phong Lưu, Phong Nhã, Tài Hoa mà Cao Bá Hưng dự kiến sẽ thực hiện.

thưa quý vị và các bạn, Taylor Swift đã lập kỷ lục mới tại MTV Video Music Awards 2026 khi giành thêm 3 giải, nâng tổng số tượng Moon Man lên 33, vượt Beyoncé. Tại lễ trao giải diễn ra tối ngày 27 tháng 9 ở Los Angeles, nữ ca sĩ đã thắng hạng mục lớn nhất Video của năm

với MV The Fate of Ophelia. Cô cũng nhận giải nghệ sĩ kiêm đạo diễn xuất sắc, chỉ đạo xuất sắc cho MV Opalit. Đây là lần thứ 6 Taylor Swift giành giải video của năm tại VMAs. Khi nhận giải, cô dành vinh dự cho huyền thoại nhạc đồng quê Dolly Parton, người qua đời ngày 25 tháng 8, đồng thời cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ cô. Madonna được vinh danh nghệ sĩ của năm sau khi dẫn đầu với 13 đề cử. Trong khi đó, Lisa của Blackpink trở thành nghệ sĩ K-pop đầu tiên thắng giải nhạc pop xuất sắc với ca khúc Dream. Ban nhạc Nirvana nhận Video Vanguard Awards ghi nhận những đóng góp và ảnh hưởng lâu dài đối với âm nhạc rock.

Nene Royal, ca sĩ kiêm nhạc sĩ guitar 16 tuổi đến từ Phuket, đã giành giải quán quân American Got Talent 2026, trở thành thí sinh Thái Lan đầu tiên chiến thắng chương trình. Kết quả được công bố trong đêm chung kết mùa 21, phát sóng trực tiếp trên MBC vào tối 23 tháng 9 theo giờ Mỹ. Nene nhận số phiếu cao nhất từ khán giả, vượt qua 9 thí sinh và nhóm biểu diễn cùng phần thưởng 1 triệu đô la. Trong chung kết, Nene trình diễn Seven Nation Army của The White Chippies kết hợp độc tấu guitar điện. Trước đó, cô gây chú ý với ca khúc Zombie, Hysteria, Black Hole Sun. Màn trình diễn Black Hole Sun tại vòng tứ kết đã giúp Nene nhận được nút vàng từ giám khảo Manby và tiến thẳng vào chung kết. Nene bắt đầu chơi guitar từ năm 7 tuổi, tự học qua Internet và từng biểu diễn tại các khu chợ, địa điểm công cộng ở Phuket.

Ed Sheeran đang phải đối mặt với nhiều biến động trong lúc tour khi một loạt nghệ sĩ rút khỏi các buổi diễn. Sự việc bắt đầu với rapper Macklemore, người bị loại khỏi những show còn lại tại Mỹ. Ban tổ chức cho biết quyết định liên quan đến việc thay đổi địa điểm tour, trong khi Ed Sheeran khẳng định đây không phải quyết định của anh và đã tìm cách xử lý vấn đề. Sau Macklemore, Faniat, Lucas Graham, Aaron Rue và ban nhạc Belga lần lượt thông báo rút khỏi tour. Belga vốn thường xuyên biểu diễn cùng Ed Sheeran, khiến đội hình các đêm diễn tiếp theo phải điều chỉnh. Bên cạnh tranh cãi, Ed Sheeran còn phải duy trì lịch trình tour với hàng trăm nhân sự và đội ngũ sân khấu. Loop tour hiện vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, trong khi ekip đội hình và xử lý những phản ứng xoay quanh việc nhiều nghệ sĩ rời chương trình.

BTS lập kỷ lục doanh thu lưu diễn toàn cầu với BTS World Tour Ariang. Theo Pornstar, tour đạt khoảng 465,8 triệu đô la từ ngày 13 tháng 11 năm 2025 đến ngày 12 tháng 8 năm 2026, đã qua 38 buổi biểu diễn với khoảng 2,31 triệu khán giả. Thành tích này đã vượt Cowboy Carter Tour của Beyoncé từng đạt 407,6 triệu đô la. Riêng 4 đêm tại sân vận động Allegiant ở Las Vegas hồi tháng 5 thu hút 245.000 khán giả, mang về khoảng 66,6 triệu đô la tiền vé. BTS World Tour Ariang vẫn chưa kết thúc và dự kiến còn tiếp tục tăng doanh thu. Ngày 2 tháng 10, nhóm bắt đầu chặng Nam Mỹ tại Bogota, Colombia, sau đó đến Lima, Santiago, Buenos Aires và São Paulo. Bên cạnh thành công từ tour diễn, album Ariang của BTS cũng duy trì 26 tuần liên tiếp trên Billboard 200 và hiện đứng thứ 30.

0: Bộ phim Hàn Quốc The Ordinary Jackpot đang thu hút khán giả nhờ câu chuyện gần gũi với đời sống công sở. Ra mắt vào ngày 10 tháng 9, phim mở màn với rating 3,9%, tăng lên 5,2% ở tập thứ 2 và dẫn đầu cùng khung giờ trong 2 tuần liên tiếp. Phim kể về Gung Yoon-thi, một nhân viên văn phòng, bất ngờ trúng giải nhất sổ số trị giá 1,3 tỷ won. Thay vì nghỉ việc, anh tiếp tục đi làm và giữ kín chuyện trúng số. Có khoản tiền dự phòng, Yoon-thi không còn lo sợ mất việc, nên bắt đầu thẳng thắn lên tiếng trước những bất công và cách đối xử không phù hợp tại công ty. Được chuyển thể từ webtoon cùng tên, The Ordinary Jackpot gây chú ý khi khai thác những trải nghiệm quen thuộc như áp lực công việc, bị cấp trên xem nhẹ, mâu thuẫn đồng nghiệp và nỗi lo tương lai. Phim cũng tập trung vào sự thay đổi trong cách một người nhìn nhận giá trị bản thân khi không còn bị nỗi sợ thất nghiệp chi phối.
1: Music Chance.

0: Quý vị các bạn thân mến, chúng ta đang trở lại với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Tiếp tục với Music Trends, chúng ta sẽ cùng cập nhật top 100 Việt Nam trên Apple Music, bảng xếp hạng những ca khúc Việt Nam và quốc tế được nghe nhiều nhất tại thị trường Việt Nam.
1: Nếu nhìn vào top 5 tuần này thì bên cạnh những cái tên quen thuộc của âm nhạc quốc tế thì đáng chú ý là sự xuất hiện dày đặc của các ca khúc bước ra từ Tinh Hà Say Hi. Vậy 5 vị trí đầu tiên của top 100 Việt Nam trên Apple Music tuần này đang có những chuyển động gì và những ca khúc nào đang dẫn đầu? Tinh Hà Say Hi cũng đang càn quét các bảng xếp hạng ra sao? Hãy cùng Đại lộ giải trí hôm nay cùng điểm qua nhé.

Đứng ở vị trí thứ 5 là Patient Zero của Taylor Swift. Đây là một trong 4 ca khúc mới được Taylor Swift bổ sung vào phiên bản mở rộng The Light of a Sovereign, The Encore, phát hành vào ngày 25 tháng 9. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, ca khúc đã nhanh chóng xuất hiện trong nhóm dẫn đầu trên các bảng xếp hạng của Apple Music. Rolling Stone nhận xét bài hát kết hợp mandolin với nhịp synth pop tạo nên màu sắc vừa sắc sảo vừa có phần châm biếm. Và Patient Zero cũng có một màn ra mắt đáng chú ý khi MV được Taylor Swift đạo diễn với sự tham gia của Colin Farrell và Dakota Johnson. Video được công chiếu tại MTV Video Music Awards 2026 vào ngày 27 tháng 9.

Vị trí thứ tư thuộc về Chờ Chút, ca khúc của Không Bi. Đây cũng là một trong những sáng tác đầu tiên của nam ca sĩ được viết trải nghiệm từ một mối tình xa. Tại Live Stage 5 thì Công Bi đã chọn đứng một mình với cây guitar, kể câu chuyện tình yêu bằng một màu sắc nhẹ nhàng cũng như là rất riêng tư. Nhưng mà điều thú vị là Công Bi đã làm mới phần phối để ca khúc Không Chìm Vào Màu Buồn Chờ Chút trở thành một lời nhắn dành cho những người đang ở xa, và cũng cho thấy một khía cạnh khác của Công Bi sau những sân khấu thiên về vũ đạo trước đó.

tháng 3 là Secret với Cody Nam Võ, Quang Hùng Master D và Grand Evans cùng Công Đi. Đây là ca khúc khép lại câu chuyện tình yêu trong EP Chạm Đến Em của Liên Quân, Quang Hùng Master D tại Live Stage 3. Secret từng tạo hiệu ứng mạnh ngay khi lên sóng, đứng đầu danh mục video thịnh hành YouTube Việt Nam và bảng trending toàn cầu. Một điểm tạo nên màu sắc riêng của ca khúc đó chính là sự kết hợp giữa beat hiện đại với chất liệu bolero. Ý tưởng được Quang Hùng Master D đề xuất trong quá trình hoàn thiện bài hát.

với Quang Hùng, Mastery, Captain Boy, Pháp Kiều, Khun Khít và Danny Trung. Các khúc bắt đầu từ bản demo của fan Trung Nam, sau đó được đội Quang Hùng Mastery lựa chọn và phát triển thành phiên bản sân khấu tại Tinh Hà C2. La Vie Em cũng là một trường hợp đáng chú ý khi mà bản demo ban đầu đã gây được một sự chú ý với giai điệu cũng như phần lời giàu cảm xúc. Khi đưa lên sân khấu thì Quang Hùng Mastery cùng Captain Boy, Pháp Kiều và Khun Khít đã tạo thêm một màu sắc riêng cho ca khúc. Bản trình diễn chính thức hiện cũng được Quang Hùng Mastery phát hành trên kênh YouTube của anh.

Và ngôi đầu bảng tuần này tiếp tục thuộc về Tìm Em của Hưng Ly và Bảo Anh. Ca khúc phát hành từ tháng 6 năm nay với việc dẫn dắt nhiều bảng xếp hạng nhạc số tại Việt Nam, trong đó có Apple Music và Spotify. Một top 5 cho thấy hai câu chuyện khá rõ. Ở ngôi đầu vẫn là một ca khúc Việt đã duy trì được sức nghe trên thị trường, trong khi đó phía sau là làn sóng Tinh Hà Say 2 với 3 ca khúc liên tiếp từ vị trí thứ 2 đến thứ 4. Và đáng chú ý, đó là 3 màu sắc khác nhau từ La Vie Em của Quang Hùng Master D và các đồng đội, Secret của Cody Quang Hùng, Grand Evans, Combi và Chờ Chút của Combi. Từ sân khấu truyền hình đến bảng xếp hạng nghe nhạc, những ca khúc này đang có thêm một đời sống mới trên các nền tảng nhạc số. Và có lẽ đó cũng là một trong dấu hiệu đáng chú ý nhất của Music Trends tuần này.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành với Đại lộ giải trí trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Đại lộ ngôi sao hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại một gương mặt đã quá quen thuộc với màn ảnh Việt. Đó là nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh cùng với bà trong một vai diễn mới ở bộ phim Trại buôn người.
1: Ở tuổi 72, sau hơn 5 thập kỷ gắn bó với điện ảnh, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh vẫn trở lại phim trường và lần này thử sức với một nhân vật có màu sắc khá khác biệt. Bà vào vai một người mẹ hiền lành nhưng mạnh mẽ, lên đường tìm con trai sau khi anh bị lừa và đưa vào nơi giam giữ. Điều đáng chú ý, đây được xem là một trong những vai diễn bầm dập nhất trong sự nghiệp của nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh. Nhân vật phải trải qua nhiều cảnh bị đánh đập, hành hạ. Để chuẩn bị cho vai diễn, nữ nghệ sĩ đã phải luyện tập thể lực, tập bơi và vận dụng những kỹ năng từng học ở ekip đóng thế khi mà tham gia bộ phim Xích Lô từ năm 1994. Lịch quay cũng là một thử thách. Khi có ngày, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh phải lên xe từ 3 giờ sáng tại An Giang, làm việc liên tục đến khoảng 18 giờ, rồi tiếp tục thực hiện các cảnh quay đêm khi trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng chính yêu cầu đặc biệt của nhân vật lại là lý do khiến bà nhận lời.
0: Sau hơn 50 năm làm nghề, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh vẫn chọn những vai diễn có câu chuyện và có không gian để khám phá. Từ cô nết trong Đến hẹn lại lên, bà dần trong hương vị tình thân, đến người mẹ trong Trại buôn người. Mỗi nhân vật lại là một lát cắt khác trong hành trình diễn xuất của nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh. Ở Trại buôn người, một trong những điều đáng chú ý là hình ảnh người mẹ không đứng yên chờ đợi mà chủ động bước vào hành trình tìm con. Đặt nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh vào một vai gai góc hơn so với hình ảnh quen thuộc của bà trên màn ảnh. Ở tuổi 72, bà vẫn miệt mài ở phim trường, có lẽ một người đã dành hơn nửa thế kỷ cho điện ảnh. Điều mà giữ bà ở lại với nghề vẫn là những nhân vật đủ sức khiến mình muốn bước vào và kể câu chuyện của họ. Đại lộ ngôi sao hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm về vai diễn mới của nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh trong bộ phim Trại buôn người và hành trình hơn 5 thập kỷ của một trong những gương mặt đặc biệt của điện ảnh Việt Nam.
2: Nói tại sao lại nhận một cái bộ phim ở tận trong miền Nam? Vì là khi mà chị Mèo gửi cho tôi kịch bản thì lập tức tôi đã nhận ngay nhân vật đấy, là vì một vai bà mẹ mà lặn lội vào một cái trại buôn người như vậy để mà tìm người con, thì thực sự là tôi làm nghề 5 năm chưa có một nhân vật nào mà lại đặc biệt như vậy. Thế cho nên rằng là và được có cái thành công hôm nay của bộ phim cùng với tất cả mọi người, chứ không riêng gì nhân vật bà mẹ, vì bà mẹ cũng là một nhân vật thật là đặc biệt. Mỗi một mình tôi là có tên là mẹ nhân thôi, đây là nhân và tôi là mẹ nhân là có tên thôi, còn tất cả mọi người đều là trở thành những con số cả. Thì cái đấy nó cũng rất là đặc biệt và nó rất là hay. Và chính vì vậy là khi mà đã làm nghề diễn viên thì những cái đặc biệt như vậy, những cái hay như vậy thì không có cái gì mà tôi lại không nhận, mặc dù là đi quanh nó vất vả. Với tuổi lớn như tôi phải theo được với các bạn trẻ để mà quay và phải làm đầy đủ tất cả những cái cảm xúc của mình ở trong phim để mà góp phần cho cái bộ phim nó thành công, kể từ vai nhỏ nhất cho đến những vai phụ rồi những vai chính.
1: Có những gương mặt chỉ cần xuất hiện trên màn ảnh, khán giả đã nhận ra ngay. Một ánh mắt, một nụ cười, một giọng nói Hà Nội nhẹ nhàng và thanh tao. Với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh. Ở tuổi 72, bà vẫn đóng phim và điều thú vị hơn là sau hơn nửa thế kỷ làm nghề, bà vẫn tiếp tục chọn những nhân vật khiến chính mình phải bước ra khỏi vùng quen thuộc. Mới đây, bà xuất hiện trong Trại buôn người, vào vai một người mẹ lần theo dấu vết để tìm người con trai bị lừa vào một đường dây tội phạm. Nhân vật phải chịu nhiều cảnh bị đánh đập, hành hạ, thậm chí được chính nữ nghệ sĩ gọi đây là vai diễn bầm dập nhất từ trước đến nay. Để chuẩn bị, bà đã tập thể lực, tập bơi, học cách ngã, né để đảm bảo an toàn khi quay. Có ngày đoàn phim đón bà từ 3 giờ sáng tại An Giang và làm việc đến tối muộn. Nhưng có lẽ điều đáng nói hơn cả là nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh đã đi đến vai diễn này như thế nào.
0: Câu chuyện bắt đầu từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật ở Hà Nội. Như Quỳnh sinh năm 1954, là con gái thứ hai của hai nghệ sĩ cải lương Tiêu Lang và Kim Xuân. Từ nhỏ, bà đã được tiếp xúc với nghệ thuật, từng tham gia các hoạt động thiếu nhi, thu âm tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. đến năm 1973, Như Quỳnh lần đầu xuất hiện với màn ảnh trong bộ phim Bài ca ra trận. Một cô gái trẻ bước ra từ sân khấu, lần đầu làm quen với máy quay, bối cảnh thật, với những cảnh lội suối, leo rừng và cách diễn tự nhiên trước ống kính. Bộ phim ngay sau đó giành được giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3 năm 1975. Và rồi đến vai cô Nết trong bộ phim Đến hẹn lại lên của đạo diễn Trần Vũ. Bộ phim thứ hai của nghệ sĩ Như Quỳnh đã trở thành dấu mốc làm thay đổi sự nghiệp của bà.
1: Khi ấy, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh còn rất trẻ và gần như chưa có nhiều kinh nghiệm điện ảnh. Đạo diễn Trần Vũ vẫn chọn bà vào vai cô Nết, một cô gái Kinh Bắc với câu chuyện tình yêu nhiều trắc trở. Để chuẩn bị cho vai diễn, cô gái Hà Nội Như Quỳnh còn được gia đình đưa đến gặp giáo sư Hoàng Như Mai để tìm hiểu về phụ nữ Kinh Bắc xưa. Có những cảnh tưởng rất đơn giản nhưng lại là thử thách lớn với một diễn viên trẻ, như cảnh Nết gặp người yêu sau nhiều năm xa cách, phải vừa khóc vừa thể hiện niềm vui. Và rồi vai Nết đưa nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh đến với giải nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 3 năm 1975. Bộ phim cũng giành Bông Sen Vàng, sau đó nhận giải thưởng chính tại Liên hoan phim quốc tế Calori Vary năm 1976. Và từ đây, Như Quỳnh trở thành một trong gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam.
0: Nghệ sĩ Như Quỳnh đã đi qua hàng loạt bộ phim như Ngày lễ Thánh, Hà Nội mùa chim làm tổ, Gánh hàng hoa, Hy vọng cuối cùng hay Bài ca ra trận. Mỗi nhân vật lại có một sắc thái khác nhau, nhưng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với vẻ đẹp nền nã kín đáo và nhiều chiều sâu dần trở thành dấu ấn của nghệ sĩ Như Quỳnh. Và tên tuổi của bà cũng vượt ra ngoài biên giới Việt Nam khi bà được mời xuất hiện trong bộ phim Đông Dương của đạo diễn Regis Guarnier. Bộ phim sau đó giành giải phim Oscar, phim nói tiếng nước ngoài hay nhất năm 1992. Bà cũng tham gia bộ phim Mùa hè chiều thẳng đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng, tác phẩm từng được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes và nhiều liên hoan phim quốc tế khác. Năm 80, sau khi lập gia đình, bà được những người trong gia đình chồng vốn có nhiều người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, động viên chuyển nghề. Bản thân nghệ sĩ Như Quỳnh cũng nhận ra điện ảnh phù hợp với mình hơn. Quyết định ấy đã mở ra một chặng đường dài mà sau này nhìn lại có thể xem là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong sự nghiệp của nghệ

0: sĩ nhân dân Như Quỳnh. Khi được phong nghệ sĩ ưu tú, sau đó là nghệ sĩ nhân dân vào năm 2007. Cũng trong năm đó, bà nhận được giải diễn viên nước ngoài xuất sắc của Hàn Quốc với vai người mẹ trong Cô Dâu Vàng, bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
1: Nhưng sự nghiệp của một diễn viên không dừng lại ở những giải thưởng. Khi bước sang tuổi trung niên, rồi ngoài 60, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh tiếp tục xuất hiện trên truyền hình. Khán giả thế hệ mới biết đến bà qua Đừng Bắt Em Phải Quên, Hành Trình Công Lý và đặc biệt là Bà Dần trong Hương Vị Tình Thân. Một điều thú vị là trước khi nhận vai Bà Dần, nghệ sĩ Như Quỳnh từng có ý định từ chối. Nhân vật này khác xa hình ảnh một người phụ nữ điềm đạm, nền nã mà bà thường thể hiện. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại tạo thêm một dấu ấn mới trong hành trình diễn xuất của nữ nghệ sĩ. Nếu nhìn lại hơn 50 năm làm nghề, có thể thấy nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh không đi theo một đường thẳng. Từ cải lương đến điện ảnh, từ Cô Gái Kinh Bắc trong Đến Hẹn Lại Lên, đến những nhân vật trong các bộ phim quốc tế. Từ những người phụ nữ Hà Nội nền nã, đến những bà mẹ nhiều tổn thương trên màn ảnh truyền hình. Và bây giờ, ở tuổi 72, bà vào vai một người mẹ phải tự mình bước vào nơi nguy hiểm để tìm con. Điều đáng quý có lẽ nằm ở cách nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh nhìn nghề. Bà từng chia sẻ rằng, ở tuổi này, mình không còn đặt nặng chuyện phải xuất hiện thật nhiều. Một vai diễn phù hợp, có câu chuyện và có đất để thể hiện vẫn là lý do để nhận lời. Với bà, vai chính hay vai phụ không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là nhân vật có cá tính và có điều để người diễn viên khám phá. Có lẽ đó cũng là lý do sau hơn nửa thế kỷ, nghệ sĩ Như Quỳnh vẫn còn đứng trước máy quay, không phải để níu giữ ánh hào quang của một mỹ nhân màn ảnh năm nào, mà bởi với một người đã dành phần lớn cuộc đời cho điện ảnh, mỗi nhân vật mới vẫn có thể là một cuộc gặp gỡ với chính nghề nghiệp mà mình đã chọn.
2: Tôi nhung đến nhà em đấy. Em lo lắm. Làm thế nào bây giờ hả anh?
3: Mấy bận.
0: Hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghệ thuật, nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh đã để lại dấu ấn qua nhiều thế hệ khán giả bằng một phong cách diễn xuất riêng, tinh tế và giàu cảm xúc. Dù ở sân khấu, màn ảnh rộng hay truyền hình, mỗi lần xuất hiện, bà vẫn mang đến cho nhân vật một đời sống riêng, đủ để người xem nhớ đến sau khi bộ phim khép lại. Và có lẽ, với một người đã đi qua nhiều thế hệ của điện ảnh Việt như nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, điều đáng quý nhất là tình yêu dành cho nghề vẫn còn nguyên vẹn, để mỗi vai diễn mới lại trở thành một cuộc gặp gỡ mới với khán giả. Phương Hiền và Mạnh Thắng cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong Đại Lộ Giải Trí ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình tiếp theo.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: Kênh Giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, Chính phủ vừa giao bổ sung 192.251 tỷ đồng ngân sách năm 2026 cho các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ban hành một nghị định hướng dẫn nghị quyết 46, tránh áp dụng song song cơ chế cũ và mới. Hội nghị toàn quốc cũng triển khai nghị quyết dự kiến diễn ra trước ngày 15 tháng 10. Hôm nay, thì tỉnh An Giang đã phối hợp với tỉnh Kandan của Campuchia công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình – Braytherm. Cửa khẩu được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại biên giới, logistics và du lịch. An Giang đặt mục tiêu tổng giá trị hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 1,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB vừa hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 100.687 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 6, thì tổng tài sản mà MB đạt hơn 1,73 triệu tỷ đồng. Thưa quý vị, khoảng 2,3 triệu ca ung thư mới trên toàn cầu trong năm 2024, tương đương là 1,8 tổng số ca. 1/8 tổng số ca, thưa quý vị, có liên quan đến nhiễm trùng, theo phân tích của cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế. Các phân tích chính bao gồm H. pylori, HPV và virus viêm gan B, C. Nghiên cứu cho thấy nhiều trường hợp có thể phòng ngừa bằng việc tiêm vaccine, điều trị và sàng lọc. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 9, các báo cáo cho thấy GDP 9 tháng tăng 9,01%. 12 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, giải ngân đầu tư công tại một số nơi còn chậm, trong khi doanh nghiệp vẫn gặp khó về mặt bằng, vật liệu và thủ tục. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn và tạo đột phá trong quý tư, giai đoạn có ý nghĩa quyết định để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2026. Để hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, thì Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đề nghị tập trung thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường trong nước và đảm bảo nguồn cung năng lượng.
1: Phải đẩy mạnh khai thác năng lượng sơ cấp trong nước để giảm nhập khẩu, đặc biệt là đối với dầu, khí, than, bảo đảm cung ứng cho sản xuất là xăng dầu và năng lượng đầu cuối. Thứ hai là tiếp tục điều tiết các cái hồ chứa về thủy điện và quản trị tốt cái diễn biến của El Nino, thúc đẩy các công trình dự án trọng điểm trong ngành năng lượng và công nghiệp, đảm bảo cái mục tiêu và gia tăng cái dư địa tăng trưởng về công nghiệp, kiểm soát chặt chẽ cái hệ thống kinh doanh xăng dầu. Hiện nay hệ thống quản lý thị trường là phân cấp hết về địa phương, và sắp tới thì cấu trúc lại cái hệ thống kinh doanh xăng dầu theo cái nghị định 83 mới.
0: Chính phủ cũng yêu cầu các bộ ngành và địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu và đầu tư, tạo thêm dư địa tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
4: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
3: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
4: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
3: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
4: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
3: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Xin chào quý vị, nhạc hiệu của Trên Mọi Nẻo Đường đã vang lên rồi và bác Tài đồng hành cùng với tất cả quý vị thính giả trong buổi cuối tuần, buổi trưa cuối tuần ngày hôm nay, đó chính là Tấn Phú. Và trong cái chặng hành trình di chuyển thì đừng quên có Trên Mọi Nẻo Đường 13:30 tất cả các ngày trong tuần, đúng không ạ? Và ngay thời điểm này thì mời quý vị chúng ta sẽ cố định chiếc đài của mình ở tần số đang giữ và giữ đến khi mà đồng hành hết với chuyến xe quý vị nhé. Và với chuyến xe ngày hôm nay thì có rất là nhiều những cái phần quà, mà có cả những phần quà cực kỳ hấp dẫn của nhà tài trợ nữa. Cho nên là quý vị chúng ta hãy cùng nhanh chóng nhấc điện thoại lên và gọi điện thoại giao lưu cùng với Tấn Phú thông qua số hotline 028 3991 9191.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu

0: làm thiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Và Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả. Tại sao lúc nãy Tấn Phú có gọi là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều những cái phần quà. Với trạm dừng chân đầu tiên á, bình thường là chúng ta sẽ nhận được một thẻ cào 50.000 đồng đúng không ạ? Trạm dừng chân thứ hai thì chúng ta sẽ nhận được một cái phần quà từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Và ngày hôm nay thì cũng chia sẻ với quý vị, với hai trạm dừng chân thì chúng ta sẽ có thêm một phần quà nữa. Bên cạnh hai phần quà đó, có thêm một cái phần quà nữa đến từ ngân hàng BDV, cụ thể như sau. Sau đây sẽ là một thông tin thú vị đến từ ngân hàng BDV. BDV đã triển khai tính năng ví trả sao trên ứng dụng VetC, giúp cho tất cả các bác tài chúng ta đi qua trạm thuận tiện mà không cần phải nạp tiền trước, không mất thời gian chờ nạp tiền và không phát sinh chi phí. Và hôm nay thì bên cạnh những phần quà của chương trình thì ngân hàng BDV cũng sẽ dành tặng riêng cho quý vị thính giả của Trên Mọi Nẻo Đường. Cụ thể, BDV dành tặng 200.000 đồng vào tài khoản thu phí không dừng VetC cho hai thính giả kết nối thành công. Nếu như mà quý vị chúng ta chưa sử dụng VetC thì BDV sẽ tặng một thẻ cào điện thoại trị giá là 50.000 đồng. Thời gian áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 9 tháng 11 năm 2026. Ngoài ra thì BDV còn có các chương trình đặc biệt khác dành cho các bác tài mở ví trả sao của BDV. Theo đó thì 1.000 bác tài đầu tiên mở ví trả sao BDV thành công sẽ được tặng một gói cứu hộ toàn quốc 24/7 VetC, giúp an tâm trên mọi hành trình. Chương trình tặng gói cứu hộ áp dụng đến hết ngày 15 tháng 1 năm 2027. Và các bác tài chúng ta hãy truy cập vào ứng dụng VetC ngày hôm nay để không bỏ lỡ tính năng ví trả sao và nhận các ưu đãi từ BDV quý vị nha. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một cái thông điệp đến từ nhà tài trợ đặc biệt trong buổi trưa ngày hôm nay. Có nghĩa là nếu như mà với cái trạm dừng chân đầu tiên á, mà chúng ta nhận được cái phần quà của chương trình á, thì chúng ta sẽ chắc chắn nhận về cho mình một cái thẻ cào từ chương trình đó, và nhận thêm ít nhất là 200.000 đồng nữa vào tài khoản thu phí không dừng VC đúng không ạ? Như vậy thì cái phần quà chúng ta lên tới là 250.000 đồng lận rồi, quá hấp dẫn đúng không ạ? Trạm dừng chân thứ hai cũng thế, bên cạnh cái phần quà từ nhà tài trợ của Sao Thái Dương thì chúng ta cũng có cơ hội nhận thêm 200.000 đồng nữa vào cái tài khoản thu phí không dừng VC quý vị nhé. Nếu như mà em có tài khoản VC thì không sao, nhận về một cái thẻ cào cũng khá là hấp dẫn, đồng hành cùng với Tấn Phú trong buổi trưa ngày hôm nay. Nãy giờ thì số hotline của chương trình mà liên tục gọi là rất là hấp dẫn với cái phần quà này, cho nên là mọi người đăng ký cũng rất là nhiều. Cho nên là quý vị nào mà chúng ta chưa gọi là đăng ký, chưa gọi là đặt vé đồng hành cùng với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay thì cơ hội vẫn còn quý vị nha. Số hotline vẫn là 02839919191. Bây giờ thì như thường lệ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu không gian của Trên Mọi Nẻo Đường ngày hôm nay với một món quà âm nhạc đầu tiên. Và quý vị đừng quên nha, chưa có thính giả là lên sóng hết cả, cho nên là cơ hội hầu như là dành còn vẹn nguyên cho tất cả mọi người. Mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên, sau đó thì chúng ta sẽ cùng đến với những cuộc kết nối luôn ạ. Make in Việt Nam, Di Tạp Thanh Hoa, Trúc Nhân và Phường Mỹ Trì.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, Trúc Nhân và Phương Mỹ Chi, một sáng tác của Dutch. Còn bây giờ thì nãy giờ chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều những lượt đăng ký của tất cả quý vị khán giả đồng hành cùng với Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Và quý vị biết rồi, như Tấn Phú đã chia sẻ phần đầu của chương trình đúng không ạ? Và với buổi trưa ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội nhận về cho mình đến tận là phần quà ở mỗi trạm thì sẽ được cộng thêm 200.000 đồng. Một cái cập nhật đến từ cái vào tài khoản BC của tất cả quý vị. Cho nên quý vị chúng ta cũng có thể đồng hành và tương tác cùng với chúng tôi thông qua các kênh tương tác của chương trình quý vị nha. Bên cạnh đó thì trong cái chặng hành trình di chuyển buổi trưa ngày hôm nay, tuy là trong không gian của Trên Mọi Nẻo Đường nhưng mà quý vị cũng có thể gọi là dành thời gian để cập nhật những cái thông tin về tình hình giao thông để mà chúng ta có thể tương tác và đồng hành cùng với nhau. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Hola, alo, Tấn Phú và Trên Mọi Nẻo Đường xin được gửi lời chào đến vị hành khách đầu tiên ạ.
1: Alo, xin chào Tấn Phú, mình là Hùng, mình đến từ Phú Thọ.
0: Dạ chào anh Hùng đến từ Phú Thọ đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Dạ rồi, anh đang làm công việc gì ạ?
1: Mình đang lái xe 4 chân cho công ty công trình giao thông ở Phú Thọ.
0: Dạ, lái xe 4 chân.
1: Xe ben, xe tự đổ á.
0: Dạ, xe tải hay xe như thế nào anh?
1: Xe tải anh.
0: Dạ. Trời ơi, nhiều xe 4 chân quá là anh làm em phải suy đoán nữa đúng không?
1: Tức là nói theo cái cách tài xế ở miền Bắc anh gọi là như thế, có thể là tập cứu chúng nghe nó hơi là lạ
0: rồi. Dạ, rồi, hôm nay nhờ anh thì em biết thêm được một cái cách gọi khác đó. Thì anh đang lái xe qua khu vực nào, cũng như cái lộ trình mình đi qua ngày hôm nay như thế nào anh nhỉ?
1: Mình thì cái đặc thù cái nghề nghiệp của mình thì là đa số là cái đường thì đường xấu thì mình đi, mà đường đẹp thì lại dành cho người khác, thì mình làm đường mà. Nên là cái cung đường một là nó ngắn, cái thứ hai là từ lúc bắt đầu đến lúc thảm nhựa xong mình lại phải di chuyển cái công trình khác, tức là quanh địa bàn tỉnh Phú Thọ.
0: Nghe sao mà thấy thương dữ vậy ta, nghe đường nào mà xấu là anh đi đúng không? đi để mà cho nó đẹp lên đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Trời ơi, dạ. Với cái công việc hiện tại thì anh gắn bó bao lâu rồi anh?
1: Mình gắn bó 10 năm, tức là mình cũng lái xe được khoảng hơn 20 năm, nhưng mà cũng trải qua rất là nhiều công việc, từ mới đầu mình taxi xong rồi mua, xong là nghỉ xong rồi tự mua xe kinh doanh được vài năm thì bắt đầu mình mới gắn bó đấy cái công việc làm cầu đường này được khoảng 10 năm rồi.
0: Trong cái đặc thù về cái công việc thì mình cũng có cho mình nhiều những cái sự thay đổi. Nhưng mà nếu như mà nói về gắn bó với cầu đường công việc hiện tại thì cũng cả chục năm rồi nha.
1: Rồi.
0: Trong cái đặc thù công việc của anh Hùng thì em nghĩ rằng là cái lộ trình anh di chuyển thì có thể gọi là nó khác biệt. Giống như chính anh nói, mình thường đi những cái lộ trình mà nó không có đông, nó cũng không có chậm, mà nó chỉ có một vài những cái gồ ghề đúng không ạ? Đó, trong cái đặc thù về công việc lái xe công trình đó. Bình thường là anh Hùng có nghe xuyên suốt chương trình không ta?
1: Mình thì cũng FM về giao thông ấy, mình cũng rất là hay nghe, mặc dù cũng không liên quan đến công việc của mình mấy. Nhưng mà mình cũng nghe, một là cho nó vui, hai là nhất là những cái cung đường ở Hà Nội, như là trước là mình cũng có gắn bó taxi mấy năm ở dưới đó, nên là mình nghe mình cũng mang má, mà hoặc là mình cũng để mình nhớ lại những cái kỷ niệm để mà mình làm thời gian gắn bó là taxi ở dưới Hà Nội.
0: Cũng có một cái khoảng thời gian gọi là gắn bó với cái đặc thù công việc là mình lái taxi trước đó rồi, thì anh cũng đã, lúc đó là anh lái ở Hà Nội à?
1: Mình lái Mai Linh.
0: Cũng khoảng một cái thời gian dài đúng không ạ? Bao nhiêu năm anh?
1: Khoảng 2 năm rưỡi gì đấy thôi.
0: 2 năm rưỡi. Lúc đó cũng còn bon chen ở Hà Nội đúng không? Ở thủ đô.
1: Khoảng từ năm 2008 đến năm 2000, giữa năm 2011 thì mình...
0: mười mấy năm, gần 20 năm rồi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, dạ. Trong cái chặng hành trình di chuyển, tuy là không có trực tiếp di chuyển trên các cái tuyến đường gọi là những cái tình trạng giao thông để cập nhật đông chặng khó khăn, nhưng mà có thể thấy là anh Hùng là cũng luôn luôn đồng hành cùng với chương trình đúng không?
1: Đúng rồi, mình cũng rất là hay nghe. Thì công chương trình này thì nó ngoài mục đích tuyên truyền về giao thông, hay là cũng bạn biên tập viên thì cũng rất là có những cái điểm, những cái bài hát, những cái ấy thì làm cho tinh thần người lái xe cũng như là

0: là giao thông nói chung là cũng là phấn khởi để tiếp tục cái hành trình của mình
1: nhé. Dạ, cảm ơn anh
0: rất là nhiều ý nghĩa, là mình rất là anh
1: nghe. Dạ, cảm ơn anh vì đã gọi là luôn luôn đồng hành cùng với chương trình. Và nếu như mà gọi là để lên sóng mà kết nối á, thì anh Hùng đã có lên sóng lần nào chưa và đã có gặp em lần nào chưa?
0: Chưa, vì mình thực ra thì mình cũng rất là ít gọi. Thời gian gần đây thì mình mới gọi nhiều thôi, chứ còn trước kia thì mình cũng lười. Khi mình gọi có một hôm có một cái kỷ niệm duy nhất là cách đây độ khoảng một tháng gì đó thì mình vào cái hôm chủ nhật thì gặp MC Hồng Nhung á. Nhưng mà mình cũng được kết nối các bạn biên tập, là kết nối có cuộc gọi chờ rồi, nhưng mà rất tiếc là cái câu hỏi hôm đó thì mình là người Phú Thọ, và cái câu hỏi bà ban biên tập hôm đấy đã chuẩn bị từ trước là nó là Phú Thọ, nên là mình lại cắt sóng không được lên sóng.
1: Có nghĩa là đợt trước là có hỏi về gì anh? Phú Thọ luôn
0: rồi. Hỏi về câu hỏi về Phú Thọ là đúng, vì mình nếu mà nói cái câu hỏi của ban biên tập hôm đấy thì mình rất tiếc, thì mình làm đường mà đã làm đường thì đi rất là nhiều địa phương ở trong cái tỉnh khác nhà tỉnh, nên là những cái câu hỏi hôm đấy Hồng Nhung của mình lại là người Thọ, nhưng mà mình đều trả lời được tất, thì mình đi làm đường nên là di chuyển ra nhiều cái địa bàn khác nhau á. Còn hôm nay thì không biết là thử thách Tuấn Phú thì nó như thế nào.
1: Nếu như mà để anh cho anh chọn thì anh thích cái gọi là thể loại câu hỏi như thế nào?
0: Ôi đủ, nếu thế thì nó rộng thế thì mình cũng chịu thôi.
1: Chịu thôi.
0: Nói chung là cái kiến thức con người nó cũng chỉ có eo hẹp một phần nào đó, mà của mình thì nó eo hẹp, mà kiến thức ở xã hội thì nó rất lớn.
1: Nếu như mà về âm nhạc thì sao anh?
0: Âm nhạc cũng có thể hay đấy.
1: Cũng có thể. Nhưng mà thể loại âm nhạc thì nó lại là cũng rất là quan trọng. Thể loại anh thường nghe là thể loại gì?
0: Thường thì mình cũng ít khi vào YouTube lắm, mình chỉ nghe ở trên FM. Chứ còn ít khi mà thì xem mình thì cũng có kết nối, nhưng mà mình ít khi nghe, mình chỉ nghe FM như thế.
1: Có nghĩa là FM nghe phát bài gì thì mình nghe bài đó đúng không? Dạ rồi. Nếu được thì anh nói lớn lên xíu để em nghe rõ cái đáp án nha. Vô cái lúc quan trọng rồi đó. Nhưng mà cho em hỏi thăm chút xíu là cái anh có xài tài khoản PC không ạ?
0: Không, anh không, vì mình đặc thù mình cũng ít di chuyển lên các cái đoạn đường thu phí thì mình làm đường nên là.
1: Dạ rồi em hiểu. Rồi. Em cũng chia sẻ luôn, nếu như mà anh không dùng tài khoản BATC thì ngày hôm nay anh sẽ nhận, nếu trả lời đúng thì anh sẽ nhận về cho mình là 100.000 đồng, bao gồm là một cái thẻ cào của chương trình, một thẻ cào đến từ nhà tài trợ BDV anh nhé.
0: Cảm ơn Trần Phú.
1: Dạ, dạ, nghe cái nó hấp dẫn là anh phải cố gắng lên xíu nha. Còn nếu như mà anh có xài BATC thì anh sẽ nhận được cho mình đó chính là 250, bao gồm 200.000 là vào tài khoản của VTC và 50.000 đồng thì chuyển trực tiếp, chương trình sẽ chuyển trực tiếp vào cái số điện thoại của anh ha.
0: Mình thì mình xe công ty nên ra là cũng
1: rồi em hiểu không sao hết cả, đó là không là vấn đề nữa, vấn đề ở đây, vấn đề mới vô nè, bây giờ mới vô thẳng vấn đề nè anh ha. Rồi, như Tuấn Phú đã chia sẻ thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với cái thử thách với cái chủ đề đó chính là âm nhạc có từ Việt Nam đó. Nhiệm vụ của anh Hùng là nghe một cái đoạn nhạc được các trang ngẫu nhiên trong bất kỳ bài hát nào, mình đoán xem đây là bài hát gì, và Tuấn Phú sẽ có gợi ý cho anh như sau: trong tựa bài hát, trong cái đáp án của anh đưa ra có hai từ Việt Nam, được không ạ?
0: Ok, nhất trí.
1: Anh rõ luật chơi chưa ạ?
0: Mình hiểu rồi.
1: Rõ rồi, mình chơi luôn chứ ạ. Sao mà cứ ngập ngừng thế nhỉ? Rồi anh nói sao em không nghe rồi?
0: Là mình đang sẵn sàng.
1: Sẵn sàng rồi đúng không? Rồi, nếu được thì anh có thể trả lời lớn một chút xíu nha, nói chuyện lớn chút xíu để em nghe rõ hơn đáp án ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những cái pha âm nhạc dành cho câu đố dành cho anh Hùng. Và anh nhớ là có 3 pha âm nhạc, nhiệm vụ của anh là phải trả lời đúng ít nhất là 2 pha. Nghĩa là mình được sai một câu anh ha. Sai một câu thôi.

0: Dạ, đừng có nghe lộn thành sao là chỉ cần trả đúng một câu là em xỉu luôn nha. Rồi, được chứ ạ?
1: Rồi, ok.
0: Bài hát đầu tiên, pha âm nhạc đầu tiên, xin mời.

0: 哦哦，
1: ai khó khó nhỉ,
0: khó khó nhỉ,
1: có từ Việt Nam này, Việt Nam trong tôi,
0: Việt Nam trong tôi, cứ Việt Nam là cứ thêm vô thôi đúng không anh?
1: à, đúng rồi,
0: Dạ.
1: để mình nhớ nhớ những cái bài nào.
0: Nhưng mà có cái đáp án khác không? Việt Nam Tấn Phú cho một gợi ý nữa nha. Còn ba từ ngoài sau
1: Rồi.
0: nữa, Việt Nam chấm chấm chấm, Việt Nam đầu là đúng rồi đấy.
1: Việt Nam thì đương nhiên rồi này, còn là
0: Chấm chấm chấm.
1: ba từ à?
0: Ba từ. Việt Nam ố
1: Khả năng chắc mình phải bỏ qua cái câu này
0: ô. Bỏ qua dễ lắm anh ơi. Nãy giờ mình nghe cái gì đó là đi đi đi đi gì đó, Việt Nam chấm chấm chấm đi. Vicky Nhung. Trời ơi,
1: Xong mình này tạm thời mình không nhớ ra này.
0: Rồi, xin mời chốt đáp án luôn đi ạ.
1: Việt Nam đi. Việt Nam trong tôi.
0: Việt Nam
1: Mình không
0: trong
1: ra
0: tôi.
1: tìm mình không tìm ra cái án đáp nào cả.
0: Dạ. Và đáp án của chương trình đó chính là Việt Nam những chuyến đi. Chưa chính xác anh ơi. Dạ. Dạ không sao không sao. Tiếp tục anh ha. Còn hai fan nhạc
1: Cứ
0: nữa. Anh cố gắng,
1: hồn
0: anh
1: mình vẫn
0: cố
1: còn
0: gắng.
1: mà.
0: Dạ rồi. Việt Nam đi chấm chấm chấm. Em gợi ý đến ba từ đấy. Việt Nam đi chấm chấm chấm. Và phía sau đó còn ba từ nữa. Chúng ta sẽ cùng đến với fan nhạc số 2. Vô.

0: Việt Nam đi. Không ghép được cái từ gì nữa nhỉ?
1: Không ghép được.
0: Hay là
1: bỏ qua câu này, đến ban nhạc số 3 vô anh ha. Rồi, pha âm nhạc số 3 ạ. Xin chúng ta sẽ cùng tiếp tục với pha âm nhạc tiếp theo. Pha âm nhạc số 3 sẽ cùng đến ngay với pha âm nhạc này quý vị nha. Việt Nam trong tôi chấm chấm chấm. Một từ nữa.
0: Việt Nam trong tôi là ngàn khúc dân ca. Việt Nam trong tôi.
1: Một từ nữa anh. Trong tôi sao? Bài này quen không anh?
0: Quen,
1: bài này quen lắm luôn chứ không phải xa lạ gì đâu nha. Trời ơi tức quá quý vị ơi, hồi nãy trong cái đáp, trong cái bài hát có luôn á. Quá tức.
0: Mình còn thuộc nếu mình để mình hát là mình hát được mà.
1: Việt xin mà không mượn hát, ở đây không mượn hát, ở đây mượn trả lời.
0: Nhưng mà mình
1: là
0: không ghét à, mình không nhớ nhỉ.
1: Dạ. Sao sao?
0: Trong tôi
1: gì?
0: Việt Nam trong...
1: Trời anh hát được mà anh.
0: Trong Việt Nam trong tim tôi à?
1: Trong tôi chấm chấm chấm. Điền vô ba chấm đó giúp em tục. Anh nãy nói anh hát được mà, anh hát lại câu đó giúp em coi. Việt Nam trong tôi. Chữ gì sau đó? Ai trời ơi, Tân Phú xỉu ngay trên sóng cả nhà ơi. Lát Tân Phú có xỉu thì quý vị giúp Tân Phú nha. Đỡ Tân Phú dậy, đánh thức Tân Phú dậy giúp.
0: Cái gì vậy? Tôi
1: cái gì vậy? Nhiều quý vị thính giả chắc là đang

0: ăn dỗ đùi là cũng gọi là nóng lòng lắm đây.
1: Tất nhiên là ở trong cái vị trí người nghe và vị trí ở vị trí khán giả với vị trí người chơi nó khác nhau hoàn toàn chứ, đúng không?
0: Nó
1: Em
0: hơi
1: nghĩ
0: áp
1: là
0: lực một xíu đúng không anh? Không sao, không gì áp lực hết cả. Có em đây rồi,
1: Việt
0: anh áp lực làm
1: Nam
0: chi?
1: trong tôi
0: Chấm. Một chấm đó là chữ gì?
1: ơi ơi,
0: Việt Nam trong tôi ơi.
1: đúng rồi,
0: Rồi, chốt luôn chưa anh?
1: chốt.
0: Chốt đơn, và đáp án đã được chốt. Và đáp án của Tấn Phú. Việt Nam trong tôi là chứ không phải là ơi. Dạ, tiếc quá anh ơi, như vậy là chưa nhận
1: Không
0: được,
1: sao.
0: dạ chưa nhận được cái phần quà từ chương trình ngày hôm nay. Dạ rồi, em cũng hơi tiếc một chút xíu, và cũng sẽ cập nhật cho anh về cái sự gọi là cái một món quà âm nhạc đi, để có thể gửi tặng cho anh gọi là cái niềm vui trong buổi trưa ngày hôm nay. Anh muốn yêu cầu bài hát gì ạ?
1: Em mình thì nói chung là nó trẻ trung vui nhộn một chút là được. Và rất là cảm ơn ban biên tập, cảm ơn MC Tuấn Phú, cảm ơn chương trình. Chúc tất cả anh em lái xe trên toàn quốc là đi an toàn về hạnh phúc. Xin cảm ơn.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều với những cái chia sẻ của mình, và em cũng chúc cho cái công việc của anh sẽ luôn thuận lợi, mọi điều cũng luôn phát triển anh ha, và đặc biệt là có thời gian rảnh thì có thể đăng ký kết nối và đồng hành cùng với Tấn Phú về cái chương trình ạ.
1: Cảm ơn Trần Phú nhé.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều, xin được chào anh.
1: Cảm ơn em.
0: Dạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối đồng hành cùng với anh Hùng, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Phú Thọ. Và anh cũng là một cái người bạn vui vẻ, hòa đồng, để có cho mình những cái sự đăng ký và đồng hành cùng với nhau. Thì quý vị, chúng ta đừng quên với cái trạm dừng chân thứ hai, vẫn còn cơ hội cho tất cả mọi người. Và bây giờ thì trong cái thời gian mà chúng ta nghe nhạc thì quý vị, chúng ta có thể tranh thủ nhấc điện thoại của mình lên và gọi về số hotline quý vị nha. Vẫn là 02839 919191. Mời quý vị cùng đến với Việt Nam tôi, có phần thể hiện của G97 và KCM.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một vài những thông điệp mà Tuấn Phú và ekip chương trình mang đến cho quý vị. Tiếp tục với trạm dừng chân thứ hai trong buổi trưa ngày hôm nay quý vị nha. Chúng ta sẽ cùng chào đón một vị hành khách tiếp theo với trạm dừng chân thứ hai. Và cũng chia sẻ luôn với tất cả quý vị, với trạm dừng chân thứ hai này chúng ta có sự đồng hành của nhãn hàng sữa tấm Tây Thi Thái Dương thưa quý vị. Bên cạnh đó thì nếu như mà quý vị mà chúng ta khi mà chúng ta trả lời đúng với cái thử thách của nhà tài trợ sữa tắm Tây Thi Thái Dương thì chúng ta sẽ nhận về cho mình một cái phần quà, đó chính là sữa tắm Tây Thi. Bên cạnh đó thì BDV cũng sẽ đồng hành với cái trạm dừng chân thứ hai này và gửi tặng quý vị thêm 200.000 đồng nếu như mà chúng ta vào cái tài khoản VATC của mình. Còn nếu như mà quý vị không có sử dụng tài khoản VATC thì chúng ta sẽ nhận được cho mình một cái phần quà, đó chính là một cái thẻ cào điện thoại 50.000 đồng nữa ạ. Rất là hấp dẫn với cái phần quà tiếp theo ở trạm dừng chân này. Bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng mở cửa xe ra và chào đón vị hành khách tiếp theo bước lên xe. Alo, Tấn Phú và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Dạ, xin chào MC Tấn Phú, xin chào chương trình ạ.
0: Dạ, em chào anh. Không biết là anh tên gì, kết nối với chương trình từ đâu, có thể chia sẻ một chút xíu về mình anh nha.
1: Anh tên là Phạm Văn Sương, sinh năm 1972.
0: Anh Sơn đúng không ạ?
1: Sương
0: giọt sương trên mí mắt là nụ cười của em, đúng không anh?
1: Đúng.
0: Dạ rồi, em chào anh Sương. Anh Sương là ở đâu ạ?
1: Hiện tại thì anh đang ở thành phố Hồ Chí Minh, là sinh sống ở đây.
0: Dạ.
1: Còn gốc thì ở tỉnh Ninh Bình.

0: Ninh Bình. Dạ, anh ở Ninh Bình và đang sống tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Dạ.
1: Quận Bình Tân.
0: Bình
1: hiện
0: Tân.
1: Tại, đang chạy xe công nghệ mà đang dừng ở Hóc Môn Bà Điểm này.
0: Hóc Môn Bà Điểm. Tình hình giao thông hiện tại tại khu vực anh đang di chuyển qua thì như thế nào anh?
1: Lúc nãy anh đi qua thì chỉ có kẹt từ cái đoạn từ trạm thu phí An Sương An Lạc lên An Sương thôi, nhưng bây giờ thì anh đi vô hẻm mà anh đang đứng chờ khách rồi nên cũng không biết ở ngoài có cái gì.
0: Dạ. Nên là trong hẻm rồi thì né giao thông khó khăn rồi, nhưng mà không biết ở ngoài như thế nào thôi.
1: Cách đây là chừng khoảng nửa tiếng ấy thì là khó khăn từ An Sương An Lạc lên tới từ trạm thu phí chứ lên tới An Sương An Lạc ấy.
0: Dạ.
1: Lên tới cầu An Sương An Sương.
0: Dạ, cầu vượt An Sương. Rồi, cũng xin được cảm ơn anh rất là nhiều. Bình thường mà anh lái xe trên các cái chặng hành trình đó thì anh có thường xuyên nghe chương trình nghe VOV giao thông không ạ?
1: Thật, hầu như là anh nghe thường xuyên.
0: Nghe thường xuyên.
1: Cũng phải một tháng thì chắc cũng phải nghe khoảng 24-25 ngày.
0: 24-25 ngày. Để còn mấy ngày còn lại là do không chạy xe.
1: Không chạy xe hoặc là lúc đó có thể là khách yêu cầu im lặng, hoặc là có thể là chiều khách. Nhiều khi có khách lớp trẻ thì thích nghe nhạc cho nên mình phải làm công nghệ mà.
0: Dạ. Như là mình làm dịch vụ là phải gọi là đặt khách hàng lên hàng đầu đúng không ạ? Khách mà lên sóng anh chưa, lên xe mà anh chưa bật radio mà khách yêu cầu anh bật ngay là anh bật liền. Đó. Trời ơi, dễ thương quá. Vậy phải chiều khách như vậy mới giữ mối đúng không ạ? Dạ. Bình thường thì không biết là anh Sương đã có kết nối lên sóng lần nào chưa ta? Hay là bữa nay là lần đầu tiên anh em mình gặp nhau
1: rồi? Chưa, lần đầu tiên, cũng may quá, cũng là duyên. Gọi cái được ngay à?
0: Gọi cái được ngay, dạ. Rồi, hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì kêu bằng là chúng ta cũng đã giống như nói là duyên đúng không? Mình cũng đã duyên. Có duyên với nhau rồi. Thì cũng hy vọng rằng ngày hôm nay khi mà đồng hành cùng với nhau nữa thì em và cả anh cũng sẽ có cho mình những cái may mắn, và đặc biệt là anh khi mà nhận được về cho mình một cái phần quà của chương trình mà ngày hôm nay thì giống như em chia sẻ là mình tới 2 phần quà lận anh nha. Cố gắng anh nha.
1: Dạ.
0: Rồi bây giờ mình chơi luôn đi. Lát còn thời gian thì chúng ta sẽ chia sẻ tiếp anh ha.
1: Rồi
0: bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái phần mini game. Như thường lệ chúng ta sẽ thấy với mini game trả lời ngay qua liền tay. Và phần quà ngày hôm nay đó chính là sản phẩm sữa tắm Tây Thi đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương. Và để nhận được cái phần quà này thì anh có thể trả lời giúp em một cái câu hỏi về tất tần tật mọi cái khía cạnh, có thể về sức khỏe, xã hội, địa danh, giao thông hay là địa lý gì đó. Và anh phải trả lời được một câu này, một cái đáp án duy nhất và phải đúng anh ha. Đó. Rồi bây giờ sẵn sàng luôn chứ ạ?
1: Sẵn sàng đây.
0: Anh Sương của chúng ta đã sẵn sàng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi dành cho anh. Tập trung anh nha. Ngôi làng nào của Hà Nội được gọi là ấp Hai Vua? Ấp Hai Vua. A.
1: Hai Vua.
0: Làng Đông Ngạc. B. Làng Đường Lâm.
1: Có gợi ý gì không chứ? Thấy cái này thì ấp Hai Vua là vua gì với vua gì Tân Phú có thể gợi ý.
0: Em cũng chia sẻ luôn với anh lý do mà được gọi là ấp Hai Vua, bởi vì nơi đây là quê hương của hai vị vua. À, Phùng Hưng và Ngô Quyền. Nên được gọi là đất Hai Vua, ấp Hai Vua.
1: Cho anh chọn Đường Lâm đi.
0: Đường Lâm. Lý do vì sao anh?
1: Có một lần anh cũng có nghe thấy là Đường Lâm là ấp Hai Vua.
0: Ấp Hai Vua.
1: Thấy coi trên TikTok thôi.
0: Dạ. Và cũng chia sẻ luôn với anh thì đến đây, đến hiện tại, ngôi làng vẫn giữ được những cái nét đặc trưng cổ kính với cây đa, bến nước, sân đình. Và đặc biệt là tại đây thì cũng còn rất là nhiều những cái ngôi nhà cổ. Đông Ngạc hay Đường Lâm? Anh chốt đáp án là Đường Lâm, đúng không ạ?
1: Đường Lâm.
0: Và đáp án của chương trình là Đường Lâm. Xin chúc mừng anh. Một phần quà của chương trình đó chính là một cái sản phẩm đến từ nhà tài trợ Sao Thái Dương anh ha. Dạ, chương trình cũng sẽ liên hệ về cho anh để gửi phần quà này tận tay cho anh. Bên cạnh đó thì anh sẽ nhận về cho mình một cái phần quà nữa đến từ VTC. Cho em hỏi thăm là anh có sử dụng cái tài khoản của VTC không ạ?
1: Có, anh sử dụng
0: đúng không?
1: Xe.
0: Trời
1: ơi. Sử dụng có cần vào đọc số xe với đọc số điện thoại không?
0: Dạ, cái đó thì thư ký sẽ liên hệ lại với anh nha. Dạ, và tự nhiên khơi khơi, rất dễ thương quá, may mắn quá, nhận được thêm 200.000 đồng nữa.

0: nữa. Cộng ngay vào cái tài khoản của mình anh ha. Dạ rồi, BDV sẽ liên hệ và cập nhật và gửi cái phần quà này cho anh. Bên cạnh đó thì Sao Thái Dương cũng sẽ cập nhật và liên hệ cái phần quà cho anh, đó chính là sữa tắm Tây Thi anh nha. Trời ơi dễ thương quá, quá hay đúng không ạ? Quá xuất sắc. Cảm giác sau khi hoàn thành xong thử thách như thế nào ạ? Dễ quá không anh?
1: Thì anh thấy vui không? Câu này không dễ mấy đâu.
0: Đúng.
1: Là câu này không dễ. Ví dụ như các câu khác anh thấy có nhiều câu dễ đó, nhưng câu này là không dễ đâu. Thực tế cũng may sao là cách đây ít ngày là anh có coi trên YouTube này, anh thấy là các vị vua đó này anh nhớ luôn, chứ còn thực tế nhiều người không biết đâu.
0: Ôi ôi. Rõ ràng là xây chuyển sắp đặt hay sao á. Dạ, rõ ràng là xây chuyển sắp đặt hay sao á. Ngày hôm đó đó thì anh gọi là nghe cái thông tin đấy, và hôm nay lên sóng là hỏi ngay cái thông tin này luôn, đúng không ạ?
1: Được. Chiều nay trúng số, đang mua mấy tờ rồi.
0: Trời ơi. Lần này là thừa thắng xông lên đúng không?
1: Ừ,
0: thừa thắng xông lên luôn đó cả nhà. Đó. Và chúng ta cũng một lần nữa xin chúc mừng cho anh, và cũng hy vọng rằng chiều nay thì em sẽ nhận được cái cuộc gọi từ anh Sương nhé. Anh điện lên chương trình và em nói muốn gặp Tấn Phú để mà gửi cái tin vui, một cái tin vui bự to to cùng với Tấn Phú. Đó, em cũng hy vọng vậy thôi.
1: Chúng to dạ. Chứ chúng nhỏ, chúng 100-200 thôi.
0: Trời ơi, chứ chúng 100-200 thì anh điện em làm gì đúng không?
1: Anh ngày nào cũng phải mua 1-2 tờ giấy số, không mua hình như là nó không có giấc mơ.
0: Dạ đúng rồi, thật ra thì cái niềm vui của em á, em cũng có mua vé số kiến thiết cả nhà. Niềm vui của em là cứ mỗi ngày mà lâu lâu mình mở cái điện thoại ra mình buồn á, mình mở điện thoại ra mình dò vé số thì cũng có cái niềm vui đúng không? Em hy vọng rồi bắt đầu là mình chờ đợi thì mình cũng có cái niềm vui nhỏ nhỏ trong một ngày của mình. Đó, giống như là anh Sương chia sẻ. Rồi, chúc mừng anh trọn vẹn với cái buổi trưa ngày hôm nay. Lên sóng, gặp gỡ Tấn Phú, kết nối chương trình, nhận về cho mình tận 2 phần quà. Và ngày hôm nay thì có một cái phần quà nữa, đó chính là món quà âm nhạc. Anh muốn yêu cầu bài gì không ạ? Hay là muốn em tặng
1: tôi
0: luôn?
1: Tặng luôn, bên MC tặng luôn đi.
0: Dạ. Rồi có nhắn gửi gì trong buổi trưa ngày hôm nay sau khi hoàn thành xong thử thách không ạ?
1: Nhắn gửi thì chúc chương trình ngày một đa dạng. Chúc tất cả chương trình đều MC mạnh khỏe, chúc tất cả các bác tài trên mẹ đào đường đi may mắn, an toàn về nhà, quây quần ấm mắm trên gia đình. Mọi sự, chúc mọi sự tốt lành đến với mọi gia đình chúng ta.
0: Cảm ơn anh.
1: Dạ,
0: cảm ơn rất là nhiều. Và em cũng chúc cho anh nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, mọi điều được thuận lợi và lái xe an toàn. Công việc của mình thì cũng luôn được khách hàng yêu thương, quý mến anh ha.
1: Các nghe cái giọng là biết là lần đầu tiên được phải không?
0: Dạ, đúng rồi.
1: Nó hơi hồi hộp tí.
0: Hơi hồi hộp đúng không? Hy vọng là bữa sau mà giảng ra, hả? Bữa sau mình lên sóng mình gặp nhau thì anh cũng tự tin hơn, thoải mái hơn. Đó, gọi là lên sóng là xem VOV giao thông, xem trên mặt đường như một cái trạm dừng chân quen thuộc thôi anh ha, không có xa lạ gì nữa nha.
1: Chưa gặp đấy, anh vui tính, anh hài hước lắm nhưng mà chưa gặp đấy.
0: Dạ rồi, từ bữa sau đá lông nheo đi là em sẽ rà ngay đúng cái tần số của anh.
1: Rà đúng sóng rồi.
0: Dạ. Rồi, cảm ơn Sương rất là nhiều. Thôi bữa nay mình lên sóng lần đầu mình sương vậy thôi, anh Sương ha.
1: Dạ.
0: Cảm ơn anh Sương.
1: Sương nữa.
0: Dạ, em sẽ tặng một cái món quà âm nhạc để cho anh nghe trọn vẹn, có thêm tinh thần buổi trưa nay. Chào anh ạ. À.
1: Rồi, chào anh, chào ai.
0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cái phần gặp gỡ cùng với anh Sương. Tuyệt vời quá, là bữa nay anh Sương lãm trọn 2 phần quà rồi thưa quý vị. Và Tấn Phú cũng vừa nhận được cái thông tin đến từ nhà tài trợ BDV. Có nghĩa là quý vị chúng ta lên sóng không cần biết là trả lời đúng hay là sai với cái thử thách mà Tấn Phú và chương trình đưa ra. Miễn là lên sóng hoàn thành xong cái phần thử thách. Như là hoàn thành có nghĩa là mình có thể trả lời đúng hoặc là sai quý vị nhé, thì mình sẽ nhận quà thôi. Đó. Còn cái việc mà chúng ta trả lời đúng hay sai thì cái phần quà như thường lệ thì có được nhận hay không thôi. Đó, cũng chia sẻ một cái tin rất là hấp dẫn đó quý vị. Để mà bữa sau mình có đăng ký lên sóng gặp gỡ chương trình thì chúng ta cũng có thể an tâm quý vị nha. Cứ mà lên sóng, không cần biết cho đúng hay sai, miễn hoàn thành xong cái thử thách thì chúng ta nhận được quà rồi. Quà đến từ BTV. Rồi bây giờ thì sẽ có một vài những cái thông điệp chia sẻ cùng với quý vị. Nếu như mà da chúng ta thường xuyên gặp phải những cái tình trạng như là rơm sẩy, mẩn ngứa, mụn nhọt, cái việc cần làm nhất chính là thay đổi thói quen vệ sinh da và lựa chọn sản phẩm vệ sinh phù hợp, hiệu quả và lành tính. với chiết xuất từ tinh chất của hoa persica. Sữa tắm tây thi có mùi hương nhẹ nhàng, dùng lên da rất là dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sẽ sạch sâu, thoáng và dùng được cho cả gia đình mình.

quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nha. Và còn rất nhiều phần quà đang chờ đợi tất cả quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các phần mini game trả lời ngay qua liền tay vào ngày mai. Và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi Thái Dương đã đồng hành cùng với chương trình. Chúng tôi trước khi gửi tặng quý vị một món quà âm nhạc thì cũng xin được ưu tiên cập nhật cho quý vị một vài những cái thông tin về tình hình giao thông Tấn Phú vừa nhận được. Thông tin tại khu vực phía Nam Võ Nguyên Giáp đoạn từ qua khu vực nút quay đầu An Phú hướng đi ngã ba Cát Lái, phường An Khánh, Tấn Phú cập nhật xe đông, các phương tiện xếp hàng dài di chuyển chậm. Lê Đức Anh đoạn qua trạm biến áp Phú Lâm đến giao lộ Hồ Học Lãm, phường An Lạc, xe cũng đông, các phương tiện cũng di chuyển chậm qua đây. Đó là thông tin mà chúng tôi cũng cập nhật và chia sẻ cùng với quý vị trong cái chặng hành trình buổi trưa ngày hôm nay để mà chúng ta có thể kết nối và đồng hành cùng với nhau. Bây giờ thì Tuấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng Tùng Dương và Việt Nam hướng về tương lai.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du, đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia

0: không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
1: Trên mọi nẻo đường, không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
0: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
1: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
0: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
2: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Phương Uyên kính chào quý vị khán thính giả đang cùng đồng hành với chương trình diễn đàn được phát sóng trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kính thưa quý vị, như quý vị cũng đã nghe trong thời gian gần đây về việc trí tuệ nhân tạo. Và trí tuệ nhân tạo đang tạo ra một sự thay đổi rất lớn đối với các quốc gia phát triển kinh tế, tổ chức xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, câu hỏi đặt ra không chỉ là chúng ta có thể sử dụng AI như thế nào, mà quan trọng hơn là Việt Nam sẽ xây dựng nguồn lực AI ra sao để biến AI thành năng lực phát triển của quốc gia. Tinh thần đó được đặt trong những định hướng lớn, đặc biệt là về nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Trong đó, con người và nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng. Từ định hướng đó, chúng ta đang đứng trước một số bài toán lớn. Thứ nhất, Việt Nam và đặc biệt là các trung tâm kinh tế lớn như Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những yêu cầu mới về năng suất, quản trị đô thị, doanh nghiệp, dịch vụ công, y tế, giáo dục, giao thông, logistics và nhiều lĩnh vực khác. AI có thể tham gia giải quyết những bài toán này như thế nào? Và chúng ta cần một nguồn nhân lực như thế nào để biến AI từ công nghệ thành năng lực giải quyết vấn đề thực tế? Thứ hai, làm thế nào để biến năng lực AI của con người thành năng lực cạnh tranh và đổi mới sáng tạo quốc gia? Chúng ta không chỉ cần những chuyên gia nghiên cứu mà còn cần một lực lượng rất lớn, những người biết làm việc cùng AI, biết ứng dụng AI trong chuyên môn, biết tạo ra sản phẩm mới và biết biến dữ liệu, tri thức và công nghệ thành giá trị kinh tế. Thứ ba, AI không phải là một ngành kinh tế đứng riêng biệt. Giá trị lớn của AI nằm ở khả năng làm gia tăng năng lực của những ngành kinh tế khác. AI trong sản xuất có thể nâng cao năng suất, AI trong nông nghiệp có thể hỗ trợ quản lý và tối ưu hóa. AI trong du lịch có thể cá nhân trải nghiệm. AI trong y tế, giáo dục, tài chính, logistics, thương mại và quản trị doanh nghiệp có thể tạo ra những phương thức hoạt động mới. Và tiếp theo đó, vấn đề thứ tư, làm thế nào để AI trở thành động lực, gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia? Và chúng ta không chỉ dừng lại ở việc ứng dụng công nghệ, Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI, từ đó nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và mô hình kinh doanh mới, phát triển doanh nghiệp công nghệ và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Vì vậy, bài toán nguồn nhân lực AI của Việt Nam không chỉ là đào tạo bao nhiêu chuyên gia AI, mà AI có thể làm gia tăng bao nhiêu năng lực cho toàn bộ nền kinh tế. Vì vậy, chúng ta cần chuẩn bị con người như thế nào để thực hiện những điều đó? Đây cũng chính là những vấn đề mà chúng tôi muốn cùng các chuyên gia trao đổi trong diễn đàn hôm nay với chủ đề Phát triển nguồn nhân lực AI cho kỷ nguyên vươn mình. Các khách mời sẽ đưa ra những góc nhìn, định hướng và gợi mở tập trung vào nguồn nhân lực để giải quyết thành công các bài toán trên. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các vị khách mời có mặt trong phòng thu của VOV Giao thông chúng tôi. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu khách mời ông Nguyễn Mạnh Cường, thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Đổi mới Sáng tạo và Đầu tư Mạo hiểm Tech Pro Corporation, Phó Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu vị khách mời thứ hai, Thạc sĩ Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, nhà sáng lập AI Corp, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI. Thưa quý vị, thưa các khách mời, và trước khi trò chuyện với các khách mời trong chương trình hôm nay, thì mời quý vị khán thính giả

0: Mời các khách mời chúng ta cùng lắng nghe những ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đề cập đến nội dung Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI như thế nào để nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
1: Tại nhiều nền kinh tế châu Á, tất nhiên có cả Việt Nam, trí tuệ nhân tạo AI đang nhanh chóng trở thành tiêu chí mới trong tuyển dụng và phát triển nghề nghiệp. Các doanh nghiệp ngày càng gia tăng nhu cầu nhân lực có khả năng sử dụng AI, trong khi người lao động cũng phải cố gắng thích ứng với thị trường việc làm đang có nhiều thay đổi. Ông Phan Lê Bình, chuyên gia Trika, giảng viên chương trình thạc sĩ kỹ thuật hạ tầng, khẳng định vai trò của AI thời điểm hiện tại.
2: Nó giúp cho việc tổng hợp, phân tích thông tin nhanh lên rất nhiều so với trước. Nó chưa thay thế hoàn toàn hoặc thay thế phần lớn các hoạt động công việc của người kỹ sư được. Nhưng hỗ trợ giúp rút ngắn một phần tác nghiệp của người làm công tác kỹ sư tính toán thiết kế.
1: Gắn bó với công việc kỹ sư AI tại Thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng 10 năm qua, anh Lâm Minh Tường chia sẻ cách các doanh nghiệp vận dụng AI trong hoạt động kinh doanh.
3: Chủ yếu là xây dựng cái sản phẩm dựa trên cái yêu cầu của khách hàng. Đó là một công ty chuyên về outsource. Còn những công ty chuyên về đầu đất thì họ sẽ xây dựng sản phẩm riêng cho họ. Ví dụ như xây một hệ thống chatbot cho công ty để mà thông báo các chính sách của công ty chẳng hạn, hoặc là liên hệ với khách hàng thông qua những cái công cụ AI tự động gọi điện cho khách hàng để thông báo những cái khuyến mãi.
1: Theo các chuyên gia, AI hiện đã được ứng dụng trong nhiều hoạt động của doanh nghiệp như phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả công việc, sàng lọc hồ sơ tuyển dụng, chăm sóc khách hàng và quản lý vận hành. Đáng chú ý, theo dự báo của LinkedIn, đến năm 2030, khoảng 70% kỹ năng cần thiết cho công việc sẽ thay đổi, trong khi hơn 50% kỹ năng sẽ được AI hỗ trợ hoặc thay thế. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp không chỉ thay đổi cách tuyển dụng mà còn phải thay đổi cấu trúc vận hành theo hướng tinh gọn, ứng dụng AI sâu rộng hơn. Theo các chuyên gia, khi nhiều trợ lý AI được phân công theo từng nhiệm vụ và có thể kết nối với các nền tảng quản trị của doanh nghiệp, nhiều công việc mang tính lặp lại sẽ được tự động hóa, giúp doanh nghiệp giảm đáng kể nhu cầu nhân sự. Ông Đặng Tú, giám đốc điều hành kiêm nhà sáng lập công ty cổ phần công nghệ và đào tạo ABM nhấn mạnh.
4: Chúng ta tạo ra được một dàn trợ lý, một dàn nhân sự được phân vai và đảm nhiệm một vai trò cụ thể. Lúc này nó gọi là tác nhân tự hành, rất là thạo việc, rất là chủ động. Dàn lao động số được đấu nối với nhau và ngoài đấu nối AI với AI thì đấu nối với các nền tảng khác của doanh nghiệp. Ví dụ fanpage, website, hệ thống CRM, Zalo, Telegram của doanh nghiệp mình. Và dàn nhân sự này biết là nó sẽ lấy data dữ liệu ở đâu, sẽ lưu trữ kết quả ở đâu. Và sau đó là con người phối hợp với con người và con người phối hợp với AI ở một cái góc độ mượt mà. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là bộ phận nhân sự không cần đông nữa và nhiều doanh nghiệp bây giờ người ta hướng đến cái mô hình solo biz hay là doanh nghiệp một người.
1: AI càng phát triển, yêu cầu về năng lực của con người càng được đẩy lên mức cao hơn. Công nghệ có thể sánh bằng nhiều rào cản kỹ thuật, nhưng nó đồng thời tạo ra một bộ lọc khắc nghiệt. Chỉ khi con người thực sự giỏi, có tư duy sâu sắc, tầm nhìn rộng và khả năng làm chủ công nghệ, chúng ta mới có thể biến AI thành trợ thủ đắc lực thay vì bản thân bị lệ thuộc. Ông Phan Lê Bình, chuyên gia Trika, giảng viên chương trình thạc sĩ kỹ thuật hạ tầng nhận định thêm.
5: Thay vì là chúng ta dạy cứng những cái công thức, những con số, những cái quan niệm mà trong thời gian tới nó có thể thay đổi rất là nhanh. Chúng ta xem xét lại về cái nguyên lý, nguyên tắc, những cái gốc rễ của vấn đề giúp cho các em nó dễ thích nghi hơn trong cái cuộc sống rất là biến động nhanh về sau này.
1: Ông Lê Anh Đức, chuyên gia AI tại một tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, nhấn mạnh thêm về yêu cầu năng lực của một nhân sự ngành AI.
6: Cái nhân lực bắt buộc là phải rất là tinh hoa, tức là máy móc hoặc là thiết bị thì mình có thể mua, nhưng mà tư duy, kinh nghiệm và tài nguyên con người thì chúng ta phải cần thời gian để bồi dưỡng và vun trồng nó mỗi ngày. Cần có một cái tư duy chuyển dịch từ đơn giản là đào tạo thợ cốt đến một cái nhìn tổng quan hơn là một cái system architect.
1: Trí tuệ nhân tạo AI dẫn đến nhu cầu rất lớn về nhân lực ngành công nghệ. Tuy nhiên, thách thức của Việt Nam không chỉ là đào tạo thêm kỹ sư AI, mà là đào tạo được những con người có thể đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm ra thị trường và tạo ra giá trị thực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

0: Kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa các vị khách mời, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe một phóng sự của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia về nội dung Việt Nam cần hình thành năng lực nghiên cứu, phát triển, làm chủ và đổi mới sáng tạo với AI như thế nào để nâng cao năng suất, tạo ra sản phẩm và nâng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Và bây giờ đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần đầu tiên, bài toán tổng thể và định hướng chiến lược nguồn nhân lực AI. Câu hỏi đầu tiên xin thưa hai vị khách mời, nếu nhìn nhận bối cảnh nguồn nhân lực AI trong nghị quyết 57, tức là nghị quyết về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó con người và nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt quan trọng, đây là một trong nội dung của nghị quyết 57, thì theo chúng ta sẽ có những góc nhìn tổng quan như thế nào? Đầu tiên thì xin được mời khách mời đầu tiên ông Nguyễn Mạnh Cường, thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Đổi mới sáng tạo và Đầu tư Mạo hiểm Techpro Corporation, Phó Tổng Thư ký Hội Tự động hóa Việt Nam sẽ trao đổi về vấn đề này đầu tiên. Xin được mời ông ạ.
1: Trước hết tôi xin được gửi đến tất cả các thính giả lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn Phương Nguyên đã cho và VOV đã cho chúng tôi có những cơ hội được chia sẻ những cái hiểu biết rất là mới của mình về câu chuyện ngày hôm nay chúng ta cùng bàn. Quay lại với cái trao đổi của Phương Nguyên thì quan điểm cá nhân của tôi xin chia sẻ rất là nhanh như này. Riêng về lĩnh vực AI thì đầu tiên phải khẳng định rằng Việt Nam chúng ta đã có những cái bước tiến về mặt chuẩn bị cái hành lang pháp lý hay gọi là cái khung pháp lý để AI có môi trường phát triển được. Phải nói là chúng ta đã đi rất nhanh và một trong những nhóm rất là tiến bộ trên thế giới. Các bạn cũng biết rằng ngày 1 tháng 3 năm 2026 thì luật trí tuệ nhân tạo đã có hiệu lực tại Việt Nam và chúng ta trở thành những nhóm đầu tiên, những nước quốc gia đầu tiên mà có hiệu chỉnh bởi các văn bản pháp quy trong vấn đề phát triển AI. Thì cái đấy là phải khẳng định rằng là một cái quyết tâm của chính phủ với việc là ứng dụng và phát triển AI tại Việt Nam. Và cũng như Phương Nguyên đã nhắc đến nghị quyết 57 thì cũng nêu rất rõ những cái quan điểm trọng tâm cũng như là các cái quan điểm mang tính chất chiến lược về phát triển khoa học công nghệ nói chung cũng như là trong đó có AI. Tôi thì rất là thích cái đặt vấn đề của VOV và cái này thì tôi với góc độ hiểu biết cá nhân thì tôi phải chia sẻ rằng chúng ta trong thời gian gần đây ít người nói. Chúng ta khi chúng ta bàn về AI và nguồn nhân lực cho AI thì chúng ta hay bàn về các cái nguồn nhân lực tinh hoa để phát triển AI. Tuy nhiên quan điểm cá nhân của tôi với những cái trải nghiệm thực tế trong một vài năm gần đây khi AI bùng nổ trên toàn cầu cũng như tại Việt Nam thì cái nguồn nhân lực phát triển AI thì chỉ là một vế. Nhưng cái nguồn nhân lực biết dùng AI là một câu chuyện cực kỳ quan trọng và cực kỳ dài. Chúng ta cũng hiểu như vậy. Xét cho cùng bản chất AI là công cụ. Công nghệ là công cụ. AI là công cụ. AI là siêu công cụ. Hay là chúng ta có thể tôi phải ví von như là vũ khí trong chiến đấu. Là một loại siêu vũ khí. Tuy nhiên để mà chiến đấu thì phải có anh lính. Anh biết dùng cái vũ khí để anh chiến đấu thì mới tiêu diệt được quân thủ. Vậy cho nên là có thể là tại một cái viện nghiên cứu hoặc một cái đơn vị nào đó phát minh ra cái vũ khí đó nhưng đến hàng triệu các anh lính phải sử dụng cái vũ khí đấy một cách thuần thạo, thành thục. Quan điểm của tôi rất chú trọng đến cái lực lượng thứ hai, đó là lực lượng có kỹ năng, kỹ nghệ và có kinh nghiệm khai thác sử dụng AI một cách hiệu quả, đem lại những cái kết quả như chúng ta mong muốn như năng suất hay là những cái tối ưu về vận hành hoặc là những cái giá trị gia tăng cho doanh nghiệp cũng như cho xã hội. Xin hết ạ.
0: Và tiếp theo thì xin mời quan điểm của ông Vũ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Dr. SME, nhà sáng lập AI World, AI University và đồng tác giả khung năng lực làm việc hiệu quả với AI ạ.
2: Xin chào khán thính giả, xin chào anh Cường và xin chào chị Uyên. Thì khi mà lắng nghe chị Uyên và anh Cường nói thì tôi bổ sung một cái góc nhìn cho nó rõ ràng hơn. Tôi hoàn toàn đồng ý cái cách đặt vấn đề của anh Cường, đó là chúng ta cần phải có các nguồn nhân lực để thực hiện, để thực thi, để triển khai những điều gì mà chị Nguyên đặt vấn đề lúc ban đầu. Thế thì tôi chỉ nói một cách

0: đơn giản là khi mà chúng tôi làm tư vấn thì hay nói về câu chuyện chuỗi giá trị. Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào trong một chuỗi giá trị của ngành AI thì đầu tiên đó là nghiên cứu phát triển. Sau khi đến cái nghiên cứu phát triển rồi thì chúng ta đóng gói và chúng ta thương mại hóa nó. Sau khi chúng ta thương mại hóa nó thì bắt đầu đến giai đoạn chúng ta đem nó vào trong các ngành. Như là anh Cường nói, phải có chuyên gia, phải có người biết sử dụng rồi hướng dẫn cho hàng triệu người khác sử dụng. Ví dụ như chúng ta nói là trong ngành du lịch chẳng hạn, hay như trong ngành mà sản xuất. Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào trong từng cái chuỗi giá trị đấy thì nhân lực cho từng giai đoạn sẽ có yêu cầu rất là khác nhau. Chúng ta sẽ có những cái yêu cầu nhân lực. Ví dụ như chúng ta nói rằng là chúng ta phát triển nhân lực AI của Việt Nam thì câu hỏi đặt ra là thế thì cái nhân lực trong cái nghiên cứu phát triển với cả cái nhân lực trong đóng gói và cái nhân lực trong triển khai nó sẽ phải khác nhau và nó sẽ phải thực hiện bởi các cái đơn vị, các cái trường khác nhau. Ví dụ như ở tại phía miền Nam thì chúng ta thấy rằng là Đại học Khoa học Tự nhiên nằm trong Đại học Quốc gia của Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị khác thì có lẽ là các trường đấy sẽ tập trung nhiều cái nhân lực nghiên cứu và phát triển. Thế nhưng mà khi mà đến cái cuộc phát triển rồi thì nó đến câu chuyện là spin-off, là câu chuyện đóng gói lại thì nó sẽ lại cần những cái nơi, ví dụ như là câu chuyện của Sihoop, của Sở Khoa học Công nghệ của Thành phố Hồ Chí Minh. Tức là chúng ta thấy rằng là trong cả hệ sinh thái thì mỗi người thực hiện một câu chuyện và nó sẽ có những cái nguồn nhân lực rất là khác nhau thì nó mới tạo nên được cái sức mạnh tổng hợp. Đấy là ý kiến mà tôi bổ sung thêm. Cảm ơn.
1: Cảm ơn ông rất nhiều ạ. Và kính thưa vị khách mời, thưa quý vị khán giả, các đô thị lớn như là Thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn là áp lực rất lớn về giao thông, y tế, dịch vụ công. Thì theo như các vị khách mời, nhà nước cần cơ chế đặt hàng gì để có thể thu hút nhân lực AI để giải quyết bài toán đô thị? Và chiến lược quản trị thay đổi ra sao trong nhà nước để cán bộ công quyền có thể sẵn sàng sử dụng AI mà không ngại việc mà chúng ta không có rành công nghệ? Xin được mời các vị khách mời, xin được mời ông Cường ạ.
2: Đối câu hỏi này thì tôi cũng có một cái chia sẻ bằng cái thực tiễn mà tôi quan sát. Thì chúng ta cũng phải biết rằng là cái câu chuyện AI bùng nổ từ năm 2022, xin lỗi anh Tuấn, khi mà AI tạo sinh ra đời và nó tạo lên một cái như một cái quả bom về công nghệ. Tuy nhiên câu hỏi của Phương Nguyên thì tôi lại nghĩ rằng chúng ta không nên bàn về công nghệ. Đấy. Ở đây quan điểm của tôi rất rõ ràng như này này. Khi mà chúng ta phát triển đô thị thì có rất là nhiều vấn đề. Từ một trong một cái thực thể gọi là cuối cùng như là phường xã, có những vấn đề của họ từ quản lý dân cư cho đến quản lý xã hội rồi đến một tỉnh, một thành. Cho nên là công nghệ nó chỉ là công cụ thôi. Cho nên là trước hết quan điểm tôi là chúng ta phải phân tích được các cái nghiệp vụ và mỗi nghiệp vụ ấy thì AI sẽ len lỏi vào hỗ trợ được cái gì. Và lúc ấy chúng ta phải sẽ đào tạo cái nguồn nhân lực tại cái khu vực đó, tại cái lĩnh vực đó sử dụng AI đúng cái việc đó. Thì tôi cho rằng nó sẽ là nhanh nhất và hiệu quả nhất. Thay bằng hiện nay chúng ta đang đào tạo một cái đại trà. Đại trà thì thực ra là cuối cùng là đôi khi trong cái nghiệp vụ cụ thể của một cái cán bộ ở cấp phường có một cái quản lý văn hóa chẳng hạn. Họ cuối cùng là cũng chỉ biết là lên ChatGPT như một cái công cụ tìm kiếm thôi. Trong khi đó chúng ta phải ngồi phân tích ra cái đối với cái lĩnh vực đó, đối với cái lĩnh vực mà người ta quản lý đó thì AI sẽ len lỏi vào cái gì. Cái công cụ đấy sẽ phát huy ở chỗ nào và chúng ta đào tạo cho họ như vậy. Nghe thì có vẻ phức tạp vì chúng ta luôn tìm một cách là chúng ta làm dễ nhất, đó là bình dân học dụng AI, tức là ra một cái khung chương trình chung và tất cả hàng 500 cán bộ quản lý đến 50 lĩnh vực khác nhau đều học chung một chương trình. Thì tôi cũng rất là nghi ngờ về chuyện này. Và một trong những cái đề xuất của tôi là sau 3 năm chúng ta làm phong trào rồi thì đã đến lúc các nhà quản lý đô thị cần phải ngồi lại phân tích các cái bài toán quản lý của mình. Và từ đó mới đưa ra được là trong mỗi cái bài toán đó, trong mỗi một nghiệp vụ đó thì AI sẽ len lỏi vào làm cái gì, hỗ trợ cái gì. Thế thì lúc ấy chúng ta sẽ có những cái khung, như anh Tuấn anh hay nói về cái khung nhân lực, thì chúng ta phải đào tạo cái nguồn nhân lực ấy. Đúng cái phù hợp, cái AI phù hợp với họ. Còn nếu chúng ta đào tạo chung thì nó chỉ là một cái công cụ như là ChatGPT hoặc là như một cái Gemini là hỗ trợ tìm kiếm thì nhiều hơn là hỗ trợ các cái hoạt động nghiệp vụ thực sự.
1: Ông Cường có thể cho Phương Uyên hỏi thêm là nếu như ông nói nếu mà chúng ta đào tạo chung như vậy thì nó sẽ không có tăng cái hiệu quả trong công việc. Thì nếu như 500 nhân viên đều sử dụng một công nghệ, một công cụ chung, một con AI chung như vậy thì cái điều gì, có nghĩa là cái giá trị mà cái doanh nghiệp họ nhận lại thì nó có bị, có nghĩa là cái giá trị họ nhận lại nó có quá thấp so với việc mà chúng ta sử dụng một cái công nghệ

0: nghĩ chung như vậy hay không ạ?
1: Thực ra là tôi vẫn nhấn mạnh với câu chuyện vì tôi có hơn 30 năm làm công nghệ. Nhẽ ra là một người phải luôn luôn phải tự hào về công nghệ, thì cái thời gian làm lâu ấy, nó dẫn cho tôi hiểu rằng là chúng ta không nên đồng hóa việc công nghệ và giá trị. Công nghệ là công cụ để tạo ra giá trị. Thế cho nên là các cụ nhà mình thì có cái câu nói với con người dùng nhân dùng mộc. Tức con người mà giống nhau thì chúng ta

0: trí tuệ nhân tạo, tức là, và nó giả là con người. Mà các bạn cũng biết là ngày cách đây có 2 hôm thôi, tổng thống Mỹ hay chính quyền Mỹ đã bắt đầu thay đổi cái định nghĩa, không gọi là AI nữa mà gọi là siêu trí tuệ.
1: Yeah.
0: Tức là người ta cho rằng là nếu cái từ nhân tạo nó còn không phù hợp với cái công nghệ của AI hiện nay nữa, mà nó đã tiếp cận đến những cái mà như chúng ta đang suy nghĩ và hành vi của con người rồi. Vậy thì chúng ta sử dụng AI thì đâu đó nó cũng như sử dụng con người. Nó phải dùng nhân như dùng mộc. Tôi quay lại câu các cụ. Và chính như vậy chúng ta đồng hóa 500 con người trong một cái chương trình thì tôi cho rằng là tôi không khẳng định là nó sẽ có giá trị cao hơn hay thấp hơn, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó sẽ không hiệu quả bằng cái việc là chúng ta dành thời gian phân tích từng cái lĩnh vực, từng nhóm người một, và chúng ta sẽ đào tạo phù hợp với cái nhóm nghiệp vụ như vậy.
1: Yeah.
0: Thì chắc chắn là sẽ hiệu quả hơn. Và AI thì chúng ta đang mong muốn AI sẽ tiến đến như con người, không phải là nhân tạo nữa, mà gần như con người siêu trí tuệ như Tổng thống Trump cái đây 2 hôm có đề cập. Thì tức là chúng ta phải hành xử với nó như một thực thể, như một con người.
1: Yeah.
0: Trong tương lai.
1: Yeah. Rất cảm ơn những chia sẻ của ông Cường. Còn bây giờ thì xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
2: Dạ vâng, từ ý của anh Cường vừa nói, tôi muốn bắt nhịp với anh Cường về câu chuyện là Tổng thống Trump nói là chúng ta phải coi AI như siêu trí tuệ. Thì có lẽ là chúng ta nói về là nhân lực ở trong hành chính công thì có lẽ là bắt đầu ngày hôm nay chúng ta phải tư duy là có một lúc nào đấy cái người chuyên viên của hành chính công sẽ là AI. Hay nói một cách khác, đây ở trong doanh nghiệp chúng ta nói là AI tác tử, các AI agent, thì trong hành chính công cũng sẽ có các chuyên viên mà bằng AI chạy trên các cái nền tảng AI hạ tầng của nhà nước. Như vậy là chúng ta cần phải chuẩn bị cho việc đấy. Tôi hoàn toàn đồng ý với việc anh Cường vừa nói là chúng ta không thể nào gọi là đại trà hóa được. Thực ra thì cái đại trà hóa nó đúng ở trong cái thời gian đầu thôi. Trong có thể nói là 3 năm là đã quá đủ về đại trà hóa rồi. Và có lẽ bây giờ là chúng ta cần phải chuyên biệt hóa. Thì ở đây thì tôi muốn này này. Khi mà chúng ta nói đến nhân lực AI như anh Cường nói là chúng ta phải đứng ở trong một cái bài toán cụ thể, trong một bối cảnh cụ thể, ở một cái vị trí vật lý cụ thể. Ví dụ như chúng ta nói rằng là ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta bây giờ sau khi sát nhập có đâu đó 160 đơn vị phường xã. Thì 160 đơn vị phường xã đấy nó có những cái bài toán của AI nó hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như là tại Côn Đảo thì đó là cái câu chuyện AI về du lịch, về di sản, về văn hóa, về bảo tồn. Thế nhưng mà cùng một cái phường xã ở tại Bình Dương, tôi nghe nói là có một phường xã tại Bình Dương mà số lượng nhà máy ở đấy nó lên tới 100 nhà máy. Thế thì cái câu chuyện ở trong cái AI ở đấy đó là vấn đề là ứng dụng AI trong nhà máy, làm thế nào để quản lý được một cái số lượng cán bộ công, một số lượng người rất đông tới chỗ nhà máy. Thế còn ngược lại, ví dụ như ở tại phường Bến Thành của chúng ta thì cái câu chuyện ấy làm sao để ứng dụng AI để giảm cái ùn tắc trên giao thông trên địa bàn, làm thế nào để phục vụ các cái khách du lịch tốt hơn cho bạn. Thì có lẽ theo tôi suy nghĩ như anh Cường và chị Uyên nói thì có lẽ là thành phố Hồ Chí Minh phải tạo ra 10 cái phường gọi là phường xã sandbox. Và mỗi một cái phường xã sandbox đấy là một cái nơi để thử nghiệm một ngành. Và cái nơi đấy chính là cái đầu tàu để tạo ra những cái cán bộ, những cái chuyên gia AI thực tiễn trong một cái lĩnh vực nào đấy. Và sau khi cái sandbox đấy làm, tất nhiên nó sẽ có sai, nó sẽ có những tổn thất, nhưng mà chúng ta đã khoanh vùng nó lại. Và sau khi thành công thì ví dụ như là Côn Đảo đã thành công được với AI trong di sản, trong văn hóa, thì Côn Đảo sẽ nhận nhiệm vụ với thành phố là triển khai và hướng dẫn giúp cho các cái phường xã còn lại là chúng ta sử dụng cái như vậy để nhân nó ra. Thì yeah. Đấy là cái ý mà tôi muốn chia sẻ.
1: Dạ. Yeah. Như vậy thì các vị khách mời có thể cho quý vị khán thính giả được biết chúng ta có thể định nghĩa lại AI là gì trong kỷ nguyên mới này.
0: Quan điểm cá nhân của Cường thì đây là một cái câu hỏi quá thách thức. Tuy nhiên là trong một cái không khí rất là sôi nổi Phương Nguyên đặt ra thì Cường cũng chia sẻ như này. Cái việc định nghĩa lại một khái niệm mà chính mình cũng là đang học hỏi là một chuyện rất là khó. Và với cái tốc độ phát triển của AI nó gọi là kinh khủng. Và tôi lại dựa vào cái sự kiện cách đây 2 hôm mà ở nước Mỹ chính quyền đã đổi tên AI thành siêu trí tuệ. Để điều này nó chỉ muốn nhắc nhớ cho chúng ta biết rằng là cái công cụ, siêu công cụ này nó có một cái tốc độ phát triển một cách bất thường và khó mà có thể dự đoán ngày hôm nay. Trên việc là chúng ta không biết ngày mai như thế nào mà đi định nghĩa nó thì cũng rất là khó.
1: Yeah.
0: Nhưng tôi chỉ có một cái suy nghĩ rằng thế này. Đầu tiên nó là trí tuệ nhân tạo, tức là nó giả, giống như chúng ta nghĩ. Nhưng đến bây giờ người ta sợ rằng nó lại suy nghĩ giống như chúng ta nhưng với cái tốc độ nhanh hơn, với cái gọi là mọi thứ nó đều là siêu việt hơn con người chúng ta. Vậy thì chúng ta đã tồn tại trí tuệ loài người, giờ chúng ta lại song hành với một cái lớp nữa gọi là siêu trí tuệ của máy. Và chúng ta thấy là chúng ta quản trị con người bao nhiêu cái phức tạp rồi, bao nhiêu cái nguy cơ, không phải ai cũng tốt.

0: Vậy thì liệu sắp tới đây chúng ta quản trị một cái siêu trí tuệ nó giống hệt như một cái thực thể là nhân loại như chúng ta đang đang đang tồn tại thì nó sẽ có bao nhiêu vấn đề? Tôi có một cái suy nghĩ là này, cách đây hơn 2.500 năm thì Phật Thích Ca Mâu Ni đã đặt ra một cái vấn đề nó gọi là tuệ giác, tức là một cái cách để con người chúng ta sống nó thân thiện hơn, chúng ta phải buông bỏ tham sân si. Thế vậy sau này cái siêu trí tuệ này này, trong tương lai nếu nó hiện thân thật ấy, thì liệu chúng ta phải có cách nào để cho nó buông bỏ
1: Yeah.
0: không? Nó cũng tham chứ. Bây giờ chúng ta thấy rằng nó có thể vượt qua được những cái giám sát của chính cái chuyên gia công nghệ để nó tự tấn công các cái trang web của doanh nghiệp và chính phủ. Đúng không? Vậy thì chúng ta liệu có cách nào để khống chế nó, hay là chúng ta phải nghĩ ra một cái đạo riêng cho nó để cho AI hoặc siêu trí tuệ có thể thiền? Thế thì lúc ấy thì tức là câu chuyện nó, mọi cái định nghĩa nó sẽ bị, ngày hôm nay nó đều bị phá bỏ. Cho nên tôi chỉ chia sẻ vậy thôi.
1: Cảm ơn ông Cường ạ. Mình xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
2: Vâng, câu hỏi của chị Uyên rất là khó, thì tôi chỉ chia sẻ này. Nếu mà chúng ta nhìn vào trong vật lý đấy, thì vật lý nó là vô cực ở hai đầu. Tức là ví dụ như chúng ta luôn hỏi rằng là thế bên ngoài thế giới là gì, bên ngoài thế giới giải ngân hà, bên ngoài ngân hà thì là sẽ nhiều giải ngân hà, nhiều giải ngân hà là cái gì, nó lại tiếp tục, nó cứ như nó là vô cực. Tiếp đến nữa, khi mà trong các cái lý thuyết hạt thì hạt nhỏ chia nhỏ nhỏ nhỏ mãi không bao giờ đến cuối cùng. Thế thì ở đây thì tôi nghĩ rằng là đối với cả AI ấy, thì AI chính là một cái gì đấy nó gọi là vô cực, hay nói cách như anh Cường nói là chúng ta không thể nào nhận thức được rằng là cái năng lực và các cái việc mà AI nó làm. Thế thì nhưng mà tôi nghĩ rằng là con người của chúng ta sẽ có một cái điều rất là thú vị, đó là chúng ta sẽ phải luôn luôn tư duy là theo quan điểm của tôi là chúng ta không nên sợ hãi hay là lo lắng về cái câu chuyện AI. Chúng ta hãy tư duy nó là một công cụ và nó là một đối tác, và chúng ta tư duy là làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng được nó và chúng ta kiểm soát được nó, thay vì chúng ta nghĩ rằng là nó sợ hãi. Đấy, ví dụ như là như vậy thì như anh Cường nói là bây giờ nó có thể tự nhân bản, thì toàn bộ các hệ thống AI chúng ta phải có những cái nút gọi là nút vật lý để chúng ta có thể tắt nó được đi, và chúng ta có thể kiểm soát được nó như vậy. Thế rồi thế thì như vậy thì khi mà cái nút vật lý đấy nó được đặt ra, thì như vậy thì nó sẽ phải là cái sự gọi là cái sự đồng ý và cùng hợp tác của tất cả các quốc gia. Và đây thì cũng lại một điều mà chia sẻ, chúng ta nhìn thấy rằng bây giờ AI ở trên thế giới thì bây giờ nó đang chia ra thành những cái trường phái. Đấy, Mỹ là một một một nhánh, Trung Quốc là một nhánh, và rõ ràng ít và ít nhất là bây giờ chúng ta thấy hai nhánh. Thì giờ cái bài toán là gì? Đó là cái sự phải hội tụ lại của cái sự gọi là cái vô cực đấy, là một cái điều cũng hết sức thú vị. Và tôi nghĩ rằng là những cái câu hỏi của chị Uyên đưa ra này không phải là để dành cho tôi với anh Cường ở đây, mà đấy là chính là cái câu hỏi để dành cho tất cả mọi người đang đang đang nghe, và mỗi một chúng ta sẽ có những cái tư duy khác, và cái và chính chúng ta cộng lại chúng ta sẽ hơn AI. Chúng ta cộng lại chúng ta sẽ hơn AI.
1: Rất cảm ơn những chia sẻ thú vị của hai vị khách mời, và cũng xin thưa với các vị khách mời là nếu mà như vậy thì như các vị khách mời cũng đã chia sẻ từ đầu chương trình, tức là chúng ta làm sao để mà không chỉ là những người giỏi sử dụng được AI, mà là nguồn nhân lực biết dùng AI phải sử dụng AI để đem lại giá trị. Thì chúng ta làm sao để việc sử dụng AI của từng cá nhân không chỉ dùng ở cái mức là dùng cho vui, mà để thực sự biến thành năng lực cạnh tranh và giá trị kinh tế cho quốc gia. Và từ góc độ quản lý chính sách của ông Cường và chiến lược quản trị nhân sự của ông Tuấn Anh, thì theo các vị khách mời, chúng ta cần cơ chế, cần quy trình cũng như là những thước đo hiệu quả như thế nào ạ?
0: Nói đến chính sách ấy, thì cũng phải xin được sửa Phương Nguyên một tí. Tôi đến từ khu vực doanh nghiệp và hiệp hội thì cũng không phải là chuyên gia về chính sách. Tuy nhiên, làm công nghệ thì chúng tôi cũng rất là quan tâm đến chính sách. Để mà chúng ta, đặc biệt từ góc độ hiệp hội, chúng ta biết rằng là chính sách đang tạo dựng những cái điều kiện để phát triển như thế nào, hay là cũng có đâu đó cũng có những cái còn đang hạn chế, thì chúng ta có thể từ phía hiệp hội chúng tôi có thể kiến nghị cho các cái nhà lập pháp để có thể hiệu chỉnh. Thế đối với AI này thì tôi cho rằng là như lúc đầu tôi khẳng định ấy, trong cái nghiên cứu của từ phía hiệp hội chúng tôi thì thấy chúng ta đã có những bước tiến rất là tiến bộ rất nhanh so với toàn cầu. Chúng ta vào top 5 cái quốc gia đầu tiên là đã có những cái văn bản hiệu chỉnh cái hoạt động của AI, và đặc biệt ở Việt Nam còn là luật hóa nữa. Thì tôi cho rằng là ngoài ra dưới luật thì cũng có rất là nhiều các chính sách. Chúng ta có cả

0: chiến lược phát triển AI quốc gia. Chúng ta có chương trình và có rất là nhiều các cái thể chế để mà đều hướng tới để phát triển, không chỉ là phát triển AI mà còn phát triển cái sự ứng dụng AI vào thực tiễn nữa. Thì chủ quan tôi nghĩ rằng là đối với về mặt thể chế hiện nay chúng ta cũng đang làm rất tốt. Tuy nhiên chúng ta cái khó là tôi cho rằng ở khu vực ứng dụng. Khu vực ứng dụng thì đôi khi thể chế thì là cái framework, nhưng khu vực ứng dụng thì nó lại phụ thuộc vào những cái câu chuyện, những cái thủ tục rất là cụ thể của doanh nghiệp. Thì chúng tôi thấy rằng là hiện nay AI nó cũng như bạn nói, tránh cái việc là nó chỉ sử dụng chung chung như là một công cụ là mà để hỗ trợ một cái gì đấy nó rất ban đầu, thì chúng ta cần phải có một cái, tôi hay gọi là giống một cái AI map cho doanh nghiệp. Các bạn cũng biết rằng khi chúng ta đi đến một cái thành phố mới thì cái điều tối thiểu chúng ta đều phải biết có một cái bản đồ. Thì tôi cũng biết là đi điểm này kia đi như nào, nhưng hiện nay doanh nghiệp Việt Nam mình đang chịu một cái thách thức là ai cũng nói về AI, ai cũng nói về cái AI là tốt, thế nhưng không có một cái bản đồ cụ thể rằng là tôi mà cái doanh nghiệp phát triển nông nghiệp thôi thì tôi ứng dụng AI ở góc nào, tôi là một cái cơ quan tôi là một cái doanh nghiệp phát triển về cái đồ nhựa tôi bắt đầu từ đâu, đồ gỗ từ đâu, dệt may nào, nó hoàn toàn không giống nhau. Cho nên tôi nghĩ rằng là thể chế thì tốt rồi, nhưng hơn nữa chúng ta phải có những cái mang tính chất là thiết kế rất là cụ thể, đó là những cái như AI map, hay là như anh Tuấn nói về cái bộ công cụ, bộ tuân thủ do doanh nghiệp, để chúng ta biết rằng chúng ta có luật đấy khi chúng ta doanh nghiệp áp dụng, nhưng mà thực ra từ luật đến áp dụng nó rất là xa, nhưng mà phải có bộ tuân thủ tại từng doanh nghiệp một. Hay là trong từng tác vụ vận hành cũng vậy, phải có những cái gai, cái chỉ dẫn. Nhưng mà tôi cũng phải khẳng định là hiện nay hình như là ít người quan tâm và cũng rất ít người đang làm cái chuyện này. Thế cho nên là quay lại với thực thể thì từng một cá nhân, từng một đơn vị hay từng một doanh nghiệp ấy, thì nói thật là cũng như đang đi vào rừng.
1: Cảm ơn ông Cường đã chia sẻ. Xin được mời ý kiến của ông Tuấn Anh ạ.
2: Cảm ơn anh Cường. Thực ra thì tôi nghĩ là cái điều anh Cường nói thì nó đúng trong nhiều ngành đấy. Trong nói nhìn tận vào thì trong nhiều ngành chúng ta đều là rừng hết. Nhưng mà tại sao cái rừng AI này nó rộng và nó phức tạp, bởi vì là nó mới và nhanh quá. Thế thì ở trong rừng thì tôi nghĩ rằng cái này là cái vai trò của chính phủ và cũng như là vai trò của các sở ban ngành. Đó là chúng ta cần phải cung cấp những cái đèn pha để cho mọi người nhìn sáng lên cái khu rừng đấy. Thì cái điều đầu tiên là đó là gì? Đó là chúng ta cần phải xác định cái gốc của chúng ta đang đứng nó là cái gì. T0 đấy, ví dụ như chúng ta xác định là một cái doanh nghiệp ở cấp sơ đẳng áp dụng AI là có những cái gì phải áp dụng ChatGPT. Tiếp đến là sau khi giai đoạn phổ thông rồi thì đến cái đoạn chuyên sâu chúng ta cùng có cái tầng. Tiếp đến nữa thì chúng ta cần phải có những cái câu chuyện là về những cái bộ tiêu chuẩn. Đấy, ví dụ như là bây giờ tôi đặt ra là bây giờ trong Việt Nam chúng ta có hàng trăm, hàng nghìn các công ty đang phát triển các cái giải pháp về AI. Thì các cái giải pháp AI ấy nó đáng nghĩa là nó phải có một cái chuẩn để sau này để các cái giải pháp đấy có thể nói chuyện được với nhau và có thể đấu được, kết hợp được vào cái gọi là cái hành chính công của chúng ta. Về cái tuân thủ, về vấn đề dữ liệu, về vấn đề bảo mật, vấn đề bảo vệ các cái quyền cá nhân. Tất cả đều phải có, như anh Cường nói là đều phải có chuẩn hết. Tiếp đến nữa là chúng ta sẽ phải có một cái, anh tôi rất đồng ý, đó chính là cái roadmap, tức là cái lộ trình của cái AI cho từng ngành. Đấy, ví dụ như là trong ngành du lịch tất nhiên nó sẽ rất là khác với cả cái ngành đồ gỗ. Ví dụ như cách đây một tuần thì tôi vừa ở Đại Huế và có làm việc với cả một bạn startup là Huế For You, thì bạn ấy làm trong du lịch, thì bạn ấy có một cái nền tảng AI để có thể định vị ra được các cái chân dung của khách du lịch. Đấy, ví dụ như là anh Cường là một người sống sâu, là một người quan tâm tới Phật giáo, thì khi anh Cường tới Huế thì cái AI của bạn ấy sẽ hiểu anh Cường và sẽ đưa đấy. Tất nhiên thì ví dụ anh Cường thích Phật giáo lại hướng anh Cường tới quán nhậu chiêu chiêu chẳng hạn, thì anh Cường sẽ không hay lo, ok tất nhiên quán ấy có thể thích hợp với bạn ấy, thì anh Cường có thể chia. Thì như vậy là nó sẽ có những cái chân dung khác và dựa trên chân dung đấy. Thì đấy là một cái câu chuyện chúng ta nói rằng là AI trong cái ngành du lịch là chúng ta phải có cái từng cái ngành. Và tôi nghĩ rằng là đến một cái cuối cùng nữa, đó chính là vấn đề phải chuẩn hóa. Chúng ta phải chuẩn hóa. Đấy, tức là ví dụ như chúng ta phải đưa ra chuẩn là ví dụ như là người chuyên viên ứng dụng AI trong một doanh nghiệp sẽ phải như thế nào. Một người phụ trách ở phường, ví dụ như là chúng ta ở phường chẳng hạn, chúng ta có hàng nghìn phường xã, thì như vậy cái người đóng cái vai trò là triển khai AI và thúc đẩy AI tại phường xã là phải được đào chuẩn theo cái khung năng lực và có chuẩn như nào. Cái này rất là quan trọng và rõ ràng. Khi chúng ta nói chuẩn thì như vậy sẽ có ba bộ. Ví dụ như là chúng ta nói nông nghiệp thì chúng ta sẽ có bộ khoa công nghệ, chúng ta có bộ giáo dục đào tạo, và đồng thời chúng ta có bộ nông nghiệp. Tức là chúng ta thấy nhiều thứ nó rất phức tạp. Và quan trọng của nhà nước, quan trọng của sở ban ngành là chúng ta định cái hộp, chúng ta định cái chuẩn.

0: chúng ta đưa những cái công cụ để chúng ta soi sáng được cái như anh Cường nói là một cái đám rừng về AI. Cảm ơn.
1: Cảm ơn ông Tuấn Anh. Và lúc nãy giờ thì các khách mời có nói rất nhiều về AI, về con người. Nhưng vấn đề làm sao, như lúc nãy thì ông Cường cũng đã chia sẻ rất nhiều về AI, còn gọi là siêu trí tuệ. Thì làm thế nào để mà con người có thể là sống cùng AI, sẵn sàng sống, sẵn sàng làm việc cùng AI, với việc mà AI phát triển siêu trí tuệ như vậy, vượt quá xa so với những cái sự nhận thức của con người, với sự sử dụng của con người.
2: Tôi thì tôi nêu quan điểm như vậy, nhưng mà tôi là người rất lạc quan về AI. Và cá nhân tôi cảm thấy rất là sung sướng khi là giới công nghệ toàn thế giới đã, hoặc là các nhà khoa học đã đưa ra một cái cơ hội để cho hình thành một cuộc cách mạng rất là mới, sắp sửa sẽ nổ ra. Tôi cá nhân tôi nghĩ như vậy. Và tôi rất là ủng hộ và khuyến khích, không bao giờ tôi nghĩ rằng hạn chế. Mà chúng ta biết giờ chúng ta đang sống, tôi là người theo dõi về AI, tôi thấy sống trong một tháng 9 mà cả toàn cầu lo âu về AI. Chúng ta có rất là nhiều câu chuyện bàn về sự kiểm soát và hạn chế AI. Và cũng ngay trong ngày 29 tháng 9 thì Tổng thống Mỹ và một loạt các ông chủ của các Big Tech về AI cũng đã ký một cái thỏa thuận tình nguyện, tự nguyện để tổ chức hạn chế và giám sát AI. Yeah. Nhưng điều đó không nghĩa là người ta sợ. Và tôi cho rằng là chúng ta cái đó là câu chuyện đạo đức trong một cái công nghệ. Và giống như tôi nói rằng đến một lúc nào đó cái AI nó có thể nó gần đến chúng ta đến mức độ chúng ta không thể nhận ra được, nó giống như một cái thực thể mới, thì nó cũng phải giống như chúng ta thôi, nó vẫn phải có những cái các cái vấn đề như pháp luật không thể tự giác được thì phải đưa vào khuôn khổ. Thì đấy là cái suy nghĩ của tôi. Và không chỉ vì những cái viễn cảnh mà chúng ta không tưởng tượng được, không kiểm soát được mà chúng ta hạn chế nó. Cho nên là tôi cho rằng là vẫn cứ phải phát triển, vẫn phát triển nó. Ở đây nó có một cái cách tiếp cận của tôi nó rất là thú vị như thế này. Thực ra là chúng ta cũng phải thừa nhận là AI cũng là do con người tạo ra. Chứ nó không phải là nó nằm ngoài cái sự hiểu biết con người. Tuy nhiên là với các cái thuật toán và với các cái công cụ thì nó có thể nó làm cho đâu đó ở một cái góc nào đó chúng ta mất kiểm soát, nhưng không ở trên khu vực toàn cầu. Tôi nói rằng là khi mà máy tính cá nhân ra đời hoặc máy tính ra đời thì rất nhiều phép toán ấy, thì máy tính thay thế, con người không cần phải tính toán nữa. Thế nhưng chúng ta không vì thế chúng ta bỏ cái máy tính đấy, nhưng lập tức chúng ta sử dụng nó để con người sẽ dành thời gian, dành trí tuệ làm việc khác. Và tôi ước mơ rằng là khi bây giờ chúng ta hình thành cái siêu công cụ là AI thì con người sẽ giải phóng rất là nhiều cái việc để mà chúng ta tập trung vào cái phần mà AI nó không thể cạnh tranh chúng ta, đó là tư duy, cảm xúc và sự sáng tạo. Tôi sáng nay để đi đến chương trình này tôi có đọc một bài báo là có một đạo diễn rất nổi tiếng ở Việt Nam, đạo diễn phim. Anh ấy có tâm sự trên báo là anh đã tiết kiệm được nhiều chục tỷ, hàng chục tỷ khi anh ứng dụng AI vào sản xuất. Những cái thông tin đấy làm cho tôi rất là ngưỡng mộ. Và tôi nghĩ rằng là cái viễn cảnh của AI ấy, đó chính là không phải là chúng ta đầu tư vào phát triển ra như một cái AI chuyên của Việt Nam để cạnh tranh với Trung Quốc hay với Mỹ, mà chúng ta sử dụng AI một cách thông minh để tạo ra được những cái giá trị gia tăng nội sinh, đem lại những cái lợi ích cho chúng ta, hoặc là đem lại một cái viễn cảnh về cuộc sống nó tốt hơn, thì tôi nghĩ rằng cái đấy là cái tuyệt vời nhất.
1: Rất cảm ơn sự tuyệt vời mà ông Cường đã chia sẻ với quý vị khán thính giả. Xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
0: Tôi nghĩ là quay trở lại của câu chuyện anh Cường, anh nghĩ là những cái gì anh Cường vừa chia sẻ có lẽ là chúng ta nên đưa nó vào trong các cái chương trình đào tạo của nhân lực AI. Tại vì khi mà tôi nhìn ở trong các chương trình đào tạo nhân lực AI, có lẽ là chúng ta tập trung quá nhiều vào câu chuyện về chức năng, về gọi là cái tri thức cứng của AI, mà chúng ta không nói đến cái việc mà như anh Cường nói là chúng ta sử dụng AI để chúng ta tốt hơn, để các thứ để chúng ta hiệu quả hơn. Về cái góc độ AI thì tôi hoàn toàn đồng ý anh Cường, là tại vì là tôi thấy là trong khoảng một năm nay khi tôi áp dụng AI thì tôi cảm thấy tôi sướng hơn, bởi vì là tôi bớt thời gian nhiều hơn và tôi có thể suy nghĩ được nhiều việc và tôi có thể làm được nhiều những cái ý mà tôi muốn. Tôi nghĩ rằng cái đấy là một điều rất tuyệt vời của AI. Thế nhưng mà khi mà chúng ta nhìn lại về AI thì tôi nghĩ rằng là chính cái điều mà anh Cường vừa nói nó thúc đẩy cho tôi trong năm nay là tôi tôi đứng ra làm đồng tác giả cái khung năng lực làm việc hiệu quả với AI. Thì điều mà chúng ta vừa nói ấy, là chúng ta khi mà chúng ta dạy về nhân lực là chúng ta sẽ phải dạy họ là làm thế nào để làm việc hiệu quả và làm thế nào để có thể tồn tại một cách gọi là, đây thì mà chúng ta hay nói là trong những cái giới thiền thì chúng ta gọi là thức tỉnh. Đây chúng ta có thể nói là làm thế nào để cho mọi người cùng thức tỉnh với AI. Tức là chúng ta không nên quá lo, chúng ta không nên quá căng thẳng và chúng ta không nên quá bận rộn với nó. Chúng ta hãy nhìn nhận nó một cách đúng như anh Cường nói, đó là về cái công cụ. Và có lẽ là đào tạo nguồn nhân lực về AI trên tổng thể thì phải tập trung vào đấy nhiều hơn. Bởi vì là với AI tất cả những cái gì về về gọi là cách thức làm việc là chúng ta đều có hỏi AI. Mà tôi hay có cái câu chữ nói vui thôi, không biết hỏi ai thì hỏi AI. Đấy, chúng ta tất cả mọi thứ đều chúng ta tự học được. Nhưng mà cái phần mà như là anh Cường và tôi nói thì có lẽ là rất là khó để dạy bằng AI được. Vì AI nó không có cái đấy. Thế là có lẽ các chương trình đào tạo nhân lực chúng ta phải tập trung vào cái phần mềm, mà cái phần gọi là vô hình đấy, để coi như là cái người sử dụng AI là có thể đứng trên dẫn dắt và áp dụng AI tạo nên giá trị trong cuộc sống.
1: Dạ, cảm ơn ông Tuấn Anh. Và kính thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã vừa lắng nghe các vị khách mời chia sẻ về bài toán tổng thể về định hướng chiến lược nguồn nhân lực AI. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của chương trình hôm nay, đó chính là hành động thực tiễn, thời kỳ vươn mình và bứt phá những vấn đề cụ thể để gợi mở cho đào tạo nhân lực nguồn AI. Và quay trở lại với chương trình của chúng tôi thì xin được lắng nghe ý kiến của hai vị khách mời là để có nguồn nhân lực chất lượng cao thì chúng ta sẽ cần sự gắn kết của ba bên, đó là mô hình hợp tác nhà trường, nhà nước, doanh nghiệp trong đào tạo AI. Thì các vị khách mời có thể cho ý kiến về nội dung này mà Phương Uyên cũng đã vừa chia sẻ không ạ? Xin được mời ông Cường ạ.
2: Vâng, cảm ơn Phương Uyên. Nói về liên kết nhiều nhà, tôi là người có nhiều xúc cảm. Và nếu mà để mà nói thì nó mất rất là nhiều thời gian quý vị. Đặc biệt là không chỉ AI đâu, mà trong lĩnh vực chúng ta cứ nói với nhau nhiều về liên kết ấy, nhưng mà thực chất là không hiệu quả đâu. Chúng ta tạm dừng lại ở các cái văn bản, rồi dừng lại ở những cái hội nghị hay là những ký kết. Nhưng cuối cùng quay lại một thời gian thì chúng ta thấy rằng là các thực thể khi liên kết nhau đều lỏng lẻo. Thế cho nên là chính vì vậy nên tôi chỉ xin ngắn gọn một câu này, trong liên kết ba nhà như Phương Nguyên đặt vấn đề của câu chuyện nguồn nhân lực AI này, thì tôi mong rằng là sau các cái lễ ký thì chúng ta phải trực tiếp hành động. Và đặc biệt ở đây là vai trò của khu vực nhân lực tinh hoa, tôi cứ gọi như vậy, tức là của trường, viện trường và doanh nghiệp, là cái nguồn nguồn lực mà biến công nghệ hay biến AI trở thành giá trị thực. Cái đấy rất quan trọng, thì họ phải đi đồng hành nhau một cách hữu cơ. Tức là bản thân sinh viên thì có thể phải thâm nhập vào các cái bài toán thật của doanh nghiệp từ rất sớm cùng với các thầy để giải quyết. Và doanh nghiệp cũng phải mở lòng ra, chia sẻ những cái nỗi đau thực của mình. Tránh cái việc mà các thầy thì cứ nói về cái giấc mơ của thầy về một cái công nghệ rất là hiện đại, nhưng lại không ăn nhập vào cái nỗi đau của doanh nghiệp. Hoặc ngược lại, doanh nghiệp thì rất là ngần ngại khi nói về những cái hạn chế của mình đối với đối tác. Thì tôi nghĩ rằng là một cái liên kết như vậy thì nó mới hiệu quả. Còn đối với nhà nước thì như bạn biết, nhà nước thì chúng ta là cái cánh tay, những bàn tay thứ ba để vỗ vào cái cuộc vui này bằng thể chế, bằng các cái sự ủng hộ. Tuy nhiên rằng một số kinh nghiệm một số quốc gia khi tôi nghiên cứu, họ hỗ trợ một cách rất cụ thể. Thí dụ như ở Singapore thì nếu như doanh nghiệp mà phối hợp với viện trường ấy, tốt, giải quyết các bài toán tốt, thì họ còn được xem xét để hỗ trợ miễn thuế cơ. Đấy, nó có những chương trình như vậy, tức là người ta khuyến khích cái việc hợp tác đó thông qua những cái nhà nước hỗ trợ những cái rất cụ thể, thí dụ như thuế. Hay là một trong những cái điển hình tôi hay khi mà đi trao đổi, tôi hay sử dụng cái điển hình từ Đức. Đức đó là nếu doanh nghiệp mà tham gia, sinh viên ở các trường mà tham gia vào ngay từ rất sớm ở trong các bài toán doanh nghiệp, hoặc ngược lại, thì doanh nghiệp đấy được nhà nước cũng hỗ trợ rất là nhiều chính sách ưu đãi.
1: Cảm ơn ông Cường. Xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
0: Dạ vâng, ở đây thì tôi nghĩ là chúng ta rất là nói đến câu chuyện là nhân lực thực chiến, đấy, đi đâu giờ nhân lực AI thực chiến, nhân lực chuyển đổi số. Nhưng mà cái câu chuyện thực chiến là gì? Thực chiến một cách đơn giản đó là anh thực sự anh đi vào trong cái cuộc chiến để anh giải quyết vấn đề. Thế thì vậy mà đặt ra là như vậy là cái thực chiến thì nó sẽ bắt nguồn từ cái vấn đề là có cuộc chiến không? Tại vì từ cuộc chiến đấy rồi thì chúng ta mới có thể đặt đưa các cái chiến binh, đưa các cái chiến tướng vào, và sau chiến binh chiến tướng, sau những cuộc gọi là sau những cái thực chiến đấy.

0: ấy họ sẽ thành công. Thế thì như vậy là gì? Theo cái quan điểm của tôi là chúng ta có ba nhà. Thế nhưng mà chúng ta, nhưng mà ba nhà đấy được hình thành với nhau nhưng cái loại thiếu cái chiến trường. Thế là nó quay trở lại cái lúc nãy là gì? Ví dụ như chúng ta định nghĩa rằng là ở tại thành phố Hồ Chí Minh chúng ta có 10 phường và 10 phường đấy là 10 cái sandbox của AI, 10 cái phường thử nghiệm. Và như vậy là gì? Là trong mỗi một phường đấy sẽ có 3 đến 5 bài toán rất là cụ thể. Và phường, trường, doanh nghiệp cùng nhau giải cái bài toán của phường đấy. Và chúng ta đưa các cái lực lượng vào. Nhưng mà khi mà chúng ta có thực chiến thì nó lại, nó bài toán này không có một vị chiến tướng nào mà thành công nếu như mà không có thất bại. Thế thì như vậy là chúng ta khi mà chúng ta đã nói sẵn bốc rồi thì chúng ta sẽ phải chấp nhận là sẽ có những thất bại. Sẽ có những dự án khi mà triển khai AI nó mất hàng trăm ngàn đô, nó thậm chí đến triệu đô. Nhưng cái giá trị vô hình và cái giá trị mà chúng ta nhầm này đó là tất cả cái hệ thống, ví dụ như có một cái dự án cho ví dụ như là tại tại Côn Đảo về triển khai AI cho di sản sau một năm làm việc. Không làm. Nói chung là mất, nó không đạt được kết quả bởi vì nó có rất nhiều điều. Nhưng mà cả nhóm 50 chuyên gia từ các nhà nghiên cứu, từ bản thân các thứ học đấy, thì cái 50 người đấy trưởng thành trong cái dự án đấy thì cái 1 triệu đấy được coi là học phí. Và 50 người đấy chính là những cái hạt giống mà sẽ lan tỏa. Trận này chúng ta thua thì đến trận chúng ta thắng. Nhưng mà vấn đề đặt ra đấy, thứ nhất là chúng ta phải có trận chiến, và thứ hai là chúng ta phải có một cái nguyên tắc là thua thì chúng ta không gọi là đặt vấn đề. Và từ đấy là chúng ta mới có thể có được những cái nhân lực thực nhân, và nhân lực thực chiến phải trải qua chiến trường và thất bại. Thì mới có thể thành công được.
1: Rất là cảm ơn những chia sẻ của ông Tuấn Anh về nội dung vừa rồi. Và thưa hai vị khách mời, Việt Nam chúng ta thì không thể mãi chỉ là người sử dụng các mô hình AI do nước ngoài phát triển được. Điều quan trọng hơn là phải từng bước làm chủ công nghệ, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xây dựng nguồn nhân lực và năng lực sáng tạo của chính mình để AI không chỉ sử dụng ở Việt Nam mà còn có thể tạo ra những giá trị mang dấu ấn của Việt Nam. Thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện điều đó, đúng không thưa hai vị khách mời?
2: Kinh nghiệm tôi thì điều là chắc chắn. Tuy nhiên, chúng ta giống như anh Tuấn Anh có nhắc đến, chúng ta phải có lộ trình và phải có một cái quyết tâm chiến lược. Và chúng ta cũng thấy gần đây ngoài nghị quyết 57 thì bản thân ngành khoa công nghệ cũng đã có những cái xây dựng các cái chương trình gọi là công nghệ chiến lược. Và trong đó thì có AI. Và tôi cho rằng những cái lộ trình như vậy, cụ thể như vậy thì nó sẽ sớm hình thành một cái lực lượng tinh hoa mà có thể tạo ra được những cái sản phẩm thuần Việt, có thể có sức cạnh tranh đối với nước ngoài. Tuy nhiên đấy là cái điều mà tôi mong muốn. Mà điều mà tôi muốn nghĩ đến vẫn là quay lại cái bài toán số 1, chúng ta bàn đến cái nguồn nhân lực. Có nguồn nhân lực là tạo ra, nghiên cứu phát triển ra cái công nghệ và nguồn nhân lực ứng dụng. Và tôi nghĩ rằng đừng coi nhẹ cái nguồn nhân lực ứng dụng đó, vì ứng dụng công nghệ chính là cơ hội để tạo ra giá trị gia tăng. Và tôi cho rằng Việt Nam chúng ta sẽ là cái khu vực đấy, sẽ là khu vực cực kỳ năng động, cực kỳ thông minh với cái lực lượng lao động trẻ, và nó sẽ là cơ hội để chúng ta cạnh tranh được với các nước khác.
1: Dạ, xin mời ông Tuấn Anh ạ.
0: Cái đấy thì tôi vừa trong đầu khi anh Cường nói thì tự nhiên mình có một cảm xúc. Hôm nay rất là vui vì ngày lắng nghe, để khi chúng ta ngồi lại với nhau chúng ta mới có cảm xúc, chúng ta mới có tư duy. Và đấy chính là cái điều mà tôi đang nói, là một cái điều tôi chưa bao giờ nghĩ, nhưng tôi nghe anh Cường nói tôi bật ra ngay. Ví dụ như chúng ta nói rằng như này là AI, thì giờ chúng ta nhìn ra trên thế giới thì Mỹ là rất là mạnh về các cái mô hình ngôn ngữ, và họ rất là mạnh về phần cứng AI. Tiếp đến nữa, khi chúng ta nhìn sang phía Trung Quốc thì họ đang rất là thúc đẩy các cái mô hình về ứng dụng AI, và đặc biệt là họ đang xây dựng là robot về con người. Thế thì khi chúng ta nhìn lại thì tôi muốn đưa một ví dụ. Việt Nam của chúng ta bây giờ đang là một cường quốc về may mặc. Thế nhưng mà về, nếu mà chúng ta nhìn về cái lâu về dài, chắc chắn không phải 5 năm nữa, 10 năm nữa, chắc chắn ngành may mặc sẽ từ từ sẽ bị robot và AI thay thế. Thế thì chúng ta đang sở hữu một cái lượng công nhân may mặc tinh vi giỏi của cả, tức là may mặc chúng ta xuất khẩu, thế nhưng mà chúng ta có hàng triệu công nhân may. Thế thì tại sao chúng ta không đặt là Việt Nam chúng ta sẽ là một cái quốc gia nghiên cứu thúc đẩy ứng dụng AI trong cái ngành may mặc? Hay nói một cách khác, sau này cái mô hình của AI của Mỹ và con robot là của Trung Quốc cung cấp, nhưng cái giải pháp, cái nạp, cái phần tư duy của cái người công nhân may là nạp vào trong con robot đấy là sở hữu của Việt Nam. Và rõ ràng lúc đấy là gì? Chúng ta là bản quyền của chúng ta, gọi là nghiên cứu của chúng ta và cái nhân lực cho AI đó là. Như vậy là đặt ra là như vậy là Bộ Công Thương, Bộ Công Nghệ, Bộ Giáo dục Đào tạo cần phải ba bộ ngồi với nhau để chúng ta xác định, để quay trở lại bài toán của anh Cường nói là chúng ta phải có một cái cụ thể trong ngành may, chúng ta phải xây dựng một cái giải pháp AI để có

0: để thay đổi toàn bộ ngành may trên cả thế giới. Chúng ta cái giải pháp AI trong ngành may của Việt Nam chúng ta sẽ là đứng hàng đầu, bởi vì chúng ta đang có một cái lực lượng của cái ngành may của chúng ta rất phát triển. Đấy là tôi ví dụ. Và khi chúng ta có đề bài đấy, quay trở lại một cái ví dụ tôi có rất là cái này, anh Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên là Bộ trưởng Bộ
1: Khoa học Công nghệ.
0: Bộ Khoa học Công nghệ, nói chưa là tôi anh ấy có nói một câu nói này. Thực ra muốn có nhân lực lớn là chúng ta phải có cái bài toán lớn và nó phải rất là khó. Đấy, ví dụ như bây giờ chúng ta đặt ra là chính phủ đặt ra là bây giờ chúng ta phải đứng đầu cả thế giới về cái AI trong ngành may. Thế thì khi mà chúng ta có cái mục tiêu lớn đấy, một cái sứ mệnh lớn đấy, thì tôi nghĩ rằng tất cả những người Việt Nam đều mang cái dòng máu Việt Nam trên cả thế giới, từ tại Mỹ, tại Nhật các thứ đều sẵn sàng cống hiến đóng góp. Và đây tôi đưa lại khái niệm nhân lực. Nhân lực nó khái niệm là chúng ta có thể là mua, chúng ta mua họ về, nhưng chúng ta cũng có thể là gì, làm sao là chúng ta, họ vẫn làm ở các nước, chúng ta gắn kết họ về vào trong dự án. Thế nên là cái nhân lực ở đây nó có rất là nhiều dạng xử lý được, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng phải là ngồi ở đây. Ở đây thì tôi nghĩ rằng là nó không chỉ đúng với ai đâu, mà khi nhìn rộng ra trong tất cả các cái sở ban ngành rồi tất cả địa phương, chúng ta vẫn có một cái khái niệm là nhân lực là phải ngồi ở đây 8 tiếng và tôi phải nhìn thấy, tôi phải cầm được, thì đấy mới là nhân lực của tôi. Chứ còn nếu mà cái nhân lực của tôi lại đâu đó khi mà họp thì bảo anh ơi, bạn ấy đang ở tại San Francisco, đang đi đâu đấy, phải một nửa tiếng nữa, thì có vẻ là chúng ta cảm thấy nó không an tâm. Đấy, tức là chúng ta sống ở trong kỷ nguyên số, chúng ta sống như này, nhưng mà có lẽ là tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn tư duy nhân lực theo kiểu cũ, là phải ngồi 8 tiếng phải nhìn thấy được đấy thì mới gọi là nhân lực. Đấy thì chia sẻ thế.
2: Dạ, cảm ơn ông Tuấn Anh. Và như ông Tuấn Anh chia sẻ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin phép được tạm dừng chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia để cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý ở thủ đô Hà Nội cũng như các tỉnh thành phía Nam. Với cây cầu Nhật Tân theo hướng sang Đông Anh đã xảy ra va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô ở làn số 1, giao thông ùn tắc kéo dài. Các bạn chú ý, đó là cầu Nhật Tân theo hướng sang Đông Anh có va chạm liên hoàn giữa 3 chiếc xe ô tô, giao thông ùn tắc kéo dài. Cao tốc Hà Nội Bắc Giang theo hướng đi về phía Hà Nội có 3 cháu nhỏ tại gầm cầu Đồng Xép đang ngồi lang thang ở vệ đường. Các bạn di chuyển hết sức chú ý quan sát để chúng ta phòng tránh an toàn. Vị trí là cao tốc Hà Nội Bắc Giang hướng đi Hà Nội tại gầm cầu Đồng Xép. Cầu Nhật Tân, rất nhiều thính giả báo tin cho chúng tôi về vụ va chạm giữa 3 chiếc xe ô tô gây cản trở giao thông, khó khăn ùn tắc theo hướng đi sân bay Nội Bài. Vành đai 3 trên cao đang ùn dài theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì, các phương tiện di chuyển khó khăn. Vành đai 3 giao thông ùn dài khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì. Với cây cầu Thăng Long thì cũng hết sức khó khăn, chúng ta cũng đã biết ở đây có công trình thi công rồi, thường xuyên ùn tắc vào các thời điểm trong ngày. Cầu Thăng Long đang khó khăn theo hướng đi Nội Bài và ùn tới tận tuyến đường vành đai 3 trên cao, đoạn metro Phạm Văn Đồng đã bắt đầu gặp khó. Vành đai 3 từ metro Phạm Văn Đồng ùn tắc hướng đi cầu Thăng Long và trên cầu Thăng Long tiếp tục ùn tắc theo hướng đi về phía Nội Bài. Một thông tin từ cung đường xa hơn, đó là cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ, km 684+350 hướng vào Nam thì chiếc xe gặp sự cố đã được xử lý xong, chúng ta di chuyển bình thường. Thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Với khu vực vành đai 2 ngã Tư Vọng khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Vĩnh Tuy, vành đai 2 ngã Tư Vọng ùn tắc khó khăn theo hướng đi về phía cây cầu Vĩnh Tuy. Vành đai 3 giao thông ùn dài theo hướng đi về phía cầu Thanh Trì, vành đai 3 ùn dài hướng đi cầu Thanh Trì. Dốc Thúy Lĩnh có xung đột giao thông, các phương tiện di chuyển hết sức chú ý. Dốc Thúy Lĩnh có xung đột giao thông. Trên cầu Thanh Trì thì có xe ô tô gặp sự cố. Tại làn số 1, các phương tiện lưu thông chậm theo hướng vào trung tâm. Cầu Thanh Trì xe gặp sự cố tại làn số 1, khó khăn theo hướng đi trung tâm. Những thông tin khác mà chúng tôi ghi nhận được từ phía thính giả, rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ tới FM91MHz qua số điện thoại đường dây nóng tại Hà Nội là 024-37-919191. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam là 028-39-91-9191. Chúc các bạn luôn lái xe an toàn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chương trình diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia.
2: Một phần mà Phương Uyên cũng muốn nhắc đến đó là cái doanh nghiệp, những doanh nghiệp. Vì hiện nay ở Việt Nam thì hơn 95 95% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong khi nhu cầu chuyển đổi số tại các địa phương thì ngày càng rất lớn.

0: Và phần đông các doanh nghiệp nhỏ thì bài toán không chỉ là họ có muốn chuyển đổi số hay không, mà là bài toán ở đây là có đủ nguồn lực để làm cái việc này hay không. Thì theo các vị khách mời thì đâu là điểm nghẽn lớn nhất về vốn, về nhân lực, về công nghệ và chúng ta cần tháo gỡ như thế nào ạ?
1: Có lẽ là để trả lời câu này thì tôi trả lời rất nhanh vì tôi quen rồi.
0: Yeah.
1: Nhưng mà tôi có một cái hiệu chỉnh, chúng ta là có hơn 98% chứ không phải
0: 95%.
1: Thế thì khi tôi tham gia các cái khóa huấn luyện cho SME về chuyển đổi thì câu mà chúng tôi tổng kết lại được có hai cái điểm nghẽn. Cái điểm nghẽn lớn nhất ấy, đầu tiên đó là đúng như bạn nói là nguồn lực. Nguồn lực ở đây kể cả nhân lực cho nên vật lực. Nhưng có lẽ tôi đâu đó tôi thấy cái điểm nghẽn thứ hai thì lớn hơn, cá nhân tôi thấy lớn hơn, đó là nhận thức và cái sự quyết tâm của các doanh nghiệp. Nếu mà nói gọi nói nháy nháy là các ông chủ doanh nghiệp. Vì chúng ta chuyển đổi thành công ấy, nó không phải là chúng ta mua công nghệ, mà như tôi vẫn nhấn mạnh công nghệ đấy phải tạo ra giá trị thì đó là câu chuyện vận hành sau này. Và tôi đã gặp rất nhiều doanh nghiệp đầu tư rất lớn nhưng sau vì cái vận hành nó khó khăn và họ là dừng lại và bài toán đã thua. Không phải vì họ không có tiền đầu tư vào chuyển đổi, nhưng sau một năm thì họ lại quay về với cái cách cũ. Và chúng tôi hay nói đùa là chuyển đổi số nhưng mà Excel toàn năng và Zalo thần thánh. Xin cảm ơn.
0: Dạ, cảm ơn ông Cường ạ. Xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
2: À, vâng, đây tôi cũng tiếp tục ý của anh Cường. Ở đây nó có chuyện là chuẩn rồi mới chuyển. Sau khi chuyển rồi chúng ta làm tốt thì chúng ta mới đầu tiên đấy câu chuyện là AI. Thành ra là một cái doanh nghiệp mà chúng ta cứ nói hay, tôi hay nói là Excel thần công và Zalo thần trưởng thì có lẽ khó lắm. Tức là họ vẫn tư duy để vận hành, tại vì khi mà chúng ta vận hành một doanh nghiệp thì từ từ chúng ta sẽ có một khái niệm gọi là hệ điều hành doanh nghiệp. Tức là cái hệ điều hành doanh nghiệp rồi có mô hình gọi là vận hành doanh nghiệp xuất sắc, bởi vì doanh nghiệp là gì, là con người với con người. Rồi sau con người rồi sẽ đến là nhóm với nhóm. Rồi sau đến là phòng ban với phòng ban. Rồi sau đến một cấp độ nữa là doanh nghiệp với doanh nghiệp và tổ chức. Tức là như vậy là chúng ta thấy là cái mức độ phức tạp của doanh nghiệp nó tăng lên. Ví dụ chúng ta nhìn ở trong một ngôi nhà thôi, có hai vợ chồng và có hai đứa con thôi, nhưng mà bốn người đấy mà sẽ có bao nhiêu cái câu chuyện hỉ nộ ai ố. Thế ra nếu mà chúng ta nhìn ở trong cả doanh nghiệp lên mấy ngàn người. Thế ra nó phải có những cái câu chuyện, những cái nguyên tắc chung để chúng ta vận hành được. Và khi chúng ta làm cái vận hành doanh nghiệp đấy rồi thì bắt đầu chúng ta mới đưa cái câu chuyện AI vào. Và ở đây thì tôi cũng chia sẻ là có một cái rất là vui, đó chính là có cái quỹ Native. Anh Cường chắc cũng biết thì Native vừa có một cái chương trình là nhà nước sẽ đồng hành là 50% áp dụng cho doanh nghiệp thì áp dụng AI. Thế nhưng mà ở đây thì lại như này, khi mà nhà nước đưa tiền thì quay trở lại cái câu chuyện của tư duy của CEO là mình muốn mà nhận được tiền của nhà nước nhiều thì mình lại càng phải đầu tư nhiều thì nó mới hiệu quả. Người ta cho mình một đồng thì có lẽ là mình phải đầu tư 3-4 đồng thì nó mới cộng hưởng lên sức mạnh, nhưng mà nhiều khi các cái chủ doanh nghiệp của mình lại nghĩ là bây giờ là nhà nước có một đồng thôi, mình có khi chỉ bỏ ra chút xíu thì đã làm được, thì tôi nghĩ rằng nó rất là khó. Lại quay trở lại cái khái niệm là chúng ta khi mà làm cái gì đấy chúng ta phải rất là quyết tâm và đầu tư rất là quyết liệt và gọi là hết sức mình. Thì có vậy chúng ta mới có thể thành công. Cái tư duy của người chủ doanh nghiệp nó quan trọng lắm.
0: Yeah. Và nói đến AI thì còn một mảng nữa mà trong thời gian gần đây cũng được rất là nhiều người nhắc đến, đó là việc an toàn và đạo đức. Thì AI phát triển càng nhanh, yêu cầu về an toàn và đạo đức thì ngày càng trở nên cấp thiết. Thì làm thế nào để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời kiểm soát rủi ro, bảo vệ dữ liệu và đảm bảo AI được sử dụng một cách có trách nhiệm, thưa các vị khách mời?
1: Câu chuyện của bạn đặt ra vấn đề nó là câu chuyện của hàng nghìn năm lịch sử phát triển loài người. Nó là câu chuyện của hai mặt của đồng xu. Đồng xu thì luôn có hai mặt.
0: Yeah.
1: Khi mà công nghệ mà càng phát triển ấy, thì nó sẽ kéo theo những cái vấn đề như bạn vừa đặt vấn đề từ an toàn rồi vân vân. Hay là AI giờ người ta vẫn đặt vấn đề rất là lớn, đó là đạo đức. Thế tuy nhiên là không phải vì thế mà chúng ta hạn chế cái sự phát triển. Và song hành với sự phát triển đấy, con người phải có những cái công cụ và có những cái triết lý để kiểm soát những cái mặt trái của nó. Và tôi lại nhắc lại cái sự kiện ngày 29 tháng 9 là một sự kiện rất mới, rất cập nhật. Đó là cái văn bản mà ông Trump cùng với một số các cái doanh nghiệp công nghệ lớn về AI ký với nhau ấy. Tuy rằng nó ở mức độ là tự nguyện thôi, nhưng nó đã đưa ra một cái khung để mà giám sát cái sự phát triển AI. Tức là để làm sao chúng ta phát triển vì cái sự tiến bộ của nhân loại, nhưng mà kiểm soát những cái mặt trái của nó. Cho nên là chúng ta không thể vì mặt trái mà cản trở cái sự tiến bộ. Nhưng cái sự tiến bộ đấy nó luôn được thức tỉnh bằng những cái sự cảnh báo về những cái nguy cơ. Và chúng ta, con người tạo ra thì con người nếu muốn làm thì chúng ta sẽ giám sát được. Và tôi cũng không ngoại trừ có một cái nhóm số nhỏ người ta cố tình thì cái đấy thì mình chịu.
0: Dạ, xin cảm ơn Tuấn Anh ạ. Cảm ơn ông Cường ạ.
2: Ở đây thì tôi nghĩ rằng mà chúng ta lại đưa một khái niệm mà tôi hay nói là, tôi hay áp dụng là Bác Hồ, thì Bác Hồ có nói rằng là toàn dân. Khi chúng ta nhìn lại cụ thì tất cả những cái triết lý của cụ là toàn dân. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là AI là một cái gọi là siêu trí tuệ, và bây giờ trong cả xã hội dùng. Thế thì như vậy là thay vì chúng ta nói là ví dụ như xăng dầu thì chúng ta có thể đẻ ra một ủy ban, rồi ủy ban ấy đứng ra kiểm soát cho tất cả, cho cả của Việt Nam. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đối với AI, một khái niệm khi mà tôi lắng nghe trao đổi, tôi nghĩ rằng là có lẽ là cái việc giám sát đấy chúng ta cần phải được chuẩn hóa, chúng ta cần phải được có những cái hướng dẫn, và như vậy là toàn dân phải giám sát. Toàn dân, cứ bất kỳ một ai khi mà sử dụng AI là đều phải có trong đầu là cái câu chuyện là nghĩ về cái đạo đức và cái vấn đề an toàn. Đầu tiên là an toàn cho chính bản thân mình. Và thứ hai nữa là cái đạo đức và cái trách nhiệm đối với cả mọi người. Tôi thì cách đây 3 tuần thì tôi có nói với cả gần 8.000 các bạn sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về câu chuyện AI. Thì tôi nói với các bạn như này, là các bạn bây giờ các bạn dùng AI, các bạn cần phải rất là dũng cảm và rõ ràng và đầy đủ, phải luôn luôn nói rằng là gì, đây là cái sản phẩm mà AI tạo ra, nhưng tôi là cái người chịu trách nhiệm cuối cùng và cao nhất về những cái gì. Chứ không thể nói lúc đấy là do lỗi của bạn đánh máy, hay giờ chúng ta hay nói vui rồi không phải lỗi bạn đánh máy, là lỗi bạn AI, không được. Cái đấy khi mà đã gửi ra đấy, ví dụ như là tôi làm việc với chị Uyên, tôi làm việc với anh Cường, thì tất nhiên những cái phần đấy tôi có sử dụng AI. Thế nhưng mà đối với cả chị Uyên Cường thì anh Tuấn Anh phải là cái người chịu trách nhiệm. Chứ anh Cường anh bảo thế ông làm sao, hỏi ông bảo là do AI thì cũng được. Đấy, thì đấy là tôi muốn là toàn dân, chúng ta phải giám sát toàn dân. Và tôi nghĩ rằng khi cái việc mà chúng ta cùng nhau sử dụng nó, cùng giám sát toàn dân, thì có lẽ đấy chính là cái chốt chặn rất là quan trọng, hiệu quả. Và chúng ta giám sát nữa, tức là có những cái gì là lập tức chúng ta chia sẻ để chúng ta, tại vì AI tiến hóa, thì như vậy cái việc chúng ta sử dụng và giám sát AI cũng phải tiến hóa theo thời gian.
0: Cảm ơn ông Tuấn Anh. Và thời gian bây giờ của chương trình cũng đã hết rồi. Tuy nhiên Phương Uyên rất muốn hỏi hai vị khách mời một câu hỏi nữa. Nếu như bây giờ có một lời khuyên hành động cho người lao động và các doanh nghiệp, thì hai vị khách mời sẽ chia sẻ điều gì ạ?
1: Chắc là thời gian nhiều, tôi chỉ nói luôn, tôi mong muốn là chúng ta phải có tinh thần học hỏi cái mới.
0: Dạ, cảm ơn ông Cường. Dạ, xin được mời ông Tuấn Anh ạ.
2: Các bạn hãy coi AI đó chính là người cố vấn, người tư vấn, người đồng hành, người hỗ trợ cho mình hoàn toàn miễn phí.
0: Dạ.
2: Đấy, tức là chúng ta tận dụng nó một cách hoàn toàn miễn phí.
0: Dạ, cảm ơn ông Tuấn Anh.
2: Chia sẻ.
0: Kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa hai vị khách mời, thì qua cuộc trao đổi thú vị hôm nay, thì chúng ta có thể thấy rằng bài toán nhân lực AI Việt Nam trong kỷ nguyên vương mình không chỉ nằm ở việc đào tạo bao nhiêu chuyên gia công nghệ, mà làm sao để gia tăng năng suất cho toàn bộ nền kinh tế theo nghị quyết 57. Và sự kết hợp giữa cơ chế chính sách, hạ tầng dữ liệu, tiêu chuẩn hóa từ góc độ quản lý nhà nước và chiến lược quản trị thay đổi, tái cấu trúc quy trình, tư duy, làm việc cùng AI từ góc độ doanh nghiệp chính là chiếc chìa khóa đôi. Để biến AI thành năng lực cạnh tranh quốc gia thì chúng ta cần sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà trường, doanh nghiệp, đưa AI vào từng bài toán thực tế của đô thị, doanh nghiệp vừa và nhỏ và các ngành kinh tế truyền thông. AI không thể thay thế con người thưa quý vị, nhưng những người biết ứng dụng AI sẽ tạo nên vị thế mới cho Việt Nam trên bản đồ toàn cầu. Một lần nữa thì cảm ơn sự đồng hành theo dõi của tất cả quý vị và xin được cảm ơn hai vị khách mời hôm nay. Còn bây giờ thì Phương Uyên và các vị khách mời xin được nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị khán thính giả.
3: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Phan Yến xin chào quý vị. Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do biên tập viên Thùy Linh thực hiện. Thưa quý vị, 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất trong nhiều năm. Trong đó, khách đi bằng đường hàng không chiếm 83,2%, đường bộ là 15,4%. Để đạt mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, 3 tháng cuối năm, Việt Nam cần đón bình quân ít nhất 2,4 triệu lượt khách mỗi tháng. Hà Nội vừa cho phép Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC chuyển mục đích sử dụng hơn 6.140 m² đất tại ngõ 122 phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng để triển khai dự án UDIC Riverside 2. Dự án nằm ở dự án gồm có nhà ở cao tầng, thương mại dịch vụ và nhà ở thấp tầng kết hợp với dịch vụ. Người mua nhà được sử dụng đất ổn định lâu dài. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đưa dự án ngăn triều 10.000 tỷ đồng vào vận hành trong tháng 11 năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Dự án nhằm kiểm soát ngập do triều cường, ứng phó biến đổi khí hậu cho khu vực rộng khoảng 570 km² với khoảng 6,5 triệu dân. Thưa quý vị, Interpol cảnh báo trí tuệ nhân tạo đang giúp tội phạm mạng mở rộng quy mô và tăng tốc độ lừa đảo gây khó khăn cho doanh nghiệp trong nhận diện ứng phó, đồng thời khuyến nghị doanh nghiệp xác định các tài sản trọng yếu cần bảo vệ và đặc biệt thận trọng với những hệ thống AI có khả năng tự thực hiện hành động. Nối tiếp bản tin tổng hợp là tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận. Thưa quý vị, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 diễn ra cuối giờ sáng nay 3 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết Bộ đang nghiên cứu các giải pháp tăng cường kiểm soát giá thiết bị y tế và thuốc nhập khẩu trong bối cảnh vụ án liên quan Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ nâng giá thiết bị trước khi nhập khẩu vào Việt Nam đang được cơ quan chức năng xác minh. Theo Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà, việc quản lý giá hiện được phân định theo nhiều khâu liên quan đến các quy định về giá đấu thầu, hải quan, thuế và pháp luật chuyên ngành. Bộ Y tế đang tham mưu sửa đổi các quy định để quản lý thiết bị y tế, dược phẩm theo vòng đời sản phẩm.
1: Sẽ quản lý thiết bị y tế theo vòng đời sản phẩm. Thứ hai là chúng tôi sẽ hoàn thiện cái cơ sở dữ liệu về quản lý thiết bị y tế, chuẩn hóa dữ liệu từ số lưu hành đến các cái dữ liệu khi vào Việt Nam, từ giá bán, giá niêm yết, rồi các cái cơ sở mua sắm trúng thầu vân vân. Việc thứ ba là sẽ kê khai, cập nhật giá kê khai và công khai danh sách cơ sở phân phối kinh doanh lên một cái cổng thông tin để các cơ sở y tế biết được các cái thiết bị này là giá hiện nay ở Việt Nam như thế nào. Rồi tiếp tục là nghiên cứu áp dụng cái cơ chế mua sắm tập trung, đàm phán giá với cái nhóm sản phẩm đủ điều kiện.
0: Bộ Y tế dự kiến trình Quốc hội các nội dung sửa đổi liên quan trong tháng 10 nhằm tăng tính minh bạch và kiểm soát giá trong toàn bộ quá trình lưu hành thuốc thiết bị y tế. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

Chào mừng quý vị thính giả các bác đài đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Buổi chiều ngày hôm nay, chiều thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2026, Phan Yến sẽ là người bạn đồng hành cùng với quý vị. Từ thời điểm này, chương trình sẽ bắt đầu từ thời điểm này và khép lại vào lúc 17 giờ. Hy vọng là những thông tin trong chương trình sẽ giúp cho quý vị có thêm cho mình được những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Thêm vào đó nữa thì sẽ là những thông tin về giao thông. Hy vọng là trong buổi chiều ngày hôm nay, quý bác tài di chuyển ngoài đường thì sẽ không gặp quá nhiều những tình huống giao thông phức tạp. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91 ở khu vực thành phố Hà Nội và số 028 39 91 91 91 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung đầu tiên trong cụm chương trình FM chiều nay. Quý vị thân mến, tăng mức đóng bảo hiểm y tế là câu chuyện đang thu hút sự quan tâm lớn của toàn xã hội. Nhưng mà đằng sau những băn khoăn

0: ăn về gánh nặng tài chính, thì liệu người tham gia sẽ được thụ hưởng những gì? Liệu mức đóng mới có mở ra thêm nhiều quyền lợi điều trị và tăng cơ hội phòng ngừa bệnh tật sớm cho người dân hay là không? Đâu là điểm cân bằng giữa nghĩa vụ đóng góp và giá trị chăm sóc sức khỏe nhận lại? Chuyên mục dự thảo trên tay ngày hôm nay sẽ có những thông tin liên quan. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: 思考天台。
1: Thưa các bạn, trong bối cảnh chi phí khám chữa bệnh ngày càng tăng, Bộ Y tế đang đề xuất lộ trình điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030. Trong dự thảo nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Nếu được áp dụng, thay đổi này sẽ tác động trực tiếp đến khoản đóng của người lao động và chi phí của doanh nghiệp ra sao? Và làm thế nào để cân đối giữa nghĩa vụ đóng góp với quyền lợi thụ hưởng, bảo đảm chính sách bảo hiểm y tế vừa bền vững vừa tạo được sự đồng thuận? Mời các bạn cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
2: Thưa các bạn, dự thảo nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế gồm 4 chương 10 điều.
1: Theo dự thảo, đối với nhóm người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm y tế thông qua quan hệ lao động, từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, mức đóng hàng tháng dự kiến tăng lên 5,1% tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thay cho mức 4,5% hiện nay. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 2/3, người lao động đóng 1/3 mức đóng. Một số nhóm khác cũng được điều chỉnh lên mức 5,1%. Chẳng hạn, người hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động sẽ có mức đóng bảo hiểm y tế bằng 5,1% tiền lương hưu hoặc trợ cấp mất sức lao động. Người hưởng trợ cấp thất nghiệp đóng theo mức 5,1% tiền trợ cấp thất nghiệp. Đối với các nhóm do ngân sách nhà nước đóng, mức đóng cũng được nâng lên 5,1% mức lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7 năm 2027.
2: Dự thảo cũng đề xuất đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng, gồm các đối tượng quy định tại khoản 4 điều 12 luật bảo hiểm y tế, thời điểm áp dụng mức 5,1% được đề xuất từ ngày 1 tháng 1 năm 2028. Người tham gia vẫn tự đóng phần thuộc trách nhiệm của mình và được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định. Với người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, mức đóng 5,1% mức lương cơ sở cũng được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2028. Chính sách giảm trừ khi nhiều thành viên trong cùng hộ gia đình tham gia tiếp tục được duy trì.
1: Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề xuất sau 3 năm kể từ khi thực hiện mức đóng mới, mức đóng bảo hiểm y tế của các nhóm đối tượng dự kiến tăng lên 5,4% mức tiền lương, tiền công, trợ cấp hoặc mức lương cơ sở làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế. Sau thêm 3 năm, mức đóng tiếp tục tăng lên 6%. Nếu lộ trình được thông qua thì mức đóng bảo hiểm y tế sẽ được điều chỉnh theo 3 bước, từ mức hiện hành lên 5,1%, sau đó lên 5,4% và cuối cùng là 6%.
2: Việc đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế được đặt trong tổng thể điều chỉnh chính sách bảo hiểm y tế theo hướng mở rộng quyền lợi và phạm vi hưởng, đồng thời đảm bảo khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Trong đó, dự thảo đề xuất mở rộng phạm vi quyền lợi của người tham gia như khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc 8 nhóm, ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư gan và viêm gan B, C, chi cho phòng bệnh mãn tính, dinh dưỡng. Đồng thời tăng mức hỗ trợ cho một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tăng mức hưởng từ 80 đến 85% cho một số đối tượng nhằm giúp người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng quyền lợi tăng thêm, giảm gánh nặng tài chính khi ốm đau.
1: Nghị định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2027, riêng một số quy định về khám sức khỏe định kỳ được đề xuất áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
0: Tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, dự thảo nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng

0: và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế, đang đề xuất bổ sung nhiều nội dung như khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc một số bệnh ung thư phổ biến, phòng bệnh mạn tính và hỗ trợ dinh dưỡng. Vậy những quyền lợi mới sẽ mang lại lợi ích cụ thể gì cho người tham gia bảo hiểm y tế và cần thiết kế ra sao để người dân thực sự hưởng lợi? Phóng viên đã có cuộc trao đổi cùng với tiến sĩ Chomon Cheren Chilajap, chuyên gia bộ phận chăm sóc sức khỏe và kiểm soát bệnh tật, Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam.
1: Thưa bà, Bộ Y tế đề xuất lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ mức 4,5% hiện nay lên 5,1% vào năm 2027, sau đó tiếp tục tăng lên 5,4% và 6%. Bà đánh giá thế nào về đề xuất này ạ?
2: From a public policy perspective, this is a positive and encouraging decision.
3: Dưới góc độ chính sách công, đây là một quyết định tích cực và đáng khích lệ. Quyết định này sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe và sự an khang của mọi người dân Việt Nam. Đây là bước đi dựa trên luật bảo hiểm y tế sửa đổi đã được thông qua năm 2024. Đồng thời đây cũng là bước cần thiết để thực hiện cam kết của Việt Nam trong việc giảm chi trả trực tiếp từ tiền túi của người dân cho dịch vụ y tế. Hiện nay các khoản chi này chiếm khoảng 40% tổng chi tiêu y tế. Việt Nam đặt mục tiêu giảm tỷ lệ này xuống dưới 20%. Song song với đó, Việt Nam cũng hướng tới tăng tỷ trọng chi tiêu y tế được tài trợ từ nguồn thu ngân sách nhà nước và hệ thống bảo hiểm y tế xã hội. Đối với người lao động, kế hoạch này đồng nghĩa với việc đóng thêm một khoản nhỏ để nhận được sự bảo vệ tốt hơn nhiều. Phần đóng góp của người lao động sẽ chỉ tăng dần từ khoảng 1,5% lên 2% của căn cứ đóng, chẳng hạn như tiền lương. Đổi lại các quyền lợi được mở rộng theo những cách đáp ứng trực tiếp nhu cầu của người lao động và gia đình họ. Đối với người sử dụng lao động, đề xuất này là một sự điều chỉnh có thể dự báo trước và có thể quản lý được. Phần đóng góp của người sử dụng lao động sẽ tăng từ 3% lên 4% và được thực hiện theo lộ trình gồm 3 giai đoạn. Nền kinh tế sẽ được hưởng lợi từ lực lượng lao động khỏe mạnh hơn, được bảo vệ tốt hơn với tỷ lệ nghỉ làm do bệnh tật thấp hơn và năng suất lao động cao hơn.
1: Một điểm đáng chú ý trong dự thảo này là đề xuất đưa một số dịch vụ dự phòng và phát hiện sớm bệnh tật vào phạm vi được bảo hiểm y tế chi trả. Theo bà thì mối quan hệ giữa tăng mức đóng và mở rộng quyền lợi ở đây nên được nhìn nhận như thế nào ạ?
3: Việc chi trả cho các hoạt động sàng lọc và phát hiện sớm giúp bảo hiểm y tế chuyển từ chỉ chi trả cho điều trị sang cả việc giúp người dân duy trì sức khỏe, chuyển hướng sang dự phòng là hướng đi đúng đắn và phù hợp với nghị quyết 72. Đây là lĩnh vực mang lại những lợi ích lớn nhất cho sức khỏe. Các bệnh không lây nhiễm như ung thư, bệnh tim mạch và đái tháo đường hiện chiếm phần lớn các trường hợp tử vong ở Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người đang sống chung với các bệnh này vẫn chưa được chẩn đoán hoặc điều trị. Ví dụ ước tính có khoảng 75% người mắc tăng huyết áp hoặc đái tháo đường chưa được điều trị. Việc phát hiện sớm và điều trị các bệnh này giúp cứu sống nhiều người, đồng thời cũng giúp quỹ bảo hiểm y tế tránh được chi phí điều trị giai đoạn muộn cao hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, việc thiết kế mức đóng góp phù hợp để không trở thành gánh nặng là rất quan trọng. Lộ trình thực hiện từng bước mang lại tính dự báo cho người lao động và doanh nghiệp. Đây là một điểm mạnh. Việc tăng mức đóng được triển khai dần theo lộ trình và đó là yếu tố then chốt đối với hiệu quả của quyết định chính sách này.
1: Vâng, vậy thì theo bà, chính sách mới sẽ tác động như thế nào đến việc tham gia và sử dụng bảo hiểm y tế của người dân ạ?
3: Nhìn chung thì nếu lộ trình này được triển khai hiệu quả, bảo hiểm y tế có thể chuyển từ một cơ chế mà người dân chỉ sử dụng khi mắc bệnh thành một công cụ giúp họ duy trì sức khỏe. Đây chính là cơ hội lớn hơn mà chính sách này mang lại. Sẽ có nhiều người sử dụng các dịch vụ y tế hơn và đó là một tín hiệu tích cực. Điều đó cho thấy những người trước đây chưa tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe nay đã được tiếp cận. Điều quan trọng là họ được khám, chăm sóc ở đâu và việc chăm sóc đó có thực sự cần thiết hay không. Các lượt khám sàng lọc và theo dõi bệnh mạn tính nên tăng chủ yếu tại tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu thay vì tại các bệnh viện.
1: Vâng, xin được cảm ơn bà.
0: Thưa các bạn, tăng mức đóng bảo hiểm y tế sẽ tác động trực tiếp đến thu nhập của người lao động và chi phí của doanh nghiệp. Vì vậy, cùng với việc điều chỉnh mức đóng, vấn đề đặt ra là phải nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ, kiểm soát chi phí và đảm bảo người tham gia thực sự nhận thêm quyền lợi tương xứng. Vậy, lộ trình này sẽ tác động ra sao? Phóng viên VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi cùng tiến sĩ Trịnh Thị Tú Anh, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.
1: Theo bà thì việc mở rộng quyền lợi bảo hiểm y tế trong khi quỹ phải đảm

0: đảm bảo cân đối sẽ đặt ra những cái yêu cầu gì về kiểm soát chi phí, chống lạm dụng, chỉ định dịch vụ quá mức và nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ ạ?
1: Khi mà mở rộng quyền lợi mà không kiểm soát được khi chỉ định và thanh toán thì nguồn thu tăng thêm

0: hoặc là một nhóm dịch vụ tăng rất nhanh mà không tương ứng với cái nhu cầu mô hình bệnh tật. Rồi đồng thời cần có những cái hướng dẫn chuyên môn và tiêu chí thanh toán thật là rõ ràng, bởi nếu như tiêu chí không rõ thì cơ quan giám định rất là khó phân biệt giữa một cái chỉ định cần thiết với một cái chỉ định bị cho là quá mức cần thiết. Và tôi cũng đặc biệt lưu ý một điểm, đó là không nên chống lạm dụng bằng cách siết tất cả, vì nếu như mà chúng ta kiểm soát quá máy móc thì có thể dẫn đến tình trạng bác sĩ ngại chỉ định những dịch vụ cần thiết cho người bệnh, và khi đó người bệnh thì khó tiếp cận những cái quyền lợi chính đáng của mình.
1: Theo bà thì dự thảo nghị định khi được triển khai sẽ có tác động ra sao, giúp phát huy vai trò của bảo hiểm y tế trong hệ thống chăm sóc sức khỏe theo hướng chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý bệnh lâu dài như thế nào ạ?
0: Đây thật sự là một thay đổi quan trọng về cách tiếp cận bảo hiểm y tế, từ chỗ chủ yếu là cơ chế tài chính để xử lý chi phí khi người dân đã bị bệnh, sang một công cụ hỗ trợ cả trong quá trình phòng bệnh, phát hiện sớm, điều trị và quản lý bệnh lâu dài. Rồi điều đó cũng có ý nghĩa đối với hành vi của người dân. Khi mà người dân biết được và cảm nhận được mình đóng bảo hiểm y tế không chỉ là để đến bệnh viện khi có bệnh, mà được tiếp cận các cái hoạt động phòng bệnh, khám sức khỏe và phát hiện sớm những cái bệnh có nguy cơ cao, thì giá trị sử dụng của bảo hiểm y tế sẽ trở nên là có hiệu quả và trở nên cụ thể hơn. Nhưng mà niềm tin của người dân thì sẽ phụ thuộc vào rất lớn vào cái chất lượng thực thi. Người dân thì sẽ đặt câu hỏi rất là thực tế là tôi đóng thêm bao nhiêu, được hưởng thêm những gì, thủ tục có đơn giản hay không. Do đó, cùng cái việc tăng cái mức đóng thì tôi đề nghị là cũng cần phải công khai minh bạch hơn về thu chi quỹ, danh mục quyền lợi, điều kiện thanh toán và hiệu quả của từng cái nhóm chính sách.
1: Vâng, xin được cảm ơn bà.
2: Thưa quý vị và các bạn, nếu được triển khai hiệu quả, việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế và bổ sung khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc và phát hiện sớm bệnh tật, phòng bệnh mãn tính hay hỗ trợ dinh dưỡng sẽ giúp người dân chủ động chăm sóc sức khỏe ngay từ sớm thay vì chỉ tìm đến bệnh viện khi đã mắc bệnh. Cùng với điều chỉnh mức đóng, việc công khai minh bạch quyền lợi, điều kiện thanh toán và sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế sẽ là yếu tố quan trọng để người dân cảm nhận rõ hơn những lợi ích mà chính sách mang lại.
3: Bạn kỳ vọng gì vào dự thảo nghị định quy định về lộ trình tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế? Khi quy định đóng bảo hiểm y tế nhiều hơn, bạn mong muốn chính sách sẽ mang lại thêm những quyền lợi cụ thể nào, từ khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc bệnh sớm, quản lý bệnh mãn tính cho đến giảm chi phí khi điều trị? Mời các bạn cùng chia sẻ ý kiến đóng góp cho dự thảo qua hotline 024 3791 9191 qua fanpage VOV Giao thông. Chương trình dự thảo trên tay ngày hôm nay xin được khép lại tại đây.
4: Quý vị thân mến, thời điểm này là 15 giờ 53 phút theo đồng hồ của phòng thu và Phan Yến nhận được một loạt những thông tin giao thông ở khu vực Hà Nội. Xin phép được chia sẻ ngay để cho quý vị thính giả cùng nắm. Thính giả có chia sẻ là cầu Thăng Long đang giao thông ùn dài hướng đi Nội Bài, các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Vành đai 3 từ nút Bixi thì vẫn đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về cầu Thanh Trì. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang Long Biên giao thông đã ùn tới ngã Tư Vọng, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Cầu Nhật Tân hướng đi Đông Anh va chạm liên hoàn 3 xe ở làn số 1, giao thông ùn dài, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Thêm nữa, đường dẫn cầu Vĩnh Tuy xuống Cổ Linh ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa 2 xe ô tô, giao thông ùn hướng đi về Hải Phòng. Đại lộ Thăng Long, đoạn gần với cầu vượt Phú Đô thì có một thùng gỗ nằm ở làn giữa, các phương tiện di chuyển hướng đi về trung tâm thành phố chúng ta chú ý. Đó là những thông tin giao thông được chia sẻ từ quý vị thính giả đang di chuyển trực tiếp trên đường. Tiếp tục là thông tin được cập nhật từ Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông ạ. Đơn vị này cho biết là tại km số 166+200, đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam, hai xe ô tô va chạm nhau ở làn số 3, xe đông các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi về quốc lộ 5. Đó là những thông tin giao thông Phan Yến ghi nhận được ở khu vực thành phố Hà Nội, chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Nếu mà mọi người có lộ trình bị ảnh hưởng thì mong là quý vị cũng sẽ nhanh chóng điều chỉnh lộ trình để ít nhất ảnh hưởng đến kế hoạch công việc của mình trong buổi chiều ngày hôm nay. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào mới thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thêm thông tin từ quý vị. Ở khu vực Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 02839 919191. Và bây giờ

0: thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay, sẽ là những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình hôm nay bao gồm các nội dung chính sau. Mở đầu sẽ là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế. Mẹo khỏe bên vô lăng ngồi lâu khi mà lái xe, mẹo giúp bác tài phòng ngừa hội chứng mông chết, tư vấn cabin những nguy cơ mắc bệnh động mạch ngoại biên ở bác tài. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nhé.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: xin chào quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Chương trình được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Thưa quý vị, Bộ Y tế đang rà soát cập nhật danh mục thuốc thuộc phạm vi hưởng bảo hiểm y tế nhằm mở rộng quyền lợi cho người dân. Theo đó, Bộ Y tế đề xuất bổ sung nhiều loại thuốc mới tập trung vào nhóm điều trị ung thư, bệnh mãn tính, bệnh hiếm và thuốc y học cổ truyền. Đi kèm mở rộng danh mục, Bộ Y tế quy định cụ thể điều kiện, tỷ lệ và phạm vi chi trả từng loại thuốc. Việc điều chỉnh giúp tối ưu hóa hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, giảm chi phí tiền túi cho người bệnh, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận các thuốc điều trị tiên tiến ngay tại tuyến y tế cơ sở.
0: Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh hiện tiếp nhận từ 4.800 đến 5.000 lượt khám mỗi ngày với hơn 75% bệnh nhân từ các tỉnh thành. Trước áp lực này, giai đoạn 2026-2030, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi hơn 5.000 tỷ đồng ngân sách cho 5 dự án đầu tư công trọng điểm tại đây. Các dự án bao gồm xây mới khu tầm soát công nghệ cao, khu phụ trợ, mua sắm thiết bị chuyên môn, hệ thống cyclotron và máy gia tốc tuyến tính 587 tỷ đồng. Cùng trung tâm xạ trị Proton, quy hoạch này hướng đến hoàn thiện năng lực trung tâm ung thư tuyến cuối từ chẩn đoán sớm đến điều trị kỹ thuật cao. Hiện dự án mua sắm thiết bị y tế đã phê duyệt chủ trương, dự kiến đấu thầu muộn nhất vào quý 1 năm 2027. Các dự án còn lại đang hoàn thiện hồ sơ trình duyệt.
2: Thông tin kế tiếp thưa quý vị. Tại hội thảo về tác động của kháng sinh ở trẻ em diễn ra tại Hà Nội, các chuyên gia cảnh báo việc sử dụng quá đà loại thuốc này đang gây tổn hại lớn đến hệ tiêu hóa của trẻ. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Diệu Thúy, Đại học Y Hà Nội, khoảng 70% trẻ em dùng kháng sinh ít nhất một lần trên một năm. Tuy nhiên, kháng sinh không thể phân biệt vi khuẩn gây bệnh và vi khuẩn có lợi, dẫn đến làm suy giảm nghiêm trọng hệ vi sinh đường ruột. Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Việt Hà, Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Nhi Trung ương nhấn mạnh, các kháng sinh phổ rộng làm sụt giảm mạnh lợi khuẩn quan trọng như Bifidobacterium, vốn giữ vai trò bảo vệ và phát triển hệ miễn dịch ở trẻ. Để khắc phục, bên cạnh việc sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý, bổ sung probiotic bền vững giúp điều hòa miễn dịch và phục hồi hệ vi sinh hiệu quả.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay sẽ là thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu chủ đề Ngồi lâu khi lái xe, mẹo giúp bác tài phòng ngừa hội chứng mông chết. Quý vị thân mến, ngồi lâu, ngồi nhiều có thể gọi là nét đặc thù của nghề lái xe và đôi khi chính đặc điểm này của nghề nghiệp có những tác động xấu tới sức khỏe, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông máu trong cơ thể. Nhiều bác tài làm nghề lái xe lâu năm hay gặp phải các vấn đề về xương khớp, tiêu hóa, mắt, các bệnh về chuyển hóa như là đái tháo đường. Bên cạnh đó, một số bác tài còn gặp phải tình trạng hội chứng mông chết do ngồi nhiều.
2: Quý vị và các bạn thân mến, sau những giờ miệt mài lái xe mỗi ngày, một số bác tài có thể cảm thấy vùng mông bị tê bì, mất cảm giác. Lúc này nhiều người nghĩ rằng đó là biểu hiện tạm thời do ngồi quá lâu, chỉ cần đứng dậy đi lại một vài phút là sẽ hết. Tuy nhiên, nếu mà tình trạng này kéo dài hoặc là ngày càng nghiêm trọng thì các bác tài cần đặc biệt lưu ý vì nó có thể là biểu hiện của tình trạng hội chứng mông chết.
0: Hội chứng mông chết khiến cho cơ ở vùng mông sẽ yếu đi, khi đó thì các cơ ở vùng hông và lưng sẽ phải gánh trọng lượng nhiều hơn. Vì vậy, người mắc hội chứng này có thể thường xuyên cảm thấy là đau ê ẩm, lan xuống khớp gối và mắt cá chân. Điều này có thể khiến cho bác tài cảm thấy khó chịu, nhất là khi lái xe đường dài.
2: Do đó, nếu thấy mình có những biểu hiện của hội chứng mông chết, quý vị nên đi khám để được bác sĩ kiểm tra và tư vấn hướng xử trí kịp thời. Bên cạnh đó thì để phòng tránh hội chứng này cũng như giúp tăng cường sức khỏe nhóm cơ mông, đặc biệt cho những người hay ngồi nhiều như bác tài, xin chia sẻ một vài số mẹo sau đây.
0: Trước hết thì quý vị thính giả nên thay đổi thói quen ngồi liên tục quá lâu. Sau mỗi 1 đến 2 tiếng lái xe thì chúng ta nên dừng lại nghỉ khoảng 5 đến 10 phút, đứng lên đi lại hoặc là vươn vai. Nếu mà cần thiết thì quý vị có thể đặt báo thức để nhắc mình vận động đều đặn.
2: Hoặc ngay cả khi chỉ có quãng nghỉ ngắn trên xe, quý vị có thể thực hiện một vài động tác kéo giãn cơ, tập trung vào phần ngực, vai và mông. bởi đây là những vùng dễ bị căng cứng và ngồi lâu. Các bác tài cũng nên tranh thủ vận động nhiều hơn trong ngày bằng cách đi bộ, leo cầu thang thay vì đi thang máy. Trong những lúc chờ đợi hay là xếp hàng, nếu có thể, chúng ta nên ưu tiên đứng thay vì ngồi.
0: Và cùng với đó thì chúng tôi cũng sẽ gợi ý một số bài tập đơn giản mà bác tài có thể thực hiện được ở mọi lúc mọi nơi, giúp duy trì sức mạnh và sự linh hoạt của cơ mông, qua đó thì hỗ trợ phòng ngừa hội chứng mông chết.
2: Đầu tiên là bài tập ngồi xổm bật nhảy. Quý vị có thể đứng với hai chân rộng bằng vai, sau đó từ từ hạ người xuống tư thế ngồi xổm, sao cho đùi gần song song với mặt đất. Tiếp đó dùng sức của chân và cơ mông để bật nhảy lên cao rồi tiếp đất nhẹ nhàng. Lặp lại động tác này vài lần mỗi quãng nghỉ.
0: Các bác tài cũng có thể sắm một chiếc dây đàn hồi đơn giản và để sẵn trên xe để tập khi mà chúng ta có thời gian. Đeo dây quanh phần trên của hai mắt cá chân, hơi khuỵu gối, rồi bước ngang sang trái khoảng 10 bước, sau đó thực hiện tương tự theo hướng ngược lại. Động tác này khá là giống với dáng đi của con cua và giúp cho cơ mông được kích hoạt tốt hơn.
2: Tiếp theo là động tác ép ngang, khá quen thuộc với nhiều người từ những bài khởi động khi mà còn học phổ thông đúng không ạ? Người tập cần đứng thẳng, hai chân khép lại, sau đó bước rộng chân trái sang ngang, đồng thời khuỵu gối trái và giữ chân phải thẳng, trở về tư thế ban đầu rồi đổi bên, thực hiện tương tự với chân phải.
0: Thưa quý vị, động tác squat cũng khá là hữu ích trong trường hợp này. Người tập đứng hai chân rộng bằng vai, siết nhẹ cơ bụng và cơ mông, sau đó từ từ khuỵu gối, hạ người xuống sao cho đùi gần song song với mặt đất. Tiếp đó thì đứng lên trở lại tư thế ban đầu. Có thể thực hiện từ 12 đến 15 lần mỗi lượt và duy trì khoảng 3 đến 4 lần mỗi tuần quý vị nhé.
2: Cuối cùng là bài tập nâng chân. Quý vị có thể thực hiện ở nơi rộng rãi bằng cách đứng thẳng, giữ một chân làm trụ, chân còn lại duỗi thẳng rồi từ từ nâng lên độ cao vừa phải, giữ lại trong vài giây rồi hạ xuống, sau đó đổi chân. Động tác này rất đơn giản, giúp cơ chân và vùng hông được vận động, từ đó góp phần tăng sự linh hoạt.
0: Và bên cạnh việc vận động thì chúng ta cũng cần lưu ý đến việc tăng cường một số nhóm dưỡng chất nữa, ví dụ như là cá có chứa chất béo lành mạnh và axit béo omega 3, trong khi các loại đậu cung cấp nguồn đạm thực vật, góp phần hỗ trợ duy trì cơ bắp khỏe mạnh.
2: Và nếu nhận thấy dáng đi có dấu hiệu bất thường hoặc là thường xuyên bị đau lưng, quý vị nên đi khám bác sĩ chuyên khoa sớm nhé. Và đến đây, thời lượng dành cho chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại.

0: Thưa quý vị, phần cuối của chương trình Lái khỏe về nhà bình an ngày hôm nay sẽ là chuyên mục tư vấn cabin. Và chuyên mục hôm nay sẽ chia sẻ với quý vị về một bệnh lý mà các bác tài chúng ta có nguy cơ phải đối mặt, đó chính là động mạch ngoại biên. Bệnh động mạch ngoại biên có thể hiểu là tình trạng xơ vữa động mạch ở các chi, đặc biệt xuất hiện nhiều ở chi dưới.
1: Quý vị thân mến, quý vị có thể hiểu một cách đơn giản như thế này. Khi mà các mảng bám từ chất béo, cholesterol hay là canxi tích tụ lại trong các động mạch dẫn máu đến não, đến các bộ phận trong cơ thể sẽ gây mất máu cục bộ. Bởi các chất đó qua thời gian sẽ cứng lại, làm thu hẹp các động mạch, hạn chế dòng chảy của máu đến các cơ quan khác.
0: Các yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh lý này có thể kể đến như là tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, béo phì, hút thuốc lá. Và có thể thấy là các yếu tố này đều ít nhiều thấy được ở những người làm nghề lái xe, nhất là việc hút thuốc lá. Như chúng ta đã biết là lái xe là một nghề phải đối diện với rất là nhiều những áp lực và căng thẳng. Cũng vì lẽ đó mà nhiều bác tài hút thuốc lá để có thể giúp tỉnh táo và giảm căng thẳng.
1: Thế nhưng việc lạm dụng hút thuốc lá không chỉ là nguyên nhân gây ung thư hay là bệnh tim mạch mà còn liên quan chặt chẽ đến bệnh mạch máu ngoại biên. Tất cả tác động mạch rất dễ bị ảnh hưởng bởi chất nicotine trong thuốc lá

0: làm co mạch cũng như là sự gia tăng của cục máu đông và nguy cơ tắc nghẽn do hút thuốc lá.
1: Thưa quý vị, khi mà những người hút thuốc mắc bệnh động mạch ngoại biên thì họ có nhiều khả năng bị đau chân khi mà đi bộ hơn là những người không hút thuốc, phải đối mặt với chứng hoại tử cắt chi và không thể điều trị. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Khánh Đức, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch máu Bệnh viện Bình Dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng có những chia sẻ liên quan như sau.
2: Trên bệnh nhân hút thuốc lá thì khi chất nicotine đó gây ra phản ứng viêm, và phản ứng viêm nó làm cho lớp nội mạc nó viêm dày lên, và đặc biệt là ở những cái động mạch ở xa ngoại biên, ở gần các cái cẳng chân, bàn tay, các ngón tay hoặc ngón chân. Khi lớp nội mạc nó dày lên như vậy, nó làm cho hẹp cái lòng động mạch và máu nó sẽ không đi tới nuôi được cái vùng mà cái động mạch đó cần cung cấp máu. Theo thống kê thì tỷ lệ mà bệnh nhân bị tắc động mạch mà có thuốc lá là khoảng 70-80%, và cái độ tuổi mà bệnh động mạch do hút thuốc lá là ngày càng trẻ hơn, và chúng tôi gặp những bệnh nhân là khoảng 30-40 tuổi.
0: Ngoài ra thì ở những người lái xe, việc ngồi liên tục nhiều giờ trong khoảng thời gian cabin chật hẹp có thể làm dòng máu lưu thông xuống hai chân bị ứ trệ. Cùng với đó thì một số bác tài còn phải chịu áp lực giao thông căng thẳng, thường xuyên thức đêm, ngủ nghỉ không điều độ và tiếp xúc với khói bụi ô nhiễm. Tất cả đều ảnh hưởng không tốt đến tuần hoàn máu, dẫn đến nguy cơ tắc động mạch ngoại biên.
1: Và có một điều đáng chú ý, đó là có tới gần 75% người bị tắc động mạch ngoại biên không có triệu chứng, khiến cho bệnh rất là khó phát hiện. Một số người chỉ thấy biểu hiện mơ hồ như là đau chuột rút ở vùng đùi, hông và bắp chân, thường xuất hiện khi mà đi bộ leo cầu thang. Triệu chứng này sẽ đỡ hoặc là hết khi mà chúng ta nghỉ ngơi. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ chuyên khoa 2 Hồ Khánh Đức cũng có những chia sẻ thêm như sau.
2: Khi ngồi nghỉ hoặc nằm nghỉ thì cái nhu cầu máu đi nuôi vùng chân tay nó ít, nên bệnh nhân không có triệu chứng gì. Khi bệnh nhân đi bộ thì cái nhu cầu máu tới nhiều hơn, thì lúc đó là lượng máu tới không đủ và bệnh nhân sẽ có những triệu chứng là đi bộ là đau chân, thường là ở bắp chân, ở cẳng chân, và mỗi phải ngồi nghỉ 15-20 phút sau đó mới tiếp tục đi được. Và khi nếu chúng ta bệnh nhân không quan tâm mà không được điều trị hoặc là tiếp tục hút thuốc lá không được can thiệp thì hệ diễn tiến tới là bệnh nhân sẽ đau chân khi bệnh nhân ngồi nghỉ luôn. Lúc đó là gọi là thiếu máu kịch tính, và diễn tiến tức là gì, bệnh nhân có những vết loét hoại tử đặc biệt ở đầu ngón chân, ngón tay và đau rất nhiều.
0: Hệ lụy của bệnh lý động mạch ngoại biên không được phát hiện và điều trị kịp thời không hề nhỏ đâu ạ. Nó có thể dẫn đến đoạn chi. Các mạch máu nuôi tim và não của người bệnh cũng thường bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến nguy cơ cao bị nhồi máu cơ tim hoặc là đột quỵ.
1: Do đó, theo khuyến cáo, khi mà chúng ta thấy bất kỳ dấu hiệu nào nghi ngờ thì cần phải thăm khám ngay, và quan trọng hơn cả là phòng bệnh, thưa quý vị. Cách tốt nhất là xây dựng một lối sống lành mạnh, cần duy trì thể dục mỗi ngày. Với các bác tài, sau mỗi 2 tiếng lái xe thì chúng ta nên vận động nhẹ nhàng, giúp tăng tuần hoàn máu, cải thiện khả năng lọc máu và cung cấp oxy cho cơ thể.
0: Quý vị chú ý chọn thức ăn dinh dưỡng, tăng cường rau quả, cung cấp đủ vitamin, chất xơ và axit béo omega 3, cũng như là hạn chế thức ăn có nhiều chất béo bão hòa hay là thức ăn mặn. Uống đủ từ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước mỗi ngày để thanh lọc cơ thể, tránh rơi vào tình trạng mất nước. Đây là nguyên tắc bảo vệ sức khỏe, phòng tránh bệnh tật đấy quý vị ạ.
1: Một lưu ý với các bác tài là cần lựa chọn giày phù hợp, không quá rộng và cũng không quá chật quý vị nhé. Mỗi ngày thì nên kiểm tra bàn chân xem có vết thương hay là bị chai chân không, vì khi bệnh động mạch ngoại biên nặng thì rất dễ gây ra các vết loét ở chân và cũng rất là khó lành. Các bác tài cũng có thể ngâm chân bằng nước nóng sau mỗi ngày làm việc căng thẳng. Việc làm này không chỉ giúp thư giãn mà còn giúp ngủ ngon hơn nữa.
0: Ngoài ra, để giảm thiểu ngăn chặn bệnh động mạch ngoại biên ở các bác tài thì việc nói không với thuốc lá là cần thiết. Quý vị hãy bắt đầu từ việc giảm dần lượng hút thuốc lá mỗi ngày. Để giảm cơn thèm thuốc khi cầm lái, các bác tài nên uống nước, nhai kẹo cao su không đường hoặc là vận động nhẹ khi mà nghỉ ngơi giữa hành trình nha.
1: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả

0: gia đình á?
1: Đúng, sữa 8 tê thi có tinh chất hoa persica làm hết sơm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sơm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa 8 tê thi, sữa 8 cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
4: ạ? Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
6: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
8: Thưa quý vị, thời điểm này là 16 giờ 11 phút theo đồng hồ của Phòng Thu và Văn Yến. Mời quý vị cùng quay trở lại điểm qua các thông tin về giao thông ạ. Tình hình giao thông ở khu vực thành phố Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay xem qua ra rất là phức tạp. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Chuẩn, công tác tại đường bộ 1 Hà Tây. Anh đã chia sẻ là đường Quang Trung, nút giao Văn Khê Hà Đông, hiện tại lưu lượng cao, các phương tiện di chuyển chậm. Thính giả có cho biết là cầu Nhật Tân hướng đi An Dương thì giao thông ùn tắc cục bộ, các phương tiện di chuyển khó khăn. Thính giả cũng cho biết là cầu Thanh Trì một xe tải. Cầu Thanh Trì, thưa quý vị, có một xe tải hỏng ở giữa cầu và các phương tiện di chuyển qua đây mình chú ý hướng đi về trung tâm thành phố. Nhắc lại nhé, cầu Thanh Trì thì có một xe tải bị hỏng ở giữa cầu, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về trung tâm thành phố. Công trình giao thông thì cho biết là hiện tại nút bắc cầu Chương Dương hướng Long Biên sang Hoàng Kiếm, lưu lượng các phương tiện qua cầu Đông di chuyển chậm. Còn thành phố Hồ Chí Minh thì Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh có cho biết đường Hoàng Văn Thụ đoạn qua giao lộ Phạm Văn Hai và hướng đi về đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc phường Tân Sơn Hòa, xe đông di chuyển chậm. Đó là những thông tin giao thông ghi nhận được ở cả hai miền Nam Bắc. Mong là quý vị thính giả đã nắm chắc thông tin và chủ động hơn trong việc di chuyển của mình. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông nào khác nữa mà Văn Yến chưa kịp cập nhật thì rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị về số hotline là 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Tiếp tục là một thông tin giao thông được chia sẻ từ Cục Cảnh sát Giao thông, thưa quý vị. Đơn vị này cho biết là km số 31 cao tốc Nội Bài Lào Cai hướng Hà Nội đi Lào Cai có xe tải mất lái đâm vào giải phân cách. Các phương tiện di chuyển được hai làn không bị ùn tắc, khuyến cáo các lái xe đi qua không hiếu kỳ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn. Cảm ơn Cục Cảnh sát Giao thông đã chia sẻ thông tin kịp thời đến với VOV Giao thông ạ. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Quý vị thân mến, bước ra ngõ là phải nhìn trước ngó sau. Trẻ nhỏ thì không dám tự do chạy nhảy, còn người lớn thì luôn trong tâm trạng bất an. Đó là thực tế đang diễn ra tại khu tái định cư Cát Lái, nơi tình trạng chó thả rông không rõ mõm vẫn ngang nhiên xuất hiện mỗi ngày. Nỗi sợ bị tấn công, nguy cơ dịch bệnh luôn rình rập, trong khi các giải pháp xử lý dường như vẫn chưa đủ sức răn đe. Người dân nơi đây đang phải đối mặt với nỗi ám ảnh này ra sao và trách nhiệm thuộc về ai? Chuyên mục Đường dây nóng thính giả ngày hôm nay có bài ghi nhận khu tái định cư Cát Lái, chó thả rông, người dân nơm nớp sống trong lo sợ. Mời quý vị cùng theo dõi.
9: Đường dây nóng thính giả.
10: Mời quý vị đến với chuyên mục Đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Thưa quý vị, tuần qua trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 363 thông tin từ các thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
10: Trong đó có hơn 330 thông tin từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố Hồ Chí Minh, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Ban Quản lý BOT Cầu Rạch Miễu. Riêng Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp 218 tin về tình hình giao thông thành phố.
8: Thưa quý vị, thông qua đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi nhận được phản ánh biển cấm ô tô rẽ trái trên đường Mai Chí Thọ tại khu vực nút giao An Phú được đặt ở giải phân cách nhưng thường bị các xe lớn dừng đổ che khuất. Việc này khiến tài xế khó quan sát biển báo, dễ dẫn đến vi phạm. Người dân kiến nghị cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh vị trí biển báo.
10: Người dân phản ánh tuyến đường Tây Hòa, đoạn từ đường Đỗ Xuân Hợp đến ngã tư MK xuất hiện tình trạng mặt đường bong tróc, nhổ gà, dù mới được trải nhựa. Tình trạng này gây khó khăn cho người tham gia giao thông, đặc biệt vào thời điểm đông phương tiện. Người dân mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra khắc phục để người dân lưu thông qua đây được an toàn và thuận lợi.
8: Và quý vị thân mến, người dân cũng phản ánh công trình thoát nước và nâng cấp đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn gần cầu Kinh Tẻ, phường Tân Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, thi công kéo dài, gây khó khăn cho việc đi lại. Đất đá, ống cống, bê tông tập kết dọc đường, một số hố ga cao hơn mặt đường, nhiều vị trí đào cắt trước nhà dân, chưa được hoàn trả, chưa được che chắn đầy đủ. Thời điểm mưa nhiều, nước đọng có thể che khuất các điểm nguy hiểm. Tuyến đường đông phương tiện, nhất là giờ cao điểm, người dân mong đơn vị thi công sớm khắc phục, đảm bảo an toàn.
10: Thưa quý vị, ngày 2 tháng 5 năm 2025, một bé 8 tháng tuổi phải nhập viện sau khi xe máy do mẹ chở bị một con chó bất ngờ lao vào tại khu vực gần trường mầm non Sơn Ca, phường Cát Lái. Chiếc xe đang chạy dưới 20 km/h vẫn bị ngã, khiến cháu bé đập đầu xuống đường. Trong suốt hơn một năm qua, người dân khu tái định cư 50 hectare Cát Lái nhiều lần phản ánh tình trạng chó thả rông, bởi mỗi lần ra đường, từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi đều có thể đối mặt với nguy cơ bị rượt đuổi tấn công. Nỗi lo ấy vẫn hiện hữu trên nhiều tuyến đường trong khu dân cư. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
8: Vụ việc xảy ra với chính gia đình anh Nguyễn Ngọc Bảo Trân. Theo anh, khi vợ chở hai con bằng xe máy qua khu vực gần trường mầm non Sơn Ca, một con chó bất ngờ lao vào đầu xe. Cú va chạm khiến cả xe ngã xuống đường, bé 8 tháng tuổi đập đầu và phải đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau sự việc, gia đình anh Trân cho biết đã phản ánh đến chính quyền địa phương. Thế nhưng theo cư dân, trên nhiều tuyến đường trong khu tái định cư, chó vẫn được thả tự do, trong đó có những khu vực gần trường học.
0: Có những trường học ở dưới cá người cũng có, rồi dưới các bé nó đi học, các học sinh nó đạp xe đạp, chứ thường xuyên. Mà con đường, những con đường mà nhiều nhất như là xăm chính xe L, con đường đó quanh đó là có cái tòa án, có vị trí tòa án tối cao quận 2 nè, trường đại học Mỹ Thủy, trường trung học có xe Cát Lái, ở cái trường mầm non Sơn Ca, thì khu trục đó là cái khu vực mà làm ba, có ba trường học và một cái tòa án, thì họ thả rông rất là nhiều.
10: Người dân còn phản ánh tình trạng tương tự tại các tuyến 55CNL, 57CNL, 69CNL cùng nhiều tuyến đường nội khu. Có thời điểm những con vật chạy tự do nằm giữa đường khiến người đi xe máy hoặc xe đạp phải tránh né. Theo anh Trân, điều khiến cư dân bức xúc là sự việc đã được phản ánh nhiều lần. Tại một số khu vực, thời điểm xuất hiện nhiều nhất được người dân cho biết thường rơi vào sáng sớm và cuối buổi chiều. Đây cũng là lúc người dân đi tập thể dục, học sinh đến trường hoặc trở về nhà, nên nguy cơ va chạm càng đáng lưu ý.
0: Nhưng mà từ thời điểm mà năm ngoái tới giờ mình cũng báo, thời điểm đó mình báo hết tất cả các cấp, từ công an đến chính quyền họ cũng biết luôn, ủy ban phường họ cũng biết luôn, nhưng mà hầu như là họ xử lý, thì thật sự là mình chia sẻ là rất là qua lo, không phải riêng cá nhân mình đâu, rất là nhiều cư dân luôn, thì người dân cũng báo lên chính quyền địa phương, rồi lên ủy ban, hầu như tất cả các cấp luôn, rồi cũng vậy thôi.
8: Anh Lê Anh Đức, cư dân sinh sống tại khu tái định cư Cát Lái khoảng hơn 5 năm cho biết, trong nhiều năm qua thường chứng kiến cảnh người đi đường bị vật nuôi rượt đuổi. Theo anh, trẻ em và người lớn tuổi là những người dễ gặp nguy hiểm. Theo anh Đức, bản thân anh cũng từng gặp những tình huống bị rượt đuổi khi đi lại trong khu dân cư. Điều khiến anh lo ngại là nếu một người trưởng thành còn gặp khó khăn để xử lý, trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi càng dễ hoảng loạn khi gặp đàn vật nuôi chạy ra đường.
11: Nhiều năm trôi qua, mình cũng như là người thân và cư dân ở đây, hàng xóm, người ta cũng thường gặp những cái trường hợp là họ bị chó rượt, có khi là một con, nhưng mà có những lúc là cả đàn chó nó rượt theo, và có những người đã bị cắn rồi. Nhưng có rất nhiều trường hợp học sinh, nhất là mấy em cấp 2 và tiểu học đó, đã bị chó rượt đuổi đến nỗi rất là hoảng sợ. Cho dù các em có đi xe đạp thì vẫn bị chó rượt đuổi rất nhiều.
10: Bên cạnh nguy cơ mất an toàn, cư dân còn phản ánh chất thải của vật nuôi xuất hiện tại các tuyến đường và không gian sinh hoạt chung.

0: Anh Đức, tại một số khu vực công viên, việc vật nuôi phóng uế nhưng không được thu dọn cũng xảy ra.
1: Khi mà số lượng vật nuôi có số lượng lớn trong khu cách lái, thì cái việc mà chất thải như nước tiểu và phân của chúng thì cũng không hiếm để mà gặp phải, và rất dễ dàng nếu mà mình đi tầm chiều tối nha anh em, rất dễ dàng mà đạp phải những cái chất thải của chúng. Khi mà họ cũng thả rong như thế này thì chúng nó cũng đi rất là tự nhiên, nó không có sự dọn dẹp gì như các cái khu cư dân khác.
2: Từ những phản ánh trên, phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã gửi câu hỏi đến Ủy ban Nhân dân phường Cát Lái, đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng chó thả rông, việc tiếp nhận, xử lý phản ánh và giải pháp quản lý. Trong văn bản phúc đáp, Ủy ban Nhân dân phường cho biết, qua rà soát hồ sơ từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến tháng 9 năm 2026, địa phương ghi nhận 14 phản ánh liên quan đến chó thả rông, không rõ mõm, phóng uế, gây mất vệ sinh hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn tại các khu dân cư. Ủy ban Nhân dân phường cho biết đã tổ chức kiểm tra, mời chủ vật nuôi làm việc, lập biên bản, nhắc nhở và yêu cầu quản lý theo quy định. Tuy nhiên, qua rà soát, chưa ghi nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính nào đối với 14 phản ánh trên. Theo phường, một số trường hợp khi kiểm tra không bắt gặp hành vi vi phạm đang diễn ra hoặc chưa đủ tài liệu, chứng cứ để xác lập hành vi vi phạm.
0: Hơn một năm qua, người dân liên tục phản ánh, 14 vụ việc đã được Ủy ban Nhân dân phường ghi nhận nhưng chưa có trường hợp nào bị xử phạt theo văn bản phúc đáp gửi đến Ban VOV Giao thông Quốc gia. Trong khi đó, trên những tuyến đường có trường học, công viên, khu dân cư, người dân vẫn lo lắng mỗi khi đi lại trong chính khu dân cư nơi mình sinh sống. Với họ, điều cần nhất không phải là tiếp nhận thêm một phản ánh mà là một giải pháp đủ hiệu quả để những vụ việc tương tự không tái diễn.
2: Quý vị thân mến, chuyên mục đường dây nóng thính giả ngày hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
9: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
11: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
12: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
11: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
13: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
14: Thưa quý vị, thời điểm hiện tại ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì một thính giả có cho biết là đường Bạch Đằng đoạn qua giao lộ Đặng Văn Sâm và hướng đi về sân bay thì xe đông di chuyển chậm. Còn ở khu vực thành phố Hà Nội thì phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội có cho biết vụ va chạm hai xe ô tô tại đầu cầu Thanh Trì hướng đi về quốc lộ 5 chưa giải quyết xong, giao thông ùn trên cả vành đai 3. Các bác tài quý vị thính giả chúng ta hết sức lưu tâm. Một thính giả có cho biết là cao tốc Hà Nội Bắc Ninh đoạn km số 19 thì có xe máy di chuyển. Các phương tiện di chuyển qua đây chú ý hướng đi về Bắc Ninh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung.

0: tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, dữ liệu số được ví như là nguồn tài nguyên mới để giải quyết bài toán ùn tắc và tối ưu hóa hạ tầng đô thị. Thế nhưng thực tế hiện nay, dữ liệu giao thông tại nhiều nơi vẫn đang tồn tại dưới dạng những ốc đảo riêng lẻ, thiếu tính liên thông và chưa thể phát huy giá trị thực tiễn. Đâu là rào cản khiến cho dòng chảy dữ liệu vẫn bị nghẽn? Cần chính sách đột phá nào để các bên sẵn sàng chia sẻ, biến thông tin thành giải pháp giao thông thông minh phục vụ cho người dân? Phóng viên Quách Đồng đối thoại với Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng phòng tuyên truyền hướng dẫn điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an xung quanh nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, như VOV Giao thông đã thông tin, Cục Cảnh sát Giao thông đang xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông. Việc xây dựng trung tâm này đặt ra những yêu cầu về kết nối, đồng bộ, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa các địa phương ra sao? Những điều kiện cần thiết nào cần đặt ra để hệ thống sau khi triển khai có thể vận hành được thực chất, hiệu quả? Phóng viên Quách Đồng đối thoại với Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng phòng tuyên truyền hướng dẫn điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an xung quanh nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, được biết, Cục Cảnh sát Giao thông đang xây dựng trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông để thống nhất quản lý trên toàn quốc. Theo ông, để hệ thống sau khi triển khai được sử dụng hiệu quả, cần những điều kiện gì về quy chế phối hợp, trách nhiệm từng cơ quan, nhân lực vận hành, nguồn tài chính và cơ chế giám sát đánh giá?
4: Đầu tư hạ tầng thiết bị là điều kiện cần, nhưng hiệu quả của hệ thống phụ thuộc nhiều vào việc tổ chức vận hành, cập nhật dữ liệu và đưa kết quả khai thác và phục vụ công tác thực tế. Trước hết cần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong tạo lập, cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu, quy định cụ thể cơ chế phối hợp, quy trình vận hành và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình kết nối, khai thác hệ thống. Nguồn nhân lực cũng cần được chuẩn bị phù hợp với phương thức làm việc dựa trên dữ liệu. Cán bộ vận hành cần nắm được yêu cầu nghiệp vụ, đồng thời có khả năng khai thác hệ thống, phân tích các thông tin và sử dụng kết quả dữ liệu phục vụ công tác tham mưu, chỉ huy điều hành giao thông. Bên cạnh kinh phí đầu tư ban đầu thì cần bảo đảm nguồn lực cho quá trình vận hành lâu dài, trong đó có chi phí đường truyền, bảo trì thiết bị, duy trì và nâng cấp phần mềm, lưu trữ dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Hiệu quả hệ thống cần được theo dõi, đánh giá trên cơ sở kết quả thực tế như khả năng cung cấp thông tin phục vụ chỉ huy, phát hiện và xử lý sự cố, hỗ trợ tổ chức giao thông, nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm và phục vụ người dân. Không chỉ đánh giá qua số lượng thiết bị được đầu tư hoặc khối lượng dữ liệu thu thập.
3: Thưa ông, cần có cơ chế và giải pháp nào để đảm bảo dữ liệu được cập nhật, chia sẻ kịp thời và khai thác thực chất giữa các địa phương, đồng thời xử lý được tình trạng dữ liệu phân tán, trùng lặp, thiếu đồng bộ hoặc các địa phương chưa sẵn sàng kết nối?
4: Để khắc phục tình trạng dữ liệu phân tán, trùng lặp và thiếu đồng bộ, cần thống nhất kiến trúc, tiêu chuẩn kỹ thuật và cấu trúc dữ liệu, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nguồn dữ liệu. Dữ liệu được tạo lập và quản lý tại các hệ thống chuyên ngành cần có khả năng kết nối, chia sẻ để phục vụ các nhiệm vụ chung theo đúng phân quyền. Đối với dữ liệu hiện có thì cần tiếp tục rà soát, chuẩn hóa, xác định dữ liệu, nguồn và thống nhất thông tin định danh đối với các đối tượng quản lý như phương tiện, người lái, tuyến đường và các thông tin có liên quan, qua đó hạn chế trùng lặp và sai lệch dữ liệu. Đối với các địa phương chưa hoàn thiện điều kiện kỹ thuật, việc kết nối thì cần thực hiện theo lộ trình, đồng thời có hướng dẫn hỗ trợ về tiêu chuẩn kỹ thuật, phương thức kết nối và yêu cầu bảo đảm an toàn thông tin. Việc kết nối không chỉ nhằm đưa dữ liệu lên hệ thống mà phải đảm bảo dữ liệu có chất lượng và có khả năng khai thác thực tế. Cùng với đó, cần duy trì cơ chế kiểm tra, đánh giá chất lượng dữ liệu định kỳ và gắn trách nhiệm của đơn vị quản lý nguồn dữ liệu với việc bảo đảm dữ liệu chính xác, đầy đủ và được cập nhật kịp thời. Đây là điều kiện quan trọng để dữ liệu sau khi được kết nối có thể tiếp tục được sử dụng ổn định lâu dài.
3: Về lâu dài, khi dữ liệu giao thông được tích hợp và phân tích tập trung, lực lượng cảnh sát giao thông hình dung hệ thống này sẽ thay đổi phương thức quản lý, điều hành giao thông như thế nào, đặc biệt trong việc giảm ùn tắc, nâng cao an toàn giao thông và hỗ trợ phát triển giao thông xanh. Thưa ông,
4: về lâu dài, việc triển khai trung tâm dữ liệu theo đề án được phê duyệt tại quyết định số 456 của Thủ tướng Chính phủ hướng tới đổi mới phương thức quản lý, giám sát và điều hành giao thông trên nền tảng dữ liệu theo hướng chủ động hơn và phù hợp với yêu cầu quản lý giao thông hiện đại. Trong công tác tuần tra kiểm soát, dữ liệu và công nghệ sẽ được kết hợp với hoạt động trực tiếp của lực lượng cảnh giao thông trên tuyến, giúp lực lượng có thêm thông tin về tình hình giao thông, các khu vực có nguy cơ phát sinh ùn tắc, sự cố để chủ động bố trí lực lượng, điều tiết và xử lý tình huống.

0: công nghệ được sử dụng để hỗ trợ nghiệp vụ, không thay thế hoạt động thực tế của cán bộ chiến sĩ trên đường. Đối với công tác phòng ngừa ùn tắc và tai nạn giao thông, dữ liệu về phương tiện, tuyến đường, tình hình giao thông và các sự cố có thể được tổng hợp, phân tích để nhận diện những khu vực, thời điểm thường xuyên phát sinh các vấn đề. Đây là cơ sở để cơ quan chức năng có thêm thông tin trong bố trí lực lượng và nghiên cứu điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phù hợp. Việc quản lý giao thông dựa trên dữ liệu cũng có thể hỗ trợ sử dụng hiệu quả hơn hạ tầng hiện có, hạn chế thời gian phương tiện phải dừng chờ do ùn tắc giao thông và qua đó góp phần giảm thiểu tiêu thụ nhiên liệu, phát thải. Dữ liệu giao thông được chuẩn hóa, kết nối còn tạo cơ sở phục vụ công tác quy hoạch, tổ chức giao thông công cộng và nghiên cứu các cái giải pháp giao thông xanh phù hợp với điều kiện thực tế. Mục tiêu là từng bước hình thành phương thức quản lý giao thông chủ động dựa trên dữ liệu, trong đó các cơ quan, lực lượng và các đơn vị có liên quan để có thể phối hợp trên cùng một nền tảng thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân.
1: Xin cảm ơn ông.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
8: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt luôn ạ.
8: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
11: Thưa quý vị, hiện tại là 16 giờ 33 phút, chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với những thông tin về giao thông. Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên hướng đi Thái Nguyên km số 64 gần trường Giáo dục Quốc phòng thì có một xe đạp điện đi vào rất là nguy hiểm, các phương tiện đi lại chú ý. Thính giả có cho biết là cầu Chương Dương đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về đường Nguyễn Văn Cừ. Rồi thính giả có cho biết nữa là phố Hàng Đậu, Hàng Thang mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn. Cảm ơn quý vị thính giả đã chia sẻ thông tin về với VOV giao thông ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, nhỏ gọn, tiện lợi và linh hoạt, dọn dẹp từ bàn làm việc, khe ghế, sofa cho đến nội thất ô tô, máy hút bụi mini đang trở thành món đồ gia dụng được rất là nhiều người quan tâm tìm mua. Thế nhưng mà giữa hàng loạt mẫu mã và mức giá trên thị trường, làm sao chúng ta có thể tìm được một sản phẩm vừa ý? Thì mời quý vị cùng đến với những đánh giá thực tế trong chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng ngày hôm nay.
12: Trải nghiệm tiêu dùng.
13: Trải nghiệm tiêu dùng.
14: Trải nghiệm tiêu dùng.
15: Trải nghiệm tiêu dùng.
16: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Trải nghiệm tiêu dùng trên kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, chiếc máy hút bụi cầm tay thì hẳn giờ không còn quá xa lạ với mọi người, với mọi gia đình nữa. Tuy nó không thể thay thế hoàn toàn được việc tổng vệ sinh cả căn nhà, nhưng nó lại là một trợ thủ đắc lực nhất để xử lý nhanh gọn những đám bụi cứng đầu ở những nơi mà một chiếc chổi thông thường sẽ phải bó tay. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Trần Hoàng Kiên, một kỹ sư công nghệ và cũng chính là một người dùng đã có những trải nghiệm thực tế rất thú vị với chiếc máy hút bụi cầm tay.

0: Mini. Nào, mời các bạn, chúng ta bắt đầu.
1: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
0: Xin gửi lời chào tới anh Trần Hoàng Kiên. Rất vui khi anh nhận lời mời tham gia với chương trình hôm nay. Anh Kiên này, anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về người bạn đồng hành nho nhỏ này được không ạ? Và ấn tượng đầu tiên của anh về chiếc máy hút bụi cầm tay này là gì ạ?
2: Xin chào tất cả mọi người. Khi mà chúng ta quét nhà, chúng ta không thể nào đưa hết bụi vào cái hót rác được. Cứ quét đi quét mãi nhưng mà kiểu gì cũng sẽ còn một tí bụi, không thể nào hết được. Để khắc phục cái tình trạng này thì mình đã mua một chiếc máy hút bụi cầm tay và tất cả sẽ được giải quyết. Cái chiếc máy hút bụi cầm tay này thì chúng ta chỉ có thể hút được những cái bụi nhỏ dùng trên xe ô tô, dùng hút những cái đồ nhỏ trong nhà, ví dụ như là kệ sách, ví dụ như là giường hoặc là góc nhà chẳng hạn. Về trọng lượng của nó chỉ có 0,4kg thôi, cầm rất là vừa tay, cầm rất là thoải mái và không bị nặng hay là khó chịu khi mà chúng ta sử dụng. Do nó là không dây nên chúng ta có thể cầm nó di chuyển quanh nhà, di chuyển trên xe ô tô để chúng ta có thể hút những cái bụi hoặc là chúng ta hút những cái kệ sách hoặc là giường, tủ, tivi, rất là tiện, tất cả ngóc ngách chúng ta đều có thể hút được. Và do nó nhỏ gọn nên chúng ta có thể mang đi, di chuyển đi đến một cái chỗ nào đấy và chúng ta sử dụng, sau đấy thì chúng ta cho vào trong cái hộp, rất là thuận tiện và dễ sử dụng.
0: Kích thước không quá lớn và chính điều này thì dẫn tới nhiều người lo ngại rằng là trong máy nhỏ thì lực hút bụi nó cũng sẽ yếu. Và thực tế khi mình sử dụng thì anh Kiên thế nào ạ?
2: Công suất của chiếc máy này theo như công bố của nhà sản xuất thì nó là 25.000 PA. Mà mình sử dụng thì mình thấy là nó có thể hút được những cái vật rất là to. Và khi mà mình hút ở trên giường ấy thì nó có thể kéo luôn được cái ga giường lên. Thì mình thấy đây là một cái mức ok để sử dụng. Theo như mình sử dụng thực tế thì mình có thể test được hút bụi này, hút lông của thú mèo này, hút những cái vật to, nặng, ví dụ như là hút những cái hạt cơm hoặc là những cái đồ chơi, những đồ ăn vặt các thứ nó đều có thể hút được. Đấy, những cái vật nhỏ, những vật to thì không nói nhé, nhưng mà những vật nhỏ thì nó đều có thể hút được. Nên mình thấy về cái mức độ hút 25.000 PA này mình thấy là hợp lý để có thể sử dụng.
0: Vâng, cùng với sự ổn định như thế này thì chiếc máy có đi kèm những phụ kiện để hỗ trợ ở những vị trí hút khác nhau không anh Kiên?
2: Chiếc máy này nó cung cấp cho chúng ta 4 loại đầu hút bụi, giường, nệm, sofa. Thì nó sẽ bè bè ra một chút. Nó có một cái đầu hút mềm để chúng ta có thể hút được những cái khe ngóc ngách nó khó sử dụng, khó mà di chuyển máy vào. Bởi vì chiếc máy của chúng ta là chiếc máy cứng, nên là khi di chuyển vào những ngóc ngách khó thì nó đưa cho chúng ta một cái dây như thế này để chúng ta có thể luồn vào trong những cái ngóc ngách như thế.
3: Một cái đầu hút khe nhỏ hẹp và có một cái đầu hút chổi để có thể hút được những cái đồ có tính bám dính.
2: Bản thân mình khi sử dụng thì thường mình hay hút sofa và giường bởi vì nó rất là nhiều bụi và khi mình ngủ hoặc khi mình ngồi nó rất là khó chịu, nên mình thường sử dụng nó để hút sofa và hút giường. Tiếp theo nữa là mình hay hút những cái bụi nhỏ như là lúc mà mình quét nhà thì mình còn một chút bụi như thế thì mình dùng cái máy này mình hút luôn. Thì chủ yếu là mình dùng hai cái đầu thôi, còn cái đầu mà có thể di chuyển như thế này thì rất ít khi mình dùng, mình gần như là mình không sử dụng cái này. Đấy. Và cái đầu hút chổi thì mình cũng không dùng cái đấy, thì mình thấy nó không khác gì với những cái đầu kia.
0: Chuyển sang một vấn đề mà người dùng đang rất quan tâm, đó chính là pin và tiếng ồn. Sau một khoảng thời gian sử dụng thì anh đánh giá như thế nào về hai yếu tố này ạ?
2: Về cái mức độ ồn thì mình thấy là nó ổn. Lúc nào mình bật nó lên thì mình thấy bản thân mình còn thấy khó chịu, nên là mình nghĩ là khi mà chúng ta có người khác ở xung quanh ấy thì lúc nào trừ lúc dọn dẹp cần thiết thôi thì mới bật thôi, chứ còn cứ bật nó liên tục thì nó rất là khó chịu đầu. Chiếc máy này pin của nó cũng rất là trâu. Theo như công bố của nhà sản xuất thì nó là 4.000 mAh. Và theo như thực tế mình sử dụng, có những hôm mình dọn dẹp nhà và mình phải hút rất là nhiều thì đâu đấy nó hút được khoảng 20 đến 30 phút từ cái lúc mà đầy pin cho đến cái lúc hết pin. Khoảng thời gian 20 đến 30 phút là một cái mức thời gian rất là hợp lý rồi để chúng ta có thể hút được những cái vật nhỏ. Tất nhiên là chúng ta sẽ không thể hút được cả nhà bởi vì cái máy này sinh ra nó chỉ là hút những cái vật nhỏ nhỏ như vậy thôi, hút bụi, giường đấy, các thứ nhỏ thôi. Và cái khoảng thời gian 20 phút đến 30 phút là một khoảng thời gian hợp lý để chúng ta có thể sử dụng. Theo như mình sử dụng chiếc máy này thì về cái độ ổn định của nó rất là tốt. Một số dòng máy thì khi mà chúng ta gần hết pin thì nó sẽ giảm cái công suất hút đi. Nhưng mà cái máy này mình thấy khi gần hết pin thì công suất hút của nó vẫn như vậy.
0: Anh Kiên này, anh có lưu ý đặc biệt nào cho các bạn thính giả quan tâm về việc bảo quản này hay sạc pin không ạ? Vì đồ điện tử thường là cũng khá nhạy cảm đúng không nào?
2: Chiếc máy này được cái là nó có dây Type-C. Mặc dù nó có đầu Type-C rất là tiện dụng nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều, đấy là chúng ta không nên sử dụng với những chiếc sạc điện thoại. Đấy, sạc điện thoại nó có công suất cao và nó sẽ làm hỏng cái máy này nhé. Dùng một khoảng thời gian thì nó sẽ hỏng chiếc máy này. Chúng ta chỉ nên cắm vào cổng USB của máy tính hoặc là cổng USB ở trên bộ sạc thôi. Thì cái công suất của nó rất là nhỏ và nó không gây hỏng chiếc máy này trong một khoảng thời gian sử dụng. Cái máy này thì nó cũng không có gì ở bên trong, tháo lắp nó rất là đơn giản. Chúng ta chỉ việc tháo cái đầu của nó ra và vệ sinh bộ lọc ở đây thôi. Cái bộ lọc này là bộ lọc HEPA. Theo như nhà sản xuất công bố thì chúng ta có thể rửa cái bộ lọc HEPA này sau đó phơi khô và sử dụng bình thường. Với bản thân mình thì mình nghĩ rằng không nên vệ sinh nước cái bộ lọc HEPA này. Sau một khoảng thời gian sử dụng thì chúng ta nên vệ sinh khô nó. Khô nghĩa là chúng ta không dùng nước, chúng ta chỉ đập cái tấm lọc HEPA cho nó rơi bụi ra thôi. Và đâu đấy khoảng 4 tháng đến 6 tháng thì chúng ta nên thay bộ lọc HEPA một lần. Không nên vệ sinh nước cái bộ lọc HEPA này.
0: Có rất nhiều những loại máy hút bụi cầm tay đang bán trên thị trường. Vậy thì anh có khuyến cáo nào với các bạn thính giả đang đắn đo cân nhắc để lựa chọn mua không ạ?
2: Với cái đồ điện tử thì mình nghĩ rằng nó hên xui thôi. Và những chiếc máy hút bụi cầm tay thì những cái thương hiệu đến từ Trung Quốc họ đặt gia công từ một cái bên nào đấy sản xuất thôi. Và họ ghi lại cái thương hiệu mà họ đang mong muốn bán. Nên là khi mà chúng ta mua chiếc máy thì chúng ta thấy cái nào giá rẻ chúng ta mua thôi. Chứ còn thực chất về cái độ bền thì cũng không thể nói trước được. Chiếc máy hút bụi này thì nó phù hợp với những người mà cần hút những cái vật nhỏ nhỏ, hoặc là hút trên xe ô tô, hút bụi giường nệm. Nó rất là thuận tiện để chúng ta có thể sử dụng. Khi mà chúng ta dùng chiếc máy này thì nhớ là vệ sinh chiếc máy này thường xuyên. Và chúng ta cũng nên sử dụng nó thường xuyên nữa, cũng không để nó quá lâu. Ví dụ mình khoảng 1 tháng, 2 tháng thì nên bỏ ra sử dụng một lần để tránh nó cái tình trạng hỏng hóc.
0: Trân trọng cảm ơn những chia sẻ rất thực tế đến từ anh Trần Hoàng Kiên. Hy vọng là qua trải nghiệm tiêu dùng hôm nay, các bạn thính giả đã có thêm một gợi ý hữu ích để giữ cho không gian sống của mình cũng luôn sạch sẽ, cũng như là đưa ra được một quyết định cuối cùng về việc là mình nên sắm một chiếc máy hút bụi nhỏ như thế nào. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
1: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
10: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
9: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
10: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
9: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
11: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
12: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
13: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
12: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
13: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
12: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
13: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 08888.
11: Uy tín tạo dựng công trình.
14: Thưa quý vị, bây giờ là 16:45 theo đồng hồ của phòng thu và chúng ta sẽ tiếp tục với những thông tin về giao thông ạ. Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông có cho biết là hai vụ xe ô tô va chạm nhau tại km số 166+200 đầu cầu Thanh Trì phía lĩnh Nam theo hướng đi về quốc lộ 5 đã được các chủ phương tiện tự giải quyết xong rồi. Lưu lượng phương tiện là xe đông, các phương tiện di chuyển chậm theo cả hai chiều. Công trình giao thông có cho biết là cầu Vĩnh Tuy hướng từ Hai Bà Trưng sang Long Biên, giao thông trên cầu đang bị ùn, di chuyển chậm từ nhịp xứ N65 đến nút cổ Linh Đàm Quang Trung cho đơn vị thi công rào chắn một nửa làn đường Đàm Quang Trung để thực hiện dự án làm hầm chui. Quốc lộ 5 thì ùn dài qua các ngã tư Sài Đồng, May 10. Công trình giao thông cũng cho biết là cầu Chương Dương phía trung tâm thành phố đi Nguyễn Văn Cừ, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm. Đó là những tuyến đường mà chúng ta cần phải chú ý. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, cục đường

0: Bộ yêu cầu bổ sung tình huống khoảng cách an toàn vào đào tạo lái xe. Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông đoạn đường ô Chợ Dừa. Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh phân luồng giao thông tại nhiều tuyến đường. Cục Cảnh sát Giao thông vừa phát đi cảnh báo về các tin giả liên quan đến tai nạn giao thông tại Gia Lai. Và nhiều thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Quý vị thân mến, bổ sung tình huống bảo đảm khoảng cách an toàn khi chuyển làn trên cao tốc hoặc là khi xe phía trước giảm tốc đột ngột vào giáo trình đào tạo lái xe là thông tin đáng chú ý trong văn bản của Cục Đường bộ Việt Nam gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo lái xe. Đồng thời, Sở Xây dựng các địa phương phải rà soát quy trình quản lý, tăng cường kiểm tra trên hệ thống thông tin giám sát đào tạo để kịp thời chấn chỉnh. Từ ngày 9 tháng 10 năm 2026, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông đoạn đường ô Chợ Dừa từ số nhà 34 đến số nhà số 80 nhằm tăng năng lực lưu thông, làm giảm nguy cơ ùn tắc và phục vụ các dịp lễ lớn. Theo phương án, lực lượng chức năng xén giải phân cách giữa để mở rộng mặt đường thêm 5,5 mét mỗi bên. Sau khi hoàn thành, đoạn tuyến sẽ lưu thông hai chiều với 6 làn xe. Mỗi chiều 3 làn xe được phân chia bằng hệ thống vạch sơn kẻ đường đồng bộ. Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị để đưa phương án mới vào vận hành đúng thời gian quy định. Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An tiếp tục thông báo cấm các phương tiện di chuyển qua tuyến đường tỉnh 535B, đoạn từ nút giao với đường Lê Ninh đến vòng xuyến Quán Bầu để phục vụ huấn luyện thực binh xử lý tình huống A2, thuật ngữ chỉ các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, biểu tình gây rối, bạo loạn. Cụ thể, lực lượng chức năng sẽ đóng barrier cấm các phương tiện lưu thông trên cả hai chiều tuyến đường tỉnh 535B, đoạn từ nút giao đường 72M đến với đường Lenin đến nút giao với đường Nguyễn Trãi, Mai Hắc Đế, Hà Huy Tập, vòng xuyến Quán Bầu, thời gian áp dụng đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2026. Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thông báo cấm xe ô tô tải từ 4 trục trở lên lưu thông trên tuyến quốc lộ 14D từ 0 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2026. Việc cấm không áp dụng đối với xe thuộc các trường hợp vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ dân sinh, công tác cứu hộ, cứu nạn, phục vụ thi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14D, phục vụ trường phổ thông nội trú liên cấp Bắc Bering, La E, La Đê và các công trình do Ủy ban Nhân dân xã triển khai trên địa bàn. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh phân luồng giao thông tại nhiều tuyến đường để phục vụ thi công các nhà ga tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương. Theo Ban Quản lý Đường sắt Đô thị, thì mặt đường qua khu vực thi công giữ tối thiểu 7,5 mét. Nhiều tuyến đường như là Cách mạng tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Thị Sáu được tổ chức lưu thông một chiều hoặc là cấm ô tô theo từng đoạn. Riêng các nhà ga ST9 và ST10, thành phố đóng một số giải phân cách và cấm ô tô một số chiều để điều tiết phương tiện. Ban Quản lý Đường sắt Đô thị khuyến cáo người dân chủ động chọn lộ trình phù hợp. Cục Cảnh sát Giao thông vừa phát đi cảnh báo về các tin giả liên quan đến tai nạn giao thông tại Gia Lai do tài khoản Facebook Lam Ra Lan đăng tải. Nội dung bài đăng kèm hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông và phương tiện mô tô khẳng định có người bị thương, nhưng cục xác nhận đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thận trọng, không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng. Theo Nghị định số 15 năm 2020, được sửa đổi bởi Nghị định số 14 năm 2022, hành vi cung cấp chia sẻ thông tin giả mạo bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Đối với tổ chức, cá nhân vi phạm bị phạt bằng một nửa mức phạt trên. Và chúng ta vừa đến với những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
3: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị, có một thông tin giao thông mới chia sẻ cùng với quý vị. Thính giả có cho biết là nút giao nút Nguyễn Chánh Trần Duy Hưng ít phút trước xảy ra vụ va chạm giữa hai xe taxi, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm. Thính giả cũng cho biết là cao tốc Hà Nội Ninh Bình đoạn gần với nút Vạn Điểm có một lớp xe ô tô nằm ở làn giữa, các phương tiện di chuyển hướng Hà Nội chú ý. Và bây giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chuyên mục Dọc ngang sông nước. Đây cũng là nội dung cuối cùng trong cụm chương trình chiều nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Dọc ngang sông nước.

0: Thượng nguồn sông Mekong đang đổ về, làm nhiều tuyến sông ở tỉnh Đồng Tháp dâng cao, dòng chảy mạnh. Kết hợp mưa dông bất chợt, phòng cảnh sát giao thông tỉnh đã ra quân kiểm tra tại các bến phà, bến khách ngang sông và những dãy bè nuôi cá trên sông Tiền. Lực lượng chức năng tuyên truyền các hộ nuôi cá chặn buộc bè chắc chắn, trang bị đầy đủ đèn tín hiệu vào ban đêm. Các phương tiện lưu thông phải đi đúng luồng, chú ý quan sát tín hiệu từ các bè nuôi cá và hạn chế di chuyển khi mưa lớn, gió mạnh làm giảm tầm nhìn.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau vận hành hệ thống cống Nam quốc lộ 1A để chống ngập. Thời gian đóng cống tập trung trong các khung giờ 2 giờ đến 8 giờ và 13 giờ đến 22 giờ. Cống Nhà Mát phường Hiệp Thành là công trình trọng yếu. Các cống Rạch Dược, Liên Doanh, Chà Là và Công An sẽ đóng khi xuất hiện đỉnh triều. Trước khi đóng cống 60 phút, đơn vị quản lý phát 3 hồi còi cảnh báo. Trong thời gian cửa cống vận hành, các phương tiện thủy không được lưu thông qua khu vực cống và neo đậu an toàn theo hướng dẫn.
0: Sở Xây dựng Hải Phòng thông báo lịch hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên sông Đào Hà Lý trong tháng 10. Thời gian cấm mở luồng thay đổi theo từng ngày. Giao thông qua tuyến sông được điều tiết theo khung giờ cụ thể tại hai trạm ngã Ba Niệm và ngã Ba Xi Măng trong các ngày từ 1 đến 30 tháng 10 năm 2026. Sở Xây dựng lưu ý sông Đào Hà Lý có nhiều đoạn cong cua. Thuyền trưởng cần phải nắm rõ thông số kỹ thuật của luồng và chỉ điều khiển phương tiện qua cầu khi bảo đảm điều kiện an toàn. Cảnh báo giữa dòng.
1: Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long được thiên nhiên ưu đãi một mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằng chịt với tổng chiều dài hàng chục ngàn km. Đây là lợi thế lớn để phát triển vận tải thủy, chuyên chở hàng hóa khối lượng lớn với chi phí thấp. Thế nhưng nghịch lý đang hiện hữu là giữa trùng điệp sông rạch, tàu hàng lại thưa vắng, nhiều tuyến luồng bị bồi lắng, độ sâu hạn chế. Phương tiện tải trọng lớn khó lưu thông khiến tiềm năng vận tải thủy của cả vùng chưa được khai thác tương xứng. Vì sao một vùng sông nước lại chưa thể phát huy lợi thế giao thông đường thủy vốn có? Chuyên đề dọc ngang sông nước với chủ đề khơi thông luồng tuyến đồng bằng sông Cửu Long mở đầu bằng phóng sự trùng điệp sông rạch nhưng thưa vắng tàu hàng, phản ánh thực trạng và những điểm nghẽn đang cản trở sự phát triển của vận tải thủy trong vùng.
0: Lái chiếc xà lan tải trọng 500 tấn di chuyển qua kênh Chợ Gạo, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp. Anh Trần Tuấn Tê, tên được đọc tắt, tỏ ra mệt mỏi sau một hành trình gian nan. Anh cho biết, từ khu vực giao nhau giữa rạch Kỳ Hôn, rạch Bà Lọ, đầu kênh Chợ Gạo, đến gần chân cầu Chợ Gạo 1 dài 300 mét, đang bị bồi lắng, lớp bùn quá dày làm giảm độ sâu luồng, nhất là khu vực gần bờ Nam. Tình trạng này đã làm khó không ít tài công. Chỉ cần một quyết định vội vã có thể làm cho tàu mắc cạn, dẫn đến ùn tắc phương tiện. Anh Tê lái chiếc xà lan đi lệch về phía bờ bắc kênh Chợ Gạo trong trạng thái căng não. Với những người làm nghề vận tải thủy, đây không đơn thuần là một đoạn luồng cạn, mà còn là nỗi lo thường trực trên mỗi chuyến hàng.
2: Tàu mình thì giờ cũng canh nước đi vậy đó, có lực không có nước mình chạy chịu cố cực lắm. Cũng như lại giờ cứ canh mở lực mới có nước đi à. Thì nước cạn cũng như nằm ngoài, đâu có vô được. Ở dưới nó có đá rồi này kia, nó chặt gốc rồi tùm lum ở dưới á. Ngày chỗ đó là giờ có nước hơi nào vậy. Ở đó là càng ngày nó càng cạn.
0: Ở luồng hàng hải Định An, sông Hậu cũng gặp hoàn cảnh tương tự. Luồng này dài hơn 182 km và có khoảng 30 km khu vực cửa biển Định An, chỉ sâu 3-4 mét, nên tàu trên 5.000 tấn rất khó di chuyển. Từ năm 1983 đến nay, việc nạo vét duy tu chỉ giúp duy trì độ sâu đủ cho tàu khoảng 5.000 tấn trong thời gian ngắn. Khi vận chuyển hàng hóa thông qua luồng này, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Rạch Gầm Trần Đỗ Liêm cho biết rất áp lực đối với thuyền trưởng.
3: Thì những người dẫn vận tải còn phải đảm bảo thời gian vận chuyển đúng theo hợp đồng, kỹ năng bảo quản hàng hóa trong vận tải. Những người vận tải này chịu cái nhiệm vụ rất là quan trọng. Thế nó làm sao? Hàng từ A đến Z không có bị thiệt hại, không bị hao hụt, không bị mất mát. Hàng đó ra thị trường mới có sự cạnh tranh và chất lượng nó mới tốt. Sông rạch và thời tiết ở đồng bằng sông Cửu Long thì lại có cái lợi thế rất là tốt. Chúng tôi được nghe đánh giá đấy là vào loại tốt, vào loại nhất thế giới. Nhưng hiện nay nó vẫn chưa được phát huy hết tiềm năng.
0: Đồng bằng sông Cửu Long có hệ thống sông ngòi kênh rạch với tổng chiều dài gần 28.000 km. Mạng lưới giao thông đường thủy nội địa khu vực phía Nam và đồng bằng sông Cửu Long có 101 tuyến với tổng chiều dài hơn 3.186 km. Mang tính chất liên tỉnh và quốc tế. Trong đó, có 6 tuyến kết nối từ biên giới ra hướng Biển Đông và 2 tuyến ngang nối thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh. một mạng lưới sông nước rộng lớn.

0: lớn, trải dài khắp vùng, cùng nguồn hàng nông sản, thủy sản dồi dào, lẽ ra phải tạo nên lợi thế đặc biệt cho vận tải thủy. Thế nhưng, nghịch lý là hàng hóa làm ra ở miền Tây vẫn phải đi đường vòng. Còn những tuyến sông, tuyến kênh có khả năng chuyên chở khối lượng lớn lại chưa phát huy hết công suất. Mỗi năm đồng bằng sông Cửu Long xuất khẩu khoảng 20 triệu tấn hàng hóa, nhưng khoảng 70% sản lượng phải vận chuyển bằng đường bộ đến cụm cảng tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ kéo dài hành trình, mà còn làm tăng chi phí vận chuyển khoảng 10-15 đô la mỗi tấn hàng. Lợi thế vận tải thủy vì thế chưa thực sự chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh cho hàng hóa của vùng. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ cho biết, hiện độ sâu luồng hàng hải Định An, sông Hậu có nơi chỉ đạt khoảng 4 mét. Tàu hàng muốn lưu thông phải hạn chế tải trọng, khiến chi phí vận chuyển tính trên mỗi đơn vị hàng hóa tăng lên. Đặc biệt, với hàng container, việc phải trung chuyển qua nhiều công đoạn đang tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp.
1: Chi phí logistics một container từ Cần Thơ đúng không? Mà đi thay vì là đi thẳng tàu mẹ mà xuất sang Singapore chẳng hạn ấy, thay vì là phải địa chuyển tài lên Sài Gòn mà chuyển tải ấy, nó mắc hơn ít nhất 30% phần là chi phí là nâng hạ hai đầu cộng với lại trung chuyển nữa, không cạnh tranh được, thua xa khu vực Long An, Sài Gòn. Nếu mà quan điểm của người khai thác cảng ấy, và tại biển ấy, thì là luồng càng sâu càng tốt. Luồng làm sao, ví dụ như vào đồng bằng Cửu Long này ấy, mà em duy trì được từ 8 chấm trở lên, 10 chấm đến 8 chấm ấy.
0: Từ những con tàu phải chờ nước lớn ở kênh Chợ Gạo, đến những phương tiện phải giảm tải khi qua cửa biển Định An, có thể thấy điểm nghẽn của giao thông đường thủy đồng bằng sông Cửu Long không nằm ở việc thiếu sông, thiếu kênh, mà ở khả năng khai thác và kết nối các tuyến luồng. Có những đoạn sông rộng nhưng luồng chạy tàu lại nông, có những tuyến được đầu tư nạo vét nhưng độ sâu không được duy trì ổn định. Có những hành trình kết nối liên vùng nhưng lại bị hạn chế bởi các công trình hạ tầng trên đường đi. Thực tế, tốc độ bồi lắng tự nhiên tại một số tuyến luồng khiến việc duy tu nạo vét luôn là yêu cầu cấp thiết. Bên cạnh đó, một số tuyến đường thủy nội địa của địa phương chưa kết nối đồng bộ với các tuyến quốc gia và luồng hàng hải. Hệ thống cống ngăn mặn, công trình vượt sông, cầu có tỉnh không thấp cũng tạo thêm những rào cản đối với phương tiện tải trọng lớn. Ở nhiều khu vực, mực nước thay đổi theo mùa, dòng chảy phức tạp, hệ thống phao tiêu, báo hiệu và thiết bị hỗ trợ dẫn luồng còn thiếu. Những yếu tố này khiến doanh nghiệp khó chủ động xây dựng lịch trình vận chuyển, khó khai thác phương tiện với tải trọng tối đa. Khi tàu hàng phải nằm chờ con nước, giảm tải hoặc chuyển sang vận chuyển bằng đường bộ, chi phí logistics lại tiếp tục tăng lên. Tiến sĩ Đặng Kiều Nhân, Viện Mekong, Đại học Cần Thơ cho biết.
2: Là cái hạ tầng giao thông làm tăng cái chi phí logistics, thì cái chi phí vận chuyển đó thì nó chiếm 70% tổng chi phí. Thì thành ra đó tất cả làm cho cái chi phí của hàng hóa, đặc biệt là nông sản của đồng bằng sông Cửu Long là cao hơn, và nó làm giảm cái lợi nhuận của nông dân cũng như là giảm cái lợi nhuận của doanh nghiệp và làm cho cái tính cạnh tranh của đồng bằng sông Cửu Long kém.
0: Điều đáng nói, nghịch lý giữa tiềm năng và thực tế khai thác đường thủy còn thể hiện ở sự chênh lệch trong phân bổ nguồn lực đầu tư. Mặc dù vận tải đường thủy nội địa chiếm khoảng 48% tổng khối lượng hàng hóa vận chuyển của cả nước, nhưng hơn 80% vốn đầu tư giao thông vận tải hàng năm lại dành cho đường bộ. Sự thiếu hụt nguồn lực đầu tư khiến nhiều tuyến luồng cần nâng cấp mở rộng chưa được triển khai đồng bộ. Trên cùng một hành trình, độ sâu giữa các đoạn sông có thể chênh lệch đáng kể. Cầu cống vượt sông chưa đáp ứng yêu cầu lưu thông của tàu lớn. Trong khi đó, hệ thống đường thủy nội địa phần lớn dựa vào điều kiện tự nhiên, khối lượng nạo vét lớn, nhưng thiết bị hỗ trợ dẫn luồng và hệ thống báo hiệu chưa được đầu tư tương xứng. Từ câu chuyện một chiếc xà lan 500 tấn phải dò từng con nước trên kênh Chợ Gạo, đến những chuyến tàu hàng phải giảm tải khi qua cửa biển Định An, vấn đề đặt ra không chỉ là nạo vét thêm một đoạn luồng hay nâng cấp một công trình riêng lẻ. Đồng bằng sông Cửu Long cần một mạng lưới giao thông thủy được quy hoạch đồng bộ, có khả năng kết nối thông suốt từ các vùng sản xuất đến cảng biển, từ nội vùng đến các trung tâm logistics và thị trường xuất khẩu. Bởi với một vùng đất mà sông ngòi kênh rạch từng là những tuyến giao thương tự nhiên, việc khơi thông luồng tuyến không chỉ giúp tàu hàng đi lại thuận lợi hơn, mà còn là cách đánh thức một lợi thế kinh tế đã tồn tại từ lâu. khi những dòng sông thực sự trở thành những tuyến vận tải thông suốt, hàng hóa miền Tây mới có thể giảm bớt những chặng đường vòng, giảm chi phí và nâng cao sức cạnh tranh. Một vùng sông nước trù phú không thể mãi nhìn những dòng sông rộng lớn mà thưa vắng tàu hàng. Khơi thông luồng tuyến chính là khơi thông một trong những động lực phát triển quan trọng của đồng bằng sông Cửu Long.
3: Đến đây, chuyên mục Dọc ngang sông nước xin được khép lại. Ở số tiếp theo, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị chương trình với chủ đề Đồng bằng sông Cửu Long chờ cuộc đại phẫu luồng lạch. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Giờ cao điểm.
6: Mạnh Khang xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả, các bác tài. Chúng ta đang lắng nghe chương trình Giờ Cao Điểm đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, với khung giờ cao điểm chiều nay thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026, Mạnh Khang sẽ đồng hành cùng với quý vị trong thời gian một tiếng đồng hồ từ thời điểm này 17 giờ đến 18 giờ. Mong rằng với 60 phút của chương trình sẽ giúp cho quý vị lựa chọn được những tuyến đường chúng ta có thể di chuyển một cách hợp lý, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm được thời gian. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật đến quý vị những thông tin về đời sống dân sinh và xã hội, tất cả sẽ có trong một tiếng đồng hồ tới. Các bác tài, quý vị thính giả, chúng ta đang lưu thông trên đường có thể tương tác hỗ trợ chia sẻ những thông tin giao thông cùng với chúng tôi thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191.
7: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
6: Quý vị thân mến, thông qua các kênh tương tác của chương trình thì chúng tôi cũng có nhận được sự hỗ trợ thông tin đến từ các cơ quan chức năng trong những phút đầu của khung giờ cao điểm. Hiện tại thì chúng tôi có nhận được thông tin vòng xoay Kim Hằng, đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Một thính giả thì cho biết ở khu vực đường Nguyễn Lương Bằng giao cắt với đường Hoàng Quốc Việt, mặt đường có nhiều ổ voi, rất là nguy hiểm. Rất mong là lực lượng chức năng cũng sẽ sớm có mặt để khắc phục. Người tham gia giao thông chúng ta di chuyển qua đây cũng hết sức chú ý, gia giảm tốc độ và quan sát thật là kỹ quý vị nha. Thông qua màn hình camera lúc này thì Mạnh Khang thấy là ở một vài tuyến đường khu vực nội đô, trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh thời điểm này thì cũng tương đối khô ráo. Tuy nhiên, hiện tại trên bầu trời thì chúng ta thấy là cũng khá là nhiều mây và cũng rất là âm u đúng không ạ? Và nguy cơ khả năng xảy ra mưa thì cũng rất là cao. Cũng rất là mong quý vị và các bạn chúng ta di chuyển trong thời điểm chiều và tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng chủ động với lộ trình sinh hoạt của mình trong bức tranh thời tiết hiện nay thì rất là thất thường đúng không ạ? Mưa gió có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Và trong mưa dông thì cũng có khả năng xảy ra lốc sét cũng như là có tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ nguy hiểm khi mà chúng ta di chuyển trong điều kiện thời tiết xấu. Cũng xin được chia sẻ thêm cùng với quý vị và các bạn. Một tí xíu nữa thôi thì Mạnh Khang cũng sẽ dành một khoảng thời gian riêng trong khung giờ cao điểm để có thể cập nhật cùng với quý vị chi tiết hơn trong bản tin dự báo thời tiết. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp nối với những thông tin giao thông mà chúng tôi cập nhật từ các cơ quan chức năng cũng như là các thính giả đã liên hệ về số hotline 02839919191. Ở trên fanpage của chương trình thì chúng tôi cũng nhận được sự tương tác và kết nối rất là nhiệt tình của các bác tài từ rất sớm. Và Mạnh Khang cũng xin được gửi lời cảm ơn, lời chào, buổi chiều an lành đến tất cả mọi người nha. Những vị thính giả rất là nhiệt tình chia sẻ những lời chào, những lời chúc đến với các anh em bác tài gần xa. Chúc cho mọi người sẽ có một buổi chiều lái xe thật là an toàn. Xin được cảm ơn quý vị một lần nữa. Và trong lúc chờ đợi những thông tin giao thông tiếp theo thì ngay bây giờ Mạnh Khang và mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp chiều nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với những thông tin dân sinh và xã hội trong bản tin tổng hợp chiều nay thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026 của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, Bộ Tài chính dự kiến trình Quốc hội sửa luật chứng khoán trong kỳ họp tháng 10 với các nội dung tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp niêm yết, đồng thời phát triển thị trường trái phiếu và đa dạng hóa sản phẩm chứng khoán. Các siêu thị tại Hà Nội đang giảm giá từ 20 đến 50% hàng ngàn mặt hàng thiết yếu, thực phẩm và trái cây, đồng thời tăng cường kết nối, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm địa phương, hoạt động nhằm kích cầu mua sắm và mở rộng đầu ra cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Chuyển sang một thông tin khác, tính đến ngày 29 tháng 9, Điện Biên còn thiếu hơn 31.000 bản sách giáo khoa ở cả 3 cấp học, tại 60 cơ sở giáo dục, ảnh hưởng hơn 20.000 học sinh. Đáng chú ý hơn 25.000 bản sách là sách học kỳ 1, trong khi năm học 2026-2027 đã bước sang tháng thứ 2. Ngành giáo dục đang phối hợp với các đơn vị phát hành để bổ sung, đồng thời yêu cầu các trường linh hoạt sử dụng, luân chuyển nguồn sách hiện có để duy trì việc dạy học. Tiếp theo là một thông tin về công nghệ. Thưa quý vị, Apple sẽ tăng cường kiểm soát quyền truy cập dữ liệu trên máy Mac sau tranh cãi liên quan đến AI Moose của Meta. Meta khẳng định Moose chỉ đọc tin nhắn khi người dùng chủ động cấp quyền. Apple cho biết các biện pháp mới sẽ yêu cầu người dùng xác nhận rõ ràng hơn trước khi cấp quyền truy cập dữ liệu. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tại họp báo chính phủ thường kỳ sáng nay, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết những tháng cuối năm, ngành ngân hàng sẽ định hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, động lực tăng trưởng. Đến ngày 30 tháng 9, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,75 triệu tỷ đồng, tăng 11,59% so với cuối năm 2025. Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn, tập trung vào doanh nghiệp nhỏ và vừa, nông, lâm, thủy sản, hạ tầng điện, giao thông, công nghệ chiến lược và nhà ở xã hội. Riêng chương trình tín dụng hướng tới các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa đã có 10 ngân hàng tham gia, giải ngân khoảng 18.600 tỷ đồng cho gần 12.900 lượt khách hàng với lãi suất thấp hơn thông thường từ 1 đến 3,6%. Nêu các chương trình tín dụng trọng tâm trong thời gian tới, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết.
1: Ngành ngân hàng sẽ đẩy mạnh các chương trình tín dụng với lãi suất ưu đãi cho các cái động lực tăng trưởng của nền kinh tế và hướng tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thứ hai là chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông lâm thủy sản. Chương trình này triển khai trong vài năm qua cũng được kết quả rất là khả quan, hỗ trợ rất là tích cực cho người vay trong các lĩnh vực ưu tiên. Thứ ba là chương trình cho vay liên kết sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thứ tư là các chương trình tín dụng đầu tư về hạ tầng điện, về giao thông, công nghệ chiến lược. Và thứ năm là chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị quyết 33 của chính phủ tiếp tục được triển khai tích cực.
0: Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách tháo gỡ khó khăn trong tiếp cận vốn, tạo thêm nguồn lực cho sản xuất, đầu tư và tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
3: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
4: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này, sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh, nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác, mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
3: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
4: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền OCOP 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
3: Vậy lại phải mất phí ship.
4: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ, chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
3: Chà, thế hả?
4: Vâng.
3: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
4: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
5: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
4: Hotline 1900 989 888.
6: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
7: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
6: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
7: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
6: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.

0: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở VOV Giao thông FM 91MHz.
6: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong những phút vừa qua thì chúng tôi cũng có cập nhật thêm một vài thông tin đáng chú ý đến từ các bác tài. Thính giả có số máy cuối là 6885 có cho biết quốc lộ 13 đoạn cách ngã tư Bình Phước khoảng 20m hướng đi về cầu Bình Triệu ghi nhận có một chiếc xe ô tô con bị chết máy, xe đông di chuyển chậm qua khu vực này. Các anh bác tài chúng ta chú ý quan sát khi di chuyển trên quốc lộ 13, nhất là đoạn cách ngã tư Bình Phước khoảng 20m hướng đi về cầu Bình Triệu quý vị nha. Xin được cảm ơn thính giả có số máy cuối là 6885 một lần nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với anh Minh Nhật, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thành phố thuộc Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị Thành phố Hồ Chí Minh để giúp cho chúng ta có một cái nhìn bao quát hơn về bức tranh giao thông của Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi chiều ngày hôm nay quý vị nha. Dạ vâng ạ, Mạnh Khang từ phòng thu của ban VOV Giao thông Quốc gia xin được gửi lời chào đến anh Minh Nhật ạ.
7: Dạ xin kính chào MC Mạnh Khang, quý vị khán giả và các bác tài đang theo dõi Giờ Cao Điểm vào buổi chiều ngày hôm nay ạ.
6: Dạ anh Minh Nhật thân mến, không biết là với góc nhìn của anh qua hệ thống camera tại trung tâm thì anh quan sát và đánh giá như thế nào về bức tranh giao thông của thành phố chúng ta trong buổi chiều ngày hôm nay thưa anh?
7: Dạ thì cũng báo với anh Mạnh Khang, quý vị khán giả và các bác tài thì qua quan sát camera thì tình hình cao điểm buổi chiều ngày hôm nay ở khu vực trung tâm thì chúng tôi ghi nhận là ở lưu các phương tiện lưu thông ở mức ổn định. Có một số vị trí cũng là khá là thông thoáng. Tuy nhiên thì có một số vị trí ở khu vực cửa ngõ thì chúng tôi ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông, xe đông di chuyển chậm. Thì sau đây chúng tôi xin cập nhật một số vị trí đó như sau. Thì cũng đầu tiên cũng báo với các bác tài mà có mình ở khu vực trung tâm, nếu như các bác tài có di chuyển ở phường ở quận Bình Thạnh cũ đoạn qua cổng bến xe miền Đông cũ, đoạn tới đoạn đến đoạn giao lộ Nguyễn Xí thuộc đường Đinh Bộ Lĩnh, cũng như là đường đoạn này cũng trên đường Đinh Bộ Lĩnh này á, đoạn từ Bùi Đình Tý đến giao lộ Bạch Đằng hướng đi về nút giao Hàng Xanh thuộc phường Bình Thạnh, khu vực này chúng tôi ghi nhận là đang có lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Tuy nhiên thì cũng đã có lực lượng cảnh sát giao thông đang điều tiết tại các giao lộ. Tiếp theo thì cái hướng ngược lại ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thì đoạn từ nút giao Hàng Xanh hướng đi về đài Lực Sĩ thuộc phường Thạnh Mỹ Tây thì khu vực này chúng tôi cũng ghi nhận là đang có lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Ở đường Nguyễn Tất Thành thì đoạn từ cảng Sài Gòn đến giao lộ Hoàng Diệu hướng đi về cầu Khánh Hội, chúng tôi cũng ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông di chuyển chậm thuộc phường Xóm Chiếu. Ở khu vực cửa ngõ thì chúng tôi ghi nhận các nút giao cũng như là các khu vực đông chậm như sau. Thì đầu tiên là đường Lê Đức Anh, đoạn từ cầu vượt Gò Mây hướng đi về khu công nghiệp Vĩnh Lộc. Thì khúc này chúng tôi ghi nhận là có lưu lượng phương tiện đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Tiếp theo là đường Đỗ Mười đoạn qua giao lộ Lê Thị Riêng đến cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về Nguyễn Văn Hóa thuộc phường Tân Thế Hiệp. Khu vực này chúng tôi cũng ghi nhận là đã có lưu lượng phương tiện đông, xếp hàng dài và di chuyển chậm. Ở khu vực đường Dương Bá Trạc thì các bác tài mình chú ý đó là đường đoạn từ hẻm 288 hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ. Khu vực này chúng tôi ghi nhận là có lưu lượng phương tiện cũng đang đông và di chuyển chậm. Trên đây là các khu vực mà chúng tôi đang ghi nhận có lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Các bác tài mà có di chuyển qua những khu vực trên thì mình nên chú ý.
6: Dạ, vậy thì dự báo trong khung giờ tiếp theo, những nơi mà anh vừa nhấn mạnh với các bác tài thì sẽ diễn biến như thế nào thưa anh?
7: Dạ thì cũng báo với anh Mạnh Khang, các bác tài thì trong khung giờ cao điểm thì ít phút tới chúng tôi cũng khuyến cáo bác tài và có di chuyển ở các khu vực xuyên tâm, ở khu vực trung tâm thành phố như là Điện Biên Phủ, Võ Thị Sáu, Nguyễn Tất Thành cũng như là đường Tôn Đức Thắng, thì những khu vực này ít phút tới chúng tôi cảnh báo các bác tài là ít phút tới sẽ đông. Tiếp theo thì các tuyến cửa ngõ như là tuyến Đỗ Mười đoạn qua thành phố Thủ Đức cũ cũng như là quận 12 cũ, đường Lê Đức Anh, Lê Cả Phiêu, những tuyến đường này là những tuyến cửa ngõ huyết mạch cũng sẽ đông dần lên. Các bác tài có di chuyển ra những khu vực này, qua những khu vực này thì mình nên chú ý. Thì qua những cái lộ trình mà chúng tôi vừa cập nhật thì khuyến cáo các bác tài mình nên hoạch định một cái lộ trình cá nhân thích hợp. Kính chúc cho các bác tài có một cái lộ trình an toàn vào buổi chiều ngày hôm nay và luôn cố định tần số FM 91MHz để cập nhật những thông tin mới nhất.
6: Dạ vâng, Mạnh Khang xin được cảm ơn những thông tin đến từ anh Minh Nhật rất là cụ thể và chi tiết đã gửi đến các bác tài, quý vị thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay, và mến chúc anh có một buổi chiều làm việc thật vui vẻ với đồng nghiệp của mình nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng lắng nghe những thông tin rất hữu ích giá trị đến từ anh Minh Nhật, kỹ thuật viên đội vận hành giám sát giao thông thuộc Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Và hy vọng là với những thông tin vừa rồi thì cũng đã có thêm một kênh tham khảo nữa để các bác tài chúng ta có thể chọn được tuyến đường di chuyển một cách hợp lý, an toàn, hiệu quả trong buổi chiều và tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bên cạnh những thông tin liên quan đến bức tranh giao thông thì Mạnh Khang tin chắc rằng lộ trình của chúng ta sẽ thuận lợi hơn nếu như có được sự ủng hộ của thời tiết, đúng không nào? Và ngay bây giờ Mạnh Khang mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết hơn về bức tranh thời tiết chiều nay.

0: Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với bản tin dự báo thời tiết của ban VOV Giao thông Quốc gia chiều nay thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026. Thưa quý vị, chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, trời chuyển nhiều mây hơn, một số khu vực đã bắt đầu xuất hiện mưa nhỏ cục bộ. Nhiệt độ lúc này phổ biến khoảng 30 độ C. Theo dự báo, càng về chiều tối và tối, mưa dông có thể xuất hiện nhiều hơn trên khu vực, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra rốc, lốc, sét và gió giật mạnh. Đây cũng chính là khung giờ nhiều gia đình di chuyển về nhà hoặc có kế hoạch vui chơi cuối tuần. Quý vị nên chuẩn bị sẵn áo mưa gọn nhẹ, theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó khi mưa bất chợt kéo đến. Khi có dông, người dân cần di chuyển. Chúng ta khi di chuyển ngoài đường nên giảm tốc độ, không trú dưới gốc cây to hay là các công trình không kiên cố để đảm bảo an toàn cho chuyến đi chơi cuối tuần. Tối nay thì nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27 đến 29 độ. Về khuya, mưa sẽ giảm dần. Đêm nay trời có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới trên khu vực, từ ngày mai mưa dông sẽ gia tăng trở lại trên khu vực Nam Bộ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mưa lớn diễn ra từ ngày mai đến ngày 9 tháng 10. Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 250 mm, có nơi trên 250 mm. Cụ thể trong ngày mai, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 31 đến 33 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Đừng quên đội mũ bảo hiểm.
2: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
3: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
2: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
5: iTel, May 79, thật á?
2: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
2: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
5: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
2: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
6: Ngày 1 tháng 10 năm 2026, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam chính thức kỷ niệm 13 năm ra mắt thương hiệu PVcombank, một dấu mốc ghi nhận hành trình phát triển và những giá trị được bồi đắp cùng khách hàng, đối tác. Trên hành trình đó, PVcombank từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính, nâng cao trải nghiệm số và phát triển những giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng. Từ các giao dịch thường ngày đến những tiện ích thanh toán gắn với thuế và dịch vụ công, ngân hàng hướng tới việc giúp khách hàng thuận tiện và chủ động hơn trong đời sống tài chính. Không chỉ phục vụ nhu cầu cá nhân, PVcombank còn đồng hành cùng doanh nghiệp thông qua các giải pháp gắn với đặc thù từng ngành. Trong đó, năng lượng là lĩnh vực ngân hàng tập trung phát huy thế mạnh với các giải pháp tài chính phù hợp, đặc thù ngành và nhu cầu phát triển của doanh nghiệp. Đồng thời, ngân hàng mở rộng kết nối trong y tế, giáo dục, viễn thông, hàng không và các ngành kinh tế trọng yếu mang giá trị thiết thực cho khách hàng. Song hành cùng phát triển kinh doanh, PVcombank tích cực đồng hành với các chương trình an sinh xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng. 13 năm tiếp tục bồi đắp giá trị, mở rộng kết nối và đồng hành cùng khách hàng trên chặng đường phía trước. PVcombank, một sức mạnh, một tầm nhìn.
7: Này anh gì ơi, 20 tháng 10 đã chọn được quà gì tặng chị em chưa?
8: Có quá trời, anh nghĩ mãi mà vẫn chưa biết mua gì để em ơi.
7: Ghé ngay Cỏ Mềm để chọn quà lành từ mỹ phẩm thiên nhiên, trao yêu thương tới người ấy nha. Đáp ứng mọi nhu cầu từ son thiên nhiên đến dầu gội, sữa tắm, chăm sóc da. Mỗi sách quà 20 tháng 10 của Cỏ Mềm còn miễn phí hộp quà, thiệp và ưu đãi, mua 4 tặng 1 cực hấp dẫn.
8: Wow, hay quá, tới liền em ơi.
7: 20 tháng 10 cận kề lắm rồi, các anh hãy truy cập ngay website cỏmềm.vn hoặc tới hơn 100 cửa hàng Cỏ Mềm trên toàn quốc để chọn quà ưng ý tặng người mình thương nha.
9: Ủa, ai réo gọi đó? Là kỷ niệm 30 năm Honda tốt quà cực đã. Chốt vi sinh, đít hay em đét, quà tặng lên tới 1 triệu đồng, thẻ điện thoại, tai nghe, phí mua sắm phụ kiện. Thích gì chọn nấy. Còn EQNR trả góp 0% nhẹ tên hoặc nhận combo quà tặng 3 triệu đồng cực đỉnh. Thêm nhiều ưu đãi với lãi suất hấp dẫn cho các dòng xe khác. Muốn lên đời thì Honda có luôn thu cũ đổi mới cực thời. Từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, cùng lên ga, quà bao la.
10: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Giờ Cao Điểm chiều nay đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng FM 91MHz của ban VOV Giao thông Quốc gia. Tiếp theo chương trình sẽ là một vài thông tin giao thông mà chúng tôi vừa cập nhật qua các kênh tương tác. Đầu tiên, thông tin đến từ tổ điều hành thông tin có cho biết là đường Dương Bá Trạng hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ hiện tại xe đang đông di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Thông tin này thì lúc nãy trong phần kết nối với anh Minh Nhật cũng đã chia sẻ cùng với chúng ta. Hiện tại thì trên tuyến đường Dương Bá Trạng hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ đang tập trung rất là nhiều xe và các phương tiện di chuyển khá là chậm quý vị nha. Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố thì cũng vừa cập nhật thêm một thông tin đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng ở phường Bình Thạnh. Lượng phương tiện cũng đang đông di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Đây chính là thông tin mà chúng tôi cũng nhận được trong phần kết nối lúc nãy của anh Minh Nhật đã chia sẻ cùng với chúng ta rồi. Một tuyến đường cũng khá là quen thuộc trong các khung giờ cao điểm mà chúng ta cũng thường xuyên nghe về tình trạng ùn xe cục bộ cũng như là đông chậm kéo dài đúng không nào? Chúng tôi nhận được thông tin trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Một thông tin khả quan là cả hai tuyến cao tốc này đều lưu thông với tốc độ bình ổn và không có vấn đề gì khó khăn cả. Nên các anh em bác tài chiều nay chúng ta đi lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hay là cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, không có vấn đề gì khó khăn quý vị nha. Và nếu như có những thông tin nào mà chúng tôi chưa kịp cập nhật trên sóng thì cũng rất mong quý vị và các bạn sẽ hỗ trợ, đồng hành, chia sẻ thông qua fanpage VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc 02839919191. Và quý vị thân mến, trong những giây phút vừa qua thì trên fanpage của chương trình Mạnh Khang cũng đã nhận được thêm một vài thông tin tương tác từ các bác tài. Anh Minh Trung có cho biết là đường DT825 từ Đức Hòa đi Hậu Nghĩa, Lộc Giang, Trảng Bàng xe ổn định thông thoáng trên các hướng nha. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn anh vừa cập nhật

0: thêm một thông tin ở khu vực Tây Ninh. Các bác tài nào chúng ta di chuyển về Tây Ninh trong buổi chiều ngày hôm nay thì có thể yên tâm hơn. Anh Thạch Quốc Thanh thì cho biết là cầu Bình Cơ đi về khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng xe lưu thông hơi chậm ở cả hai hướng vì đúng giờ công nhân tan ca. Khu vực này thì cũng có chợ tự phát ở hai bên đường nên cũng ít nhiều gây cản trở giao thông. Các bác tài di chuyển qua thì cũng hơi khó khăn một chút xíu. Một lần nữa xin được cập nhật thêm thông tin cùng với quý vị ở khu vực cầu Bình Cơ hướng đi về khu công nghiệp Nam Tân Uyên. Hiện tại thì xe hơi đông di chuyển với tốc độ chậm, cụ thể là khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng quý vị nha. Xin được cảm ơn anh Thạch Quốc Thanh một lần nữa đã cập nhật thông tin trên fanpage của chương trình. Các bác tài chúng ta di chuyển trên đường, nếu như có những ghi nhận những thông tin giao thông mới thì cũng có thể gửi những tấm hình, những đoạn video clip ngắn về cho chúng tôi về tình hình giao thông nơi mà quý vị chạy xe qua, để Mạnh Khang ở đây trong phòng thu của ban VOV Giao thông Quốc gia có thể quan sát và miêu tả cụ thể hơn về tình hình giao thông, để các anh em bác tài chúng ta có thể có được một kênh tham khảo tin cậy, chúng ta lựa chọn những tuyến đường di chuyển hiệu quả, an toàn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ chúng ta cũng sẽ dành thêm nhiều thời gian để có thể đến với các vấn đề dân sinh và xã hội, những câu chuyện mà người dân quan tâm. Thưa quý vị và các bạn, có thể nói trong khi thị trường xe xanh, xe điện, xe hybrid, xe tự hành thông minh đang phát triển với tốc độ chóng mặt, thì công tác đào tạo nguồn nhân lực cho nghiên cứu, bảo trì, sửa chữa, đảm bảo an toàn cho các loại phương tiện này ở nước ta chưa đáp ứng được nhu cầu. Sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng về câu chuyện này. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Theo thống kê, tỷ lệ xe ô tô con điện hóa bán ra trên thị trường toàn cầu chỉ khoảng 9% vào năm 2021, tăng gấp 3 lên mức 27% vào năm 2026 và dự báo đến năm 2035, mức độ tiêu thụ xe điện, xe năng lượng mới đạt mức 52%. Còn tại thị trường Việt Nam, tốc độ tăng trưởng của xe điện và xe năng lượng mới thậm chí còn nhanh hơn so với xu thế quốc tế. Ông Phan Quốc Thành, quản lý dự án công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ Thắng Lợi cho rằng số lượng xe điện, xe năng lượng mới sẽ còn tăng mạnh trong giai đoạn tới. Tuy vậy, tình hình đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực cho lĩnh vực này tại Việt Nam là chưa đáp ứng được xu thế.
2: Bản thân giữa các trường và đại học cũng như cao đẳng và các cơ sở nghề nghiệp ấy, chưa đào tạo ra được những con người hoàn toàn đủ cái năng lực, đủ cái kỹ thuật để thực hiện sửa chữa trực tiếp hoặc là thao tác trực tiếp trên những cái xe đó. Nhà trường sẽ cung cấp nguồn nhân lực kiến thức, thì ngoài ra thì doanh nghiệp sẽ cung cấp những cái giải pháp, những cái công nghệ mới được kết nối toàn cầu để đào tạo ra những cái nguồn nhân lực mạnh hơn, kỹ năng tốt hơn, công nghệ tốt hơn khi mà sinh viên ra trường có việc làm ngay và làm được ngay những cái việc liên quan đến xe xanh, xe năng lượng mới.
1: Tiến sĩ Nguyễn Văn Long Giang, trưởng khoa giao thông và năng lượng trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhận định công nghệ xe điện, xe hybrid, hydro, trí tuệ nhân tạo và phương tiện tự hành đã và đang làm thay đổi ngành công nghiệp ô tô nói riêng, giao thông nói chung. Do vậy, nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng xu thế phát triển là đòi hỏi cấp thiết cần được quan tâm, thúc đẩy từ nhiều phía.
3: Chúng ta cần phải có những kỹ sư có khả năng nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo và thích ứng với những công nghệ trong tương lai. Đây là thách thức nhưng cũng là cơ hội rất lớn đối với các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp và đối với toàn xã hội.
1: Có thể thấy, vấn đề nguồn nhân lực chất lượng cao cho xe xanh, xe năng lượng mới ở nước ta cần nhận được sự quan tâm, đầu tư thỏa đáng hơn để không chỉ đáp ứng được nhu cầu của thị trường mà còn tránh bị tụt lại phía sau.
4: Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đừng quên đội mũ bảo hiểm.
0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của phóng viên Huy Hoàng về câu chuyện phát triển nguồn nhân lực, làm sao để đáp ứng với thực tiễn phát triển xe xanh, xe năng lượng mới. Và những ghi nhận tiếp theo liên quan đến câu chuyện này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chuyển tải đến quý vị và các bạn trong các chương trình kỳ sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bức tranh giao thông của thành phố Hồ Chí Minh. Đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn hiện tại thì có cập nhật cùng với chúng tôi là đường Dương Bá Trạc hướng đi cầu Nguyễn Văn Cừ. Tình hình giao thông thì cũng đang ổn định trở lại rồi. Cảnh sát giao thông cũng đang tích cực điều tiết phân luồng. Như vậy là chúng ta cũng đã nhận được một thông tin khả quan hơn. Nếu như cách đây khoảng 10 phút thì ghi nhận khu vực đường Dương Bá Trạc hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ giao thông đông chậm và khó khăn, thì lúc này đây với sự có mặt rất là kịp thời của đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn thì chúng ta cũng đã có được một cái tín hiệu tích cực. Với các bác tài chúng ta di chuyển trên đường Dương Bá Trạc hướng đi về cầu Nguyễn Văn Cừ thì chúng ta hoàn toàn yên tâm. Ngoài ra thì ở các tuyến đường khác trên địa bàn thành phố, ở các phường trung tâm thì hiện tại Mạnh Khang thấy là lượng phương tiện không đông và chúng ta có thể di chuyển với tốc độ bình ổn. Buổi chiều ngày hôm nay thì nhìn chung

0: tình hình giao thông và thời tiết cũng tương đối là thuận lợi chúng ta. Với thời tiết thì cũng khá là mát mẻ. Tuy nhiên, như quý vị chúng ta cũng đã lắng nghe trong bản tin dự báo thời tiết thì cũng sẽ có khả năng là có mưa trong buổi tối ngày hôm nay. Nên quý vị khi mà chúng ta có lịch trình di chuyển ra ngoài đường trong chiều tối nay thì chúng ta cũng hết sức đề phòng với nguy cơ mưa lớn. Và trong mưa thì cũng có nguy cơ xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cũng rất mong quý vị và các bạn chúng ta cũng sẽ có một buổi chiều tối thứ bảy cuối tuần thật là trọn vẹn và ý nghĩa bên gia đình người thân của mình quý vị nha. Bây giờ đây thì tiếp nối với chương trình sẽ là một vài thông tin liên quan đến đời sống dân sinh và xã hội mà Mạnh Khang cũng đã cập nhật trong những giây phút vừa qua để có thể chuyển tải đến quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Một thông tin về tình hình giao thông thưa quý vị, dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh tiến độ, trong đó đoạn trên cao dài khoảng 17 km từ nút giao cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đến Tân Vạn cơ bản đã hoàn thành, dự kiến đưa vào khai thác trong tháng 11 năm 2026. Các nhà thầu đang hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, hạng mục an toàn giao thông và các phần việc còn lại tại hai nút giao cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và nút giao Tân Vạn. Khi hoàn thành thì đoạn tuyến được kỳ vọng sẽ tăng năng lực lưu thông tại cửa ngõ phía Đông, khu vực kết nối với khu vực Bình Dương cũ với các tuyến đường hướng về các cảng và sân bay Long Thành. Các đoạn còn lại qua Bình Dương cũ và phía Tây thành phố Hồ Chí Minh cũng đang được tăng tốc thi công. Tuy nhiên thì dự án đang chịu ảnh hưởng bởi biến động giá và nguy cơ thiếu hụt một số vật liệu, đặc biệt là nhựa đường. Xin được thông tin thêm cùng với quý vị. Vừa rồi chúng ta đã lắng nghe thông tin về câu chuyện vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh đang chạy nước rút, đoạn phía đông chuẩn bị thông xe. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện tiếp theo cũng liên quan đến bức tranh giao thông về hạ tầng, giao thông đường bộ, đặc biệt là các tuyến cao tốc thưa quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, gần 2 năm nay thì có thể nói tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vốn đã quá tải lại càng thêm ùn tắc nghiêm trọng khi một phần làn đường bị rào chắn để phục vụ thi công mở rộng thường xuyên bị ùn tắc. Bởi vậy, việc cao tốc bến lức Long Thành chính thức được thông xe toàn tuyến vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, kết nối từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành sẽ giúp giảm đáng kể áp lực cho cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, góp phần tăng năng lực an toàn giao thông. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe phóng sự với nhan đề thông xe tuyến bến lức Long Thành thêm lối thoát cho cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây.
1: Nhiều năm trong nghề lái xe, anh Trương Minh Quân, nhà xe Dũng Lệ, tuyến Cần Thơ Bình Định cho biết, mỗi hành trình trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đều khiến anh không khỏi lo lắng, nhất là khi phải di chuyển vào khu vực trung tâm. Lưu lượng phương tiện lớn, trong khi hạ tầng giao thông tại một số khu vực như đường Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ thường xuyên quá tải, chỉ cần xảy ra va chạm hoặc tai nạn thì tình trạng ùn tắc có thể trở nên phức tạp hơn. Vì vậy, việc tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành được đưa vào khai thác sau 12 năm xây dựng khiến anh Quân rất phấn khởi bởi thời gian di chuyển được rút ngắn hơn 1 giờ.
2: Ngay nóng kẹt, trời ơi, tiếng 2 tiếng bình thường ở đây, nói chung là mất thời gian dữ lắm. Nói chung là thấy rất là thuận tiện anh, đỡ kẹt xe rồi thời gian được rút ngắn đó.
1: Tài xế Phan Thanh Phong ở Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh cũng rất phấn khởi sau khi chuyển sang cao tốc Bến Lức - Long Thành, không bị ùn tắc, thời gian di chuyển được giảm xuống.
3: Có những đường này mình đi chừng cỡ tiếng, tiếng rưỡi là mình được tới giáp danh với Vũng Tàu là mình phải đỡ cho mấy anh em cánh tài xế nhiều.
1: Ở góc độ doanh nghiệp, ông Bùi Văn Quản, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước đây hàng hóa vận chuyển từ miền Tây đi qua thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh, miền Đông như Bà Rịa Vũng Tàu cũ thường gặp cảnh ùn tắc. Việc cao tốc Bến Lức - Long Thành được đưa vào khai thác toàn tuyến có thể giải quyết một trong những khó khăn kéo dài nhiều năm của doanh nghiệp vận tải.
4: Nó hay ùn tắc, có khi nó ùn tắc cũng 2-3 tiếng. Có lúc có, lúc không, nhưng mà có lúc có là thiệt hại rất là lớn. Bây giờ nó ảnh hưởng cái thời gian, thì nó ảnh hưởng cái chi phí chứ. Giờ có cái tuyến mới thì nó chia nhỏ ra. Cái hướng mà dưới miền Tây người ta đi lên, người ta đi ngoài đó, nó phân ra được hai luồng.
1: Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cũng bày tỏ vui mừng khi tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đi vào khai thác, bởi điều này không chỉ góp phần giảm áp lực cho tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành Dầu Dây mà còn giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu, giảm chi phí xã hội cho nền kinh tế.
5: Bản thân

0: cái tuyến Thành phố Hồ Chí Minh lên Long Thành á cũng đã quá tải rồi. Bây giờ có thêm tuyến này thì toàn bộ các phương tiện mà đi ở phía đồng bằng sông Cửu Long ra sân bay Long Thành này, chở hàng hóa đi khu vực cảng Cái Mép Thị Vải đấy, là nó sẽ phân luồng giao thông, nó đi về phía đằng đó sẽ giảm tải cho các cái tuyến quốc lộ 1 hoặc là cửa ngõ phía Nam vào Thành phố Hồ Chí Minh để đi lên cái phía Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành.
1: Ông Lê Hồng Điệp, trưởng phòng quản lý và tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, ngày 1 tháng 10, sau khi đưa vào khai thác, toàn bộ 58 km cao tốc Bến Lức Long Thành đã có hơn 24.000 lượt xe lưu thông, trong đó gần 7.300 xe đi qua toàn tuyến. Tương tự, ngày 2 tháng 10, tổng số phương tiện đi trên cao tốc Bến Lức Long Thành đã tăng lên hơn 26.000 xe, tăng 11%. Số xe đi cả tuyến tăng lên 9.239 xe, tăng trên 27%. Theo ông Lê Hồng Điệp, số phương tiện đi cả tuyến sẽ không phải qua Thành phố Hồ Chí Minh, giảm áp lực cho khu vực nội thành và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.
2: Cái khu vực Bình Chánh cũ của Thành phố Hồ Chí Minh và những cái khu vực ở huyện Cần Giờ, thậm chí khu vực nội thành thì đi ra bên Đồng Nai và đi ra Vũng Tàu thì ta lên đi theo đường Nguyễn Văn Tạo hoặc đường quốc lộ 50 kết nối ra đường cao tốc Bến Lức Long Thành và đi về phía Long Thành, hoặc là đi ngược về đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, những cái đoạn từ Long Thành đi Dầu Giây rồi đi ra các tuyến phía Bắc, thì như vậy là nó sẽ giảm được lưu lượng giao thông trên cái tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, mà cái đoạn từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Long Thành hiện nay người ta đang thi công mở rộng, cho nên là nó cũng hay bị ùn tắc và lưu lượng nó quá đông.
1: Việc thông xe cao tốc Bến Lức Long Thành không chỉ mở thêm một tuyến kết nối quan trọng giữa các khu vực kinh tế phía Nam mà còn tạo thêm dư địa để tổ chức phân bổ lại dòng phương tiện. Khi một phần lưu lượng được điều tiết sang tuyến mới thì áp lực trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây vốn thường xuyên quá tải có thể được giảm bớt. Không chỉ vậy, khi giao thông thuận lợi hơn, hàng hóa vận chuyển nhanh và ổn định hơn, doanh nghiệp thêm lựa chọn về tuyến đường, các địa phương miền Tây cũng có điều kiện mở rộng thị trường và kết nối với chuỗi cung ứng của vùng Đông Nam Bộ.
3: Xe của bạn đừng để rượu lái.
4: Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với những ghi nhận của nhóm phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia liên quan đến câu chuyện thông xe tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành, thêm lối thoát cho cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây, và cũng như những ghi nhận trong những ngày đầu thông xe vừa qua, chúng ta cũng đã thấy có những tín hiệu rất là khả quan trong việc giảm tải áp lực giao thông cho tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giây. Bởi tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành thì cũng sẽ góp phần kết nối giữa hai địa phương Tây Ninh và thành phố Đồng Nai, giúp phát triển kinh tế xã hội cũng như là giảm áp lực giao thông cho các tuyến đường hiện hữu ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh hiện tại. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các thông tin về bức tranh giao thông của thành phố trong những giây phút vừa qua. Chúng tôi ghi nhận thông qua các kênh tương tác của chương trình. Tổ điều hành giao thông BC08 vừa cập nhật cùng với chúng tôi là trên tuyến đường Cộng Hòa từ Trường Chinh đi Tân Kỳ Tân Quý, xe đông di chuyển chậm. Hiện tại thì tổ cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất cũng đang hỗ trợ điều tiết, nên các anh em bác tài chúng ta cũng yên tâm một phần nào. Quay trở lại với khu vực đường Dương Bá Trạc, nếu như cách đây khoảng 20 phút trước chúng tôi ghi nhận là tình hình đông chậm và khó khăn, thì lúc này đây thông tin khả quan trên tuyến đường Dương Bá Trạc, chúng tôi ghi nhận từ đội cảnh sát giao thông Bến Thành có cho biết là tuyến đường này đã lưu thông ổn định trở lại rồi, không có còn khó khăn, không có còn ùn xe cục bộ như cách đây 20 phút nữa, nên các anh em bác tài chúng ta có thể yên tâm di chuyển ở trên khu vực đường Dương Bá Trạc, nhất là khu vực hướng về cầu Nguyễn Văn Cừ trong buổi chiều ngày hôm nay, quý vị nha. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị cũng vừa cập nhật thông tin cùng với chúng tôi thêm một tuyến đường khác đang di chuyển chậm ở trên cả hai hướng là đường Cộng Hòa, đoạn qua khu vực mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng đi về khu vực giao lộ Tân Kỳ Tân Quý ở phường Tân Bình, thưa quý vị, cũng là một lộ trình mà chúng ta cũng hết sức lưu ý. Xin được cảm ơn Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị cũng đã cập nhật thông tin rất là kịp thời cùng với chúng tôi, và rất mong trong những phút tới đây thì chúng tôi cũng sẽ liên tục nhận được sự hỗ trợ thông tin kịp thời liên tục đến từ tất cả quý vị thông qua fanpage VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh hoặc số hotline quen thuộc của chúng tôi 028 39 91 91 91. Tiếp theo chương trình thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin về lĩnh vực kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi họp báo sáng ngày 3 tháng 10, Cục Thống kê Bộ Tài chính cho biết,

0: tổng sản phẩm trong nước GDP quý 3 ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý 1 và 8,81% của quý 2. Tính chung 9 tháng, tăng trưởng GDP ước đạt 9,01%, cao nhất trong 15 năm qua. Phân tích kết quả kỷ lục này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng kết quả tăng trưởng 9 tháng đầu năm là một con số kỷ lục, thậm chí đi ngược quy luật của thế giới cũng như các nước đang phát triển ở châu Á khi phát triển nhanh, sau đó chậm dần. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong, kết quả này sẽ tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm.
1: Với cái kết quả này có thể nói rằng là chúng ta đã tạo ra được sự đột phá trong điều hành, sự đột phá trong các cái chu kỳ tăng trưởng cũng như là sự đột phá trong các cái triển vọng tương lai của đất nước. Bằng con số cụ thể trên 10% của GDP 9 tháng đó, chúng ta sẽ có nhiều cơ sở để tin rằng Việt Nam sẽ không chỉ đạt được mức tăng trưởng cả năm 2026 với mức 8,2% như là IMF đã dự báo trong tháng 8 vừa qua, mà còn có thể cao hơn và đạt được cái yêu cầu đặt ra của Quốc hội và Chính phủ từ đầu năm, tức là tăng trưởng tới hai con số.
0: Thưa quý vị, cũng theo tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, kết quả này cũng tạo đà tăng trưởng tích cực không chỉ cho năm 2026 mà cho cả các năm sau, thể hiện ở chỗ nền kinh tế đang có động lực tăng trưởng và sức sống mãnh liệt, đồng thời tạo năng lực cho nền kinh tế, các doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng trong năm sau và tăng niềm tin của thế giới vào môi trường đầu tư tại Việt Nam. Thưa quý vị, vừa rồi là những ghi nhận của chúng tôi liên quan đến câu chuyện bức tranh kinh tế tăng trưởng GDP 9 tháng cao kỷ lục, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ đây thì quay trở lại với tình hình giao thông thưa quý vị. Một lần nữa thì chúng tôi cũng đã nhận được thêm thông tin chia sẻ đến từ Trung tâm Điều hành Giao thông Đô thị thành phố, có cho biết là đường Trường Chinh, đoạn qua giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi về giao lộ Tây Thạnh ở phường Tây Thạnh, xe đang đông di chuyển chậm. Và như vậy là chúng ta cũng ghi nhận là những khu vực cũng khá là gần nhau đấy ạ. Khu vực đường Cộng Hòa trước đó thì chúng tôi cũng ghi nhận là đoạn qua khu vực Mũi Tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 hướng đi về giao lộ Tân Kỳ Tân Quý cũng đang khá là khó khăn trên cả hai hướng. Trước đó thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận trên tuyến đường Cộng Hòa từ Trường Chinh đi Tân Kỳ Tân Quý xe đông di chuyển chậm và đội cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất cũng đã có mặt rất là kịp thời để hỗ trợ điều tiết phân luồng. Đó chính là một vài thông tin mà chúng tôi ghi nhận trong những giây phút vừa qua đến từ Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố. Một lần nữa xin được cảm ơn sự hỗ trợ rất là nhiệt tình của Trung tâm. Còn bây giờ đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp nối dòng chảy thông tin của chương trình giờ cao điểm chiều nay với những thông tin liên quan đến lĩnh vực thể thao của bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
2: Bảy ngày sôi động.

chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả UEFA Nations League. Đội tuyển Pháp đã hòa đội tuyển Italia với tỷ số 1 đều, qua đó đứt mạch toàn thắng dưới thời tân huấn luyện viên Zinedine Zidane. Michael Olise mở tỷ số cho Pháp ở phút 55 bằng cú sút chân trái đẹp mắt, nhưng Alessandro Bastoni đã gỡ hòa cho Ý 13 phút sau đó. Pháp kiểm soát bóng tới 65%, tạo sức ép lớn và có nhiều cơ hội hơn, nhưng không tận dụng được ưu thế để gia tăng cách biệt. Kết quả này giúp cho đội tuyển Pháp tiếp tục đứng đầu bảng A1 với 7 điểm, trong khi Italia có 4 điểm. Cũng ở bảng đấu này, đội tuyển Bỉ đánh bại đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ 3-0 với màn tỏa sáng của bộ đôi kỳ cựu Kevin De Bruyne và Romelu Lukaku. Trong đó, De Bruyne mở tỷ số ở phút thứ 10 trước khi hoàn tất cú đúp bằng pha lập công ở phút 59, đồng thời cán mốc 200 bàn thắng trong sự nghiệp. Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tạo ra được nhiều cơ hội, đặc biệt nhờ Arda Güler, nhưng không thể vượt qua được sự xuất sắc của thủ môn Lamen. 3 điểm trọn vẹn giúp đội tuyển Bỉ có 6 điểm, đứng thứ 2 bảng đấu. Tại bảng B4, Ba Lan thắng đậm Rumani 6-0 với Lewandowski là nhân vật nổi bật. Anh lập một hat-trick bằng khả năng chọn vị trí, dứt điểm và tận dụng cơ hội hiệu quả. Cũng tại bảng đấu này, Thụy Điển hòa Bosnia-Herzegovina 1 đều, qua đó tiếp tục dẫn đầu với 7 điểm, trong khi Ba Lan đứng thứ 3 với 4 điểm. Tại ASEAN 2026,

0: Trung Quốc đã vượt qua U23 Uzbekistan ở trận tranh huy chương đồng môn bóng đá nam. Hu Hetao và Wang Yudong lần lượt ghi bàn giúp Trung Quốc hai lần vượt lên, nhưng Uzbekistan đều tìm được bàn gỡ. Hòa hai đều sau 90 phút thi đấu, hai đội phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Thủ môn Li Hao đã xuất sắc cản phá thành công hai cú sút, giúp U23 Trung Quốc thắng 4-3 và giành thắng lợi chung cuộc. Nhà vô địch Euro 2020 Federico Chiesa đang được 3 câu lạc bộ Serie A gồm Inter Milan, Atalanta và Lazio theo sát sau khi gần như không còn chỗ đứng tại Liverpool ở mùa giải này. Việc trở lại Serie A có thể mở ra cơ hội để Chiesa tìm lại phong độ và cạnh tranh suất trở lại đội tuyển khi anh chưa được huấn luyện viên Roberto Mancini triệu tập kể từ khi nhà cầm quân này tiếp quản đội tuyển Italia. Giờ đây, tương lai của Chiesa phụ thuộc đáng kể vào việc Liverpool có chấp nhận để anh ra đi hay không. Với làng banh nghỉ thế giới, Carlos Alcaraz đã ngược dòng đánh bại Matteo Anadi với tỷ số 2-0 ở vòng 2 giải quần vợt ATP 500 Nhật Bản mở rộng. Kịch tính nhất diễn ra trong loạt tiebreak set đầu khi Anadi dẫn 6-2, nhưng Alcaraz thắng liền 6 điểm để lật ngược thế cờ, thắng 8-6. Sang set 2, tay vợt người Italia không còn duy trì được phong độ và thể lực để Alcaraz áp đảo 6-1. Chiến thắng đưa hạt giống số 1 vào tứ kết với đối thủ là Denis Shapovalov.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, Arsenal đang đối mặt với hệ quả từ quyết định không bổ sung một cầu thủ tấn công trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Những chấn thương liên tiếp của Kai Havertz và Christos Cholis khiến chiều sâu hàng công vốn đã mỏng càng trở thành vấn đề đáng lo. Havertz đã dính chấn thương gân keo khi thi đấu cho đội tuyển Đức và dự kiến nghỉ vài tuần. Cholis cũng phải rời sân sớm trong trận gặp Hà Lan với khả năng nghỉ khoảng 3 tuần. Trước đó, Arsenal còn ghi nhận những vấn đề về thể trạng của Declan Rice, Enzi Konsa và Martin Odegaard, dù các trường hợp này chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Pháo thủ đã chủ động tìm kiếm một ngôi sao tấn công trong mùa hè với những mục tiêu như Vinicius Junior hay Julian Alvarez, nhưng cuối cùng không chiêu mộ thêm được ai. Đáng chú ý, đội bóng còn bán Trossard, Martinelli và để Nwaneri sang Dortmund theo dạng cho mượn. Điều này khiến hàng công phụ thuộc nhiều vào khả năng duy trì thể trạng của Odegaard, Bukayo Saka và Havertz. Trong bối cảnh hiện tại, Eberechi Eze có thể được kéo sang cánh trái, còn Mikel Merino phải đảm nhận thêm vai trò thay thế Odegaard nếu cần. Madueke cũng là một phương án xoay tua. Arsenal vẫn có thể xoay sở trong ngắn hạn nhờ lịch thi đấu tương đối thuận lợi và Victor Gyokeres đang có phong độ tốt. Tuy nhiên, khi mùa giải còn rất dài, Arteta có lẽ đã bắt đầu cảm nhận cái giá của quyết định không bổ sung một mũi tấn công chất lượng trong mùa hè. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Xe của bạn đừng để rượu lái.
3: Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng đến với những cập nhật của chúng tôi về lĩnh vực thể thao trong nước và quốc tế với thông tin trong bản tin 7 ngày sôi động vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta quay trở lại với tình hình giao thông ở thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận. Lúc này đây thì Tổ điều hành giao thông đô thị BC08 cũng vừa chia sẻ cùng với chúng tôi đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tây Thạnh, xe vẫn còn đông, di chuyển rất là khó khăn. Thông tin này thì chúng tôi cũng đã chuyển tải đến quý vị cách đây khoảng hơn 5 phút trước rồi, nhưng mà tính đến thời điểm hiện tại thì trên trục đường Trường Chinh vẫn còn đang khó khăn, không chỉ là đoạn qua giao lộ Tây Thạnh đâu ạ, mà đoạn qua giao lộ Phạm Văn Bạch gần đó nữa cũng đang di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Thưa quý vị, đường Cộng Hòa cũng gần khu vực đó luôn, đoạn qua khu vực mũi tàu Trường Chinh đến giao lộ C12 đi giao lộ Tân Kỳ Tân Quý ở phường Tân Bình, xe đông di chuyển chậm ở trên cả hai hướng. Rất là cảm ơn Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị cũng đã cập nhật thông tin cùng với chúng tôi. Trước đó thì chúng tôi có ghi nhận tình hình giao thông ở khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn qua cầu Đinh Bộ Lĩnh đến giao lộ Bạch Đằng thuộc địa bàn phường Bình Thạnh. Lúc này thì phương tiện vẫn còn đông, di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Các anh em bác tài chúng ta có thể cân nhắc tham khảo thêm các tuyến đường khác thay thế quý vị nha. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp nối dòng chảy thông tin của chương trình.

0: chi phí để xây dựng mức giá trợ giá phù hợp. Thưa quý vị, sau 2 quý đầu năm 2026, tăng trưởng ở mức 9%. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP thành phố Đà Nẵng bứt tốc lên gần 12% trong quý 3, đưa tốc độ tăng trưởng 9 tháng đạt hơn 10%, đứng thứ 3 trong số các thành phố của cả nước. Với kết quả này, thành phố Đà Nẵng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng quý 3 trong khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ. Chuyển sang một thông tin khác ở thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến hết tuần 39, thành phố ghi nhận hơn 35.700 ca sốt xuất huyết. Riêng tuần cuối tháng 9 đã có gần 1.500 ca. Ngành y tế cảnh báo người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh nền và phụ nữ mang thai có nguy cơ diễn biến nặng. Một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, tuổi thọ trung bình toàn cầu đạt 73,3 tuổi vào năm 2023, gần trở lại mức 73,4 tuổi trước đại dịch COVID-19, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Tuy nhiên, số năm sống khỏe mạnh chỉ đạt 62,8 tuổi, thấp hơn 0,4 tuổi so với năm 2019. Nối tiếp bản tin tổng hợp là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9 ngày 3 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, điện mặt trời mái nhà đã đóng góp đáng kể cho hệ thống điện, nhưng tiến độ phát triển vẫn chưa đạt được mục tiêu đề ra. Theo Bộ Công Thương, nhu cầu điện cả nước tăng khoảng 10% mỗi năm. Hiện công suất điện mặt trời mái nhà đạt khoảng 11.000 MWp. Bộ đang rà soát điều chỉnh quy hoạch điện và sửa đổi luật điện lực để tháo gỡ các rào cản để nhanh đầu tư nguồn và lưới điện. Nêu giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết.
1: Các cái cơ chế chính sách thời gian sắp tới thì chúng tôi cho rằng ấy, quan trọng nhất là cái việc mà thúc đẩy các cái dự án nguồn và lưới điện trong cái quy hoạch điện 8. Và cái trách nhiệm mà thực hiện hiện nay ấy, chủ yếu là các địa phương phải thực hiện chịu trách nhiệm là chủ quản đầu tư trong các cái dự án nguồn và lưới điện tại địa phương. Và chúng tôi hiện nay theo chỉ đạo chính phủ thì cũng sẽ trình cái luật điện lực sửa đổi vào cái kỳ họp vào tháng 10 tới đây. Và theo cái tinh thần ấy, làm sao mà tạo điều kiện tối đa, tháo gỡ các cái rào cản, tạo điều kiện thuận lợi tối đa trong việc thu hút các cái nguồn lực để đầu tư các cái dự án nguồn điện và lưới điện.
0: Bộ Công Thương đồng thời yêu cầu đẩy mạnh tiết kiệm điện nhằm giảm áp lực lên hệ thống trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng cao, phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng đến với những thông tin đáng chú ý trong bản tin tổng hợp chiều tối nay của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.

0: cảng nước sâu liên tiếp lập kỷ lục toàn cầu, Vườn Đông rầm rộ đón những siêu tàu trăm nghìn tấn. Nhưng ngay trên sân nhà, chuỗi cung ứng lại đang đứt gãy, hàng hóa chôn chân trên những tuyến đường bộ độc đạo ùn tắc. Cước phí logistics cõng ma trận phụ phí bao mòn lợi nhuận doanh nghiệp. Ác mộng trễ hàng, tàu mẹ rơi cảng sớm trực chờ. Tại sao đường thủy nội địa sẵn có siêu rẻ lại ngủ vui suốt hai thập kỷ, bị ngáng trở bởi những barrier bê tông cầu thấp cùng tư duy quản trị cục bộ cát cứ? Đâu là bước đột phá về thể chế từ các nghị quyết chiến lược của Đảng để khơi thông điểm nghẽn? Đón nghe loạt phóng sự ba kỳ Vườn Đông rầm rộ, Tỏa Tây đứt gãy và câu chuyện của một quốc gia khao khát mạnh về biển, phát sóng vào 10 giờ 10 phút sáng từ thứ Hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Tư ngày 7 tháng 10 năm 2026 trên VOV Giao thông các khu vực Duyên Hải, Mekong, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cùng hệ thống nền tảng số của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.
2: Quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại cùng với chương trình Giờ Cao Điểm.

0: chiều tối nay của ban VOV Giao thông Quốc gia. Quay trở lại với chương trình thì Mạnh Khang cũng xin được bao quát lại những thông tin giao thông trong khoảng 10 phút vừa qua về bức tranh giao thông ở khu vực trung tâm thành phố. Khu vực đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Tây Thạnh, đoạn qua giao lộ Phạm Văn Bạch hướng đi về giao lộ Tây Thạnh thì hiện tại lượng phương tiện vẫn còn đông, di chuyển với tốc độ dưới trung bình. Các tuyến đường khác trên khu vực địa bàn trung tâm thành phố thì hiện tại thông qua màn hình camera, Mạnh Khang quan sát thấy là diễn biến giao thông cũng không có quá đông và chúng ta cũng có thể di chuyển với tốc độ trung bình. Hy vọng là tình hình giao thông và kể cả tình hình thời tiết trong buổi chiều tối ngày hôm nay cũng thuận lợi để giúp cho các anh em bác tài chúng ta di chuyển một cách an toàn, cũng như là có được một buổi tối thứ bảy thật là trọn vẹn với công việc của mình. Thưa quý vị, trong một vài giây phút vừa qua, chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin đến từ một vị thính giả cho biết là tuyến đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý khoảng 200m hướng đi về vòng xoay Lan Gia Cả xảy ra va chạm giữa hai chiếc xe khách chắn hết hai làn đường. Ô tô hiện không có di chuyển được, khiến cho các phương tiện tập trung đông, di chuyển chậm và khó khăn. Xin được phép nhắc lại, chúng tôi vừa nhận được một thông tin về va chạm giao thông giữa hai chiếc xe khách xảy ra tại đường Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý khoảng 200m hướng đi về vòng xoay Lan Gia Cả. Vụ va chạm giữa hai chiếc xe khách này cũng đang án ngửa mặt đường và các phương tiện di chuyển qua đây gặp vô cùng khó khăn, và chúng ta cũng phải hết sức cân nhắc lại một tuyến đường khác thay thế khi nghe được thông tin này từ xa quý vị nha. Và chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật diễn biến giao thông ở khu vực tuyến đường Cộng Hòa trong khung giờ tiếp theo của ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã chính thức khép lại chương trình giờ cao điểm trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những người tham gia giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận, đặc biệt là các đơn vị Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị thành phố, Trung tâm Điều hành Đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Dầu Dây Phan Thiết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hồ Chí Minh và các đội trạm cảnh sát giao thông trực thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố, Trung tâm Điều hành Đường sắt Đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Đồng thời xin được cảm ơn các thính giả trên fanpage đã tương tác thường xuyên, các thính giả đã liên hệ về số hotline cập nhật tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm chiều tối nay. Và một lần nữa, rất cảm ơn quý vị và các bạn, cũng như là các đơn vị chức năng đã luôn kề vai sát cánh cùng với chúng tôi, góp phần chống ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông. Và đến đây thì Mạnh Khang cũng như ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chiều tối nay xin được trân trọng kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phùng Anh Thư, tổ chức sản xuất Phương Uyên, thư ký chương trình Minh Thùy, kỹ thuật phòng thu Chí Quốc, kỹ thuật camera Từ Huy.
1: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Xin chào quý vị, chúng ta đang đến với không gian của chương trình Quà tặng âm nhạc chiều tối cuối tuần. Và quý vị, sau một loạt những cập nhật về tình hình giao thông qua phần cập nhật liên tục đến từ MC Mạnh Khang, thì chắc hẳn rằng quý vị chúng ta cũng đã có cho mình những cái nhìn tổng quan về tình hình giao thông rồi. Và trước đó thì có một cái thông tin như MC Mạnh Khang cũng đã có cập nhật cùng với quý vị về cái vụ va chạm giữa hai xe khách tại khu vực Cộng Hòa qua Tân Kỳ Tân Quý, khoảng 200m hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả. Thì hai xe khách thì rất to, đúng không ạ? Chắn hết hai làn đường rồi. Và hiện tại thì ô tô không di chuyển được ra đây, các phương tiện chúng ta cũng đang gặp khó khăn. Tuy là trong khung giờ của Quà tặng âm nhạc, nhưng mà những thông tin về tình hình giao thông mà quý vị chúng ta chia sẻ thì cũng luôn được Tấn Phú cập nhật và chia sẻ liên tục cùng với quý vị. Vừa nghe nhạc, vừa chủ động lộ trình cùng với Tấn Phú trong khung giờ cuối tuần ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu âm nhạc đến từ nhạc sĩ, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Nhắc đến Phan Mạnh Quỳnh thì người đứng sau rất là nhiều những cái bản hit của rất nhiều ca sĩ, đúng không ạ? Nhưng mà anh cũng lại có một cái phong cách âm nhạc riêng, mà qua cái cách thể hiện rất riêng, và cũng có khá là nhiều những cái bài hát thể hiện rất là thành công. Mở đầu khung giờ của Quà tặng âm nhạc ngày hôm nay, Tấn Phú xin mời quý vị cùng đến với món quà âm nhạc đầu tiên qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh, Khi phải quên đi.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến món quà âm nhạc đầu tiên khi phải quên đi qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái cập nhật tiếp theo quý vị nha. Mà có lẽ là quý vị cũng có thể cảm nhận cùng với Tấn Phú, cái âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh đó, nghe thì nó rất là chill một chút xíu, nhưng mà cái nội dung á thì mình cảm nhận nó rất là gần gũi, nó có một cái gì đó nó tâm sự, nó tự sự mà nó rất là đời. Nhưng mà qua cái cách thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh thì mình nghe cái cảm giác là nó, mình dùng từ nó hơi gần gũi xíu là nó sang hơn, đúng không ạ? Và đó là cái cách kể chuyện của Phan Mạnh Quỳnh. Cái âm nhạc của anh luôn mang một cái sức hút gì đó mà nó kỳ kỳ lạ lạ. Cái cách thể hiện giống như Tấn Phú nói là nó không hoa mỹ hay là phô trương, nhưng mà những cái sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh nó là những cái bức họa về một cái thanh âm, về cái đời sống, về những cái phận người nhỏ bé, về những cái mối tình gian dở, hay đơn giản là cái sự tri ân sâu sắc với quê hương, với những cái cảm xúc của mình với gia đình. Và trong đó chúng ta có thể thấy là lý do vì sao mà âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh thì lại được chọn, cái ca sĩ cũng đặt hàng rất là nhiều và thường là được gọi là những cái bài hát chủ đề của các cái bộ phim chiếu rạp, đúng không ạ? Bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo, Lời Từ Trái Tim Anh, qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh quý vị nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với lời từ trái tim anh qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Trước đó thì cũng có một cái lộ trình mà như chúng tôi cũng đã có cập nhật liên tục cùng với quý vị trong khung giờ cao điểm. Đến điểm hiện tại thì tại khu vực Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, hướng đi vòng xoay Lăng Cha Cả thì chúng tôi vẫn cần ghi nhận là xảy ra một cái vụ va chạm giữa hai xe khách quý vị nha, và chắn hết cả hai làn đường ạ. Và hiện tại thì ô tô ghi nhận là không có di chuyển qua đây được, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Thông tin chúng tôi ghi nhận mà quý vị chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý một vài những cái khu vực lân cận như là Trường Chinh, Tây Thạnh, Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, Cộng Hòa ra Trường Chinh thì giao thông cũng có ghi nhận là khó khăn. Cách đây khoảng 15 phút chúng tôi cũng có cập nhật. Còn bây giờ để quay trở lại với những thông tin về ca sĩ chủ đề ngày hôm nay, Phan Mạnh Quỳnh. Thưa quý vị, trong âm nhạc của Phan Mạnh Quỳnh thì nếu như mà chúng ta để ý thì có cho mình nhiều những cái gợn sóng cảm xúc được khắc họa một cách khá là tỉ mỉ. Và với một cái bài hát mà Tấn Phú cũng rất là thích, Khi Người Mình Yêu Khóc, một trong những cái nếu như mình cảm nhận thì nó có thể như là một cái thước phim ghi lại cái khoảnh khắc mà bất lực mà xót xa khi mà phải chứng kiến cái người mình thương, có nghĩa là không thuộc về mình nữa, nhưng mà lại khóc rơi lệ vì một cái người khác, khi mà chúng ta bất lực bởi vì chẳng có thể nào mà có thể gánh vác được những cái tổn thương ấy thay họ, bởi vì chúng ta cũng không còn là gì trong cuộc đời họ nữa. Mời quý vị cùng đến với một sáng tác và thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh, Khi Người Mình Yêu Khóc.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Khi Người Mình Yêu Khóc. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật tiếp theo. Tấn Phú có ghi nhận thông tin tại lộ trình Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, khoảng 20m hướng đi Vòng Xoay Lăng Cha Cả, có một cái vụ va chạm giữa xe khách và xe máy. Thưa quý vị, ghi nhận qua khu vực này thì xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm và khó khăn. Cộng Hòa, đoạn qua giao lộ Tân Kỳ Tân Quý, khoảng 20m quý vị nhé, hướng đi Vòng Xoay Lăng Cha Cả, va chạm giữa xe khách và xe máy, xe đông di chuyển chậm và khó khăn. Và có lẽ đây là một cái cập nhật đến từ thính giả có số điện thoại cuối là 5145 ạ. Mà trước đó thì Tấn Phú lại ghi nhận là va chạm giữa hai xe khách. Hai cái cập nhật này thì Tấn Phú cũng ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Có di chuyển qua thì chúng ta cũng cần lưu ý quý vị nhé. Cộng Hòa qua Tân Kỳ Tân Quý khoảng 200m. Còn cái này là Cộng Hòa qua Tân Kỳ Tân Quý khoảng 20m. Một cái lầm giữa xe khách và xe máy. Một vụ là giữa hai xe khách. Tấn Phú không biết là có phải là một vụ hay là hai vụ đây. Nếu như mà có những cập nhật chi tiết thì quý vị cũng có thể chia sẻ cùng với Tấn Phú nhé. Và cái cập nhật từ cơ quan chức năng đây. Tổ điều hành giao thông BC08 cho biết là Cộng Hòa từ Trường Chinh đi Tân Kỳ Tân Quý có một cái vụ tai nạn nghiêm trọng, xe đông di chuyển chậm. Có lực lượng chức năng cảnh sát giao thông điều tiết phân luồng qua khu vực này. Quý vị, nói chung là chúng ta di chuyển về khu vực Cộng Hòa, Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý thì chúng ta cũng cần lưu tâm. Giao thông thì cũng đang khó khăn và có lực lượng chức năng điều tiết phân luồng rồi ạ. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một món quà âm nhạc nữa mà Tấn Phú cũng mời quý vị, chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Vẫn là Phan Mạnh Quỳnh, bài hát này thì chắc hẳn rằng cũng sẽ chạm đến trái tim của rất nhiều người đây. Người yêu cũ, quý vị cùng đến nghe với bài hát này quý vị nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Người Yêu Cũ qua phần thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh. Tấn Phú cũng xin được ưu tiên chia sẻ tới quý vị thính giả một cái cập nhật về tình hình giao thông. Thông tin cập nhật từ thính giả có số điện thoại cuối là 5145 và tổ điều hành giao thông BC08 cho biết là tại khu vực Cộng Hòa, Trường Chinh hướng đi về Tân Kỳ, Tân Quý có một cái vụ tai nạn nghiêm trọng qua đây, xe cũng đang đông, các phương tiện cũng đang phải di chuyển chậm. Nếu như mà quý vị chúng ta có di chuyển về đây thì chúng ta cũng cần lưu ý nhé, nhắc lại với trục đường Cộng Hòa. Từ Trường Chinh đi về Tân Kỳ, Tân Quý có một cái vụ tai nạn nghiêm trọng, xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Qua đây thì cũng có lực lượng chức năng đang điều tiết phân luồng tại khu vực ạ. Xin được cảm ơn thông tin hỗ trợ đến từ tổ điều hành giao thông BC08. Còn bây giờ thì quay trở lại với những món quà âm nhạc tiếp theo, một bài hát mà Tấn Phú cũng rất là thích của Phan Mạnh Quỳnh. Bài này thì dạo gần đây thì quý vị thấy trên các cái nền tảng mạng xã hội thì được nghệ sĩ Hồng Đào thể hiện lại mà cũng khá là hot, được mọi người chia sẻ cũng rất là nhiều. Đó chính là bài hát Xuân Thì. Mời quý vị cùng lắng nghe món quà âm nhạc này nhé. Và thưa quý vị, đây cũng sẽ là bài hát cuối khép lại không gian của chương trình quà tặng âm nhạc cuối tuần ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nhạc. Mình chúc quý vị chiều tối cuối tuần vui vẻ nhé.

0: kênh giao thông tần số FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
2: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
1: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại. Tiêu điểm sống ta vẫn tới rực rỡ mỗi ngày.
3: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với tiêu điểm sống trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, mức giá cho thuê chạm mốc 42 triệu đồng một tháng với căn 2 phòng ngủ mang lại tỷ suất sinh lời đạt từ 8 đến 9% một năm. Đây là những con số ấn tượng được ghi nhận từ phân khúc căn hộ cho thuê cao cấp ven sông Hàn, trung tâm thành phố Đà Nẵng. Con số này không chỉ phản ánh sự sôi động của thị trường lưu trú cao cấp ở thành phố đáng sống, mà còn cho thấy dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển mạnh mẽ về các tài sản mang lại giá trị khai thác thực tế. Trong bối cảnh Đà Nẵng định hướng trở thành trung tâm kinh tế mở, làn sóng chuyên gia và nhân sự chất lượng cao đổ về thành phố ngày một lớn, sự gia tăng của tệp khách hàng này cộng với lượng khách du lịch khổng lồ đang biến các dự án căn hộ tại quỹ đất hữu hạn ven sông thành điểm sáng thu hút dòng tiền. Đây cũng là nội dung chính được phân tích trong chương trình Tiêu điểm sống hôm nay với chủ đề Căn hộ thương mại dịch vụ ven sông Hàn Đà Nẵng gia tăng sức hút. Trước tiên xin mời quý vị cùng cập nhật những tin tức nóng hổi diễn ra trong tuần qua trong tiêu mục Tin tức bất động sản.
4: Tin tức bất động sản

0: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Xuân Rúc đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Visa, trao biên bản ghi nhớ hợp tác với Marriott International và tham dự cuộc gặp cao cấp với Boeing. Cụ thể, Xuân Rúc và Visa sẽ mở rộng hợp tác trên nền tảng du lịch số Visit Việt Nam, ra mắt thẻ Sun Signature Visa Infinite Private, đồng thời triển khai giải pháp thanh toán số phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc. Với Marriott, hai bên dự kiến sẽ phát triển 15 dự án nghỉ dưỡng cao cấp thuộc 11 thương hiệu danh tiếng. Những bước đi này không chỉ minh chứng cho nỗ lực của khối kinh tế tư nhân trong việc đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà còn tạo đòn bẩy giúp Việt Nam tiếp cận dòng khách chi tiêu cao, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng giá trị cho toàn nền kinh tế.
1: Ngày 29 tháng 9 vừa qua, thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi Điện Kính Thiên tại Hoàng Thành Thăng Long. Sự kiện có sự tham dự của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và đại diện UNESCO. Từng là trung tâm cấm thành và biểu tượng quyền lực tối cao của quốc gia Đại Việt trong quá khứ, việc tu bổ Điện Kính Thiên mang ý nghĩa vượt lên trên quy mô của một công trình kiến trúc đơn thuần. Đây là nỗ lực khôi phục không gian trung tâm Hoàng Thành, giúp làm sáng tỏ các giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc. Đảm nhận thi công dự án là tập đoàn Sun Group, đơn vị từng tham gia trùng tu tôn tạo nhiều công trình gắn với lịch sử thủ đô. Việc phục dựng chính điện Kính Thiên là bước khởi đầu cho tầm nhìn trục trung tâm Hoàng Thành Thăng Long đến năm 2030, gắn liền với bản quy hoạch tổng thể 100 năm của thủ đô Hà Nội.
0: Tại lễ trao giải của Travel Awards 2026, khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương diễn ra ở Maldives, Sun Group đã xuất sắc giành 12 giải thưởng danh giá. Đáng chú ý, tập đoàn lập cú đúp, tập đoàn du lịch hàng đầu châu Á và đơn vị phát triển dịch vụ lưu trú hàng đầu châu Á lần thứ 5 liên tiếp. Các công trình biểu tượng của Sun Group trải dọc đất nước cũng được vinh danh, như biểu tượng Capella Hà Nội, Intercontinental Đà Nẵng, Sun Peninsula Resort, CW Marriott Phú Quốc Emerald Bay, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và sân bay quốc tế Vân Đồn. Đặc biệt, khu du lịch Sun World Banana Hills gây ấn tượng mạnh với hai giải thưởng dành cho công viên chủ đề và tuyến cáp treo hàng đầu châu Á.
1: Thưa quý vị, vừa qua Sun Property chính thức giới thiệu tổ hợp căn hộ mặt biển Vitro Tower, hoàn thiện bức tranh siêu đô thị Blanca City tại thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc đắc địa trên đại lộ 3 tháng 2. Dự án mang đến hơn 1.700 căn hộ sở hữu lâu dài với đa dạng loại hình từ studio đến 3 phòng ngủ cộng. Vitro Tower gây ấn tượng với dòng căn hộ Die Home cho phép chủ nhân tự do định hình không gian sống, hệ tiện ích nội tòa, True Collection đồ sộ, đồng thời hưởng lợi từ hệ sinh thái đa trải nghiệm của Blanca City. Vừa qua, sự kiện giới thiệu dự án đã thu hút hơn 800 khách hàng tham dự, khẳng định sức hút an cư và đầu tư mạnh mẽ của tổ hợp.
0: Công viên nước Sun World Vũng Tàu sôi động vào tối thứ 6, thứ 7 hàng tuần. Hàng ngàn du khách đã đổ về đây để chinh phục các đường trượt đạt kỷ lục thế giới như là thuyền nhân, giao đấu hay ốc đảo phiêu lưu, nhằm tối ưu về chi phí và gia tăng trải nghiệm. Công viên nước vừa ra mắt chính sách một lần chi tiền chơi 3 lần liền. Theo đó, thay vì chỉ sử dụng một lần như trước thì du khách này có thể dùng vé tối đa là 3 lần trong thời gian hiệu lực. Bên cạnh đó thì Sun World Vũng Tàu còn đem đến các lựa chọn combo đêm hấp dẫn, bao trọn gói từ vé vui chơi ban đêm, suất ăn tối, đồ uống đến đặc quyền, tham gia pool party sôi động và chiêm ngưỡng pháo hoa trực tiếp tại công viên.
1: Từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, du khách từ 18 đến 25 tuổi, sinh từ năm 2001 đến năm 2008, sẽ được áp dụng chính sách giá vé đặc biệt First 18-25, tại Banana Hill. Chỉ còn 500.000 đồng cho vé cáp treo, 800.000 đồng cho combo cáp treo kèm buffet trưa và 750.000 đồng cho combo cáp treo kèm voucher ẩm thực, ưu đãi lên đến 50% so với giá niêm yết. Với thông điệp thanh xuân của những lần đầu, chính sách ưu đãi First 18-25 không chỉ đem đến cơ hội cho các bạn trẻ khám phá miền tiên cảnh Banana Hills mà còn mong muốn đưa Sun World Banana Hills trở thành một phần trong những cột mốc đáng nhớ nhất thời thanh xuân của thế hệ trẻ, lứa tuổi từ 18 đến 25. Du khách chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu, VNEAD khi qua cổng soát vé.
2: Tiêu điểm thị trường.
1: Thưa quý vị, thời gian gần đây, thị trường bất động sản đang

0: đổ dồn sự chú ý vào các căn hộ cao cấp ven sông Hàn. Trung tâm Đà Nẵng ghi nhận mức giá cho thuê chạm mốc 35 đến 42 triệu đồng một tháng với căn 2 phòng ngủ, với tỷ suất sinh lời đạt từ 8 đến 9% một năm, vượt xa mức 2 đến 3% tại các đô thị lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao căn hộ ven sông Hàn lại mang tới hiệu quả khai thác ấn tượng đến vậy? Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự ngắn sau đây.
1: Thực tế, sông Hàn luôn là tâm điểm của các sự kiện lễ hội lớn, thu hút lượng khách khổng lồ mỗi năm. Riêng 43 ngày diễn ra DIFF, Đà Nẵng đón hơn 2,72 triệu lượt khách lưu trú, tăng gần 45% so với năm trước. Công suất phòng tại nhiều khu vực trung tâm đạt từ 95 đến 98%. Sức hút du lịch cùng với nhịp phát triển mới của thành phố cũng đang tạo ra dư địa lớn cho thị trường căn hộ ven sông. Đặc biệt, sự hình thành trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do kéo theo làn sóng chuyên gia, doanh nhân và người làm việc từ xa. Tại The Panorama thuộc Sun Cosmo Residence, căn hộ 2 phòng ngủ được chào thuê với giá là 42 triệu đồng mỗi tháng. Nhận định về sức nóng của thị trường lưu trú tại đây, bà Trần Thị Thắm, giám đốc chi nhánh công ty Smart Property and Partner Đà Nẵng cho biết.
2: Thứ nhất phải nói là cái mức giá thuê nó cao nếu mà so với Hà Nội và Sài Gòn á, cao hơn nhiều. Cộng thêm cái nhu cầu thuê rất là cao. Mình đi tìm một số căn hộ ở đó nhưng mà cái việc mà tìm kiếm căn hộ để mà cho thuê á, nó cũng khá là khó khăn, vì kể cả cái việc mà khách sạn và những cái căn hộ có trước đó thì cái tỷ lệ full phòng hầu như là cũng phải chiếm 90 đến 100%.
1: Trong bối cảnh nghị quyết số 21 ngày 28 tháng 7 năm 2026 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan đã định hướng gắn thời hạn sử dụng chung cư với niên hạn công trình, tư duy đầu tư đã có sự chuyển dịch rõ nét. Thay vì đặt hàng các yếu tố sở hữu lâu dài, dòng tiền đang chảy mạnh vào các sản phẩm khai thác dòng tiền hiệu quả. Điển hình là căn hộ thương mại dịch vụ có thời hạn. Nhờ mức đầu tư ban đầu dễ thở, kết hợp cùng với vị trí đắc địa và hệ sinh thái tiện ích đa dạng, loại hình này cũng đã giúp nhà đầu tư tối ưu tỷ suất về lợi nhuận cho thuê. Để đáp ứng nhu cầu ngày một gia tăng cho loại hình căn hộ thương mại dịch vụ, vào tháng 5 và tháng 6, tòa tháp S1, S2, S3 thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence bên sông Hàn đã chính thức được bàn giao và tiến hành cấp sổ đỏ cho cư dân chỉ sau 2 năm ra mắt. Đón đầu làn sóng lưu trú, nhiều chủ sở hữu đang gấp rút hoàn thiện nội thất để sớm đưa vào khai thác. Bà Nguyễn Thị Huệ, nhà đầu tư đã nhận nhà tại tòa S2, hào hứng chia sẻ.
3: Hôm nay khi vào nhận thì thực lòng là cảm xúc vỡ òa, tại vì mình nhận được cái căn mà cái view nó rất là đẹp và nó đáp ứng được tất cả những cái gì mình thích thú. Đấy, tức là vừa đáp ứng được nhìn công viên này, vừa nhìn được bể bơi này và vừa nhìn được sông Hàn này. Trong đầu tôi ý tưởng là phải hoàn thiện càng nhanh càng tốt.
1: Tiếp nối nhịp sống từ các tòa tháp trước, Symphony 5 bổ sung nguồn cung lưu trú chất lượng cho thị trường. Tòa lạc trên đường Lê Văn Duyệt, đây là một trong những quỹ đất trực diện sông Hàn hiếm hoi còn lại. Từ đây thì cư dân chỉ mất từ 3 đến 5 phút để có thể kết nối với sân bay quốc tế Đà Nẵng, bãi biển Mân Thái, Cầu Trồng và Đà Nẵng Downtown. Tòa tháp tích hợp với tiện ích nội khu như gym, yoga, spa, hồ bơi, vườn trên cao cùng với bộ 3 công viên rộng 19.000m², đáp ứng nhu cầu của nhóm chuyên gia và khách lưu trú dài ngày. Đáng chú ý, mức đầu tư tại Symphony 5 từ 1,8 tỷ đồng cho căn studio mở ra dư địa tối ưu hiệu quả khai thác cho thuê. Thưa quý vị, cùng với đà phát triển du lịch và kinh tế, vị trí kết nối cùng hệ sinh thái tiện ích đang tạo ra lợi thế cho căn hộ thương mại dịch vụ ven sông Hàn, cả về khả năng khai thác dòng tiền và dư địa tăng giá dài hạn.
0: Từ những thông tin thị trường vừa rồi, chúng ta có thể thấy bất động sản Đà Nẵng đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý, không còn chạy theo những cơn sốt đất. Dòng tiền đầu tư hiện nay đang hướng mạnh về phân khúc căn hộ trung tâm, đặc biệt là các dự án tọa lạc ven sông Hàn. Với tỷ suất sinh lời từ cho thuê thực tế được ghi nhận lên tới 8 đến 9% một năm, phân khúc này đang trở thành điểm sáng, thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay để giải mã bài toán đầu tư căn hộ tại Đà Nẵng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Vị khách mời tiếp theo xin được giới thiệu chị Nguyễn Thị Lê Huyền, một nhà đầu tư chuyên vận hành căn hộ cho thuê cao cấp tại Đà Nẵng. Dạ vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Trần Văn Bình. Thưa ông, theo ghi nhận thực tế thì tỷ suất sinh lời từ việc cho thuê căn hộ cao cấp ven sông Hàn đang đạt ở mức là từ 8 đến 9% một năm. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn đặt dấu hỏi liệu đây là dòng tiền thực sự bền vững hay chỉ là một cái cơn sóng ngắn hạn. Theo ông thì con số này phản ánh điều gì về xu hướng của dòng vốn hiện nay ạ?
4: Theo quan điểm của tôi thì đây đúng là dòng tiền thật. Như chúng ta đã biết thì Đà Nẵng gắn liền với lại con sông Hàn, gắn liền với lại thành phố thật sự là đang sống. Tỷ lệ lượng khách du lịch đến Đà Nẵng khá là đông trong những năm gần đây. Trước đây 5 năm, 10 năm trước thì cái thị trường đối với phân khúc về đất nền thì nó có xu hướng phát triển, nó chiếm lĩnh thị trường, gọi là hoa hậu. Tuy nhiên thì tôi nghĩ trong năm 2026 trở về sau thì phân khúc căn hộ nó cũng sẽ là hoa hậu đối với lại phân khúc thị trường bất động sản này. Và đặc biệt các cái nhà đầu tư hiện tại đến Đà Nẵng là người ta quan tâm gì? Người quan tâm đến bất động sản về dòng tiền. Theo chúng tôi nghiên cứu và chúng tôi được biết thì thị trường phân khúc căn hộ, đặc biệt là đối với các cái chủ đầu tư mở bán thì cái tỷ lệ hấp thụ đối với lại cái phân khúc này thì cũng khá là rõ ràng và chúng ta cũng khá rõ. Đối với lại chủ đầu tư khi ra sản phẩm cái phân khúc căn hộ này thì cũng chiếm một lượng lớn, tỷ lệ khoảng tầm hai con số. Và đặc biệt là đối với một số cái doanh nghiệp về property cũng có nghiên cứu về cái thị trường mà đối với lại cái từ khóa tìm kiếm cho căn hộ nó chiếm gần 30% cho cái phân khúc căn hộ tại thị trường bất động sản Đà Nẵng. Bao gồm nhiều yếu tố như thế thì tôi nghĩ đây là cái dòng tiền đổ về, cái dòng tiền thật với sự hỗ trợ của rất nhiều cái yếu tố nó liên quan, nó cấu thành nên thì bản thân những khách hàng đầu tư bây giờ họ cũng rất là kén chọn. Người ta không tìm mua một cái bất động sản để ở đó sau vài năm người ta bán, mà người ta đi tìm kiếm những cái nguồn thu nhập hàng tháng.
0: Nhu cầu tìm kiếm một tài sản mang lại thu nhập đều đặn hàng tháng rõ ràng đang trở thành đích đến ưu tiên của nhà đầu tư. Tuy nhiên nếu mà đặt lên bàn cân á, tại sao dòng vốn này lại đang có xu hướng đổ mạnh về phân khúc căn hộ tại Đà Nẵng thay vì các thị trường khác, và tại sao tọa độ ven sông Hàn lại là tâm điểm của sự chú ý thưa ông?
4: Vì sao các cái khách hàng đầu tư tìm đến Đà Nẵng để đầu tư mà không tìm đến một cái tỉnh thành khác? Nếu cho một nhà đầu tư tìm hiểu 3 địa phương để đầu tư, Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thì ưu tiên người ta sẽ cân nhắc Đà Nẵng rất là nhiều ở thời điểm hiện tại. Mặc dù Hồ Chí Minh đấy là đào tạo của trung tâm kinh tế của cả nước, Hà Nội là thủ đô của nước chúng ta, và Đà Nẵng thì là cái khúc ruột của miền Trung thì cũng rất là thuận lợi. Về mặt di chuyển, Đà Nẵng di chuyển có thể di chuyển từ Hà Nội, Hồ Chí Minh rất thuận lợi và có rất nhiều các chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng. Như thế thì sự phát triển của cái con sông nó đã gắn liền với lại thành phố bao nhiêu năm rồi. Bây giờ ngày càng phát triển thêm và cái quỹ đất ở ven sông thì bây giờ hiện tại là nó không có còn nhiều, đất là hữu hạn. Tuy nhiên để sở hữu một cái căn hộ hay là một cái ngôi nhà tại cái mặt sông thì đó là ao ước của rất là nhiều người. Kể cả những người dân cũng giống như tôi là một người dân ở thành phố Đà Nẵng, tôi cũng mong muốn được sở hữu một cái căn nằm ở mặt sông Hàn. Tôi cũng khẳng định đối với những cái bất động sản mà gần sông, gần biển, đặc biệt là mặt tiền như thế thì cái giá trị nó sẽ tăng trong tương lai. Có thể nó không tăng ngay, tuy nhiên là nó sẽ tăng và nó cũng khá là ổn định khi mà chúng ta có thể là đầu tư vào những cái bất động sản nó hữu hạn. Cái gì hữu hạn thì nó cũng sẽ là gọi là tăng giá.
0: Sự khan hiếm của quỹ đất ven sông chắc chắn là bệ phóng vững chắc cho giá trị tài sản trong dài hạn. Tuy nhiên, để những cái tài sản này thực sự tạo ra nguồn thu nhập hàng tháng như kỳ vọng, thì nguồn cầu đóng vai trò quyết định. Thưa chị Huyền, đâu là cái tệp khách hàng tiềm năng sẽ tạo ra dòng tiền đều đặn cho các chủ sở hữu căn hộ ven sông ạ?
2: Trong giới đầu tư thì có cái câu châm ngôn rất là vui, đó là muốn có dòng tiền thì phải có dòng người. Hiện tại thì Đà Nẵng đang có một dòng người rất là chất lượng, đổ về như là du lịch. Thứ hai là những người dân từ các vùng khác như là Hà Nội, Sài Gòn, người ta đổ về đây để sống với một cái không khí rất là trong lành. Thứ ba là có những tệp khách hàng là chuyên gia quốc tế đến để làm việc. Thì việc mà sở hữu một căn hộ ven sông Hàn lúc này thì đó là đang nắm trong tay một tài sản sống, có thể đẻ ra tiền hàng tháng mà mình không cần phải lo nghĩ quá nhiều về cái việc là bất động sản nằm đó và chờ nó sinh lợi. Dịp phố hoa quốc tế Đà Nẵng thì lượng khách đổ về rất là đông. Hầu như là khách đã book phòng cho cái dịp pháo hoa là trước 3 đến 4 tháng. Và những ngày bình thường thì quanh sông Hàn thì sẽ có những lễ hội vui chơi, rồi không khí thì mát mẻ. Khách cũng có thể là đổ về nhiều hơn, trải nghiệm những cái cuộc sống địa phương, món ăn địa phương.
0: Dạ vâng ạ, với một lượng khách dồi dào và ổn định như vậy, quay trở lại với con số lợi suất là từ 8 đến 9% một năm mà chúng ta đã đề cập ở phần đầu.

0: của chương trình á, thì từ thực tế chở hàng chị đang trực tiếp quản lý, tỷ suất này liệu có phải là trường hợp hiếm gặp? Chị có thể chia sẻ một vài cái mức giá cho thuê cụ thể hiện nay để quý vị thính giả dễ dàng hình dung không thưa chị?
1: Theo tôi đó là tỷ suất không hiếm. Đơn cử là tôi có một căn hộ tại dự án Panorama thuộc Sun Cosmo Region. Thì hiện tại là căn đó là căn một phòng ngủ cộng, thì giá tôi đang cho khách nước ngoài thuê thì rơi vào tầm khoảng 23 triệu. Cái mức giá đang cho thuê rất là tốt, nó quay quẳng đâu đó trong vòng khoảng là 20 triệu một tháng. Thì nó còn tùy thuộc vào số tầng, số view hoặc là nội thất căn hộ nữa. Nhưng mà đặc biệt là những căn hộ mà 2-3 phòng ngủ view xong á, thì đang được khách hàng tìm kiếm á, với giá là 35-40 triệu. Vừa rồi bạn của tôi, chồng là người Mỹ, vợ là người Úc, thì hai vợ chồng rất là yêu thích Đà Nẵng và thích không gian sống tại Đà Nẵng, thì có thuê một căn hộ tại dự án Panorama 2 của mình.
0: Dạ vâng ạ, từ những cái tín hiệu từ thị trường này thì thưa ông Quỳnh, ông nhìn nhận như thế nào về xu hướng phân bổ vốn của các nhà đầu tư hiện nay ạ?
2: Phân tích và khảo sát của chúng tôi đến với hiện tại thì cái phân khúc căn hộ đó là một cái phân khúc khẩu vị khá là cao của các nhà đầu tư, và phân khúc đầu tư về bất động sản dòng tiền cũng là một cái lựa chọn rất là lớn đối với là các cái nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại. À, bây giờ nếu mà đi cỡ ngân hàng, lãi suất ngân hàng đâu đó nó khoảng tầm dưới 10%, cỡ 6%, 7%, đó là đã cao, thì người ta có thể mua một cái tài sản, người ta đầu tư vào đấy. Đấy là một cái giá trị tài sản. Mà đặc biệt đối với là những cái tài sản mà nó có vị trí, nó đặc biệt, nó có cái gì để gọi là để đời, để lại cho con cháu, thì người ta vừa cho thuê, người ta tìm kiếm được một cái dòng tiền để sinh hoạt hàng tháng cho gia đình.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn những lời khuyên rất đắt giá từ ông Bình cũng như các chia sẻ thực tế từ chị Huyền. Thưa quý vị, rõ ràng để giải mã thành công bài toán dòng tiền ven sông Hàn, nhà đầu tư phải ưu tiên lựa chọn những tài sản sở hữu vị trí đắc địa, có tính khan hiếm cao. Một bất động sản kết hợp hài hòa giữa khả năng khai thác sinh lời và dư địa tăng giá vốn bền vững chắc chắn sẽ tiếp tục dẫn dắt dòng tiền trên thị trường bất động sản trong chu kỳ tăng trưởng mới.
3: Lựa chọn thông minh.
4: Thưa quý vị, Nghệ An đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ về diện mạo đô thị và hạ tầng. Đóng góp vào tiến trình đó, tổ hợp Sun Glory Residence do tập đoàn Sun Group đầu tư hứa hẹn mang đến một chuẩn mực sống hiện đại, văn minh cho người dân địa phương. Tọa lạc tại khu vực Bùng Binh Hải Quan, ngay nút giao các đại lộ huyết mạch Lê Hồng Phong và Lenin, dáng sở hữu lợi thế kết nối vượt trội, chỉ cách chợ Vinh khoảng 3 km, sân bay Vinh 7 km, biển Cửa Lò 15 km và kề cận trung tâm hành chính cùng quảng trường Hồ Chí Minh. Trên quỹ đất rộng hơn 3,7 hecta, tổ hợp Sun Glory Residence được quy hoạch với 5 tòa tháp, trong đó thì tòa tháp biểu tượng cao 37 tầng cung cấp khoảng 3.500 căn hộ, hệ sinh thái hơn 37 tiện ích đẳng cấp sẽ kiến tạo chuẩn sống mới. Điểm nhấn là bể bơi 4 mùa, nội tòa đầu tiên tại Vinh. Dự án gây ấn tượng với sự kết hợp hài hòa giữa không gian an cư, giao thương và cảnh quan sinh thái. Khu đế thương mại với tổng diện tích sàn rộng 25.000m2 sẽ bổ sung nguồn cung mặt bằng bán lẻ cho khu vực trung tâm. Đặc biệt, chủ đầu tư dành tới 10.650m2, tương đương gần 30% quỹ đất cho không gian xanh, xen kẽ thư viện ngoài trời, cà phê, terrace và sân sinh hoạt cộng đồng. Cùng với đó, các khối nhà được bố trí tiếp giáp với các trục đường xung quanh để nhường chỗ cho quảng trường trung tâm ở trái tim dự án, tạo không gian cho các hoạt động sáng tạo và gắn kết cộng đồng. Sự xuất hiện của tổ hợp Sun Glory Residence không chỉ giải quyết về nhu cầu lưu trú cao cấp đang ngày một gia tăng trong bối cảnh Nghệ An đón đầu dòng vốn FDI lớn, mà còn tạo nên một điểm nhấn kiến trúc đương đại, góp phần hoàn thiện bức tranh đô thị đang vươn mình bứt phá của khu vực Thạnh Vinh.
0: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu Điểm Sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.

0: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Mình chào quý vị, chúng ta đang đến với kết quả quay số mở thưởng sổ số tự chọn Vietlott. Công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin thông báo kết quả kỳ 01406 ngày 3 tháng 10 năm 2026. Sản phẩm Burger 6/55, bộ số may mắn là 13180711154, số đặc biệt là 41. Giá trị hiện tại của Jackpot 1 là 106,5 tỷ và Jackpot 2 là 3,7 tỷ. Kết quả kỳ 00787 ngày 3 tháng 10 năm 2026, sản phẩm Mars Bade Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 509954, giải nhất 467123573811, giải nhì các số 579107867569477730, giải ba các số 607598017166408320.

0: 593 và 633. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với kết quả quay số mở thưởng sổ số tự chọn Vietlott. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những nội dung tiếp theo.
1: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
1: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
2: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để sau of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
0: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
3: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả, anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca, được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có hai khung giờ phát lại là vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề.

song song đó là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ Bảy và Chủ nhật tuần kế tiếp. Không gian hoài niệm những bài ca, một chương trình mang yếu tố đặc trưng trong bước đường hoạt động âm nhạc và những hành trình đầu tiên của con đường tân nhạc Việt Nam được phát thảo trong chương trình, nơi mang đến những thanh âm nhạc xưa cũ đi cùng với năm tháng. Và hy vọng rằng với sự lựa chọn đồng hành của tất cả quý vị khán thính giả Anh Lê Bác Tài, chúng ta sẽ có thêm được thật nhiều những tư liệu cũng như những cảm xúc để chia sẻ cùng với nhau xoay quanh những bài hát đã đi cùng với thời gian và để lại rất nhiều những tâm tưởng trong những ai yêu mến âm nhạc Việt Nam trong suốt một thời kỳ dài. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một chủ đề, và chủ đề này thì nó cũng rất là thời tiết, nó phải thời sự rồi nó thời tiết chứ, tại vì thực tế nó như thế nào thì nó gắn liền với câu chuyện như thế đó. Và Hoàng Trí lựa chọn chủ đề thu ca, những ca khúc viết về mùa thu, và ở trong những bài hát về mùa thu đó chúng ta sẽ cùng lắng nghe với rất nhiều những câu chuyện đằng sau những bài hát kinh điển này. Nhưng trước khi bước vào không gian của chương trình hoài niệm những bài ca, cho phép Hoàng Trí cập nhật hai thông tin giao thông như sau. Thông tin giao thông đầu tiên được ghi nhận tại lộ trình phía Nam. Đội Cảnh sát Giao thông Bến Thành thông tin, hiện tại khu vực trung tâm đang mưa lớn, cảnh báo người dân chú ý khi đi qua khu vực nhằm đảm bảo an toàn. Nhắc lại, hiện tại khu vực trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh đang mưa lớn, cảnh báo người dân chú ý khi đi qua khu vực nhằm đảm bảo an toàn. Thông tin tiếp theo được ghi nhận tại lộ trình Hà Nội. Một vị thính giả cho biết đường La Khê, đoạn qua lối rẽ Bia Bà khoảng 20m, ít phút trước đã xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Lê Trọng Tấn. Nhắc lại, đường La Khê, đoạn qua lối rẽ Bia Bà khoảng 200m, ít phút trước đã xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Lê Trọng Tấn. Quý vị khán thính giả Anh Lê Bác Tài chúng ta lưu ý. Ngoài ra, trong quá trình phát sóng của chương trình, nếu như có ghi nhận những thông tin liên quan đến lộ trình tham gia giao thông nào khác, quý vị hãy phản ánh về cho kênh VV Giao thông Quốc gia nhé. Hoàng Trí cũng sẽ tranh thủ thời gian để thông báo nhằm đảm bảo cho quá trình di chuyển chung hết của tất cả quý vị. Và lúc này đây, quý vị cũng nghe được giọng của Hoàng Trí nó có thể rất là khác so với ngày thường, là bởi vì yếu tố thời tiết thay đổi, mưa gió, nó dẫn đến việc là mình cũng không tránh khỏi bị cảm. Và nếu như ngày hôm nay với cái phần giọng của mình nó không đảm bảo được cái cảm xúc một cách tự nhiên nhất, trơn tru nhất, thì mong là mọi người chúng ta cũng bỏ qua nha. Và chính những cái biểu hiện về yếu tố sức khỏe như thế này thì chúng ta cũng thấy rằng là mình cũng nên bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là ở thời điểm giao mùa, khi mà mùa hạ đã chuyển qua mùa thu. Còn đối với hình thái cảm xúc trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chọn một góc nhìn rất là lãng mạn, bởi từ mùa hè có nhiều những câu chuyện đã đặt để trước đó, chuyển giao qua mùa thu, một cái buồn man mác cô liêu nhưng nó cũng rất thơ và rất tình. Vậy nên Hoàng Trí đã lựa chọn chủ đề thu ca để gửi đến cho quý vị. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc chủ đề ngày hôm nay, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, viết vào năm 1953 qua phần thể hiện của Nguyễn Hưng.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Thu Ca, một sáng tác của Phạm Mạnh Cương qua phần thể hiện của ca sĩ Nguyễn Hưng. Và chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc đã có tuổi đời 73 năm. Và đây đến thời điểm hiện tại vẫn được xem là một trong những bản bolero đặc sắc và nổi bật nhất của tân nhạc Việt Nam. Mọi người thấy là tuổi đời của nó đã rất là lâu rồi, và cái tiết điệu của nó

cái cách phát thảo một mùa thu. Ở đây thu không phải là thu cô liêu, mùa thu ở đây cũng không phải chỉ dừng lại ở cảnh quan, mà mùa thu nói lên tiếng lòng của một người nhạc sĩ. Mà người nhạc sĩ này á thì lại có một dịp rất là đặc biệt và cũng rất là ngẫu nhiên thôi. Ông đã chạm được cảm xúc của một mùa thu, nơi đặc trưng của một mùa thu với những con người rất thu để ông viết nên ca khúc này. Nhưng cụ thể như thế nào thì cho phép Hoàng Trí ngắt ngang cảm xúc của chúng ta đôi chút, bởi lúc này chúng tôi có hai thông tin giao thông quan trọng như sau. Thông tin được ghi nhận tại lộ trình Hà Nội, quốc lộ 18, đoạn cầu Đại Phúc, giải phân cách không có phản quang, các phương tiện di chuyển chú ý. Nhắc lại, quốc lộ 18, đoạn cầu Đại Phúc, giải phân cách không có phản quang, các phương tiện di chuyển chúng ta chú ý. Thông tin tiếp theo được ghi nhận tại quốc lộ 5, đoạn từ Gô, ngã tư Châu Quỳ đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hải Phòng. Nên là quý vị khán thính giả nên bắt tài có lộ trình sắp sửa đi ngang qua đây, chúng ta cùng chủ động nắm bắt nhé. Nhắc lại, quốc lộ 5, đoạn từ Gô đến ngã tư Châu Quỳ đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Hải Phòng. Xin được cảm ơn quý vị khán thính giả Nay Bác Tài đã phản ánh thêm hai thông tin giao thông về cho chương trình ở thời điểm này. Trước đó thì chúng tôi cũng có thông báo thông tin tại khu vực ở Hà Nội là đường La Khê, đoạn qua lối rẽ Bia Bà khoảng 20m. Ít phút trước đã xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe ô tô mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi Lê Trọng Tấn, nên mọi người chúng ta cũng nắm bắt ha. Còn ở khu vực phía Nam á, thì tại khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hiện tại đang có mưa lớn, cảnh báo người dân chúng ta cũng chú ý khi mà di chuyển qua khu vực nhằm đảm bảo an toàn. Với những camera từ phòng thu mà Hoàng Trí đang quan sát á, thì mình cũng nhìn thấy được, ví dụ giống như là ở đường Nguyễn Thị Minh Khai với Nguyễn Bỉnh Khiêm, hay là đường Tôn Đức Thắng với Lê Duẩn, yếu tố trời mưa đang chi phối ướt đường luôn. Thế nhưng thì ở những cái đoạn khác như là Nguyễn Hữu Cảnh hay là Nguyễn Bỉnh Khiêm, rồi lộ trình của khu vực công trường Mê Linh và những tuyến giao khác, thì đến thời điểm này theo camera quan sát trực tiếp thì Hoàng Trí thấy lại không mưa, cho nên là mưa hiện tại đang diễn ra cục bộ tại một số lộ trình khu vực trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh mà thôi. Nên quý vị khán thính giả nên bắt tài chúng ta cũng chủ động nắm bắt để đảm bảo cho lộ trình tham gia giao thông của mình nha. Còn bây giờ đây, hãy quay trở lại với mạch cảm xúc của Hoài Niệm những bài ca. Chúng ta vừa đến với ca khúc mở đầu cho không gian của chương trình ngày hôm nay, Thu Ca, một trong những bản tango nổi tiếng nhất của tân nhạc Việt Nam. Ca khúc được ra đời cách đây 73 năm, và thời điểm nó ra đời là vào năm 1953, được sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương. Và câu chuyện mà ông kể về bài hát này như sau. Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương đã từng chia sẻ rằng là từ thời mà ông học trung học ở Huế, ông rất là mê những bản nhạc tình ca lãng mạn, đặc biệt trong đó có bài hát là Thu Quyến Rũ hay là Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay. Và những sáng tác sau này của ông thì cũng có một chút ảnh hưởng của Đoàn Chuẩn, Từ Linh. Hai bài là Thu Quyến Rũ và Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay cũng là hai trong số nhiều những sáng tác đặc trưng nổi bật của Đoàn Chuẩn, Từ Linh. Và từ đầu thập niên 1950 á, khi mà nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương còn là một cậu học trò ở xứ Huế, được thưởng thức những tuyệt phẩm viết về mùa thu Hà Nội mà Hoàng Trí vừa mới nhắc đến á, thì ông đã có những cái nỗi niềm và những xúc cảm đang tưởng tượng ra là một mùa thu ở một nơi rất thu là Hà Nội sẽ như thế nào. Để rồi 3 năm sau đó là vào năm 1953, khi mà ông có dịp ra Hà Nội, thì cảm xúc về nét đẹp của một mùa thu nơi đây đã được nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương sáng tác thông qua ca khúc được xem là nổi tiếng nhất sự nghiệp của mình, Thu Ca. Lúc đó ông đậu tú tài 2 năm. Ông đậu tú tài 2 vào năm 1953 tại Huế. Xong rồi ông ra Hà Nội để theo học cao đẳng sư phạm và văn khoa. Lúc này á, ông ngồi trên một cái chuyến xe từ sân bay đi về nơi trọ, thì đi ngang qua trường nữ sinh Trưng Vương, mà trước đó đó thì gọi là trường nữ sinh Đồng Khánh, nổi tiếng ở Hà Nội, được thành lập vào năm 1917 và là ngôi trường duy nhất của toàn miền Bắc chỉ dành riêng cho nữ sinh thôi. Và đến năm 1948 thì ngôi trường này đổi tên thành là trường Trưng Vương và giữ tên cho đến bây giờ. Thì ở thời điểm năm 1953 đó, thì ông đi ngang qua trường Trưng Vương thì ông rơi vào một cái tình huống như thế này nè. Đó là vào một chiều chớm thu thôi, trời thì buồn man mát, mà mọi người biết là cái cảm giác của một người đến với một nơi mới á,
thì nó sẽ hỗn độn như thế nào. Thì nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương lúc đó đã nhìn thấy một cái hình ảnh, đó là tan trường rất là đẹp trước cổng trường nữ sinh không à. Các cô tiểu thư khuê cát Hà Thành mặc những áo dài trắng nhẹ nhàng khoan thai, xong rồi khoác thêm những chiếc khăn giải vôn nhẹ nhàng, hai tà áo cứ thế mà bay theo gió se lạnh của Hà Nội. Và trong đầu của nhạc sĩ Đa Cảm đã bật lên giai điệu là lạnh lùng sương rơi heo mây, buồn ngơ ngác bóng chim bay, mây tím dưng sầu đó đây. Đó là cái điều lý giải vì sao mà mở đầu bằng một cái nỗi buồn như vậy. Không ai biết tại sao mà nó buồn như thế, nhưng mà bởi vì sao ạ? Cái tâm lý của một chàng thanh niên xa quê từ Huế ra Hà Nội để tiếp tục theo học, thì lúc đó cảm xúc nó sẽ cô liêu đến như vậy á mọi người. Và khi mà ông nhìn thấy được những cái hình ảnh tiếp theo về mùa thu, về những con người rất thu và rất thơ, cho nên là bắt đầu ông đã có thêm những hướng triển khai khác nhau. Chiều về gieo thương với nhớ, lòng người lữ thứ bơ vơ, nghe lá hoa rụng xác xơ. Và một loạt những diễn biến cảm xúc tiếp theo được đặt để cho ca khúc này, và nó đã trở thành một trong những ca khúc rất đẹp và rất nổi tiếng khi nhắc về mùa thu của tân nhạc Việt Nam. Đó chính là những gì mà Hoàng Trí chia sẻ về ca khúc Thu Ca. Còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một bài hát nữa. Bài hát này là bài hát mà Hoàng Trí đã vừa đề cập ở trong phần giới thiệu nguồn cảm xúc mà nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương viết về Thu Ca. Đó chính là ca khúc Thu Quyến Rũ. Đối với một bài hát á, mà nó truyền được cái cảm xúc, xúc cảm, tạo sự tò mò dành cho người nghe. Người nghe ở đây là người nghe phổ rộng, có thể là một người nghe đơn thuần, đó có thể là một người nhạc sĩ cũng cùng đồng môn, nhưng họ nghe ca khúc đó và họ cảm thấy họ có được những cái rung cảm được chạm vào. Thì nhạc phẩm Thu Quyến Rũ của Đoàn Chuẩn Từ Linh ra đời vào năm 1950 đã chạm được tiếng lòng của Phạm Mạnh Cương, để rồi ông mang những nỗi nhớ niềm thương đó để viết nên Thu Ca. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc đặc biệt này qua phần thể hiện của Thu Hà

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Thu Quyến Rũ, một sáng tác của Đoàn Chuẩn Từ Linh, viết vào năm 1950 qua phần thể hiện của tiếng hát Thu Hà. Một bài hát nữa lại tiếp tục ra đời cách đây 76 năm. Chúng ta thấy là có những bài hát, trời, tuổi đời của nó hơn hẳn rất nhiều người, nhưng đến thời điểm này á, nó vẫn tồn tại theo thời gian. Và khi nhắc về những cái chủ đề hay những bài hát viết về một cái chủ thể nào đó thì chúng ta vẫn gọi tên nó. Và Thu Quyến Rũ là một ca khúc mà theo như tìm hiểu của Hoàng Trí á, thì Hoàng Trí thấy là được giới bộ điệu cũng như là giới chuyên môn thời kỳ đó đánh giá là một bài hát rất là khác so với những cái chuẩn mực viết trước đó của Đoàn Chuẩn Từ Linh. Bởi vì cái bài hát này thì nó mang yếu tố của một cái sự tươi sáng, nó rất là dễ thương, dễ chịu, nhưng mà nó cũng có một cái nét giống ở đây là vẫn là một cái chất rất là điện ảnh và rất là thơ. Đó chính là nhạc phẩm Thu Quyến Rũ. Và bài này á, thì nó có một cái hoàn cảnh ra đời cũng khá là đặc biệt đó mọi người. Nhạc phẩm này ra đời vào lúc mà nhạc sĩ Đoàn Chuẩn và người bạn tri âm

của mình là từ Linh, cùng làm việc cho một doanh nghiệp vận tải của gia đình. Dù là làm kinh doanh nhưng mà hai người phần lớn tâm trí là sự rung cảm dành cho thi ca và âm nhạc thôi. Và lúc này đây thì tất nhiên cả hai đang làm việc tại Hà Nội, sinh ra và sinh sống ở trong một cái không gian của một mùa thu Hà Nội, nơi mà Hoàng Trí nãy nói đó, một nơi rất mùa thu ở Việt Nam. Thì họ với những cái rung cảm của một người nghệ sĩ đã có những sự tác động liên quan đến thời tiết, của cảnh vật, của đất trời, làm cho nỗi lòng của hoài niệm, của những tiếc nuối bàn bạc về một mối tình lãng mạn, hình bóng của một giai nhân thoát ẩn, thoát hiện trong tâm hồn của người nghệ sĩ đa tình đã được đặt để trong ca khúc Thu Quyến Rũ. Còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau mình đến với một bài hát. Và bài hát này á, thì là viết về một mùa thu đặc trưng của Hà Nội. Nhưng trước khi chúng ta cùng đến với mùa thu Hà Nội này thì hãy cùng cập nhật với những thông tin liên quan đến lộ trình tham gia giao thông tại Hà Nội trước đã. Một vị thính giả cho biết cầu Nhật Tân đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng trung tâm thành phố, hướng Nội Bài chỉ ùn dài từ các tuyến đường dẫn lên cầu và đầu cầu Nhật Tân. Mọi người chúng ta chú ý ha, cầu Nhật Tân đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng trung tâm thành phố, hướng Nội Bài, và cũng chỉ ùn dài từ các tuyến đường dẫn lên cầu đến đầu cầu Nhật Tân. Tiếp theo cũng là thông tin tại địa phận Hà Nội, cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn từ nút Sibucha hướng đi Nội Bài, hướng ngược lại ùn từ cầu vượt Kim Chung đến đầu cầu Thăng Long hướng vào trung tâm thành phố. Nhắc lại, cầu Thăng Long đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn từ nút Sibucha hướng đi Nội Bài, hướng ngược lại thì ùn dài từ cầu vượt Kim Chung đến đầu cầu Thăng Long hướng vào thành phố, vào trung tâm thành phố. Tiếp theo là ở quốc lộ 18, đoạn gần cầu Đồng Niên, ít phút trước đã xảy ra một vụ va chạm và hiện một người phụ nữ đã tử vong. Chưa rõ nguyên nhân của vụ va chạm cũng như cụ thể tình hình như thế nào, nhưng đã có lực lượng chức năng có mặt để giải quyết, và hiện tại giao thông đang ùn dài qua đây, các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng phả lại, mọi người chúng ta lưu tâm nha. Còn bây giờ đây, một thông tin tiếp theo được ghi nhận tại lộ trình khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết đường Tô Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại một lần nữa, đường Tôn Đức Thắng đoạn qua công trường Mê Linh hướng đi cầu Ba Son, phường Sài Gòn, xe đông di chuyển chậm. Xin được cảm ơn Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp cho VV Giao thông Quốc gia thông tin này. Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin giao thông thiết yếu mà chúng tôi cập nhật để đảm bảo cho quá trình tham gia giao thông chung hết của tất cả quý vị. Còn bây giờ, quay trở lại với những bài hát thật hay của hoài niệm những bài ca. Và xin mời quý vị sẽ cùng đến với một mùa thu rất đặc trưng ở Việt Nam. Đó chính là Mùa Thu Hà Nội, một sáng tác của Vũ Thanh với nhạc phẩm có tựa đề Hà Nội Mùa Thu, được viết vào năm 1983 qua phần thể hiện của Diva Mỹ Linh.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe Hà Nội Mùa Thu, một sáng tác của Vũ Thanh viết vào năm 1983 qua phần thể hiện của Mỹ Linh. Hà Nội đã thật sự vào thu chưa ạ? Tại vì đối với một người con miền Nam như thế này á, thì Hoàng Trí cũng không biết thật sự là thời tiết Hà Nội đã vào thu hay chưa. Nhưng cái cảm giác mà đầu tháng 10 bắt đầu theo như là mình tính vào lịch á, thì đã là mùa thu rồi. Và mùa thu Hà Nội sẽ đẹp đến nhường nào đây? Nên là Hoàng Trí cũng mong rằng là ca khúc Hà Nội Mùa Thu vừa rồi cũng đã khắc họa được nhiều hơn về nét đẹp của một mùa thu với yếu tố thực tại dành cho tất cả quý vị. Bởi vì ca khúc này nó cũng ra đời vào một cái dịp rất là thời sự. Tại sao là Hoàng Trí nói như vậy? Bởi vì là bài này được nhạc sĩ Vũ Thanh viết vào năm 1983 sau khi ông sang giúp đài phát thanh nước bạn là Campuchia trở về Hà Nội giữa một mùa thu dưới bầu trời dưới một cái bầu trời đậm chất mùa thu, thì nhạc sĩ Vũ Thanh đã dạt dào cảm xúc tại khu tập thể của Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn, ở 128C Đại La, và ông đã sáng tác ca khúc Hà Nội Mùa Thu với giai điệu thiết tha sâu lắng. Em nghe chăng? Trong lắng sâu nơi hồng trái tim mình, Hà Nội mùa thu, ôi sao xuyến trong lòng ta. Mùa thu lúc này á, nó không còn là cảm xúc của cá nhân riêng biệt nữa, mà nó chính là một xúc cảm của một người con có một cái hành trình đi ra khỏi quê hương, thực hiện những cái nhiệm vụ của tổ quốc, xong sau đó

Và lúc đó sẽ nhận ra được là gì ạ? Khi mà người ta nói là đi xa thì lại hiểu gần. Và những xúc cảm của lúc đó đó, để nhìn thấy về quê hương của mình, nơi mình đang sinh sống, cùng với một mùa thu của tiết trời như thế nữa, nó làm cho cái tâm hồn của nhạc sĩ Vũ Thanh lúc bấy giờ không đặt để cho cảm xúc cá nhân, mà ông dẫn dắt ngay với một câu chuyện đầy tự hào khi Hà Nội mùa thu ra đời với sự kết hợp tài tình giữa sự cảm nhận tinh tế và tấm lòng kính yêu, tự hào của một người nhạc sĩ về thủ đô, trái tim của đất nước. Bởi vậy, trong những cái câu đầu tiên đó thì ông đã bắt đầu chuyển sang với những cái câu chuyện như là như bâng khuâng nghe gió đưa vang vọng giữa ba đình. Mình nghe mình thấy tự hào dễ sợ. Và mùa thu nó không dừng lại ở cái chất lãng mạn của cá thể, mà nó chính là câu chuyện của niềm tự hào trong thời buổi mới xây dựng đất nước những năm 1983. Còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục ghi nhận thêm một thông tin về tình hình giao thông nữa mọi người ha. Thông tin này được chúng tôi ghi nhận tại Lộ Trình Hà Nội ạ. Một vị thính giả cho biết Võ Chí Công, Âu Cơ lên cầu Nhật Tân đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Nhắc lại, Võ Chí Công, Âu Cơ lên cầu Nhật Tân đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn. Khi mà cập nhật thông tin này thì Hoàng Trí cũng muốn nhắc lại thông tin trước đó, khi mà lộ trình cầu Nhật Tân được ghi nhận tổng quan là đang ùn dài và các phương tiện di chuyển khó khăn theo hướng đi trung tâm thành phố, hướng Nội Bài chỉ ùn dài từ các tuyến đường dẫn lên cầu, đầu cầu Nhật Tân. Thông báo thêm để quý vị có thể nắm bắt và chủ động cho quá trình tham gia giao thông của mình mọi người ha. Rồi còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát tiếp theo, bài hát mà chỉ cần nghe tựa đề thôi là đã thấy nó nhẹ nhàng, nó tình cảm, nó không có đặt nặng rất nhiều thứ đâu, mà nghe tới nó thì chúng ta sẽ hình dung ra những gì rất đặc trưng của mùa thu. Lá vàng, hoa cúc. Từ bao nhiêu đời nay rồi, hoa cúc đã là một cái loài hoa được miêu tả cho một mùa thu. Cứ thấy cúc nở vàng là biết mùa thu về. Rồi là gì? Cuối trời mây trắng bay. Tại sao lại là mây trắng mà không phải là mây xanh? Tại vì là mùa thu á, thì tiết trời của nó là gì? Trời ui ui. Mà theo như những cái cụm từ mà Hoàng Trí tìm hiểu á, thì nhạc sĩ thường hay miêu tả về mùa thu là gì? Mây trời mùa thu nó cứ bàng bạc vậy đó. Tức là nó là một cái màu trắng xám, chứ nó không phải là màu trắng xanh. Thế cho nên là mở đầu cho ca khúc là cuối trời mây trắng bay, lá vàng thưa thớt quá, phải chăng lá về rừng, mùa thu đi cùng lá. Và ở đó mùa thu vào hoa cúc, chỉ còn anh và em. Một mà chuyện tình về mùa thu rất là lãng mạn. Và nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã phổ bài thơ này của nhà thơ Xuân Quỳnh và cũng không hề giấu giếm nỗi lòng luôn. Thơ tình cuối mùa thu. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe với tiếng hát của Bảo Yến.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Thơ tình cuối mùa thu, nhạc Phan Huỳnh Điểu, lời thơ Xuân Quỳnh qua phần thể hiện của danh ca Bảo Yến. Bài hát nó rất là dễ thương luôn á mọi người. Nó giống như là một cái bức thư tình của một chàng thanh niên được gửi trao vậy đó. Và ở đó thì chỉ có những thẹn thùng thôi, những thẹn thùng trong cảm giác của một mùa thu với rất nhiều điều được trình bày, được nhắn gửi và được tâm sự cùng với nhau. Và phải nhờ vào cái mùa thu đó, phải nhờ vào những cái cơn gió heo mây, phải nhờ vào những ánh nắng chiều vàng nhàn nhạt, phải nhờ vào những đóa hoa cúc nở rộ thì lòng người mới dám bộc bạch thổ lộ cùng với nhau. Đấy, một bức thư nó rất là ngây thơ, non nớt, vụn dại nhưng lại rất là trữ tình. Rồi còn bây giờ đây thì chúng ta lại cùng nhau mình đến với một trạng thái mùa thu khác. Nếu như mở đầu chúng ta có thu ca của một cảm xúc được đặt để với những bỡ ngỡ, những xao xuyến cũng như những hỗn độn trong cảm xúc của một người trẻ rời quê hương đến với một nơi mới trong cảm giác của một mùa thu, rồi xong sau đó chúng ta đến với thu quyến rũ, một mùa thu nhẹ nhàng phát thảo những hình ảnh của một gì đó nó rất là bình dị, đẹp đẽ của thời tiết, của mùa thu, của con người và của cảnh vật. Xong rồi chúng ta đến với mùa thu Hà Nội, đến với Hà Nội mùa thu, một ca khúc mà được đặt để nỗi niềm của sự tự hào, niềm yêu thương quê hương dân tộc trong công cuộc đổi mới. Rồi vừa rồi là thơ tình cuối mùa thu, một xúc cảm cá thể, thì bây giờ chúng ta lại cùng đến với một mùa thu khác. Mùa thu này thì cận hiện đại hơn, những ca khúc mang yếu tố ballad gần gũi với đời sống đương đại bây giờ hơn. Bài hát này được người nhạc sĩ chọn mùa thu như cách để thể hiện sự hờn dỗi. Người đi, ra đi mãi mãi, chốn xưa thu vàng tôi chờ. Người đi ra đi mãi mãi, không phai niềm nhớ thương. Lòng tôi heo may đã về, tôi còn vấn vương, tôi còn nhớ thương khi thu về. Một cảm giác của cảm xúc nhớ nhung

hờn trách được đặt để vừa khít trong mùa thu, của mây trắng lững lờ, của hiên vàng, của hiên vắng lá vàng rơi. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một sáng tác của Võ Thiện Thanh, ca khúc Giấc mơ mùa thu, qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lệ Quyên.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe Giấc mơ mùa thu, một sáng tác của Võ Thiện Thanh qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Lệ Quyên. Ca khúc tiếp theo được đặt để trong không gian của chương trình hoài niệm những bài ca với chủ đề Thu Ca. Lúc này đây, Hoàng Trí xin được cập nhật một thông tin giao thông tại lộ trình Hà Nội. Cầu Nhật Tân có va chạm giữa 3 xe ô tô. Cách khoảng 100m thì có 2 xe va chạm. Giao thông đang ùn theo hướng Nội Bài. Áp lực giao thông ở tuyến cầu Nhật Tân đang rất cao. Anh em bác tài, quý vị khán thính giả chúng ta chú ý nắm bắt và nếu được thì hãy cân nhắc lựa chọn cho mình một lộ trình khác nhé. Xin được nhắc lại, cầu Nhật Tân có va chạm 3 xe ô tô, rồi cách đó khoảng 100m thì có 2 xe cũng va chạm nữa và giao thông hiện đang ùn theo hướng đi Nội Bài. Anh em bác tài, quý vị khán thính giả chúng ta hết sức chú ý. Bây giờ đây quay trở lại với không gian của hoài niệm những bài ca, chúng ta cũng đang ở những phút cuối thời lượng của chương trình. Chúng ta lại cùng nhau mình đến với một bài hát nữa mọi người ha. Thật ra thì cũng không vội, bởi vì hôm nay chúng ta cũng có rất là nhiều những thông tin về tình hình giao thông, cho nên là cũng ảnh hưởng đến việc tiến độ phát bài. Nên là bây giờ thì chúng ta vẫn tiếp tục lắng nghe một bài hát nữa. Bài hát này chắc hẳn rồi cũng viết về mùa thu. Nếu như Giấc mơ mùa thu là sự hờn trách, hờn trách của cái việc là người đi ra đi mãi mãi thế sao mà tôi vẫn còn chờ, hờn trách với những kỷ niệm đã bị bỏ rơi, thì bài hát này cũng mang tâm thế của một hoàn cảnh như vậy, nhưng không hề trách. Chỉ là một bức tranh phác thảo lại câu chuyện cảm xúc của một cuộc chia tay. Chia tay của một mối tình, chia tay giữa một người yêu thương và cái người ở lại biết rằng cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Chuyện như thế này, một bài hát được viết và cũng rất nổi tiếng trong chùm 12 ca khúc của nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu, viết vào năm 1960, giai đoạn mà ông ở Pháp, mà ông ở tại Paris. Thì lúc này á, ông viết cái bài có tựa đề là Mùa Thu Không Trở Lại. Tại sao lại là Mùa Thu Không Trở Lại? Bởi vì thời gian thì nó sẽ có xuân hạ thu đông, nó đến rồi nó lại đi, rồi nó lại lặp lại. Ấy vậy mà tại sao mùa thu ở đây không trở lại? Thì ông giải thích như thế này. Dạo ở Paris, tôi có gặp và yêu một cô gái Việt Nam có một mái tóc đen dài, đôi mắt buồn vời vợi. Tình yêu đang độ trăng rằm thì nàng phải về nước và sẽ không bao giờ trở lại Paris nữa. Chúng tôi chia tay vào mùa thu, khung cảnh của mùa thu ở châu Âu rất là đẹp. Nhưng mà nếu phải chia tay trong một cái nền thời tiết như vậy thì cho dù có đẹp như thế nào cũng trở nên tê tái. Vậy nên mới có câu là em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại. Em ra đi mùa thu, sương mờ, giăng âm u. Và lúc này để phát triển thêm cái câu chuyện á, thì ông mới nhìn nhận lại cái tình yêu của mình. Thì ông nói rằng á, là gì? Cái mối tình này của ông này, ông gặp nàng vào mùa xuân, xong sau đó mùa hạ là tình rất là nồng cháy, rồi mùa thu á, thì nàng lại ra đi. Vậy nên á, ông mới đặt để trong nguồn cảm xúc của một mùa thu, và mùa thu này là mùa thu mà cuộc gặp gỡ cuối cùng của hai người, chứ không phải là bởi vì cái yếu tố thời tiết là mùa thu không trở lại, mà là câu chuyện tình của họ sẽ không bao giờ được gặp lại. Và xin mời quý vị cùng lắng nghe Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của Phạm Trọng Cầu qua phần thể hiện của nghệ sĩ Quang Lý

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe Mùa Thu Không Trở Lại, một sáng tác của Phạm Trọng Cầu qua phần thể hiện của nghệ sĩ Quang Lý. Ca khúc được ra đời vào năm 1960 và mọi người chúng ta cũng thấy là tựa đề thì nghe nó có vẻ như rất là đau đớn và quằn quại đúng không? Nhưng mà cái bản phối cũng như là những cái lời hát được đặt để thì nó không có đến mức đau thương đến như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì cái hoàn cảnh sáng tác trên ca khúc là điều hiển nhiên, chúng ta nghe xong chúng ta hiểu, nó không bị quá nặng nề đâu. Nó là một câu chuyện, một kỷ niệm, và những con người họ đã có những cái hành trình rất dài và họ chấp nhận của cái việc là hội ngộ rồi chia ly rồi hội ngộ, những gì đó xa lạ rồi đến thành thân thiết xong rồi thì trở thành xa lạ. Nó giống như là một cái điều tất yếu trong dòng chảy của cuộc đời vậy thôi. Còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với bài hát để khép lại thời lượng không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay. Một trong những bài hát mà Hoàng Trí tin là nỗi niềm của rất nhiều người đã, mình gọi là sao ta, đã trúng tiếng sét ái tình của một mùa thu Hà Nội. Ai đã từng đến đó, đã trót yêu, trót thương, trót vương rồi trót nhớ, thì khi mà mọi người sẽ đến với Hà Nội hoặc nhắc đến mùa thu Hà Nội thì mọi người sẽ rất là nhớ. Thì nhạc phẩm có tựa đề là Nhớ Mùa Thu Hà Nội, được viết bởi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, sáng tác vào năm 1985. Lúc này á thì cái câu chuyện cũng y chang như những gì mà Hoàng Trí nói vậy đó. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có một chuyến công tác ra Hà Nội, và khi mà ông ra Hà Nội, ông làm việc, ông gặp gỡ với những người bạn của mình, ông đi lanh quanh ở Hà Nội, chiều nào cả bản thân ông cũng đi lên Hồ Tây, rồi đi chiêm ngưỡng, đi nhìn ngắm với rất là nhiều những hình ảnh của Hà Nội. Thì đến khi mà một tháng sau ông về á, thì cái tâm hồn của ông, cái nỗi nhớ của ông á, thì nó cũng còn da diết quá. Cho nên là ông đã sáng tác nên nhạc phẩm Nhớ Mùa Thu Hà Nội, gợi nên tình cảm thân thuộc và cũng như những câu chuyện mà con người đã trót rung động với cảnh sắc của mùa thu Hà Nội. Và bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này qua phần thể hiện của Tuấn Ngọc. Và bài hát này cũng sẽ khép lại thời lượng chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay. Xin cảm phiền quý vị nếu như trong xuyên suốt thời lượng ngày hôm nay, phần giọng của Hoàng Trí không đảm bảo để có thể cung cấp được thật nhiều những cảm xúc của quý vị, và cũng rất mong là quý vị sẽ có thể thoải mái với dòng cảm xúc này để tận hưởng một mùa thu rất đẹp thông qua chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Còn bây giờ thì Hoàng Trí xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại.

lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông FM 91 MHz.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại Giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90 MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage Giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: Giảm tốc lên đèn.
10: Tấn Khoa xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả. Chúng ta đang cùng lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn trong buổi tối hôm nay, tối thứ bảy ngày 3 tháng 10 năm 2026. Chương trình với khung giờ phát sóng trực tiếp từ 20 giờ đến 21 giờ 30 tối mỗi ngày. Và tối hôm nay Tấn Khoa sẽ được đồng hành cùng với quý vị để có những câu chuyện nhẹ nhàng trong buổi tối, đặc biệt là tối cuối tuần chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Thưa quý vị, lâu lâu thỉnh thoảng được đồng hành với quý vị trong ngày cuối tuần thì Tấn Khoa vẫn hay mặc định không gian này là quán cốc cuối tuần, một cái góc nhỏ trong chương trình Giảm tốc lên đèn vào tối ngày thứ bảy, để chúng ta có thể định hình một cái không gian, ngồi lại với nhau, chọn một cái món nước đúng sở thích của mình, thong thả và kể những cái câu chuyện của một tuần dài. Và tối ngày hôm nay thì trước khi bắt đầu với những câu chuyện của Giảm tốc lên đèn, Tấn Khoa sẽ được cập nhật một số thông tin về giao thông, sẽ được điểm lại thông tin gần nhất ở mốc thời gian khoảng 8 giờ hơn xíu thôi. Thì chương trình có một cái thông tin cập nhật từ tổ điều hành giao thông PC08 là đường Lê Lợi qua Pasteur, xe đông di chuyển chậm, đội cảnh sát giao thông Bến Thành hỗ trợ xử lý và điều tiết. Đó là cập nhật tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh lúc 8 giờ. Và gần đây nhất là khoảng 8 giờ 10, chương trình có thêm một thông tin giao thông tại khu vực Hà Nội từ một vị thính giả có cho biết là cầu Như Nguyệt giao thông có tình trạng là ùn xe hướng đi Bắc Giang. Các phương tiện di chuyển qua đây chúng ta chú ý. Và đó là những gì Tấn Khoa muốn cập nhật để quý vị chúng ta có thể chủ động nhất có thể cho lộ trình của mình buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì quay trở lại với Giảm tốc lên đèn tối ngày thứ bảy, tổng đài của chương trình quý vị có thể gọi về đăng ký để chia sẻ những câu chuyện của mình. 02839919191. Còn bây giờ thì cũng hơn 8 giờ 10 thưa quý vị, 8 giờ 13 rồi. Tấn Khoa sẽ bắt đầu với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Không biết là có bao giờ khi mà chúng ta làm một cái công việc nào đó đủ lâu, đến một cái khoảng thời gian nào đó, quý vị có một cái lúc mà mình ngồi lại, mình ngẫm về những gì mình đã trải qua với công việc này, những cái cơ duyên đưa mình đến với công việc này, những sự bất ngờ không ạ? Và đôi khi là việc mà chúng ta đã yêu công việc này như thế nào. Tấn Khoa thì có. Đến thời điểm hiện tại, khi mà có những dịp mà Tấn Khoa chia sẻ với mọi người về công việc của bản thân mình, Và đặc biệt là những lần mà Tấn Khoa chia sẻ với các bạn trẻ, trẻ hơn mình, thì bên cạnh nói về cái việc cố gắng của cá nhân mỗi chúng ta, thì riêng với Tấn Khoa thì Tấn Khoa vẫn kèm theo một cái điều Tấn Khoa tự nhận định, đó là mình cảm thấy may mắn bởi vì có một cái duyên đưa lối mình đến với công việc hiện tại. Và đó là một cái gợi mở của Tấn Khoa thôi. Đương nhiên tối hôm nay thì Tấn Khoa không phải là người gọi là nhân vật chính để kể cái câu chuyện cá nhân của mình, nhưng mà Tấn Khoa muốn nói điều này bởi vì Tấn Khoa thấy trong cuộc sống có nhiều điều mà chúng ta nỗ lực cố gắng phấn đấu để chúng ta theo đuổi một cái con đường nào đó, nhưng mà đôi khi cũng có những cái ngã ba, ngã tư, những góc rẽ trên cái hành trình của mình, rồi chúng ta rẽ hướng từ lúc nào không hay. Và đôi khi có những cơ duyên, một cái tình huống nào đó đặt để mình vào một cái môi trường mà mình không có ngờ tới, hoặc là cơ duyên để mình gặp một ai đó, và từ cái lần đó bỗng nhiên chúng ta lại có một cái cơ hội công việc mở ra mà sau này mình phát hiện là mình yêu công việc này vô cùng. Thì đó là những gì mà Tấn Khoa nghĩ. À, có thể mỗi người trong chúng ta một lúc nào đó chúng ta sẽ chợt nhận ra có những khoảnh khắc như vậy, những khoảnh khắc mà chợt mình ngồi lại mình nhìn là hóa ra mình làm công việc này tới nay cũng được 5 năm, 10 năm hoặc là thậm chí là hơn. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ cùng đến với câu chuyện nhỏ nhỏ mở đầu chương trình buổi tối ngày hôm nay. Tôi đã yêu nghề như thế. Tôi là một cậu trai đã chạm tới ngưỡng tuổi 30, với đủ những trông trên của một người đã loay hoay tìm chỗ đứng cho mình với cuộc sống này. Hôm nay ngồi trước màn hình máy tính để trả lời cho những lời cảm ơn ấm áp từ một bộ ảnh cưới, tôi bất giác nhìn lại chặng đường mình đã đi. Có những điều nếu không nhờ một chữ duyên, có lẽ tôi đã khó có thể đi đến đây. Những năm tháng sinh viên, tôi không khác gì bao bạn bè đồng trang lứa. Đi học, cố gắng qua môn, tìm hiểu về lĩnh vực mà mình theo đuổi, ấp ôm hy vọng về một tấm bằng để ra trường kiếm một công việc ổn định. Nhưng trong những khoảng trống giữa các buổi lên lớp, tôi còn có một niềm vui nho nhỏ khác: chụp ảnh. Lúc đó tôi góp nhặt cái khoản dành dụm đó, mua được một chiếc máy ảnh giá tầm trung. Máy thì không gọi là xịn gì cho lắm, nhưng với khả năng kinh tế sinh viên của tôi ngày ấy thì đó là cả một thế giới. Tôi mang máy đi khắp nơi, chụp khung cảnh ở trường học, chụp những góc phố quen, và nhiều nhất là chụp cho hội bạn thân. Mỗi lần bấm máy, thấy bạn bè xuýt xoa: chụp đẹp phải không? Tôi chỉ cười xòa thôi. Trong mắt cậu sinh viên khi ấy, chụp ảnh chỉ là chuyện chụp cho vui. Nghề chính, tương lai thật sự, tôi nghĩ phải là những tòa nhà văn phòng, những bản kế hoạch, những điều mà tôi hướng đến. Thỉnh thoảng tôi vẫn tò mò tìm đọc kinh nghiệm từ các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp qua những bài viết trên mạng, thức đêm xem các video chia sẻ về bố cục, ánh sáng, cách bắt khoảnh khắc. Lâu lâu có vài anh chị khóa trên nhờ tôi chụp ảnh kỷ yếu tốt nghiệp nữa. Nhận xong ảnh, ai cũng khen tôi có mắt nhìn, có tay chụp quá. Tôi vui lắm, nhưng mà trong lòng luôn tự nhủ đó chỉ là những lời khen xã giao của người quen thôi. Ngày tôi nhận bằng tốt nghiệp xong, tôi cất chiếc máy ảnh gọn vào trong một chiếc túi nhỏ, để nó lên kệ sách, rồi chính thức bước vào đời với công việc mà tôi hằng mơ ước. Tôi tìm được việc làm đúng ngành đã học, trong khi bạn bè đồng lứa bắt đầu ổn định, thăng tiến dần đều, thì con đường của tôi lại chập trùng những sóng gió chẳng báo trước. Công ty đầu tiên tôi làm gặp khủng hoảng tài chính rồi cắt giảm nhân sự. Công ty thứ hai thì nội bộ lục đục, team, nhóm làm việc xung đột quan điểm dai dẳng đến mức mỗi ngày đến văn phòng là một sự mệt mỏi. Sang đến công ty thứ ba thì dự án tôi theo đuổi lại bị hủy giữa chừng. 5 năm trôi qua,

nhanh như một cái chớp mắt vậy đó. Suốt 5 năm ấy, tôi cuốn vào vòng xoáy tất bật tìm kiếm cơ hội mới, cố gắng gồng mình chứng tỏ bản thân. Nhưng mà theo thời gian, tôi dần thấy mình kiệt sức. Tôi quên mất niềm vui ngây thơ năm nào. Chiếc máy ảnh cũ năm ấy theo tôi chuyển qua vài gian phòng trọ, rồi nằm im lìm trong góc tủ tối. Bụi bám trên lớp vỏ nhựa, như chính những đam mê của tôi bị phủ lấp dưới chồng hồ sơ công việc. Một ngày cuối tháng, tôi quyết định viết đơn xin nghỉ việc. Đây không phải là một quyết định bốc đồng hay là chán nản buông xuôi gì cả, mà là một khoảng dừng tôi tự cho phép bản thân mình được như vậy. Tôi cần dừng lại để thở, để hiểu rõ bản thân thực sự muốn gì, chứ không phải là cứ tiếp tục lao đi như một chiếc xe mất thắng. Nửa tháng đầu tiên sau khi nghỉ việc trôi qua thật bình yên. Tôi dành thời gian ngủ những giấc thật sâu, dọn dẹp lại căn phòng trọ nhỏ, gọi điện về cho gia đình nhiều hơn, tự nấu cho mình những bữa ăn tử tế sau những ngày chạy đua với deadline. Rồi đúng vào một chiều trời dịu nắng, khi tôi đang ngồi trước máy tính để tìm đọc thông tin về một số cơ hội công việc khác, điện thoại báo có tin nhắn mới. Đó là tin nhắn từ cô bạn học cùng đại học năm xưa, người mà đã vài năm rồi tôi chưa có gặp lại. Ông ơi, sắp tới là đám ngày cưới của tôi á. Tôi tổ chức tiệc ấm áp nho nhỏ à, toàn người thân quen thôi. Tôi mời ông tới dự với vợ chồng tôi nha. À, mà nếu được nữa, tôi có thể book ông chụp ảnh trong hôm đó không? Nếu được thôi nha. Bởi vì thực ra là tôi không biết là ông có nhận chụp ảnh không, nhưng mà tại vì tôi nhớ lúc mà còn đi học á, ông chụp đẹp lắm. Có một tấm ảnh ông chụp cho, tôi còn giữ đến giờ nè. Kèm theo dòng tin nhắn là bức ảnh cô bạn chụp màn hình điện thoại. Tấm ảnh đại diện trên trang cá nhân của bạn ấy chính là hình tôi chụp ở góc sân trường nhiều năm về trước. Đọc qua dòng tin nhắn, tự nhiên tim tôi hẫng một nhịp. Tin nhắn ấy như một cái chạm nhẹ làm thức tỉnh cả một vùng ký ức tưởng đã ngủ quên. Tôi nhìn về phía góc tủ phòng trọ, nơi chiếc máy ảnh cũ nằm im lìm. Nhớ lại cả cái cảm giác hồi hộp mỗi lần ngắm qua ống kính, nhớ nụ cười của bạn bè khi nhận ảnh. Tôi chợt nhận ra, đã lâu lắm rồi mình không có làm điều gì chỉ vì mình thật sự thích nó. Không ngần ngại lâu, tôi nhắn tin, nhận lời ngay. Sẵn có khoản tiền tiết kiệm tích lũy sau mấy năm đi làm, tôi quyết định tự thưởng cho mình một chiếc máy ảnh mới, xịn hơn xíu. Tôi không nghĩ đây là một sự đầu tư kinh doanh gì cả. Chỉ đơn giản là tôi muốn dành cho ngày vui của bạn mình những gì chỉnh chu nhất. Ngày cưới của bạn đã đến. Không gian tiệc cưới là một sân vườn nhỏ ấm cúng, trang trí theo phong cách tối giản với ánh đèn vàng ấm áp và những khóm hoa tươi. Không có ánh đèn chói lóa hay là những lời hô bắt nhịp gượng gạo. Tôi bước vào buổi tiệc với tâm thế của một người bạn, một người quan sát, lặng lẽ. Tôi quyết định cất đi những công thức bố cục cứng nhắc để cho con tim và đôi mắt hoàn toàn dẫn dắt. Tôi bấm máy khi chú rể lén lau giọt mồ hôi trên trán cô dâu, khi người mẹ nắm chặt tay con gái trước khoảnh khắc quan trọng, khi những người bạn cũ cụng ly cười rạng rỡ. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, chân thật và đầy ắp cảm xúc. Sau buổi tiệc, tôi hoàn thành việc hậu kỳ rồi gửi đường link tổng hợp toàn bộ ảnh cho cô dâu. Gửi tin nhắn xong, tôi ngồi trước màn hình máy tính, trong lòng dấy lên một cảm giác hồi hộp đến khó tả. Cảm giác mà đã rất lâu rồi tôi không thấy lại ở những công việc văn phòng cũ. Màn hình khung chat hiển thị biểu tượng bạn đã đọc tin nhắn. 1 phút, 5 phút, rồi 10 phút trôi qua, khung chat vẫn im lặng. Tôi bắt đầu lo lắng. Hay là ảnh không có đúng ý bạn? Hay màu ảnh có vấn đề gì không ta? Khung chat hiển thị cô bạn đang soạn tin nhắn. Và rồi một đoạn tin nhắn dài hiện lên. Ông ơi, tôi với mẹ tôi đang khóc á. Cảm ơn ông, ảnh đẹp quá, tấm nào cũng đẹp hết. Tôi không có giỏi về phân tích ảnh, nhưng khoảnh khắc nào cũng ý nghĩa với vợ chồng tôi, với gia đình tôi hết á. Nhất là tấm ảnh có cha tôi. Hiếm hoi lắm tôi mới thấy cha cười vui như vậy, sau khi cha tôi bệnh nặng mấy năm qua. Tôi không biết nói gì hơn, gia đình tôi cảm ơn ông thiệt nhiều. Tôi đặt niềm tin đúng chỗ rồi. Đọc từng dòng chữ của bạn, mắt tôi nhòe đi từ lúc nào không hay. Hóa ra giá trị của một bức ảnh không hẳn nằm ở thông số, hay là ở việc thiết bị đắt tiền, hay là
rẻ tiền, mà nó còn nằm ở cảm xúc và ký ức được lưu giữ lại. Tấm ảnh chụp bác trai là cha của cô dâu đang mỉm cười hiền hậu nhìn con gái, trong một khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc, đã chạm vào phần sâu thẳm nhất trong trái tim gia đình bạn. Và đó cũng chính là khoảnh khắc chạm vào trái tim tôi, mở ra một bước ngoặt mà chính bản thân tôi của những năm qua chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi quyết định dấn thân vào con đường nhiếp ảnh. Lần này không còn là chụp cho vui nữa, tôi bắt đầu hành trình một cách nghiêm túc và chủ động. Tôi lao vào tìm tòi, học hỏi sâu hơn về kỹ thuật, ánh sáng, ngôn ngữ hình ảnh. Tôi chủ động kết nối, tìm kiếm cơ hội học hỏi từ những vị tiền bối đi trước trong nghề, những người không chỉ giỏi nghề mà còn truyền cho tôi ngọn lửa yêu nghề mãnh liệt. Tôi tham gia các buổi workshop cùng những người bạn vác máy đi khắp nơi, từ những con hẻm nhỏ sầm uất, những vùng cao mờ sương, cho đến những đám cưới ấm áp ở vùng quê xa xôi. Mỗi chuyến đi, mỗi lần bấm máy lại mang đến cho tôi những trải nghiệm sống vô giá. Với tôi giờ đây, nhiếp ảnh không chỉ đơn thuần là một công việc kiếm sống, đó là ô cửa sổ mở ra để tôi được ngắm nhìn cuộc đời một cách sâu sắc hơn. Đó là cơ hội để tôi bắt trọn những khoảnh khắc tuyệt đẹp của thiên nhiên, hay một ánh mắt đong đầy tình cảm của hai người yêu nhau trong một giây phút thoáng qua của đời người. Những điều mà nếu sống quá nhanh, người ta rất dễ lãng quên. Nhìn lại quãng thời gian loay hoay trong những bất ổn, tôi không còn thấy tiếc nuối hay trách móc bản thân nữa. Mọi gập ghềnh, mọi thử thách dường như chỉ là một phép thử của cuộc sống. Tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn, bởi vì sau rất nhiều đổi thay, sau những lần lạc lối giữa nhiều kỳ vọng, tôi vẫn có thể bình tĩnh nhận ra đâu mới là thế mạnh của mình. Mình thực sự yêu điều gì, giỏi điều gì, và đôi tay này, góc nhìn này có thể làm được điều gì ý nghĩa.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Quý thính giả đang lắng nghe chương trình Giảm tốc lên đèn trong buổi tối thứ bảy và Tấn Khoa đang đồng hành cùng với quý vị. Vừa rồi với câu chuyện nho nhỏ đầu tiên chương trình buổi tối ngày hôm nay mang đến, chúng ta cũng đã cùng nhau lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Quang Dũng qua một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên có tựa đề Tôi yêu. Yêu cuộc sống, yêu những điều mà mình đang được làm ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngay lúc này thì không chỉ có Tấn Khoa mà trong buổi tối ngày hôm nay, chương trình còn có thể là mang đến cho quý vị thêm nhiều góc nhìn, nhiều câu chuyện thú vị khác nữa. Với sự kết nối của một vị khách mời, xin giới thiệu anh Trần Linh Tính, giám đốc công ty truyền thông và quảng cáo Tin Tức Miền Tây, cũng đang giữ máy đây. Alo anh Tính ơi.
4: Alo, xin chào Tấn Khoa.
3: Dạ, không biết là lúc này anh Tính có nghe rõ giọng Tấn Khoa không ạ?
4: Anh nghe rất là rõ. Xin chào Tấn Khoa, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Giảm tốc lên đèn của VOV Giao thông. Chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp.
3: Dạ, chào mừng anh Tính cùng đến với không gian của Giảm tốc lên đèn buổi tối hôm nay. Mặc dù là vì khoảng cách địa lý không có thể ngồi cạnh bên nhau được, nhưng mà khi mà nhắn mời anh Tính tham gia, Tấn Khoa có nhắn là hy vọng anh Tính sẽ xem đây là một cái không gian góc nhỏ buổi tối ngày thứ bảy cuối tuần, anh em mình ngồi lại và cà phê và tám chuyện với nhau một tí xíu. Không biết là ngày hôm nay của anh Tính thế nào, có gọi là một ngày bận rộn không ạ, hay là thứ bảy được nghỉ đây?
4: Một ngày hôm nay thì một ngày làm việc cũng tương đối bận rộn như thường lệ thôi Tấn Khoa ơi. Nó cũng như mọi ngày, ngày nào thứ bảy hay chủ nhật ngày thường nó cũng đều như nhau, nhưng mà cảm giác thú vị hơn là ngày hôm nay lại được buổi tối ngồi tám cùng với Tấn Khoa cũng như quý khán giả đang theo dõi chương trình.
3: Thường là nếu như mà một ngày bình thường của anh Tính trôi qua là thường anh Tính kết thúc công việc khoảng tầm mấy giờ anh Tính?
4: Anh kết thúc công việc tầm 18:30.
3: Dạ. Còn nói mà ngày nghỉ ở trong tuần thì có phân định ngày nghỉ cụ thể không anh?
4: Hầu như là không có ngày nào mà off hẳn hoàn toàn. Cũng có một vài giờ để mình xử lý công việc online cũng có. Nếu mà có phải công việc đi công tác này kia thì mình cũng phải xử lý công việc online.
3: Dạ. Cơ bản là cứ là còn việc là còn làm đúng không anh?
4: Đúng rồi.
3: Dạ. Rồi hôm nay thì chúng ta dành thời gian cho nhau trong một góc nhỏ buổi tối. Anh Tính chắc là đang kết nối từ Cần Thơ đúng không ạ?
4: Đúng rồi, anh kết nối từ Cần Thơ.
3: Dạ.
4: Anh đang ở Cần Thơ.
3: Tấn Khoa hỏi thăm xíu về thời tiết tối nay Cần Thơ mình có mưa không anh?
4: Cần Thơ tối nay không có mưa Khoa ơi.
3: Dạ.
4: Trời thời tiết vẫn đẹp, mát mẻ, dễ chịu.
3: Dạ rồi. Thế thì bây giờ cũng là một cái điều kiện lý tưởng với tiết trời mát mẻ buổi tối cho anh em mình bắt đầu câu chuyện cùng với nhau. Thưa quý vị, cơ duyên để mà Tấn Khoa và anh Tính biết nhau ấy là từ những lần mà hai anh em cùng đi thực hiện một số cái chương trình mang tính trải nghiệm, gặp gỡ mọi người rồi tìm đến với nhiều câu chuyện ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Cho nên là ngày hôm nay khi mà Tấn Khoa ngỏ lời mời anh Tính cùng tham gia chương trình thì Tấn Khoa cũng mời anh Tính là: anh Tính, bây giờ anh em mình cùng kể vào cái hành trình đi. Hành trình mình làm nghề, mình gắn bó với công việc. Tại vì như thế này, Tấn Khoa gặp anh Tính cũng được vài lần, đồng hành với nhau cũng được nhiều dịp. Nhưng mà chưa có lần nào thực sự mà ngồi lại và hỏi về cái trải nghiệm của nhau, bắt đầu công việc như thế nào, rồi trong một cái hành trình dài bao nhiêu năm, góp nhặt được điều gì. Tấn Khoa chỉ nhớ là có vài lần thế này, cái điểm ấn tượng với Tấn Khoa là từ trang cá nhân của anh Tính. Khi mà kết bạn với nhau qua mạng xã hội á, thỉnh thoảng Tấn Khoa thấy anh Tính chia sẻ lại những cái video clip

0: anh Tính sẽ nhớ những cái video
1: Ừ.
0: clip của có vẻ là khá là nhiều năm về trước, chắc là có thể là cả
1: Đúng
0: chục
1: rồi.
0: năm cũng có. Những
1: Đúng
0: ngày
1: rồi.
0: những ngày mà rong ruổi với những cái chuyến đi về nhiều vùng, nào là đi xuồng rồi hái sen, câu cá, bắt cá rồi nấu ăn, trải nghiệm. Đó là có phải là những cái phần công việc đầu tiên của anh Tính sau khi mà ra trường đi làm không anh?
1: Đúng rồi đó Khoa, đó là cái công việc đầu tiên sau khi mà anh tốt nghiệp ra trường và bắt đầu với công việc đó, có nghĩa là đi như một phóng viên, như một biên tập viên đi góp nhặt những thông tin ở khắp nơi rồi cũng như là làm các cái phóng sự truyền hình ở các cái địa phương nhiều nhất là ở miền Tây mình.
0: Đó là những ngày đầu. Thực ra những ngày đầu khi mà tốt nghiệp ra trường, chắc là anh Tính cùng cái khối ngành với Tấn Khoa, chắc là cũng mảng báo chí đúng không anh?
1: Ừ. À, lúc trước thì chia sẻ thêm với Tấn Khoa và quý khán giả đó là lúc trước là Tính cũng học VOV luôn, là học ở cao đẳng phát thanh truyền hình 2, chuyên ngành báo chí. Và sau khi tốt nghiệp cao đẳng thì không có ở lại Sài Gòn làm mà mình về Cần Thơ để mình lập nghiệp. Lúc đó thì Tính xin được vào làm ở cho một công ty truyền thông là cũng chuyên sản xuất các cái bản tin tức cho các đài, rồi sản xuất các cái tạp chí, các chương trình truyền hình, các chương trình mang tính trải nghiệm cũng phát sóng trên các đài luôn. Thì bén duyên từ công việc đó sau khi ra trường, thật ra là mình rất là đam mê công việc làm phóng viên, làm biên tập, làm đi khám phá, đi trải nghiệm nhiều nơi. Đam mê từ lúc nhỏ luôn rồi. Lúc mà sau đó thì thật ra lúc đó là ở dưới quê, Tính là quê ở Bạc Liêu á, quê Bạc Liêu. Ở lúc thời điểm đó là đi học, mà thời học cấp 3 là mình đã yêu thích công việc này lắm rồi, yêu thích công việc, thích làm phóng viên, thích là người đưa thông tin, cung cấp thông tin, đi khai thác thông tin để mà đưa cập nhật tin tức cho các đài mà thường mình hay xem đó. Thì thời điểm đó thì lúc đó là ở quê đó thì cũng chưa có được hướng nghiệp, chưa có được gọi là hướng dẫn mình cái công việc, cái học cái chuyên ngành nào để nó đúng với cái công việc mình yêu thích. Thì lúc đó là Tính có đăng ký thi đại học, lúc thời điểm là nguyện vọng một là Tính thi đại học Cần Thơ, chuyên ngành ngữ văn. Nhưng mà nó xui cái là lúc đó là đại học Cần Thơ nguyện vọng một bị rớt, không có đậu.
0: Mà khoan,
1: Rồi.
0: anh Tính dừng ở chỗ này, Tấn Khoa thắc mắc đây. Tại tại vì Tấn Khoa hơi bất ngờ khi mà đang đang một cái mạch nó rất là liền mạch, là mình yêu cái công việc giống như là làm về mảng phóng viên, ghi nhận thông tin tin tức. Tự nhiên mà lúc mà thi là chọn nguyện vọng một là ngành ngữ văn, tại sao ạ?
1: Đúng rồi. Tại vì như Tính vừa chia sẻ đó là có nghĩa là cái thời điểm đó mình yêu thích công việc này dữ lắm, mình đã xác định từ lúc mà mình còn ngồi ở ghế nhà trường ở thời điểm ở lớp 10, 11, 12 rồi là mình đã xác định rồi, nhưng mà mình mơ hồ á, mình cũng chưa có tìm hiểu kỹ, là mình không biết là thi cái ngành nào nó sẽ phù hợp. Thì mình nghĩ là khối C mình sẽ thi cái ngành ngữ văn thì chắc mình sẽ ra mình sẽ làm phóng viên, mình sẽ làm biên tập viên, nên là mình đăng ký nguyện vọng một là ngành ngữ văn ở Đại học Cần Thơ.
0: Em
1: Ở thời
0: hiểu
1: điểm
0: rồi.
1: đó là 2010 á, không nhưng mà không may mắn cái là mình không đậu nguyện vọng một. Thì lúc đó là mình cũng khá là hụt hẫng luôn, rất là buồn luôn, buồn dữ lắm luôn. Mình không biết là mình sẽ bắt đầu lại từ đâu để mà mình tiếp tục với nuôi dưỡng cái đam mê của mình từ lúc mà mình đã yêu thích từ lâu rồi. Mình không biết là mình loay hoay, mình không biết làm sao luôn, hay là bây giờ mình lên Sài Gòn mình học đại cái ngành nào đó đi, rồi mình đi học thêm các cái khóa, các cái chuyên ngành, các cái khóa đào tạo ngắn hạn về cái chuyên môn này để mình thỏa đam mê công việc của mình, để mình thỏa niềm đam mê đó, hay là mình đó. Lúc đó là mình suy nghĩ như vậy. Thì lúc đó là cũng theo cái định hướng như vậy, tự bản thân suy nghĩ như vậy nên là theo định hướng như vậy luôn. Thì lên thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc đó cái vô tình đó là mình có đi làm thêm cho một cái quán cà phê ở quận Bình Tân. Thì mình có xem tivi á, lúc đó là đang có một cuộc thi hoa hậu, thì mình có nghe MC đọc là thí sinh gì đó, cô đang là sinh viên của trường cao đẳng phát thanh truyền hình 2. Cái mình vô tình mình nghe được cái anh dẫn MC đang giới thiệu về cái trường cao đẳng phát thanh truyền hình 2, thì mình đã hóa ra ô vậy là cũng là có cái trường đang đào tạo cái chuyên ngành cao ở phát thanh truyền hình luôn, và đúng với cái đam mê, đúng với cái nguyện vọng yêu thích mình là mình thích làm báo chí truyền hình. Thì lâu sau rồi mình về mình cái mình lên Google mình tìm thông tin, thì may mắn một cái là trường đang tuyển sinh nguyện vọng 2 luôn, thì mình mới nộp nguyện vọng 2 vào, thì may mắn là mình trúng tuyển. Mình trúng tuyển.
0: Ở tính ra một một cái duyên rất là đặc biệt hay anh
1: Đúng
0: Tính.
1: rất đặc biệt luôn. Lúc đó là thật sự là mình loay hoay là mình học hẳn.

0: cùng luôn á, là yeah. mình nghĩ là lúc đó mình đi làm thêm để mình trang trải thôi, rồi yeah. mình từ từ mình tính tiếp, mình xét nguyện vọng hai ở một cái trường tư nào đó, một cái chuyên ngành
1: thì
0: nào đó,
1: thì chưa định hình rõ đúng không,
0: chưa định yeah. hình được, rồi sau đó mình sẽ nghĩ mình sẽ đi tham gia cái lớp đào tạo biên tập viên ngắn hạn, hay là cái lớp MC ngắn hạn, hay những cái lớp viết lách, viết phóng sự truyền hình gì đó, đó tham gia các câu lạc bộ ngắn hạn để mình thỏa cái đam mê của mình. Thì vô tình may mắn là mình được cái thông tin đó, nên là mình chung họ một cái, đó là mình tìm thông tin thì là trường cũng đang tuyển sinh luôn, thì lại là mình nộp nguyện vọng hai vào thì mình trúng tuyển.
1: Vậy là
0: lúc đó mình bén duyên mình học, mình bắt đầu với cái ngành của mình học, và trong suốt 3 năm được học, được đào tạo tại trường thì các thầy cô dạy rất là sát các cái môn học, rất là sát đúng với cái chuyên ngành, đúng với cái đam mê của mình luôn. Và sau khi tốt nghiệp đó là mình vẫn giữ đúng với cái ngành của mình học, là mình xin việc, mình xin cái công việc phóng viên, biên tập viên ở báo chí truyền hình. Thì cũng may mắn là tại vì mình chọn về Cần Thơ, mình không ở lại Sài Gòn, mình chọn về Cần Thơ là vì quê thì ở Bạc Liêu, thì mình muốn gần gia đình, gần ba mẹ hơn, nên tiện hơn, nên mình quyết định về Cần Thơ để mình xin việc.
1: Nhưng mà khi mà lựa chọn về quê như vậy, anh Tính có phải suy nghĩ nhiều không? Tại vì thực ra có một thực tế thế này, khi mà các bạn học tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì Tấn Khoa thấy là khi mà học xong ấy, thì nếu mà nói về cái mặt bằng, về môi trường mà cơ hội công việc, thì có thể cái góc nhìn của Tấn Khoa sẽ học có một cái số liệu cụ thể, nhưng mà nhìn về thị trường, về môi trường, về cơ hội thì có thể nhiều bạn sẽ nghĩ là nán lại thành phố đi, thành phố Hồ Chí Minh đi, thì môi trường rộng thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. Lúc đó có phải mình đắn đo lắm không anh Tính?
0: Đúng rồi, rất là đắn đo luôn. Thật là ra là đa số các bạn học cùng với Tính thời điểm đó là các bạn đa số các bạn ở lại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều bạn nói lắm, thành phố Hồ Chí Minh nhiều cơ hội mà, nhiều cơ quan báo chí, nhiều, rất là nhiều ngành để mình phát triển bản thân mà, tại sao lại quyết định chọn về quê? Thật ra là bản thân mình đó, là mình sinh ra và lớn lên ở miền Tây, ở Bạc Liêu, thì mình rất là thích hơi thở của miền Tây, thích con người miền Tây, thích nhịp sống của miền Tây, mình thích tất cả những cái gì nó bình dị, nó bình yên. Thật ra là mình đã quá quen rồi, nên là mình lúc đó mình rất đắn đo và suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà bản thân mình là thích cuộc sống nó bình yên và nó chậm rãi hơn, cái nhịp sống nó chậm hơn chút xíu, giống như là ở quê, ở cuộc sống ở đi ra có người này người kia, có cuộc sống nó bình yên thoải mái hơn chút xíu. Và mình lại là mình thích khám phá những cái đời sống văn hóa, những cái món ẩm thực, những cái gốc bình dị của người miền Tây, những cái ngõ ngách của miền Tây đó, nên là mình quyết định là mình, nếu mà về Bạc Liêu thì mình không có cơ hội để mình phát triển sự nghiệp, phát triển nghề thời điểm đó, nên mình quyết định mình chọn thành phố Cần Thơ. Nên là mình về thành phố Cần Thơ, mình xin cái công việc phóng viên, biên tập viên, để mình có cơ hội để phát triển sự nghiệp, phát triển nghề nghiệp, và được có cơ hội đi nhiều hơn và khám phá nhiều ngõ ngách miền Tây hơn.
1: Anh Tính biết không, thực ra thường những cái cuộc trò chuyện như thế này á, thì Tấn Khoa đợi là đến khi mà gần khép lại câu chuyện á, thì mới đúc kết ra vài cái thông điệp nhỏ nhỏ. Nhưng mà Tấn Khoa thấy là thật ra mới có mở đầu câu chuyện hai anh em mình thôi, nhưng mà Tấn Khoa thấy có một cái điểm này phải nói ngay. Anh Tính có đồng ý với Tấn Khoa ở chỗ một trong hành trình của anh Tính giai đoạn đầu ấy, thì một cái điều đặc biệt mà Tấn Khoa nghĩ rằng tất cả chúng ta cũng cần nên để ý, đó là việc mà mình định hình được là mình thích gì. Có hai chỗ mà nãy giờ anh Tính kể. Cái đầu tiên là anh Tính định hình được từ khi mà mình còn học phổ thông, là đã định hình là mình thích cái gì rồi. Chỉ có một chút lăng tăng là lúc đó chưa biết là học ở đâu thôi, chưa biết là mình thích cái gì rồi. Và thứ hai nữa là khi mà anh học xong rồi đó, anh cũng định hình rõ là mình thích cái gì, mình thích ở đâu, và quyết liệt với cái lựa chọn. Thì anh Tính có nghĩ cái việc mà mình phải tin vào cái điều mà mình thực sự hướng đến không?
0: Thật sự là phải nói đúng hơn là đúng hơn chính xác là mình phải tin. Phải tin với những gì mà mình quyết đoán, mình quyết định cho cái công việc của mình, cho cái tương lai, cho những cái dự định của mình. Chứ không thể là gần tới rồi mình mới tính, gần tới mình mới tính thì cũng không được. Thật ra là lúc đó, thời điểm đó ở thành phố Hồ Chí Minh rất là nhiều bạn bè khuyên luôn. Và nhiều bạn bè cũng ở lại để phát triển sự nghiệp. Mình lại cũng suy nghĩ nữa, hay là mình cũng ở lại giống bạn đi, mình cũng nên như vậy thử xem như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ lại thì mình lại là có một cái tình yêu nó rất là đặc biệt với miền Tây, sông nước, quê mình. Và hơn nữa là bản thân mình là luôn đau đáu suy nghĩ đó là mình muốn gần với gia đình hơn, gần với ba mẹ hơn. Bản thân mình sống cho bản thân và sống cho gia đình nhiều hơn, nên mình suy nghĩ nhiều hơn. Và đó có hai cái lý do thôi. Lý do thứ nhất đó là gia đình, về Cần Thơ thì mình sẽ sống gần gia đình hơn. Lý do thứ hai đó là mình muốn ở Cần Thơ để mình được có cơ hội đi nhiều nơi và khám phá ở miền Tây và thỏa thích các khu miền Tây. Dù rằng là Sài Gòn cũng có thể đi về miền Tây để đi làm các chương trình đó được, nhưng mà ở thành phố Cần Thơ, tại vì mình muốn là ở đây thì

0: có cái nhịp sống nó vừa chậm rãi hơn. Mỗi ngày mở cửa ra, bước ra đi làm thì mình đều cảm nhận được những cái hơi thở của miền Tây, của sông nước, của người dân miền Tây. Những cái món bánh quê từ cái bữa ăn sáng hay là gặp cô Năm, cô Bảy tặng cái bó rau này kia, là mình cảm thấy rất là thú vị. Sau nữa cuối tuần mình lại được thong thả chạy xe máy về quê ăn cơm với ba mẹ này kia. Thì mình thấy đó là cái điều mà mình thấy hạnh phúc vô cùng. Dù là cái đồng lương có ít hơn chút xíu hay là cái thu nhập nó không bằng ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà mình cảm thấy là mình đủ.
1: Tấn Khoa cảm nhận rõ được những điều mà anh Tính nói, một phần là qua câu chuyện tối nay, một phần nữa là tại vì Tấn Khoa có cơ duyên đi với anh Tính cũng vài dịp. Mà anh Tính này, những cái ngày đầu mà từ thành phố lớn ấy, mình học xong mình về và đi làm cho một đơn vị cũng về truyền thông, cũng trải nghiệm đời sống của bà con miền Tây, rồi đi quay chương trình, rồi không biết là có một cái kỷ niệm, những cái khoảnh khắc đầu tiên đó anh có thể kể để mọi người hình dung nó đã diễn ra như thế nào trong những cái trải nghiệm đầu tiên à?
0: Những cái trải nghiệm đầu tiên là lúc mà mình về Cần Thơ mình làm rồi, thì thật ra là mình cũng rất là may mắn là được công ty giao cho các chương trình mà anh em mình cũng đã từng phối hợp luôn đó, các chương trình để ẩm thực về du lịch trải nghiệm khám phá đó. Thì cái lúc đó là mới học xong ra trường rồi, thì có nghĩa là lúc đó cũng rất là thích làm MC, thích xuất hiện, thích dẫn chương trình, thích xuất hiện lắm, thích được lên hình, thích được trò chuyện, thích được trao đổi này kia lắm. Nhưng mà bản thân có nghĩa là lúc đó thì lên trên sóng của một cái đài trung ương, cái chương trình đó lên sóng của đài trung ương thì đòi hỏi về cái kỹ năng này kia nó rất là nhiều, rất là cao. Nên là mà mình lại được cái giao cho chạy thực hiện chương trình đó luôn, thì mình cũng rất là thích, rất là nhiệt huyết với chương trình luôn. Thì đầu tiên lúc mà đi ra làm các chương trình đó thì mình xin với sếp của mình là: chị ơi, em muốn làm một loạt series, 3 tập series về ẩm thực Tây Đô, về món cá lóc nướng chui ở Cần Thơ, ba khía ta me ở Cần Thơ và cháo sổ huyết ở Cần Thơ. Đó là 3 tập phóng sự đầu tiên mà Tính làm đó.
1: Còn nhớ luôn
0: em. Trải nghiệm, nhớ luôn, 3 tập đầu tiên. Và 3 tập đầu tiên là 3 tập đầu tiên mà về Cần Thơ và làm, 3 tập đầu tiên. Và vừa ra nghề để đi làm luôn. Rất là thích xuất hiện. Mà thường là những cái chương trình như vậy là sẽ có MC, chuyên nghiệp riêng, bút riêng, mình chỉ là biên tập, lên kịch bản, ý tưởng và liên hệ với nhân vật để mà ekip đi sản xuất thôi. Còn lại là biên tập sẽ riêng, em biên tập sẽ là phải chỉnh luôn. Thì lúc đó là mình lại muốn mình được xuất hiện, mà mình thích lắm, mình đam mê lắm, mình coi hoài luôn, mà mình được học ở trên trường môn dẫn chương trình truyền hình nữa. Thì mình quá trời thích đi. Mình nói là em có khả năng, em có thể làm được. Cái thì mấy chị cũng nói là, mấy chị cũng khuyến khích, nhưng mà mấy chị nói là phải có thời gian đào tạo, tập luyện dần dần mình mới có thể là lên sóng được như vậy. Mà mình cũng nói là cho em thử sức này kia. Thì mấy chị nói thấy mình nhiệt huyết quá, nhiệt tình quá, thì cho thử sức. Thì 3 tập đó may mắn là khi mà mình liên hệ, các cái khâu liên hệ, kịch bản đều ok hết. Nhưng mà khi mà ra hiện trường đó thì mình cũng dẫn, nhưng mà cũng trải nghiệm này kia nọ, cuối cùng quay xong hết thành phẩm luôn, về dựng thành phẩm cuối cùng chị sếp kêu cắt bỏ toàn bộ MC dẫn không đạt, MC nói chuyện từ địa phương quá, MC dẫn không đạt và nhiều lỗi lắc nhắc nữa, chưa có thể lên sóng được một cái đài trung ương đó. Thật ra lúc đó là mình buồn vô cùng luôn, buồn lắm luôn. Nhưng mà tại vì 3 tập đầu tiên mà xong rồi về là bị la, bị chê thẳng thừng luôn, bị góp ý nhận xét và 2-3 sếp nhận xét luôn. Là 3 tập đó thì được may mắn là khi mà quá trình đi quay thì được các cái nhân vật của các cái món ăn đó rất hỗ trợ, rất là nhiệt tình, quay rồi thành công suôn sẻ. Nhưng mà cuối cùng về cái phần nội dung, về cái hình thức dẫn của mình nó chưa có đạt. Thật ra về cũng rất là buồn khi mà không có được chấp nhận, nhưng mà mình lấy cái đó mình làm cái động lực của mình. Cuối cùng 3 tập vẫn phát sóng, nhưng mà cắt bỏ MC trải nghiệm thôi, mình thay thế bằng voice off thì vẫn phát sóng. Nhưng mà từ đó mình lấy kinh nghiệm, lấy cái đó để là mình làm kinh nghiệm cho bản thân của mình. Rồi cũng may mắn là được các sếp thời điểm đó của công ty cũng tạo điều kiện cho đi học các cái khóa MC nâng cao để mà phát triển, để mà tại vì thấy mình quá trời thích dẫn, thích làm MC trải nghiệm này kia nọ thời điểm đó, nên là cũng tạo điều kiện. Nhưng mà đến mãi tới chắc phải hơn 1 năm thì mình mới được được trải nghiệm, được làm đúng với cái công việc mà mình yêu thích, mình trải nghiệm như vậy. Nên là thật ra là cũng mình cũng cảm thấy là may mắn, và mình cũng không bao giờ, thật ra là buồn thì có buồn, nhưng mà chưa bao giờ mình cảm thấy nản, và chưa bao giờ mình cảm thấy là mình chùn bước, chắc là mình không phù hợp với công việc này đâu, hay là mình sẽ suy nghĩ là chắc là mình công việc này nó không chọn mình đâu, hay là công ty này chắc là mấy chị không thích mình nên là mấy chị mới như vậy. Chưa bao giờ.

0: Dạ, mình có những cái suy nghĩ tiêu cực như vậy luôn. Nhưng mà mình chỉ có buồn thoáng qua là vì mình làm chưa tốt, mà mình phải cố gắng nhiều hơn, mình phát triển nhiều hơn, mình học hỏi nhiều hơn, để mình ngày mai, ngày mốt và một năm sau mình phải tốt hơn ngày hôm nay. Chưa bao giờ mà mình suy nghĩ là mình dừng lại. Đó là cái kỷ niệm mà rất là vui khi mà lúc mà mới ra trường và đi trải nghiệm, đi khám phá, dù rằng là bản thân mình cũng còn non nớt, chưa có nhiều kinh nghiệm, đi tới chỗ quán của chị bán cá lóc muối chui, chị cũng hỗ trợ nhiệt tình, em ơi cái này chưa đạt, để chị làm lại cho con cá khác để cho em quay nha. Đó rồi qua cô qua tới gần cái món cháo sò huyết đó, là tới tận bây giờ đó là thời điểm đó là 2014, thì bây giờ cũng 12 năm rồi. 12 năm rồi bây giờ cô vẫn còn nhớ, cái cô bán cháo sò huyết vẫn còn nhớ. Cứ mà mỗi lần lại ghé ăn cháo sủi và cô lại là không tính tiền, cô nhớ
1: là mới ruột của cô rồi.
0: Cô nhớ con là một trong những người đầu tiên đến thực hiện cái phóng sự cháo sủi của quán cô. Mà cái phóng sự rồi xong cái lần đó thì một cái dịp sau thì cũng là công ty của mình luôn, nhưng mà ekip khác có tới để mà thực hiện một cái phim quảng bá về du lịch ẩm thực của Việt Nam, thì trong đó có cái món cháo sò huyết, thì mình cũng dẫn ekip đến để quay cái phóng sự đó. Thì cô nói là sau khi con quay cái phóng sự đầu tiên tới cái phim sau của con, thì cô thấy cái món cháo sò huyết của cô có phát ở sân bay, có phát trên máy bay nữa. Vô cùng là cô ấn tượng cái đó, cô nhớ con tới bây giờ đó. Là nên là thật ra là mình cảm thấy rất là thú vị, và khi mà mỗi trải nghiệm, mỗi một cái điểm đến mình đi qua, mỗi một cái món ăn mình quay hay là mỗi một cái nhân vật mình gặp, nó đều cho mình những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Và bởi vì nên là chính những cái điều đặc biệt đó làm cho mình sao xuyến mà mình nhớ mãi, mà mình muốn gắn bó với miền Tây sông nước, với hơi thở của người đồng bằng.
1: Cảm xúc của Tấn Khoa lúc này rất là đặc biệt. Anh Tính biết không, thực ra là đi đồng hành cùng với anh Tính trong một số các hoạt động, những cái chương trình cũng khá khá lần rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà nghe anh Tính kể một cách say sưa như vậy. Không biết nãy giờ anh Tính có nhận ra không? Tấn Khoa cảm giác là tại sao những cái câu chuyện này tới bữa nay mình mới được nghe? Tại vì những cái lần mà chúng ta gặp nhau, có thể chúng ta đang bận lòng bởi nhiều cái yếu tố công việc khác chi phối. Ngày hôm nay mới thực
0: sự... Thật ra là đầu chương trình là cũng hồi hộp lắm, không biết mình sẽ kể cái gì đây, không biết là mình sẽ nói cái gì đây. Nhưng mà đó vào câu chuyện thì Khoa cũng làm cho anh cảm thấy là có một cái cảm xúc rất là đặc biệt, làm cho mình bồi hồi nhớ lại cái khoảnh khắc thời điểm đó. Và bây giờ ví dụ như nói về cái món cháo sò huyết, thì bây giờ mỗi lần cứ đi cứ lại quán ăn là cô không tính tiền, cứ sau này nó cô cứ tính tiền con đi, rồi để con còn ghé đến ăn nữa, nên cô không tính tiền với mình, ngại là mình rất là ngại ghé quán luôn.
1: Nhưng mà chính nhờ những cái duyên mà gặp mọi người dễ thương như vậy, vô tình tạo nên những cái điểm gọi là Tấn Khoa gọi là những cái điểm nhấn rất là đặc biệt trên cái hành trình làm nghề của mình, đúng không anh?
0: Đúng rồi Khoa.
1: Tự nhiên mình kể là cái mình thấy thương quá đổi, là trong suốt cái hành trình làm nghề của mình thì mình gặp nhiều cô chú anh chị, mọi người dễ thương như vậy và nhớ nhau như vậy. Lúc nãy thì Tấn Khoa có nói là thường là tới cuối chương trình chúng ta sẽ tổng hợp lại một vài thông điệp. Tấn Khoa sẽ nhờ khách mời nói một vài thông điệp gửi đến cho tất cả quý vị thính giả đang đồng hành với Giảm Tóc Lên Đèn. Nhưng mà bữa nay với câu chuyện của anh Tính thì Tấn Khoa phải chọn cách này. Nói tới đâu? Nói tới đâu mình chốt tới đó. Hồi nãy cái đoạn đầu ấy, khi mà nói về cái hành trình đam mê với công việc ấy, thì Tấn Khoa thấy là có một cái điểm, đó là chúng ta xác định rõ xem mình làm được gì và mình thực sự yêu điều gì. Thì Tấn Khoa thấy ngay cái khúc đầu ấy, là anh Tính đã xác định rất rõ là mình yêu điều gì và mình sẽ phù hợp với ở cái không gian nào. Anh Tính xác định rất là rõ cái việc đấy. Đó là cái thứ nhất. Và kiên định với cái lựa chọn của mình. Và cái thứ hai là cái nãy giờ mà Tấn Khoa nghe anh Tính kể, đó là giữ một cái năng lượng rất là tích cực. Cụ thể, với một người mà đầy nhiệt huyết một cách tràn đầy, tràn trề luôn, kể là hành trình mà rời thành phố lớn để tìm về với cái không gian mà mình muốn, mình trải nghiệm, mình sống ở đó, mình làm việc ở đó, ấp ôm một cái đam mê rất lớn, nhưng mà cuối cùng những cái trải nghiệm đầu tiên nó lại hơi không như mình mong đợi. Thì trong một số trường hợp, giống như nãy anh có kể về một cái sự cố trong những cái chương trình đầu ấy, cũng không hẳn là sự cố mà chỉ là nó không như kỳ vọng, đúng không anh? Thì có đúng thể rồi. Và có thể một số trường hợp nếu như mà mọi người đặt kỳ vọng quá thì cuối cùng lại không như mình mong đợi, là đôi khi mọi người hay dùng cái từ là vỡ mộng đó. Nhưng mà trong trường hợp này, một cái điều Tấn Khoa thấy đặc biệt đó là đam mê có, nhiệt huyết có, và trông đợi vào cái kết quả. Tuy nhiên nếu như mọi thứ không như ý thì cũng không có thất vọng nản chí. Thì Tấn Khoa thấy là không có cần Tấn Khoa phải vỗ về cảm xúc. Chính anh Tính cũng là người tự vực dậy tinh thần cho mình. Nhưng mà trong cái khoảnh khắc mà trong cái chương trình đầu tiên mà mình làm như vậy á, mà cái kết quả cuối cùng là những cái gì mà mình trông đợi nó không có được xuất hiện đó, Thì thật ra anh tính có mất thời gian lâu không để vực dậy tinh thần của mình hay chỉ là thoáng qua thôi?
0: Nó chỉ là thoáng qua vài ngày để mà mình tiếp tục công việc của mình, có nghĩa là công việc nó sẽ không dừng lại, nó sẽ cứ liên tục, nó cứ

0: áp bây giờ luôn. Mình không cho bất kỳ một cái điều gì mà nó làm ảnh hưởng đến cái đam mê và cái sự nghiệp công việc của mình. Mình luôn đẩy cái sự nghiệp, cái công việc, cái đam mê của mình lên trên hết. Mình chưa bao giờ để bất kỳ một cái cảm xúc nào khác mà nó ảnh hưởng đến cái công việc của mình. Đôi khi Thật ra là cái thời điểm mới bắt đầu đi làm nha, không phải là cái chương trình đó không đâu Tấn Khoa. À, lúc đó là anh còn làm một cái chương trình về kinh tế nữa. Mình chưa có bén duyên làm gì về kinh tế, những cái con số này kia là chưa từng tìm hiểu luôn. Làm kịch bản, viết đi viết lại, hình xếp và phải sửa đi 7-8 kịch bản luôn. Và vẫn chưa có ok, nhưng mà vẫn rất là đôi khi là nản luôn. Cái lúc đó thời điểm đó lại là suy nghĩ là hay là mình không phù hợp. Suy nghĩ như vậy cái gọi về, lúc đó là cũng may, thật ra là không phải là chỉ là một mình trên cái hành trình này đâu, mà còn có mẹ mình nữa. Cái lúc đó không biết gọi điện tâm sự với ai hết á. Với bạn bè thì cũng chưa hẳn. Rồi cái gọi điện tâm sự với mẹ thì thường là bắt đầu cái công việc gì cũng có gọi chia sẻ với mẹ, con bắt đầu đi công làm cái công việc đó, công ty đó này kia nọ. Hôm nay con bị sếp nói con như vậy đó. Con cũng cứ cảm thấy con buồn hay là như thế nào để mẹ, hay là con dừng lại hay là con như thế nào. Mẹ chỉ nói là công việc thì ở đây mẹ thật ra là mẹ lúc nào cũng cho mình có lời khuyên và luôn lúc nào cũng động viên an ủi mình. Chưa bao giờ mà khuyên mình dừng lại hay là chưa bao giờ khuyên mình nếu mà cực quá thôi nghỉ đi con, không bao giờ luôn. Mà mẹ luôn khuyên là cố gắng công việc ở đâu cũng vậy, luôn khi mình cố gắng mỗi ngày. Và mình lấy cái động lực cố gắng đó, tại vì vốn dĩ là bản thân trong cái thời điểm lúc mà quá trình đi học á, thì là mình vốn dĩ là gia đình đã xuất thân, mình đã xuất thân từ gia đình khó khăn rồi. Ba mẹ đã không có nghĩa là không có thể mà trong cái quá trình đi học này kia nọ đó, có nghĩa là cái chi phí này kia thì mình để cho mình đi học đó nó cũng không có đủ đầy như biết bao nhiêu bạn bè khác. Mà mình cũng phải tự bươn trải và làm thêm để mà mình tự học trong cái quá trình tới khi mà ra trường, tới khi mà đi làm luôn. Nên là mẹ luôn động viên mình luôn, mình kêu mình cố gắng. Thì bản thân mình cũng thấy là mình đã xuất thân từ khó khăn và mình chưa có được một cái thành tựu gì, mình chưa có được cái thành quả gì ở thời điểm hiện tại, là cái thời điểm mới ra trường và mới bắt đầu đi làm. Thì mình không thể nào mà lung lay ý chí mà mình dừng lại được. Công việc nào và môi trường nào và công ty nào và ở bất kỳ nơi đâu nó cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định. Nên là mình không thể mà mình chùn bước, không thể mà để những cái suy nghĩ tiêu cực nó kéo dài, nó làm ảnh hưởng đến cái đam mê, cái sự nghiệp, cái công việc của mình. Là chỉ thoáng qua một đâu đó thôi, rồi là mình bắt đầu mình tiếp tục lại với công việc của mình lấy lại tinh thần mình tiếp tục. Tại vì hôm nay mình làm chưa tốt, ngày mai mình sẽ tốt, ngày mốt mình sẽ tốt. Mình tự động viên của mình và mình tự cố gắng. Nếu hôm nay một kịch bản làm không được, 2, 3, 4, 5 kịch bản, sếp mình còn vẫn cho cơ hội mình sửa, thì mình vẫn sửa được, mình vẫn thay đổi được. Vì vậy thì mình vẫn cố gắng được. Nên là chưa bao giờ mà anh tính để cái chuyện tiêu cực hay là những cái suy nghĩ trùng bước nó ảnh hưởng đến cái quá trình làm nghề của mình cũng như công việc của mình. Nên lúc nào cũng là cố gắng thay đổi và để làm sao để làm tốt hơn và duy trì được cái công việc của mình và cháy hết cái đam mê của mình.
1: Cảm ơn Tính. Và bây giờ thì Tấn Khoa sẽ mời anh Tính và quý vị thính giả lắng nghe một bài hát để thư giãn, để anh Tính nghỉ ngơi ít phút trước khi chúng ta tiếp tục trò chuyện với nhau. Và một bài hát mà Tấn Khoa nghĩ sẽ rất phù hợp với câu chuyện nãy giờ mà anh Tính kể, với những cái trải nghiệm của mình ở đời sống, rồi tiếp xúc với bà con, với mọi người ở khu vực phía Nam, đặc biệt là miền Tây. Xin mời anh Tính và mời quý vị thính giả cùng đến với Nắng Gió Phương Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Nhất Sinh và tiếng hát ca sĩ Đan Trường. Tấn Khoa sẽ gặp anh Tính sau ít phút nữa ạ.

0: Thưa quý vị, chúng ta đang đồng hành cùng nhau trong khung giờ dành cho giảm tốc lên đèn tối ngày thứ bảy. Và không chỉ có Tấn Khoa mà còn có khách mời của chương trình đồng hành cùng với Tấn Khoa tối nay, anh Trần Linh Tính, giám đốc công ty truyền thông và quảng cáo Tin Tức Miền Tây. Anh Tính vẫn đang nghe rõ tín hiệu từ chương trình đúng không ạ?
1: Anh vẫn đang nghe Khoa ơi.
0: Dạ, vừa rồi là một bài hát Tấn Khoa lựa chọn để có thể mời anh Tính lắng nghe. Và như Tấn Khoa nói đó, Tấn Khoa tin là cái tinh thần, cái không khí của bài hát này rất là hợp với những cái trải nghiệm của anh Tính, đặc biệt là trong cái khoảng thời gian mình vừa kể, những cái năm tháng đầu tiên mà mình bén duyên với nghề, với công việc, lúc đó là một phóng viên, một MC, rồi trải nghiệm, rồi gặp gỡ mọi người, rồi đến với nhiều vùng đất. Và sau cái chặng hành trình đó thì tại vì Tấn Khoa biết là hiện tại anh Tính có một cái đơn vị của riêng mình và có một team, một nhóm làm việc, cả một ekip để có thể mình là người trực tiếp điều phối cái việc sản xuất các cái chương trình, thì không biết là anh làm việc độc lập, làm việc cá nhân cho một đơn vị làm trong bao lâu trước khi mà mình ấp ủ cái kế hoạch là có một cái đội ngũ sản xuất như bây giờ?
1: Anh đi làm cho đơn vị, cho công ty truyền thông là khoảng 4 năm.
0: Dạ.
1: 4 năm đến tháng 3 2028 là anh rời công ty, anh dừng lại. 2018.
0: Dừng lại lúc đó là mình đã có một cái kế hoạch rõ ràng rồi đúng không anh, hay là thế nào ạ?
1: Thời điểm đó thì tháng 3 2018 anh dừng lại thì anh nghĩ là lúc đó nghĩ ra thì đang suy nghĩ là mình chỉ làm freelancer, làm tự do, chưa có dự định là sẽ thành lập công ty hay là làm team hay là sản xuất hay là định hướng luôn.
0: Lúc đó là biên tập, có nghĩa là mình sẽ làm biên tập freelance hay thế nào, hay là MC freelance?
1: Đúng rồi, lúc đó là mình đã có job biên tập freelance rồi.
0: Dạ.
1: Tại vì thời điểm đó trước khi nghỉ á, thì khoảng 1-2 tháng trước khi nghỉ thì mình đã có cái công việc freelance đó rồi.
0: Dạ.
1: Thì mình nghĩ là một là mình chấm dứt cái công việc freelance này, hai là mình phải tập trung cho công ty để mà mình phát triển cho công ty, mình góp sức cho công ty nhiều hơn. Để không thể nào mà một lúc mà mình làm cả hai việc như vậy được, nó quá tải với mình, thêm nữa là mình cũng không thể tập trung được, nên là mình phải chọn một trong hai. Và qua 4 năm đồng hành cùng công ty thì mình thấy là mình đã trải nghiệm tới lúc thời điểm đó thì nó cũng đã vừa đủ để mà mình cũng vừa biết ơn những cái những sếp, những lãnh đạo, những người đã cho mình những cái bài học quý báu trong hành trình làm nghề 4 năm vừa rồi. Và và thời điểm đó nghĩ để mình muốn là mình có những cái định hướng khác, mình làm freelance cho những cái chương trình, những cái mảng khác để mình có thể có cơ hội học hỏi hơn và tiếp xúc được nhiều khách hàng khác hơn và nhiều người hơn, nên là mình quyết định mình dừng lại. Dừng lại thì thời điểm đó thì mình ra mình làm freelance thì
0: làm tự do
1: đến, làm tự do tháng 3 2018 cho tới đến tháng 6 thì lúc đó là mình có nhận một job. Thì lúc đó mình còn nhớ đó là lúc đó là mình có làm một cái TVC cho một cái lễ hội ở Cần Thơ, thời điểm đó thì nó cũng cái TVC đó thì thuộc của một cái ban ngành, TVC giới thiệu cho lễ hội đó thì thuộc một cái sở ban ngành ở thành phố Cần Thơ. Thì thời điểm đó là tháng 6 2018 thì mình nhận cái job làm kịch bản rồi quay và dựng thành phẩm video clip 30 giây TVC giới thiệu cái lễ hội đó để mà phát sóng trên các cái nền tảng cũng như trên truyền hình để quảng bá lễ hội. Thì thời điểm đó thì ở bên phía đơn vị thuê mình đó thì là yêu cầu là phải trên danh nghĩa là công ty để mà có hợp đồng rồi xuất hóa đơn này kia. Thì tự nhiên cái lúc đó cái là tự nhiên có duyên cái là phải mở công ty rồi.
0: Dạ, có lý do
1: mới được. Có lý do mở công ty. Cái lúc đó là mình mới bắt đầu mình thành lập công ty.
0: Dạ.
1: Rồi mình để mình làm các cái thủ tục để cho nó trọn vẹn cái job đó.
0: Có gọi là bất ngờ với anh Tính quá không ạ?
1: Nói chung là cái thời lúc đó là mình nghĩ là mình thành lập công ty để mà mình đủ các cái yếu tố về mặt chứng từ pháp lý cho cái hợp đồng đó.
0: Dạ.
1: Chứ mình chưa nghĩ luôn là mình sẽ thành lập team hay là nhóm hay là công ty hay là
0: kiểu như là có nghĩa là mọi mọi thứ là do một cái tình huống nó khiến mình phải đó. thay đổi khác chứ mình chưa có kế hoạch trước luôn.
1: Chưa có kế hoạch, đúng rồi, chưa có kế hoạch trước luôn. Dạ. Tại vì mình thấy là mình đang làm cái feeling nó đang ổn. Mình đang làm một mình nó đây cũng vẫn đang ổn.
0: Dạ.
1: Đó, mình vẫn đang ổn. Nên là mình chưa có những cái định hướng là mình phải, tại vì mình chưa có tìm hiểu kỹ về cái việc mà quy trình thành lập công ty, rồi thuế, rồi các cái thủ tục khác liên quan vân vân. Mình chưa có tìm hiểu kỹ cái đó nên là mình chưa dám. Nên là về cái việc cái tình huống nó xảy ra bắt buộc nên là mình phải, nên là mình mới làm, mình mới thành lập công ty. Để cái thời điểm đó, đó. Thì lúc mà thành lập công ty rồi nó cũng có một cái may mắn nó đến nữa. Đó là khi mà thành lập công ty rồi, thì các anh chị ở các cái cơ quan, các cái đài, các cái cơ quan báo cũng như các cái đơn vị truyền thông agency khác á, họ làm chương trình để họ phát trên các đài để bán, để quảng cáo, để tài trợ cho các đài đó, cũng như là các cái game show này kia, cũng các chương trình đó, thì họ làm, họ mới mời mình là sản xuất, nghĩa họ đưa chương trình qua, đưa format qua mình sản xuất các chương trình đó theo dạng đó và mình đề xuất thêm ý tưởng. Thì mình nghĩ là mình gia công, có nghĩa là mình gia công lại cho các công ty agency, rồi mình cũng có hợp tác với một số đài mà nó cũng nhỏ lẻ thôi, nó cũng không nhiều đâu. Nên là ban đầu thì làm một mình làm không kịp rồi, nên là mình có thêm hai bạn ở phụ mình. Thì thời điểm đó phụ là chỉ là lúc đó là còn ở nhà trọ nữa, có một cái nhà trọ rồi để ba cái bàn, rồi ba mình cùng hai bạn nhân viên nó cùng ngồi làm, bật laptop ra làm, biên tập cái nội dung rồi này kia gì đó, rồi đi quay, cũng ba đứa đi quay luôn. Rồi về làm, nó chỉ gọn gọn trong cái nhà trọ thôi. Rồi may mắn một cái là khi mà làm cái chương trình đó rồi thì các cái đối tác họ ưng ý, rồi họ lại giới thiệu qua cho các đài, lúc này mới bắt đầu nhận được lời mời hợp tác từ các đài ở miền Tây đó. Thì khi mà thành lập được mời các đài rồi mình phải hợp tác rồi, thì lúc đó mình mới phải bắt đầu mình mới tìm hiểu, mình mới nhìn lại về cái cách vận hành của mình, cách quản trị, cách tuyển dụng, rồi các cái khâu, các bộ phận liên quan làm sao để cho nó hoàn thiện nhất có thể, để mà có một cái ekip, đội ngũ chuyên nghiệp. Lúc này từ cái nhà trọ bắt đầu mình mới đi ra, mình mới thuê một cái văn phòng, rồi mình mới sắm sửa trang thiết bị, mà lúc đó là chưa có vốn để làm luôn á. Chưa có vốn để mà mua sắm trang thiết bị. Thì khi mà làm thì mình sẽ nhận được cái thù lao cũng như là các cái chi phí từ các cái hợp đồng đó, thì mình lấy từ cái chi phí, từ các lợi nhuận đó mình mới mua sắm trang thiết bị để mà cho ekip, cho anh em để đi làm đó. Đó là bắt đầu mình mới bắt đầu mình ra mình làm, mình mới ra văn phòng, mình bắt đầu mình làm đâu đó hẳn hoi, rồi có bộ phận quay phim, kỹ thuật dựng phim, rồi biên tập viên, rồi hành chính, nhân sự, kế toán đó, để mà coi các cái vấn đề đó. Đó rồi bắt đầu có bộ phận rồi, thì từ mình ra một cái văn phòng nhỏ thôi bắt đầu mình làm. Thì làm qua một năm thì cũng may mắn nữa là được các sếp, các anh chị, các cái cơ quan, các đối tác của mình đang làm đó, họ cũng rất là hài lòng và ưng ý tới những cái sản phẩm của mình làm, cũng như các cái việc họ giao cho mình đều vượt cái sự mong đợi, nên là được tạo điều kiện thêm các cái dự án khác, các cái chương trình khác, các cái nội dung khác. Nên là từ cái văn phòng nhỏ mình tiếp tục mình chuyển sang cái văn phòng lớn hơn, và lúc đó thì nhân sự cũng đông hơn, rồi từ từ anh em ekip bắt đầu phối hợp nhau làm. Và từ đó bắt đầu là nó bắt đầu đi theo guồng guồng luôn, là
0: tới bây giờ
1: theo guồng công việc luôn, đó, tới tận bây giờ.
0: Tấn Khoa có một câu hỏi đang chuẩn bị sẵn sàng gửi đến anh Tính, nhưng mà Tấn Khoa sẽ hỏi sau khi Tấn Khoa xin vài giây anh Tính nhé. Tấn Khoa cập nhật một thông tin giao thông. Thưa quý vị thính giả, Vec Air cập nhật tình hình trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hiện tại thì hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km số 17 có phương tiện gặp sự cố, đội tuần tra cao tốc đang xử lý, quý bác tài lưu ý. Xin được nhắc lại một lần nữa, hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, tại km số 7 có phương tiện gặp sự cố, đội tuần tra cao tốc đang xử lý, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Trong khi đó, hướng Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định. Cảm ơn VE với thông tin cập nhật về cho VV Giao thông. Quay trở lại với anh Tính. Hồi nãy chúng ta nói về cái khoảnh khắc của cậu sinh viên năm nào, trước khi là sinh viên. Một cái khoảnh khắc mà đi làm thêm, đúng không anh? Vô tình theo dõi một cái chương trình nào đó, rồi biết được là mình có thể đi học nè, đúng cái ngành mình thích nè, rồi bén duyên đi học. Rồi xong rồi tới cái đoạn mà đi làm được thời gian. Lúc đó là vẫn làm là freelance, làm tự do đó, cá nhân mình làm thôi. Thì cái cơ duyên mình gặp mọi người để làm việc, có những cái cơ hội công việc mới. Rồi cũng chưa có ấp ủ một cái dự định là mình sẽ mở công ty gì hết. Thì như anh Tính nói, lúc đó cái nguồn lực của mình hay là cái sự sẵn sàng của mình cũng chưa có nhiều. Nhưng mà bỗng nhiên cái cơ duyên, cái bối cảnh, những cái cơ hội nó đến, đồng nghĩa với việc mình cũng phải thay đổi đi, thích nghi. Thì lúc này lại từng bước mặc dù sẽ hơi chập chững một xíu, nhưng mà cuối cùng mình cũng đã thành lập và có được một công ty, một nơi mà để ekip mọi người cùng làm việc với nhau cho tới bây giờ. Thế thì câu hỏi của Tấn Khoa là anh tính nghĩ gì về chữ duyên? Không chỉ là chữ duyên trong cuộc sống mà còn trong môi trường công việc của mình.
1: Thật ra là nếu mà không tin vào chữ duyên thì là không được. Hầu như là bất kỳ công việc, bất kỳ một cái khoảnh khắc nào đời trôi qua cũng là có duyên. Giống như Tấn Khoa và anh Tính gặp nhau cũng là có duyên và mời được Tấn Khoa về Cần Thơ để mà thực hiện chương trình cùng với anh Tính đó. Đó là cũng là có duyên đó. Nên là với anh Tính nghĩ là cái duyên thì nó rất là, đó là một cái điều mình phải tin vào trong cái cuộc sống của mình. Nó là cái điều nó tạo cho mình những cái công việc, những cái người bạn, những cái cộng sự kết nối cho mình, những cái công việc, những cái khách hàng và cả những cái nhân vật khi mà mình gặp ở bất kỳ khoảnh khắc, bất kỳ thời điểm nào.
0: Tự nhiên anh Tính nhắc tới nhân vật, Tấn Hoa cũng chợt nhớ là có những câu chuyện giống như hồi nãy anh kể lại cái câu chuyện từ một cô bán một cái món cháo của hàng chục năm về trước mà mình từng ghé qua, một cái duyên để mình biết nhau. Bây giờ sau nhiều năm, mặc dù cái lần mà cô cháu gặp nhau để làm chương trình với nhau chỉ có một lần hiếm hoi đó thôi, hoặc là lần hai lần, nhưng mà sau này vẫn giữ kết nối, cũng là cái duyên trong cuộc sống. Đến thời điểm hiện tại thì ekip làm việc, đội ngũ của anh Tính, mà nếu mà nó cố định ở công ty của mình, là khoảng bao nhiêu thành viên mình đang cùng làm với nhau để xây dựng một ekip nè?
1: Hiện tại là 11 người ở tại công ty nó
0: quen. Và khi mà làm việc độc lập, làm việc cá nhân, tự do, mình ên mình đó, rồi bây giờ là có một cái đội ngũ, thì Tấn Khoa nghĩ trong đầu nhé, sẽ có nhiều bài toán về vận hành, phân chia công việc, cả cái việc làm đảm bảo về đời sống cho anh chị em. Liệu rằng đó có phải là một cái khiến anh Tính quá trăn trở trong những ngày đầu không ạ?
1: Thật ra là đó cũng là một điều mà rất là đau đầu và trăn trở trong những ngày đầu tiên mà khi mà mới ra làm. Thật ra mình cũng khá là non trẻ. Khi mà quá trình làm việc của mình chỉ góp nhặt những chuyên môn, kinh nghiệm và cả kinh nghiệm quản trị, nhân sự của mình nó cũng chỉ là có một ít. Nhưng nên là khi mà ra làm thì cái vấn đề về chi phí cho công ty, rồi kể cả về tất cả các bạn nhân sự, làm sao phải đảm bảo thu nhập và làm sao phải đảm bảo phải truyền được lửa cho các bạn, để các bạn cũng phải giữ lửa và nhiệt huyết, đam mê giống như mình. Đôi khi trong quá trình làm thì chắc chắn là không thể không tránh khỏi những cái khó khăn nhất định, và cũng không tránh khỏi những cái áp lực nhất định. Đôi khi có những cái bạn mình tuyển vào làm để cùng làm với mình thì thật ra cái này mình luôn trao đổi với các bạn là cái này nó là cái nghề của mình, nó không phải là cái công việc văn phòng mình ngồi 8 tiếng xong là mình về, nó giống như những công việc văn phòng khác, mà nó là cái nghề, nó theo sát theo trong cái tâm thức của mình, trong cái sự đam mê của mình. Có những bạn đi làm, đi quay, có khi quay những cái sự kiện buổi tối về hơi muộn, rồi người nhà gọi lên là sao mà giờ này chưa về, công việc nó cực quá vậy này kia, rồi thôi không cho làm công việc này nữa, đề nghị nghỉ đi, xin công ty nghỉ đi, chứ tại sao đi quay tối quá. Có bữa thì ví dụ như đi quay Chợ Nổi sáng 4-5
0: sáng sớm,
1: tại sao phải đi quay sớm như vậy, cực quá vậy. Tính chất mình luôn phân tích cho các bạn đó là đây là cái nghề, cái tính chất công việc của mình nó như vậy, chứ không phải là công ty bắt buộc. Đôi khi có những cái khoảnh khắc buộc mình phải đi sớm, và có những cái khoảnh khắc khi mình nhân vật hẹn mình phải đi quay muộn, hoặc là có những cái sự kiện buổi tối mình phải quay buổi tối, đó là cái nghề của mình rồi. Nhưng mà có những bạn không có vượt qua được cái rào cản của gia đình, các bạn nói anh ơi chắc cho em phép em xin dừng lại để mà gia đình không cho, gia đình nó cực quá, nói là nữ nên đi trễ quá cũng không được này kia nọ. Thật ra là mình cũng rất khó khăn, là mình luôn mỗi tuần mình luôn dành ra một ít thời gian để mình trao đổi với các bạn, đó là để cho các bạn hiểu đó là cái tính chất công việc, cái nghề nó là như vậy, nó là như vậy, mình phải như vậy mình mới góp nhặt được những thông tin đó để mình truyền tải cho quý khán giả hồi xem. Chứ mình không thể bây giờ Chợ Nổi 4-5 giờ sáng bắt đầu mới có Chợ Nổi, mà mình 7-8 giờ mình mới đi thì Chợ Nổi tan hết rồi, làm sao mình quay được cái khoảnh khắc đó. Mình cũng với nói cho các bạn hiểu. Và có những bạn nữa đi quay thì các bạn đôi khi các bạn cũng rất nhiệt huyết, rất đam mê đi quay. Mình nhớ có một cái kỷ niệm mà mình cũng rất là đáng nhớ luôn, đáng nhớ tới tận bây giờ luôn, là lúc thời điểm cũng 2020, 2021, cách đây cũng 5-6 năm rồi, thì mình có một cái ekip thì các bạn có quay phim dựng phim lúc đó mình đang làm một cái chuyên mục phản ánh cho một đài truyền hình ở miền Tây. Thì có cái chuyên mục phản ánh là có nghĩa là người dân sẽ gọi lên cái đường dây nóng của mình để phản ánh những cái sự việc mà họ gặp khó khăn ở đời sống của họ. Thì mình cái vụ đó thì có một cái vụ đó là tranh chấp đất đai, thì là đài cũng yêu cầu cắt cử mình bên ekip công ty đi làm cái sự việc đó. Thì mình của ekip công ty cũng đã có liên hệ chính quyền địa phương rồi. Khi mà xuống để mà quay cái sự việc mà hai nhà cạnh bên mà tranh chấp ganh đất chính giữa
0: qua,
1: nên là các bạn cũng xuống có liên hệ chính quyền rồi, chính quyền nói là đã nhiều lần hòa giải nhưng mà chưa có thành, nên là cũng đi xuống quay xong thì xuống ghi nhận, có nghĩa là ghi nhận thông tin thực tế và phỏng vấn cái người phản ánh để xem là cái sự việc là như thế nào này kia, tranh chấp sao ảnh hưởng. Thì bị cái bất ngờ bị cái nhà kế bên á, họ mới kéo gia đình ra, họ cầm hung khí, họ hành hung, họ chặn không cho phóng viên về luôn. Đó. Rồi lúc đó phóng viên mới gọi điện là anh ơi bây giờ tụi em đang bị như vậy đó, anh có cách nào để hỗ trợ em không hay như thế nào đó. Tụi em đã liên hệ chính quyền rồi mà chính quyền nói là nhiều lần hòa giải nhưng mà không thành, nên hôm nay chính quyền không có dẫn tụi em xuống. Chính quyền kêu tụi em cứ xuống ghi nhận thực tế, là khi nào phỏng vấn thì lên quay lại ủy ban để phỏng vấn.
0: Một tình huống phát sinh quyền. Ha, phát sinh ngoài dự kiến.
1: Ngoài dự kiến thì các bạn hoảng sợ, các bạn hoảng sợ vô cùng, nói là giờ tụi em không dám về, rồi bây giờ là họ hăm tụi em là đi, nếu mà lát tụi em về thì họ chặn đường, họ hành hung tụi em. Thì thật ra là mình là một cái người đứng đầu, thì thứ nhất điều đầu tiên đó là mình phải đảm bảo an toàn cho anh em ekip, làm sao mà an toàn cho anh em ekip được. Rồi mình phải xử lý tình huống, thì lúc đó là mình cũng có gọi điện thêm một cái người lãnh đạo ở địa phương đó chính quyền. Thì mình cũng trình bày sự việc là em bên công ty như vậy tụi em đang có ekip xuống để thực hiện như vậy, thì nhờ các anh em xuống để mà hỗ trợ giúp ekip kia. Thì rất may là chính quyền địa phương họ cũng can thiệp ngay, họ cũng cắt cử lực lượng xuống để mà về xử lý vấn đề. Và họ là may mắn hơn đó là họ cũng nhiệt tình, là họ đưa hai anh em, một bạn quay phim và một bạn biên tập đó, ra khỏi cái khu vực đó, đưa hút về để an toàn nó mới thôi. Thật ra là sau lần đó về thì bạn nữ biên tập đó, bạn rất là hoảng loạn và sợ. Em rất là sợ, em không dám đi quay dạng như vậy nữa. Thì bản thân mình thì mình luôn phải trấn an các bạn, đôi khi nghề nghiệp cái sự cố nghiệp vụ nó sẽ có xảy ra trong cái quá trình mình làm nghề, đôi khi là không thể tránh khỏi những cái tình huống phát sinh như vậy, nên là quan trọng là cách mình xử lý vẫn biến, nên là mình luôn để hướng dẫn cho các bạn cũng như chia sẻ cho các bạn thêm về cái nghiệp vụ để các bạn có thể có thêm những cái động lực, có thêm những cái hành trình tiếp theo trong quá trình làm nghề. Nên đôi khi là trong quá trình làm việc đó thì ekip teamwork thì sẽ có những bạn như vậy, có những bạn anh ơi gia đình không vượt qua được rào cản gia đình xin đó, anh ơi về cái tính chất công việc nó quá gọi là áp lực nhiều quá nên là em không chịu nổi, em cũng xin dừng. Dù rằng là mình bản thân mình đi, ngày xưa là mình đi quá nhiều, thậm chí tới bây giờ, thậm chí là trong quá trình đi làm việc, thậm chí mình rất là máu lửa, rất là nhiệt huyết trong từng cái chương trình, trong từng cái phóng sự, trong từng kịch bản mà mình làm á, mình chưa bao giờ mình biết mệt luôn. Nhưng mà không biết là có thể là mỗi người có mỗi quan điểm, mỗi suy nghĩ khác nhau. Nên là đôi khi các bạn cũng chưa thật sự là chạm đến được cái đam mê đỉnh điểm của các bạn, nên là đôi khi các bạn cũng nản lòng. Nên là mình cũng luôn trao đổi cho các bạn, trao dồi cho các bạn thêm những cái gọi là suy nghĩ nó tiêu cực hơn trong cái công việc của mình làm để mà gắn bó. Khó khăn thật sự là đó là khó khăn, còn cái công việc thì về thù lao, về nhuận bút, về quá trình, về cái tất cả các thu nhập thì luôn đảm bảo cho các bạn. Ở đôi khi nó cũng có thêm một cái khó khăn nữa, đó là có cái những cái giai đoạn đó là có những cái dự án có một đoạn giai đoạn bị chững lại luôn, khoa chững lại luôn, có nghĩa là các cái dự án nó gần kết thúc thì đôi khi mình cũng không có thể nào mà mình nó theo thuận theo ý của mình, mỗi năm mỗi tháng mỗi năm nó trôi qua nó đều thuận lợi hết là không bao giờ, không có. Nó cũng có những cái giai đoạn đó là nó chững lại, hợp đồng đã kết thúc hay là sắp vài tháng nữa là sẽ kết thúc dự án này cái này kia nọ, thì đôi khi đối tác cũng có gặp những trục trặc nho nhỏ hay gì đó không thể tiếp tục với mình, thì hoặc là đối tác không còn làm chương trình đó nữa thì cũng gặp khó khăn đó, thì buộc lòng mình làm sao mình không cắt giảm nhân sự, mình vẫn giữ các bạn. Tại sao các bạn gắn bó với mình, đồng hành với mình 2 năm, 3 năm rồi, bây giờ đùng một cái chẳng lẽ là bây giờ ừ thôi em tạm dừng, hay là có những bạn đồng hành mình từ những ngày đầu tới tận bây giờ luôn, ừ thôi thì không lẽ mình tạm dừng, hay là ừ thôi bây giờ lương của bạn bao nhiêu đó, do là vấn đề đó phát sinh xảy ra rồi nên là tôi cắt giảm lương bạn 1/2 hay là 2/3 gì đó, rồi bạn phải chuyện như thế này thế kia, thì thật là rất khó. Bản thân mình có nghĩa là mình luôn đặt mình bản thân mình vào trong trạng thái, trong tâm trạng, trong cảm xúc của các bạn đó. Tại vì trước đó mình cũng xuất thân từ các bạn cũng y chang mình như những ngày đầu tiên, thì mình cũng từ đặt mình vô cho cảm xúc đó.
0: Yeah.
1: Thì mình không thể nào mà mình giảm cái thù lao thu nhập của các bạn lại, mà lúc buộc lòng mình phải kết nối thêm khách hàng mới, mình xoay chuyển công việc qua, mình không thể sản xuất nội dung chương trình truyền hình hay là tin tức phóng sự này kia, các cái nội dung này mãi đó, mình chuyển qua mình khai thác về chuyển qua sản xuất video cho doanh nghiệp, cho phim quảng cáo, cho TVC, ở các cái video clip social cho doanh nghiệp chẳng hạn.
0: Yeah.
1: Để mà các bạn có thêm cái đầu việc mới, có thêm cái thu nhập để mình vẫn đảm bảo được đời sống các bạn.
0: Yeah.
1: Nên là bản thân mình luôn luôn thay đổi mỗi ngày, luôn luôn để kết nối những cái mối quan hệ mới, khách hàng mới, để mà luôn có những cái phương án dự phòng khi mà có những cái sự cố bất chắc xảy ra.
0: Chia sẻ của anh Tính có lẽ đã phần nào đó chạm vào những cái phần trăn trở của những quý vị nào ở cùng cái vai trò trong một cái đơn vị truyền thông nói riêng, hoặc là những cái đơn vị doanh nghiệp nói chung, khi mà có nhiều những người cộng sự, những người nhân viên đang làm việc cùng với mình trong việc phải giải những cái bài toán, không chỉ bài toán về kinh tế trong những lúc khó khăn, mà còn là nhiều cái tình huống phát sinh, giữ lửa đam mê. Và một điều nữa, khi mà nghe anh Tính kể về đặc thù nghề nghiệp, đặc thù công việc của mình có nhiều cái tình huống phát sinh, thì thực ra là Tấn Hoa cũng hiểu là có một số trường hợp những bạn không đồng hành với mình được, thì mình cũng chắc là mình cũng tôn trọng quyết định của các bạn, đúng không anh? Tại vì mỗi người sẽ có một cái hướng đi, một cái lựa chọn, một cái đam mê ở cái mức độ nhất định riêng khác nhau. Vậy là trong hành trình, chính xác là anh có công ty là từ năm 2018. Hồi nãy nói là khoảng 2018.
1: Tháng 6, 2018.
0: Dạ, tới nay là 8 năm đi. Thì trong hành trình đó chắc là sẽ có những người tiếp tục đi với anh, hoặc là cũng có những bạn đã tạm biệt ở một cái đoạn hành trình nào đó, đúng không ạ?
1: Đúng rồi, và cũng đã có những bạn đồng hành với anh từ những ngày đầu tới tận bây giờ luôn.
0: Dạ.
1: Đó. Thì có những bạn thì có những bạn mà như một trang giấy trắng luôn.
0: Dạ.
1: Thì khi mà vào làm thì thật ra là mình nói về cái tuổi nghề hay là những cái kinh nghiệm lâu thì mình không có hẳn đâu, nhưng mà mình có những cái nhiệt huyết của mình muốn truyền những cái nhiệt huyết mình lại cho các bạn. Thì có những bạn đồng hành với mình ở một cái hành trình nhất định 2 năm 3 năm, giờ đây các bạn cũng chuyển qua một cái cơ quan khác, một cái đơn vị báo chính thống khác, các bạn cũng làm cái công việc này. Bởi vì sao mà mình nói là cái công việc này nó không phải là công việc văn phòng mà là cái nghề. Vì khi mà các bạn vào đây làm rồi, các bạn được cọ sát thực tế, rồi các bạn được chia sẻ về những cái kinh nghiệm, những cái nhiệt huyết, những cái quá trình làm nghề. Thì khi mà các bạn ra, các bạn 2 năm, 3 năm, giống như bản thân mình ngày trước cũng vậy. Khi mà mình làm 4 năm nhất định rồi, mình cảm thấy là mình muốn dừng lại.
0: Yeah.
1: Và mình thay đổi công việc, thay đổi một cái định hướng khác. Cũng là cái nghề này nhưng mà cái định hướng khác, thì mình cũng có

0: thể thay đổi. Thì có những bạn đã đồng hành 2 năm, 3 năm, có bạn 4 năm thì cũng dừng lại, bây giờ chuyển sang là phóng viên của một cái trang báo điện tử cũng khá là nổi tiếng. Thì mình cũng bằng ủng hộ các bạn mà, và mình cũng cảm thấy rất hãnh diện vì cái điều đó. Bây giờ gặp lại vẫn là anh em vui vẻ, vẫn là mình cảm thấy hãnh diện vô cùng, là vì rõ ràng là bạn ngày trước là bạn chưa có kinh nghiệm gì, bạn làm với mình, giờ đây bạn đang là một nhà báo thực thụ đó, thì mình quá hãnh diện vô cùng vì điều đó. Thật ra là mình chỉ có tiếc nuối là cái đoạn hành trình đồng hành thì nó không được dài thôi, buộc phải dừng lại thôi, cái duyên tới đó thôi. Nhưng mà anh em cũng vẫn đồng hành ở một cái duyên khác. Ở bây giờ đây bạn vẫn là cộng tác viên của mình chẳng hạn đó, mình anh em cũng vẫn làm việc với nhau nhưng mà ở một cái cương vị khác.
1: Anh tính thời lượng chương trình tối nay thì còn không nhiều nữa, chúng ta là Tấn Khoa sẽ hỏi tiếp về cái đoạn trải nghiệm trong cái môi trường làm việc hiện tại. Vậy thì sẽ có một câu ưu tiên cho câu này. Nhìn lại một hành trình gắn bó với công việc, đi nhiều, gặp gỡ nhiều, tiếp xúc nhiều, trải nghiệm nhiều câu chuyện cuộc sống, mười mấy năm rồi đúng không anh? Thế thì, nếu mà hỏi điều quan trọng nhất mà anh nhận được từ hành trình này là gì, thì anh tính sẽ nói về điều gì ạ?
0: Anh nghĩ đó là cái sự trưởng thành, sự trưởng thành của bản thân. Nhìn lại cả một chặng đường đã đi qua, cái điều lớn nhất mình nhận được không phải là cái kinh nghiệm hay là những cái sản phẩm hoàn chỉnh, mà chính là sự trưởng thành của bản thân và những người đồng đội, những anh em cùng làm, cũng như hơn hết đó là sự tin tưởng khách hàng, của đối tác vẫn cho phép mình đồng hành ở các dự án, dù rằng là áp lực cạnh tranh ngày càng cao, nhưng mà mình vẫn ngồi đây, vẫn còn ở đây để làm nghề, được làm công việc đúng với đam mê của mình, và đồng thời là tạo cơ hội cho cái cộng sự của mình để cùng phát triển. Dù là không tránh khỏi những va vấp, những khó khăn trong hành trình, nhưng mà chính cái sự đam mê, cái sự quyết tâm gắn bó cái nghề và không bao giờ bỏ cuộc đó, là dù cho mình làm có dự những cái dự án lớn hay dự án nhỏ đi, mình cũng cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng mà cái điều trân quý nhất mà mình tâm đắc nhất đó là những cái mối quan hệ và cái sự tin tưởng của anh chị em đồng nghiệp, vẫn luôn tin tưởng và đồng hành với mình dù là có những lúc thăng trầm phải chạy qua đó. Và hơn hết đó là mình biết ơn mỗi chuyến đi qua, mỗi công việc mang lại cho mình những cái kinh nghiệm quý báu và những khách hàng dễ mến hay là những nhân vật cực kỳ đáng yêu để làm động lực cho mình cố gắng mỗi ngày, phát triển mỗi ngày.
1: Và đến đây thì Tấn Khoa cảm ơn Tính đã đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn trong một buổi tối của ngày cuối tuần. Và Tấn Khoa biết chắc chắn là câu chuyện chưa hết đâu, vẫn sẽ còn nhiều điều mà nếu mà có một dịp nào đó chúng ta sẽ kể nhau nghe nhiều thêm. Và đúng như lúc nãy Tấn Khoa nói ở đầu chương trình á, Tấn Khoa khá là bất ngờ bởi vì là thực ra anh em mình có cơ hội tiếp xúc với nhau trong môi trường công việc cũng khá lần. Nhưng mà hôm nay, chắc là hôm nay là một lần đầu tiên mà chúng ta không bị quá vướng bận với công việc. Và chúng ta thật sự ngồi lại, mặc dù là không có ngồi kế bên nhau, nhưng mà qua điện thoại vẫn cảm giác rất gần để có những cái phút giây chuyện trò như thế này. Với lại thực ra Tấn Khoa biết một điều nữa, đó là đặc thù công việc của anh Tính nói riêng và đặc thù công việc trong lĩnh vực của chúng ta nói chung, thì đôi khi sẽ có những cái yếu tố về giờ giấc hơi linh động. Thực ra linh động này là một cái yếu tố mà chúng ta có thể thuận tiện mình linh động giờ giấc, nhưng mà cũng là một yếu tố là đôi khi giờ giấc cũng hơi thất thường. Thì chỉ mong anh Tính và các đồng nghiệp cộng sự của mình cũng giữ sức khỏe anh Tính nha.
0: Cảm ơn Tấn Khoa, cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe theo dõi chương trình. Chúc Tấn Khoa và quý khán giả có một buổi tối thật vui vẻ và ấm áp.
1: Chúc anh Tính lát nữa xong xuôi hết công việc của ngày hôm nay cũng sẽ có một giấc ngủ cuối tuần thật là ngon để ngày mai đón ngày cuối tuần đầy năng lượng luôn. Rồi Tấn Khoa tạm biệt và hẹn gặp lại anh Tính nha. Và thưa quý vị, tạm biệt anh Tính, khách mời của chương trình buổi tối ngày hôm nay, với những chia sẻ, những câu chuyện rất là chân tình. Ngay lúc này thì thời lượng chương trình cũng sắp hết rồi. Ekip thực hiện quyết định lựa chọn một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, bài hát có tựa đề Hành Trình Trên Đất Phù Sa với tiếng hát ca sĩ Lưu Ánh Loan, gửi tặng anh Tính và gửi tặng tất cả quý vị thính giả đồng hành cùng với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Chúc quý vị sẽ có một đêm. Đương nhiên là còn một số chương trình nữa trên sóng của VV Giao Thông. Thì khi mà nghe xong các chương trình này, chúc quý vị sẽ có một đêm ngon giấc để ngày mai đó một ngày Chủ Nhật thật là đẹp, thật là đầy năng lượng. Và chúc quý vị sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối tuần để có thể sạc đầy năng lượng sau một tuần dài. Còn bây giờ thì Tấn Khoa cùng với ekip thực hiện chương trình tối nay, còn có chị thư ký Mỹ Phụng và anh kỹ thuật Ngô Thành, sẽ được mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước

0: từ việc bạn đã chính thức được đi làm.
1: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
3: và góp nhặt những niềm vui.
4: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
5: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
6: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
4: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.

Tấn Phú xin được gửi lời chào tới quý vị. Chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong không gian của chương trình Đường Khuya. Và Tấn Phú sẽ là người bạn khuya nay đồng hành cùng với quý vị. Lộ trình di chuyển của quý vị không biết là đã như thế nào, về đến nhà hay chưa. Nếu như mà đang bật radio trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì cũng gọi là cố định chiếc đài của mình ở tần số đấy thời điểm này quý vị nha. Và cùng thả mình và hòa mình cùng với không gian của Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay, với những câu chuyện mà quý vị thính giả chúng ta mang đến chương trình, những món quà âm nhạc mà chúng ta có thể gọi là thư giãn trong buổi tối cuối tuần, với không gian của Đường Khuya, một không gian mở để tất cả quý vị thính giả chúng ta có thể lãng đãng thả trôi theo cảm xúc, cũng như là cái nơi để có thể gửi gắm những cái thông điệp, những cái sẻ chia, những cái câu chuyện của tất cả quý vị. Và quý vị đừng quên có thể tương tác cùng với Tấn Phú thông qua số hotline quen thuộc quý vị nha. Vẫn là 02839919191. Tấn Phú xin được nhắc lại với số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 quý vị nha. Bây giờ thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng chia sẻ luôn về cái chủ đề ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì Tấn Phú cũng xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với cái chủ đề về mùa thu. Chắc hẳn rằng với cái chủ đề này thì cũng có nhiều bạn thính giả lại có cho mình nhiều những cái cảm nhận riêng về mỗi cái câu chuyện với mỗi cái mùa nào đó. Nhưng mà chắc hẳn rằng trong mỗi người thì mùa thu lại có một cái cách cảm nhận riêng biệt nhất có thể. Và có ai đó đã từng nói là mùa thu không đến bằng cái tiếng động lớn, mà nó khẽ khẽ khàn khàn len lỏi qua từng cơn gió lạnh đầu mùa, qua từng cái sắc lá trao nghiêng trên góc phố quen. Có vẻ là tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, khu vực phía Nam á, thì chúng ta cũng sẽ không có cảm nhận quá rõ nét về cái mùa thu đâu. Nhưng mà đâu đó nó cũng có một cái nét gì đó, nó mang mát, nó tựa tựa như thế. Nhưng mà để mà cảm nhận rõ nhất, rõ nét nhất thì chắc hẳn rằng tại khu vực phía Bắc thì quý vị chúng ta cũng sẽ cảm nhận rõ hơn. Nhưng mà mùa thu á, là nó có một cái nét gì đó, nó hơi trầm buồn, nó hơi nhẹ nhàng, nó hơi lãng đãng. Mà không biết là tại sao cái không khí ấy nó lại phù hợp với chính cái mảnh đất thủ đô, với chính Hà Nội. Cho nên là có nhiều cái bài hát nói về mùa thu của Hà Nội, hay là Hà Nội đẹp nhất vào thu, đúng không ạ? Và nhiều người thì chúng ta lại nghĩ là yêu cái mùa thu, có một cái gì đó cảm tình rất đặc biệt với mùa thu. Không chỉ vì cái thời tiết, cái tiết trời nó dịu nhẹ, mà bởi vì thu mang thêm một cái gì đó, nó lặng lặng, cái khoảng lặng dịu dàng. Có thể chúng ta đang đứng ở giữa cái nhịp sống vội vã của phố thị, nhưng mà thu đến như là một cái cớ hợp lý để chúng ta có thể gọi là sống chậm lại một xíu, thả mình nhẹ nhẹ lại một xíu, để mình có thể tận hưởng

trọn vẹn hơn cái cuộc sống này, để mà chúng ta có thể hít hà dịu dịu cái hơi thơm của mùi hoa sữa, hay là đơn giản là mình ngắm nhìn một cái ly cà phê gọi là buổi sáng nó bốc cái khí lạnh của nước đá, đúng không ạ? Đơn giản như thế thôi. Mùa thu không làm cho chúng ta có thể gọi là u buồn hơn, nó làm cho chúng ta cảm thấy sầu muộn hơn, nhưng mà mùa thu nó làm cho chúng ta có cái cảm giác là sống nhẹ nhàng hơn, sống trọn vẹn hơn với từng giây, từng phút chúng ta đang có. Và đó là cái câu chuyện về mùa thu trong góc nhìn, những góc nhìn của Tấn Phú. Có một lần Tấn Phú cũng chia sẻ là ở khu vực phía Nam thì hầu như là mọi người không có thấy cái cây hoa sữa đâu. Nhưng mà ở Hà Nội á, hoa sữa thì dày đặc lắm, trồng rất là nhiều trên nhiều những tuyến phố. Và ở gần VOV phía Nam ấy cả nhà, như là nơi Tấn Phú đang ngồi đây, ở phòng thu tại thành phố Hồ Chí Minh, thì gần cơ quan, gần đài có một cái cây hoa sữa. Cứ những cái ngày mà vẫn khuya như thế này á, mà vào cái mùa mà hoa sữa mà nở rộ, thì chúng ta cũng sẽ thấy được là bản thân Tấn Phú cũng sẽ cảm nhận được là cái vị thu. Không khí thì bây giờ thì mình chưa thấy rõ, nhưng mà chắc là khoảng tháng nữa thì bắt đầu chúng ta đi về đêm thì trời cũng se lạnh, và thoang thoảng đâu đó cái mùi hoa sữa nhẹ nhẹ nhàng nhàng, rất là dễ chịu, rất là dễ chịu. Nhưng mà cũng nhiều bạn thính giả cũng lần trước cũng chia sẻ với Tân Phú con bạn, đúng không, là nghe cái ở Hà Nội thì nghe cái mùi hoa sữa là kêu bằng là chịu nổi luôn, chịu không nổi, nghĩa là trông dày đặc quá. Và nó rất là nồng. Nhưng mà nếu như mà lãng đãng mà trồng thưa ra thì nó rất là dễ chịu, thưa quý vị. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với cảm xúc của mùa thu, với những món quà âm nhạc đầu tiên nhé. Mời quý vị cùng đến với Hoàng Dũng và Không Còn Mùa Thu.

Thưa quý vị, chúng tôi cũng vừa gửi tặng quý vị bài hát Không Còn Mùa Thu qua phần thể hiện của Hoàng Dũng. Trong cái không gian tại nhiều những cái khu vực thì chắc hẳn rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình nhiều những cái cảm xúc khác nhau để có thể cảm nhận về mùa thu. Buổi tối ngày hôm nay thì trong mắt quý vị mùa thu như thế nào, cũng như là có cái tâm sự gì muốn sẻ chia cùng với Tấn Phú thì quý vị chúng ta cứ mở lòng và chia sẻ quý vị nha. Bây giờ thì Tấn Phú xin nãy giờ thì thông qua số hotline là 02839919191 thì Tấn Phú cũng đã nhận được rất là nhiều những cuộc gọi từ quý vị thính giả gần xa, cũng như là những cái yêu cầu về những món quà âm nhạc nữa. Quý vị có yêu cầu về những cái món quà âm nhạc thì cứ gọi điện thoại lên yêu cầu nha. Lát nữa thì Tấn Phú cũng cân đối cái thời gian, có tiện thì cũng sẽ phát tặng cả nhà. Nếu như muốn lên sóng thì chúng ta cũng có thể gọi là lên sóng để gửi tặng trực tiếp cái món quà âm nhạc đó hoặc là cái lời nhắn đó đến như người bạn của mình ạ. Bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát thứ hai mà chúng tôi mang đến cho quý vị, vẫn là mùa thu. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Mùa Thu Cho Em qua phần thể hiện của Phương Vi. Sau bài hát này thì chúng ta sẽ cùng đến với những cuộc kết nối quý vị ha.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với mùa thu cho em qua phần thể hiện của Phương Vi. Món quà âm nhạc mà Tấn Phú mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì sẽ cùng bắt đầu với những cuộc kết nối, gặp gỡ quý vị thính giả của chương trình quý vị nha. Tấn Phú cũng như là chương trình Đường Khuya xin được gửi lời chào đến người bạn thính giả đầu tiên ạ.
1: Dạ, em xin chào anh ạ.
0: Không biết là mình tên gì và kết nối chương trình từ đâu ạ?
1: Dạ, em tên là Hên á anh. Em nghe đài từ lâu rồi, hôm nay mới có dịp được kết nối với đài.
0: Hên ở khu vực nào?
1: Em ở phường Phú Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thì em rất là tâm đắc với lại cái khúc mà anh Tấn Phú anh đọc về cái nghề nghiệp mà mình chọn. Thấy mình vui. Như hôm nay đài nó nói về những cái câu chuyện mà cũng giống như là mình cũng đã từng trải qua, cho nên là em mới gọi lên chương trình để kết nối.
0: Rồi. Hôm nay khi mà Hên kết nối với chương trình thì Tấn Phú cũng rất là chào đón nha. Nhưng mà Hên cho Tấn Phú thăm xíu là Hên đang làm công việc gì nha?
1: Dạ, em đang làm công việc là giáo viên.
0: Giáo viên,
1: giáo viên tiểu học anh. Ở trường tiểu học Phan Chu Trinh. Thì cái công việc của em thì là giáo viên môn. Cái khoảng thời gian rồi em, lúc mà còn bập bẹ mà vào cái ngôi trường sư phạm á, thì em cũng nghĩ là chắc mình cũng không phù hợp với môi trường này đâu. Tại vì cái đập vào mắt của em lần đầu tiên mà em vào á, thì môi trường này nguyên một khoa giáo dục tiểu học học chung với khoa giáo dục mầm non mà chỉ có hai nam mà. Rất là nhiều nguyên giảng đường nguyên một giảng đường sinh viên á, mà rất là nhiều mấy bạn nữ. Cho tới giờ em đi làm cũng vậy, nhiều khi mà học hội đồng sư phạm á, thì cũng toàn là cô giáo, thầy thì ít. Nhớ tới những cái ngày mà mình còn đi học á, thì mình là vui. Nhưng mà hồi xưa á, là em thích nhất á, là được làm cái công việc đó là mình sẽ lái xe để mình được đi đây đi đó. Nhưng mà rồi cuối cùng không biết sao đưa đẩy cái em lại vào cái ngôi trường sư phạm. Thì rất là thương anh Tấn Phú. Nhiều khi mà em nghe đài á, em nghe đài từ thời mà em còn là sinh viên á. Lúc đó là có học sinh, lúc đó mình có chiếc điện thoại 1280 Nokia này kia. Rồi mình đeo tai phone như là mình nghe đài thôi. Vui lắm cơ.
0: Nhưng mà Hên là nếu như mà tính ra cái thời gian đi dạy là Hên đi dạy bao lâu rồi?
1: Em đi dạy năm 2020 á.
0: 20.
1: Em đi dạy. Năm 2019 là em tốt nghiệp rồi, mà tại vì do bùng phát Covid-19 á. Cho nên em tốt nghiệp dễ luôn.
0: Nhưng mà lúc mà Hên học là Hên học đại học sư phạm hay đã đâu?
1: Em học ngành sư phạm tiểu học. Thì cái đợt mà em nói chung

0: cũng phải nói với cái em mới chọn cái đài FM để nghe. Thì lúc mà được nghe đài FM á, em thích lắm. Tại có những cái bản nhạc á, mà bình thường á, nó theo cái xu thế ấy anh Tân Phương. Mình không có còn được bắt gặp kia. Thế như là em mới nghe được cái bài mà em thích lắm.
1: Rất là dễ thương. Nhưng mà ý là Hên cũng là một cái người mà sống hoài niệm và khá là tình cảm đấy. Qua cách mà Hên chia sẻ đó, Tấn Phú cũng thấy và cảm nhận được cái điều đó. Nhưng mà thường thì Tấn Phú gọi là rất là ít cái sự kiên nhẫn với trẻ em nha. Nhưng mà Hên làm được mà học sinh tiểu học là mình dạy thường cấp mấy, lớp mấy vậy Hên?
0: Em dạy từ lớp 1 cho tới lớp 5.
1: Trời ơi.
0: Thì chuyến này là em phân công về lớp 4.
1: Được phân công về lớp 4. Nhưng mà dạy
0: hoàn...
1: Ý là Tấn Phú thấy là
2: đây nhờ.
0: Giờ thì em cứ đi làm. Có những lúc mà em xì chết lắm. Tại vì em thì là người sống hướng nội đó. Cho nên là ít cái khi nào mà chia sẻ được lắm. Hơn là nhờ có đài FM, rồi đôi khi mà nghe anh chị nói chuyện nói trên đài. Sáng là 6 giờ là em mở FM em nghe rồi. Nhưng mà dạo này hay lắm nha, có thêm mấy cái món ăn mới nữa. Có mấy món ăn mà lần đầu tiên mới biết luôn đó.
1: Món ăn gì?
0: Mình cũng nghe, mình cũng thích. Thế là dạo này có thêm tử vi nữa, vui lắm. Nó chỉ có một vài phút ngắn ngủi thôi. Nhưng mà cảm thấy ấm lòng, có thêm năng lượng.
1: Theo cả tử vi phương Đông, tử vi phương Tây này kia đúng không? Với chương trình Thành phố Hồ Chí Minh đó cả nhà, buổi sáng là sẽ có chia sẻ một vài góc nhìn như thế cũng khá là thú vị.
0: Mình ngắn lắm, có chừng 6 giờ là em dậy mở đài nghe. Có nhiều khi ở trường thì em không có chơi với nhiều người, tại vì đa phần mấy cô cũng... khá lớn tuổi á, nên là em cũng không có gần. Nói chung mà làm việc thì mình cũng sẽ làm việc chung, còn nếu mà thân quá thì cũng không có thân, cho nên là em hay mở đài em nghe. Ở trường đến giờ em vẫn còn chiếc điện thoại Nokia bé rồi lầu cái gà đài cái nghe.
1: Nhưng mà tôi muốn hỏi nè, có nghĩa là từ cái lúc mà mình đi học đến cái lúc mình bắt đầu mình đi học thôi thì mình cũng đã xác định được cái đặc thù công việc này là như thế rồi mà đúng không?
0: Hay em hả? Em thì xác định được cái đặc thù công việc của em là khi mà em thực tế đi làm được 2 năm thôi. Năm 2022 thì em mới xác định được cái đặc thù công việc của mình. Khi trước đó là em học mà cái kiểu mà học để đối phó.
1: Rồi hiểu. Có nghĩa là không nghĩ là đến một ngày nào đó là lúc đó thì mình chỉ chữa cháy lúc đó thôi, đối phó lúc đó thôi, đúng không? Nó không nghĩ là đến cái việc là mình đi làm nó như thế này thế kia thế nọ. Nhưng lúc đó tại sao lại Hên không chọn ngành khác mà lại chọn sư phạm tiểu học?
0: Tại vì em thấy có đủ điểm mà cuối cùng cái em vô phải vô sư phạm tiểu học.
1: Lúc đó là bạn học gì?
0: Hồi đó là em đăng ký đại học Sài Gòn, mà em đăng ký khoa quản trị kinh doanh và tài chính kế toán. Cuối cùng biết sao, cái nguyện vọng thứ ba là mới là sư phạm tiểu học. Rồi cái hai nguyện vọng đầu tập hết luôn.
1: Học gì mà giỏi dữ vậy? Rớt cả hai nguyện vọng đầu, đến xét đến nguyện vọng thứ ba đúng không?
0: Mà lần tại vì đợt đó thì học em chỉ học được có môn sử. Cái ngành em thi năm đó là nó chọn là toán văn sử. Thì văn sử thì em ok, cho nên nó được vô sư phạm tiểu học. Nói chung tới giờ về lịch sử của mình đó, thì em, khi mà dạy học trò em vẫn còn lấn cứng cái chuyện giữa miền Nam của mình là chúa Nguyễn, còn miền chúa Nguyễn với lại vua Quang Trung Nguyễn Huệ.
1: Thật ra thì đó là cái câu chuyện mà đến cả bây giờ Tấn Phú cũng gọi là rất khó để mà chúng ta có thể gọi là lịch sử thì đã có rồi, chúng ta cứ tôn trọng thôi. Nhưng mà ngày hôm nay thì Tấn Phú muốn chia sẻ nhiều hơn về cái câu chuyện của bạn Hên. Nhưng mà dự định sắp tới thì Hên tính sao?
0: Thì dự định sắp tới thì em vẫn tiếp tục em làm công việc giáo viên thôi. Nhưng mà mỗi lần mà trong các môn em thì em dạy nhiều môn, trong các môn á thì em thích nhất á là em dạy môn địa

0: lý, tại vì nó mở ra một cái chương trình mới. Mình dạy mình nhiều khi mình nói ồ chỗ này hay ha, mà mình chưa bao giờ mình đi tới đó, bây giờ mình phải tự mình đi. Như là nếu mà em mà có đi trải nghiệm á, em sẽ không có chọn mấy cái tour du lịch đâu, tại vì mình phải đi theo cái tour. Còn nó giống như hàng năm trường hay tổ chức, còn em thích là mình tự mình đi tới đó, mình tìm hiểu con người đó, mình dính chút thời gian ở đó để mình biết được là mọi cái nơi như thế nào.
1: Như là vẫn là một cái người mà có cái chân cuồng đi đó. Vừa thích đi gọi là làm một cái bác tài để khám phá đây đó đúng không? Vừa gọi là thích đi du lịch, thích khám phá cho nên là thích làm hướng dẫn viên du lịch. Nhưng mà Tân Phú thấy hướng dẫn viên á, hơn Tân Phú thấy là không nhất thiết là mình phải phải học gọi là chuyên ngành cả khóa về du lịch, có những cái lớp ngắn hạn á để đào tạo mà dạng như là để chúng ta lấy cái chứng chỉ á, để mà chúng ta đi đi đi dẫn tour cũng ổn á. Hơn hơn có thể tìm hiểu về cái điều đấy, tại vì hơn cũng đã hoàn thành xong chương trình đại học rồi mà.
0: Em thăm chương trình đại học thôi. Mà nhiều khi có những cái mà như mình làm việc giữa con người với con người á, làm việc với lại con nít, nó mình cảm thấy là lần đầu mình hơi bỡ ngỡ, nhưng mà đối với lại những bạn nhỏ thì mấy bạn đó là có một cái sự đó gọi là rất là chân thành, nên nhiều khi em cũng muốn bước sang một cái môi trường mới, nhưng mà hình như là em không có đủ tự tin với cái sở thích của mình, giữa cái mơ ước của mình và cái sự nhút nhát rụt rè của bản thân, em chưa đủ tự tin.
1: Thật ra thì Tấn Phú cũng hiểu, với lại cả việc mà chuyển nghề, chuyển ngành là cả một cái vấn đề, nhưng mà cân nhắc thật là kỹ hơn nhé. Tại vì giống như hên nói á, là một hướng dẫn viên du lịch á, thì nó hay thiệt, nó có nhiều những cái gọi là cơ hội để mình đi khám phá thiệt. Nhưng mà thứ nhất là về sức khỏe, thứ hai là về độ tuổi nữa. Nên là thường là mấy bạn trẻ thì thường sẽ gọi là đi dẫn tour nhiều hơn. Nhưng mà khi đến một độ tuổi nào đó thì chúng ta sẽ gọi là rút về và chúng ta có thể điều hành tour hoặc làm văn phòng nhiều hơn. Đó, nó là như thế. Nhưng mà tài xế cũng thế, tài xế thì bây giờ các anh cũng cũng than với Tân Phú cũng rất là nhiều đó. Những anh yêu nghề mà thật sự á thì mình không nói, nhưng mà có những anh thì câu chuyện về thu nhập, câu chuyện về gọi là chạy trên đường thì nó cũng có nhiều những cái câu chuyện A, câu chuyện B, câu chuyện C đúng không? Đó. Thì nói chung là ngành nghề nào cũng thế, nó cũng sẽ có những cái gọi là thuận lợi, niềm vui, có những cái nó bất lợi, nó làm mình buồn, nó là như thế. Nhưng mà giống như Hên nói, đâu đó trong cái công việc của Hên hiện tại, Hên vẫn cảm nhận được cái năng lượng bình an, vô tư và chân thành đến từ các bạn nhỏ, cái học trò của Hên mỗi ngày mình tiếp cận. Thì mình nhìn về cái năng lượng đó, mình nhìn về cái sự tích cực đó. Bởi vì thật ra đó, Tấn Phú cũng ước mơ làm giáo viên hồi xưa, không phải là vì thu nhập, cũng không phải là giống như Hên để có thể hoãn nghĩa vụ quân sự. Nhưng mà Tấn Phú thích làm giáo viên bởi vì mình được dạy một thế hệ, mình được gọi là cầm nắng một thế hệ. Nó cao cả và nó thiêng liêng lắm. Bởi vì tại sao với cái công việc của Hên đó, thì Tấn Phú luôn nói là nó là một cái gì đó mà được xã hội rất là tôn trọng, rất là tôn trọng luôn đó Hên. Hên nên nhìn về những cái điều tích cực như thế. Bên cạnh đó thì giống như Hên nói là mấy bạn nhỏ nó vô tư, lạc quan lắm. Thật ra thì có những lúc mà mình cảm thấy mình trầm, mình buồn, mình suy nghĩ nhiều, nhưng mà đến mình gặp các em thôi, một cái nụ cười thôi, một cái 2 tiếng chào thầy thôi, thì mình cũng cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó ấm áp và nó có thể gác lại những cái muộn phiền đi chỗ khác nha.
0: Em cũng thấy bản thân mình đôi khi cũng may mắn khi mà được kiểu như là nghề chọn, mà em cũng chưa biết
1: May
0: được
1: mắn
0: là
1: sao mà buồn rồi nản rồi tùm lum hết.
0: em á hả, tại vì bây giờ nói chung là cái kiến thức của em á, là em dạy nhiều môn, nên là mình sẽ có những một số cái môn mà mình như là môn tiếng Việt đi hoặc là môn toán đi, thì mình sẽ không có thiên về cái lĩnh vực đó, mình thiên về những cái môn mà như là những cái môn mà xã hội, như là nhưng mà như là những cái môn đó thì sẽ không phải là những cái môn chính ở trong tiểu học, thì cái khuyết điểm lớn của em là ở cái chỗ đó, nhưng mà không sao hết đó, em vẫn cố gắng thôi, nói chung là mỗi ngày mình phải cố gắng, nhưng mà

0: có cái nữa là có nhiều khi những cái băn khoăn trăn trở của mình, tại vì có những bậc phụ huynh thì đôi khi là người ta không phải mình là đánh đồng hết. Có những người sẽ rất là dễ thương, có những người thì mình rất là trân quý vì họ rất là hiểu chuyện. Nhưng mà cũng đôi khi là có những cái câu chuyện kết bạn với các bạn mà để đến phụ huynh học sinh đó, thì mình cảm thấy là hình như cái công việc của mình đó, nó ở một cái vị trí mà nặng và cái sức tì đè của nó nặng quá, cho nên là mình vô tình mình áp lực cho bản thân mình thôi. Không thể nghĩ gì.
1: Thật ra thì Tướng Phú hiểu trong cái vị trí của Huy này nó cũng rất là nhiều những áp lực ấy. Vừa phải áp lực khi lên lớp với các bạn trẻ rồi, cái điều này là Tướng Phú chắc chắn là không nên làm được. Thì Tướng Phú nếu mà có dạy đấy, dạy cấp 2, cấp 3 thôi, nhưng mà tiểu học thì quá nhỏ. Tại vì các em thì rất là dễ thương và trong sáng, nhưng mà đôi khi thì cái có những cái mà chúng ta buộc phải có cái sự kiên nhẫn chút xíu và gọi là phải yêu thương trẻ dữ lắm thì mới làm được giáo viên tiểu học với mầm non ấy. Đúng rồi, nhưng mà Tấn Phú thì chắc chắn là không làm được đâu, nhưng mà Hên đã cũng làm được trong suốt cái khoảng thời gian từ 2020 đến 2026 là cũng 6 năm rồi còn gì, đúng không? 6 năm gắn bó với nghề, tuy là những cái có thể gọi là những cái năm đầu mình hơi chật vật chút xíu, nhưng mà Tấn Phú nghĩ rằng là những cái năm vừa qua gần nhất thì mình cũng đã có thể sắp xếp đâu đó nó cũng ổn thỏa hơn, nó cũng gọi là đâu nó cũng vào đấy hơn. Còn cái việc mà cái nguyện vọng, cái mục tiêu hoặc là cái sự đòi hỏi về cái công việc thì ở công việc nào Tấn Phú thấy nó cũng đòi hỏi hết, ngay cả cái việc dẫn chương trình cũng thế. Và Tấn Phú có một cái bộ phận ở đài thì có một cái bộ phận kiểm thính, gọi là nghe chương trình lên sóng để mà kiểm duyệt nội dung mà có những góp ý trực tiếp cho MC đó. Và cũng có những cái yêu cầu buộc chúng ta cũng phải nâng cấp mình, và trong bất kỳ công việc nào cũng thế, ngay cả bằng lái xe gánh vác tài cũng thế, lâu lâu thì bị trừ hết điểm thì cũng phải bắt thi lại, đúng không? Cho nên là cái việc mà chúng ta nâng cấp về nghề nghiệp, mà nâng cấp theo thời đại và nâng cấp mọi lúc mọi nơi, thì đó là cái việc mà Hên cũng phải nghĩ thoáng ra, đó là cái việc mình phải nâng cấp thôi. Mình trong công việc dạy học cũng thế, và giống như Tuấn Phú nói là cái đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đúng không? Đó, mỗi năm thì mỗi đổi, đó, mỗi năm mỗi đổi cái cách thức chơi đề, thì buộc giáo viên khi mà dạy thì cũng phải có cho mình những cái gọi là nắm bắt kịp thời để mà điều chỉnh cái cách dạy làm sao để mà cho các em thi cho tốt, đó là như thế. Và Tuấn Phú nghĩ rằng là giống như Hên nói, cũng có cái duyên đến với nghề giáo, cũng có cái duyên đến với giảng đường, cũng có duyên gặp gỡ với các bạn nhỏ, các bạn nhi đồng với những cái nụ cười rất thân thiện, rất là dễ thương, rất hiền, rất vô tư trong sáng. Thì đó cũng là một cái duyên rất lớn đối với Hên. Mà giống như Hên nói là nghề nó chọn mình, thì thôi thì đã chọn rồi, đã đến rồi, thì mình cỡ gì mình cũng, nếu như mà đã quyết định là mình không đổi việc á, thì cỡ gì mình cũng phải làm, đúng không? Cỡ gì mình cũng phải làm. Thì thay vì mình làm nó với cái đôi mắt, với cái tâm thế gọi là mình hơi ưu tư chút xíu, mình hơi suy nghĩ chút xíu, mình hơi gọi là buồn buồn, cái chân mình hơi cuồng đi chút xíu, thì Hên có thể gọi là làm nó bằng một cái tâm thế khác, là cỡ gì cỡ cũng phải làm rồi, thôi thì mình cứ làm trọn vẹn, cứ vui vẻ, cứ hết mình đó. Còn cái việc mà nó có đạt được kết quả như mình muốn hay không thì cái chuyện đó là cái chuyện của kết quả, là mình cứ trong hành trình mình làm, mình cứ làm vui vẻ hết mình đi đó. Đó. Với lại mà để mà Hên có cho mình một cái tâm thế gọi là nó vui, nó khỏe hơn á, thì mình có mấy tháng hè, hoặc là Hên có thể sắp xếp công việc trong các kỳ nghỉ, các ngày lễ, mình đi chơi, mình đi du lịch, thì cũng vừa thỏa mãn được cái đam mê khám phá của Hên. Nghĩa là mình cân bằng cuộc sống lại chút xíu, mình cho bản thân mình trải nghiệm nhiều hơn, để mà có thể thỏa mãn được cái tính. Cái này là gọi cái tính luôn á. Có nhiều người có cái tính này luôn, là cuồng đi đó. Thích đi khám phá, thích đi trải nghiệm. Và bản thân Đức Phú cũng thế, rất là thích đi du lịch nhờ. Cân bằng lại chút xíu là Tân Phú nghỉ ổn thôi Hên.
0: Dạ, hôm nay em được lên đài thì cũng vui lắm. Nói chung là lần đầu tiên á mà em nghe sóng nhiều lần rồi em gọi mà em được kết nối. Rất nhiều khi em gọi em đăng ký xong rồi cái đợi một khoảng thời gian thấy hết chương trình luôn thì vẫn chưa được kết nối. Này là lần đầu tiên nghe anh Tấn Phú nói thấy vui. hay nhẹ lòng. Nhưng nói chung là năm học này là một cái năm học mà thử thách lớn nhất của em, là hôm năm nay là em dạy hoàn toàn mới, học xong rồi để dạy lại cho mấy bạn. Mình phải hiểu được trước cái đã rồi mình mới truyền đạt được cho mấy bạn. Chung thì đầu tiên được kết nối với đài, chứ nhiều lần cái nằm đọc một cái bài đó để ngày mai giảng đó, thì phải chằn chọc nó chăn chở, không biết mình nói như thế nào. Mà từ lúc đó mà em đi làm rồi mới thấy là mình phải giống như anh Tấn Phú nói là mình phải tự mình bồi dưỡng bản thân mình nhiều hơn, tự tìm tòi nhiều hơn. Tại vì một ngày mỗi người cũng chỉ có 24 giờ thôi. Sau 8 tiếng nhiều khi mình đôi khi mình hỏi, hoặc là đôi khi mà mình hỏi một vài người thì người ta vô tình cái câu chuyện của mình sẽ là phiền đến một số người khác. Nên là em sắp tới thì em sẽ học hỏi nhiều hơn nữa.
1: Rất là dễ thương. Thật ra thì một phần nữa Tấn Phú cũng nói thẳng luôn, nó hơi thẳng chút xíu, nhưng mà có lẽ là Hên cũng sẽ không có thấy phiền. Thật ra thì Hên là một người rất là tích cực, rất là tích cực, cũng như là có một cái năng lượng gì đó nó rất là bình an. Nhưng mà ở Hên thì đôi khi mình suy nghĩ nó hơi nhiều xíu, hơi trào trước đón sau chút xíu. Mình thoáng ra, mình nhẹ nhàng hơn, nó đơn giản chút xíu thì mình cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn, thấy Hên ha. Cố gắng lên, mình tận hưởng mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày, mỗi giờ. Nó trôi qua một cái cách êm ả, nó hạnh phúc, nó thoải mái. Thì mình cũng cảm thấy thoải mái thôi. Nên cũng đừng có đặt nặng quá vấn đề trong mọi thứ ha.
0: Chung là hôm nay là cuối tuần rồi, cũng thấy vui lắm. Rồi hôm nay được kết nối với đài nữa. Với lại chơi mà chúc huynh chị trong đài lúc nào cũng nhiều sức khỏe. Rồi anh Tấn Phú, như anh Tấn Phú hình như là giờ đang tiết giao mùa, anh bị cảm cảm phải không anh?
1: Hơi hơi thôi chứ không có nặng lắm.
0: em nghe cái giọng, tại vì mình làm việc là giọng nói là chủ yếu, em cũng đây cũng cảm cảm. Với anh cũng giữ gìn sức khỏe nha anh. Bây giờ cho em xin bài hát, bài ca Đức Phương Nam nha.
1: Bài ca Đức Phương Nam nhắn ai đi gì, đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Rồi ok, đáp ứng yêu cầu bài hát này với bạn Hên, chúc Hên nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Sau cuộc kết nối ngày hôm nay thì cũng gọi là luôn luôn vui, khỏe, tích cực và gắn bó với công việc. Gọi là cái công việc gọi là gõ đầu trẻ nhờ. Cái sự nghiệp trồng người cũng luôn vững vàng và thật là hiệu quả với từng tiết dạy của mình ha.
0: Em sắp sửa lên tiết nè. Tiết sau đây, nhưng mà
1: ngày mai hả?
0: Cũng mới cái tuần sau.
1: Rồi thì chúc mọi điều thuận lợi ha.
0: Cảm ơn anh nha. Rồi sức khỏe, mỗi lần gọi em kết nối tiếp á.
1: Rồi sẵn sàng, Tấn Phú vẫn ở đây. Cảm ơn Hên, chào Hên ha. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với bạn Hên, người bạn đồng hành và kết nối cùng với chương trình tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Hên cũng là một cái người bạn rất là dễ thương, vui vẻ, hòa đồng. Nhưng mà có một cái Tấn Phú cũng nãy nói thẳng vậy, không biết Hên có buồn không? Nên là Hên suy nghĩ nó hơi nhiều xíu. Đó thì cũng không sao, tại vì một cái người mà lo xa thì cũng sẽ suy nghĩ nhiều, đó là một cái chuyện bình thường. Nhưng mà có cái là giống như Tấn Phú cũng phân tích nãy giờ, thì chắc là quý vị thính giả chúng ta cũng đã có thể nghe rõ trong cái cách mà chúng ta đồng hành cùng với nhau khi mà đối mặt với mọi cái gọi là áp lực trong cuộc sống. Trong cái công việc của mình cũng thế, là mình dứt khoát thôi. Một là mình nhắm mình có làm việc này tiếp được hay không. Thứ hai là nếu như mà không có chuyển việc á, mình vẫn làm á, đã quyết định rồi á, thì mình hãy đón nhận nó như thế nào. Nếu như mà không có buồn được, không có uể oải được, không có áp lực được, thì mình cứ đơn giản thôi, cứ làm hết mình thôi. Còn lại cái chuyện tương lai hay là cái chuyện gọi là kết quả, cái chuyện mà mình ra làm sao thì cái chuyện đó để tương lai giải quyết. Quan trọng là hiện tại chúng ta cảm thấy thoải mái nhất với những ngày mình đang sống, đang tồn tại, đang thở đây, đúng không ạ? Cứ vui khỏe thôi cả nhà.

Tuy nhiên là nói về lý thuyết là như thế, nhưng mà xoay quanh cuộc sống thì chắc hẳn rằng cũng sẽ có nhiều những cái va vấp, nhiều những cái trắc trở để mà nó có thể cản cái bước đường của mình, để mà thử thách bản thân của mình có đủ vững vàng hay không. Nhưng cái quan trọng thì chúng ta cũng phải đối mặt và cũng phải gọi là vượt qua nó bằng một cái tâm thế vững vàng nhất. Thôi thì cũng chúc cho bạn hơn, người bạn vừa kết nối chương trình thì mọi điều cũng thuận lợi và vững bước trên cái chặng hành trình đã chọn của mình. Và thật sự chia sẻ với quý vị luôn là hồi xưa Tấn Phú thích hai cái công việc mà bạn Hên đưa ra luôn á. Thứ nhất là làm giáo viên, thứ hai là hướng dẫn viên du lịch. Đó, bởi vì cái ông anh gần nhà, ông là hướng dẫn viên du lịch thì ông được đi chơi miết luôn. Cho nên lúc đó mà Tấn Phú còn ngồi trên ghế nhà trường á, thì cũng là thích làm hướng dẫn viên du lịch như thế. Thứ hai nữa là Tấn Phú thích làm giáo viên. Tại vì Tấn Phú nghĩ rằng cái công việc này á, thì khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường thì chắc là nhiều bạn học sinh, nhiều bạn sinh viên này cũng mơ ước mình được làm giáo viên đúng không? Tại vì đó là cái công việc mà chúng ta thấy và quan sát mỗi ngày, hàng ngày. Đó, thấy thầy, thấy cô của mình như thế. Nhiều khi dạy hay quá, mình cũng thấy hay, mình cũng muốn tiếp nối đó. Cho nên là Tấn Phú hồi xưa cũng như thế. Nhưng mà không biết đưa đưa để đẩy sao thì hiện tại là ngồi trong phòng thu để mà có thể gọi là trải lòng, để mà lắng nghe những cái tâm sự của tất cả mọi người. Thôi thì nó cũng là duyên, giống như anh Hên nói đúng không? Nghề nó chọn mình mà. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc qua yêu cầu của anh Hên, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại thành phố Hồ Chí Minh. Bài ca Đất Phương Nam qua phần hiện của Phương Mỹ Chi ạ. À?

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Phương Mỹ Chi và bài ca Đất Phương Nam, món quà âm nhạc mà Tân Phú mang đến cho quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cuộc gặp gỡ với những người bạn tiếp theo quý vị nha. Tân Phú và chương trình Đường Khuya 91 xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo ạ.
1: Alo.
0: Dạ, em chào.
1: Xin chào MC Tân Phú nhé.
0: Dạ,
1: chào toàn thể anh chị em trong biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam và anh chị em trong ban biên tập Đường Khuya. Và toàn bộ các bạn khán thính giả nghe đài ở mọi miền Tổ quốc. Lâu quá rồi, 2 năm nay mới gặp Tuấn Phú. Tuấn Phú vẫn khỏe chứ?
0: Dạ, em khỏe. Em đã gặp anh cách đây 2 năm rồi à? Nhanh quá.
1: Cho anh hỏi thăm là bố mẹ vẫn còn khỏe chưa Tuấn Phú nhỉ?
0: Dạ, vẫn khỏe, bình thường anh. Anh giới em xin lỗi là chúng ta đã gặp cách đây 2 năm rồi đúng không?
1: Đúng rồi.
0: À, trời ơi.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Anh mấy ngày qua lại trở lại nghe Đường Khuya, thấy cũng nhớ Tuấn Phú quá mà chả biết là Tuấn Phú tình duyên vợ chồng ra làm sao rồi.
0: Dạ.
1: Đã có vợ chưa em?
0: Nếu như mà 2 năm trước anh gọi thì em FA hả? Hả anh? Thì 2 năm nay vẫn thế. Dạ.
1: Không mà thấy Tuấn Phú mấy anh định có nghĩa là để làm người cho chị em phụ nữ Việt Nam có nhà thèm hay sao mà cứ chặt
0: trời ơi
1: vợ
0: đấy. Không có ai thèm hết trơn anh ơi, anh nói cho em vui á hả?
1: Ủa thế ra là 2 anh em mình cùng ế à?
0: Ôi vậy hả? ôi rồi
1: nếu mà cứ ế thế này thì bố mẹ nghe chừng cũng buồn lắm nhỉ.
0: Nhưng mà trong cái khoảng thời gian qua, trong khoảng thời gian là 2 năm qua thì anh đi đâu, anh làm gì?
1: Mà anh thì cuộc sống của anh thì thôi thì anh cũng chả làm được cái công việc gì cả, vì anh cũng chỉ là vẫn cứ hàng ngày coi là gửi lời ca tiếng hát đến coi là toàn thể bà con cô bác chú gì ở khắp mọi miền Tổ quốc. Xa thì cũng chưa đi nhiều mà gần cũng đi chả được là bao nhiêu thôi.
0: Nhưng mà anh đi đâu rồi?
1: Anh thì vẫn quanh quẩn ở cái khu vực của miền Bắc rồi, anh cũng chưa, anh muốn bon vào Nam quá mà cứ nói tóm lại là chân anh nó ngắn hay sao ạ? Vẫy xe mãi, vừa rồi vẫy mãi xe coi đi vào Nam thì toàn trượt rồi. Bây hôm nay mới vẫy được xe của em này, chả biết là có được đến coi miền Tây không đây.
0: Ồ, thì bây giờ đang ở thành phố Hồ Chí Minh rồi còn gì?
1: À, thì anh đang ở Sài Gòn.
0: Dạ đúng rồi.
1: Hạnh phúc rồi.
0: Hạnh phúc rồi đúng không? Nếu mà dạ, nhưng mà anh chia sẻ thêm chút xíu về cái công việc của anh giới đi, tại vì anh có chia sẻ là anh cũng gọi là đi hát nha.
1: Đúng rồi, anh cũng đi hát.
0: Ừ, là thường mình hát ở đâu anh?
1: Sao em?
0: Thường là anh giới hát ở đâu?
1: Ừ, anh thì loanh quanh, nói tóm lại là chính ra là anh cũng chỉ loanh quanh ở cái tỉnh Vĩnh Phúc cũ á.
0: Vĩnh Phúc, dạ.
1: Bây giờ nó sắp nhập
0: Phú Thọ.
1: Phú Thọ và Hòa Bình đấy. Ba tỉnh thì, nhưng mà cái thời gian thì cũng không được nhiều, đâm lại chưa đi được xa. Có một số

0: Phạm Hữu Dũ muốn vào Nam ấy, nhưng mà chắc là vì không tự tin với bản thân, đâm ra là cứ sợ người ta bắt nạt, em hiểu không?
1: Ôi trời ơi, không phải là mình so sánh, không phải là mình gọi là phân biệt gì hết, nhưng mà thật ra
0: không.
1: Thì cũng cũng trên cái mảnh đất chữ S là ai cũng có gọi là trong trong đây thì nó cũng cũng cũng gọi là thoải mái, cũng mà dễ chịu. Em cũng là một cái người tỉnh lên đây đó, quê em thì ở miền Tây, Đồng Tháp, anh lên thành phố Hồ Chí Minh cũng lập nghiệp cũng cả mười mấy năm rồi chứ muốn thành người Sài Gòn luôn rồi đấy anh.
0: Thế đấy, nhưng mà ý là anh trong đời anh mơ ước là anh cũng được có là một lần có là bước chân vào có là uống ngụm nước dừa có là miền Tây hay là về uống nước ở Sài Gòn này. Bởi vì đời người ta ở nước nhà mà không biết sự nhà thì không biết nước nhà thì nghe chừng hơi buồn nha mẹ, mới đi được đến có nghĩa là nếu để đi thì anh được đến có nghĩa là đèo ngang rồi. Nhưng mà để có nghĩa là ở nơi lại nơi đó thời gian thì chưa, tức là chỉ được có vài ngày thôi. Thế ra là nhiều lúc nghĩ khả năng là cái duyên của anh ở Bắc không được, khả năng khéo vào Nam hợp duyên khéo lấy được vợ trong đấy đấy.
1: Nhưng mà năm nay là anh, em có tiện hỏi là anh bao nhiêu không?
0: Sao em?
1: Ý là năm nay là anh giới là bao nhiêu tuổi rồi?
0: Ôi dồi ôi, anh nếu mà bây giờ tính theo các cụ ngày xưa là chuẩn bị được 250 rồi. Năm nay 49 rồi em ạ. Tứ kỷ của giờ đấy.
1: Nhưng mà vẫn
0: ủa,
1: vẫn thả trôi theo dòng nước và chưa có đóng đinh ở đâu hết.
0: Không, làm gì anh dò đi thả trôi để mất rồi em. Anh vẫn cứ một mình, anh là một mình ăn hết đại đơm. Đầu mình tối đến lại bối tay mình em hiểu không?
1: Trời ơi. Dạ.
0: Muốn lấy vợ năm như không tài nào đấy được thật em ạ. Không biết là hay là cái kiếp trước của anh là cái kiểu anh đa tình hay sao mà có ma nữ đi theo đấy em hiểu không?
1: Dạ.
0: Cứ định yêu ai là người đấy lại lấy chồng, thế khổ như này.
1: Thôi
0: mà mình có đến nỗi được, mình có đến nỗi xấu trai đâu. Em hiểu không? Không phải tự hào đâu, như thấy nhiều người cũng bảo mình đẹp trai hay là người ta khen mình có là khen đẹo không biết.
1: Nhưng mà cái duyên sao mà nó cứ lẩn tránh mình để ý ai là người đó gọi là rời bước.
0: Lại lấy chồng. Lại lấy chồng.
1: Dạ.
0: Luôn coi nhỉ.
1: Tính ra là ai muốn lấy chồng thì cứ phải lọt vô mắt xanh anh giới nha.
0: Thì đấy, thì anh cứ bảo mày nói buồn cười em ạ.
1: Dạ.
0: Năm ngoái đấy mà sau khi điện cho em thời gian này thì cũng có một mối tình có nghĩa cách nhà khoảng chừng có nghĩa khoảng tầm 17 cây số, cứ tưởng là chuẩn bị coi là được lên xe hoa rồi để có duyên có đôi có lứa rồi, cuối cùng lại nhớ em phải không? Đến tháng 10 đây chuẩn bị đến ngày người ta có nghĩa gửi thiếp mời đến nơi rồi. Em hiểu không? Đấy thì khổ thế như này. Không biết là bây giờ thì cũng đang có nhà mơ ước có nhà thôi, thì cuộc sống mình chả biết làm sao, như thôi mong muốn có người bạn, người ta giới thiệu một bạn ở cách nhà khoảng chừng hai mấy cây số. Đang muốn gọi là cũng hướng về người ta này, hay là hướng về kéo người ta này lấy chồng thì chết.
1: Trời ơi, bây giờ mình mà để ý ai hoặc là có ai mà sắp sửa mà gọi là đã đông nhiều với mình là mình lại phải lo rồi. Lo người ta có sắp sửa lấy chồng không, đúng không? Trời ơi.
0: Thế nhưng mà anh thì dạ vậy rồi, thế còn chú cũng định thế
1: em
0: à?
1: Thì không để ý ai hết trơn mà không ai phải lấy chồng gì em hết trơn á, không biết sao nữa.
0: Thế sao thế nhỉ? Ngoài Bắc này thì có MC Hồng Nhung cũng muốn qua cũng chịu trả nấy, mà bây giờ thế là anh em mình có cái nào hình như cùng tổ tam tam đến nơi rồi.
1: Nam Tấn Phú Bắc Hồng Nhung mà.
0: Ngoài Bắc anh thấy MC Hồng Nhung cũng anh vừa hôm thứ tư hôm thứ tư hình như là anh được lên đường khuya của gặp hai năm, cũng hơn hai năm rồi. Săn mãi cứ dình mãi cái đường về của Hồng Nhung để vẫy xe, cuối cùng ông ấy mày qua này coi là Hồng Nhung tạt vào rồi. Còn chỗ cho anh ngồi lên
1: này vẫn lên được đúng không?
0: Nên hỏi Hồng Nhung thế thôi, cái duyên anh em mình nói thế nhỉ.
1: Rồi Hồng Nhung trả lời sao anh?
0: Thì đấy, em cũng bảo là cũng muốn lấy chồng nhưng mà cũng cứ chưa thấy có là đỗ ở bến nào.
1: Chưa thấy được người phù hợp. Nhiều khi chỉ có rồi á mà chỉ giấu á, chỉ giả bộ á.
0: À thế à. Bây giờ anh thì anh cái vấn đề về duyên

0: kiếp à, thì riêng viên nọ thì anh cũng không có về phải tiêu chuẩn gì hết, miễn là có người phụ nữ nào, bất kỳ là người phụ nữ nào ở cái cương vị nào cũng là cảm giác cũng là thôi thì thông cảm và hiểu để đến được với anh là anh mừng lắm rồi. Nhưng còn em thì tiêu chuẩn của em như thế nào?
1: Tân Phú hả anh?
0: Ừ.
1: Em thì là một người nó phải có dùng hai từ là tố chất của một cái đúng là người phụ nữ gia đình đó. Nhưng mà em lại thích cái kiểu mà vừa lại có tư duy hiện đại mà lại vừa lại là biết vun vén gia đình.
0: Thì trong cái tâm tư của người nam giới Việt Nam thì ai cũng mong muốn được cái tiêu chí như của Tuấn Phú. Tức là tư duy là phải hiện đại, hơi thoáng ra một tí, nhưng mà lại phải có tố chất về cũng là biết vun vén gia đình. Đấy đúng rồi, anh cũng mong muốn như thế. Nhưng mà cái đấy là người phụ nữ Việt Nam thì thường thường anh thấy ở mấy bên cạnh anh, mấy cái bà người ta có vợ chồng, cuộc sống người ta hôn nhân, người ta hạnh phúc, người ta có thường nói một câu là người ta nói một câu như thế này mà anh ngẫm là giá mà mình cũng là được một chút cái tình cảm đó mình cũng thấy hạnh phúc. Người ta bảo đi làm về mệt người ta hạnh phúc nhất là được có nghĩa là phục vụ gia đình, cơm nước cho chồng con, khen ngon miệng mà người ta thấy hạnh phúc lắm rồi. Thì không biết là Tuấn Phú thấy thế có đúng không?
1: Dạ đúng chứ anh. Như là cái giống như cái thiên chức là được như thế là nó tuyệt vời. Nghĩa là không cần gì nhiều, chỉ cần những cái bữa cơm ấm áp bên gia đình và những cái bữa cơm đó là cùng nhau để mà dựng xây.
0: Hàng ngày thì công việc, cuộc sống mưu sinh, áp lực cuộc sống thì ở cơ quan hay công ty thì cũng rất nhiều áp lực. Như về đến nhà tù hơi vất vả, tất bật một tí, nhưng nấu được một bữa cơm để cho chồng con ăn cảm thấy ngon, khen ngon mà là người ta thấy người ta hạnh phúc lắm. Người ta mất hết cả những cái sự mệt mỏi và buồn tủi trong hàng ngày ra thì đúng là những người phụ nữ như thế là nhiều người mơ ước em ạ.
1: Dạ, chính xác. Mà làm sao để mà tìm được những cái người mà như thế thì mới nói chuyện. Nhưng mà đôi khi thì người ta đạt được những cái tiêu chí đó anh, nhưng mà những cái phần khác em ví dụ như là tính cách của mỗi người chẳng hạn, đúng không? Hoặc là cái sự hòa hợp, có nghĩa là tính cách không có vấn đề gì cả, nhưng mà nói về cái sự hòa hợp với nhau có nghĩa là tính cách bình thường với mọi người thì nó bình thường, nhưng mà để mà hòa hợp với giữa người chồng và người vợ thì đôi khi nó có một cái gì đó nó chướng ngại, nó không có hòa hợp được thì nó cũng lại là khó. Hoặc là đôi khi có một cái vấn đề gì đó về gia đình hai bên chẳng hạn, nhiều cái yếu tố ngoại cảnh nó tác động vào thì nó cũng lại khiến cho gọi là cái câu chuyện nó cũng không đi được đến đâu.
0: Cái trường hợp như Tuấn Phú nói thì đúng rồi, không thể không có. Nhưng mà theo anh
1: có nhiều quá chứ anh nhỉ.
0: Đúng rồi, như cái nhà cá nhân của anh như này, hay là khi mình không có mà mình thấy có nghĩa là cái điều mình nghĩ là đúng với mình thì anh không biết. Nhưng mà theo anh nhé, ví dụ giả dụ anh mà có một gia đình thì mọi cái sự của cuộc sống của hai vợ chồng là anh rất tôn trọng cả hai bên, em hiểu không? Mình không thể lấy cái chữ tôi của mình ra để áp đặt cho người khác được, em hiểu không? Thì nó mới có một sự hòa hợp và thống nhất được cái hạnh phúc gia đình được, em hiểu không? Nếu mà mình cứ lấy cái chữ tôi của mình ra để áp đặt cho người vợ thì anh nghĩ là cái đấy thì chỉ được một lúc nào thôi chứ không thể bền vững được. Tôi cũng thấy thế không?
1: Như là chúng ta phải hiểu và cảm thông cho nhau. Như là
0: đúng rồi.
1: Vừa hiểu được tính tình, vừa hiểu được công việc, vừa hiểu được gia đình hai bên nữa.
0: Chứ còn anh thấy nhiều cặp vợ chồng thì đúng rồi. Có những ông chồng thì lấy cái chữ tôi của mình ra sống theo cách là gia trưởng này, áp đặt người vợ người ta có nghĩa là tuân theo nhưng mà nghe chừng nào người ta không thoải mái, em ạ. Như có những cặp vợ chồng người ta cảm giác sẻ chia nhau, tôn trọng nhau, rất là hiểu, cảm giác hài hòa, thấy hạnh phúc, mình thèm lắm. Tuân cũng biết à? Mình mơ ước được như thế lắm.
1: Trong cái đặc thù nữa là cái đích đến anh. Cái đích đến của mỗi người luôn á, có nghĩa là ai cũng mơ ước về một cái gia đình trọn vẹn, về một cái tương lai nó ấm áp như thế. Nhưng mà thật ra thì đó là cái đích đến. Mà nếu như mà chúng ta hiện tại đang có một cái người bạn đồng hành mà đôi khi nó chưa đạt được như cái điều mà chúng ta vừa chia sẻ thì chúng ta cũng có thể gọi là

0: mình chấp nhận và thay đổi từ từ đó, để từ từ. Như là 10 điểm không được thì mình có thể 8 điểm, 9 điểm đó. Đó, thậm chí là 7 điểm đúng không ạ?
1: Trong cuộc sống thì anh cũng là anh nghe cái vấn đề về cái vấn đề về những cái tiểu thuyết, giả dụ như Búp Sen Xanh hay là Hoa Dâm Bụt của nhà văn Sơn Tùng á, mà anh nghe thấy có những đoạn nhà văn viết về đời sống của Bác Hồ nhà mình đấy, thì anh thấy có những câu nói ở đời sinh ra thì nghe chừng ai cũng thích nghe nhẹ nhàng ngọt ngào, ai cũng thích uống nước mát chứ không ai thích nghe những cái lời nó nặng nề, và những cái uống thì không ai muốn uống cốc nước nóng cả. Tuấn Phú thấy thế không? Thế cho nên ở đời thì cuộc sống thôi, thì mọi người cứ tất cả những cặp đôi vợ chồng khi đến với nhau được ở bất kỳ một phương diện nào, chúng ta có thể có nghĩa là nhẹ nhàng khẽ khàng bảo nhau thì cái hạnh phúc nó sẽ kéo dài được hơn. Tuấn Phú nhỉ?
0: Mọi
1: Chứ
0: người thì
1: còn
0: nương nhau một
1: nóng với
0: xíu.
1: nhau quá cũng chẳng giải quyết vấn đề gì, chỉ đem lên cái câu chuyện nó phức tạp hơn và nó khó khăn hơn. Hay là anh là người chưa có gia đình thì anh cứ nghĩ như vậy chẳng biết.
0: Nhưng mà xưa giờ là anh có yêu ai chưa?
1: Thật mà
0: Ý là
1: anh thấy
0: anh
1: nhiều
0: trải qua
1: lúc
0: bao nhiêu mối tình rồi, nhiều lắm mà đúng không?
1: thế thì cái hôm trung thu ạ, thì có một bạn anh điện cho một bạn nữ, bạn đấy thì anh cũng sinh năm 82, tức là ở Thượng Chưng ạ, ngoài Thượng Chưng, ngoài Vĩnh Tường vẫn thuộc tỉnh Vĩnh Phúc cũ, này là Phú Thọ đấy. Thì bạn bảo bạn vừa đi bộ ở bờ sông về thì anh lại chợt nghĩ đến cái lúc mình còn 18 đôi mươi ạ, mình cũng có những thời kỳ ngồi ở những cái bờ sông ấy, để được có là hòa vào cái tuổi trẻ, tuổi đấy là tuổi có là đẹp nhất của cuộc đời đấy em nào, nhưng mà nó không thành cho mình, đâm ra là mình lại nghĩ đến mà mình lại nghĩ thấy thấy tiếc, là nó trôi qua nhanh quá, nửa đời người rồi, tóc hai màu rồi mà cuối cùng vẫn cuộc sống vẫn cứ đơn côi một mình em hiểu không, khổ nghĩ buồn lắm. Nhưng mà Tuấn Phú thôi thì anh cũng chả mong muốn gì hơn đâu, anh mong muốn là Tuấn Phú sớm có nhà tìm được coi là lửa trái tim của mình để ghép thành một coi là bức ghép hoàn chỉnh, để cho có một gia đình hạnh phúc, để bố mẹ đấy là cái niềm động viên bố mẹ, là động viên bố mẹ lớn nhất đấy Tuấn Phú hiểu không.
0: Cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Không, bởi vì anh thấy cái tuổi anh lớn như thế này rồi mà như thế này ạ, nhiều lúc cứ nhìn thấy mẹ già bước sang tuổi 80 ạ, mà mình vẫn chưa làm tròn được cái người con ạ, mình thấy tủi thân lắm. Tuấn Phú ấy à, đâm ra là anh mong muốn Tuấn Phú thôi, thì sự nghiệp thì như thế là anh thấy là cũng có nhiều người mơ ước rồi, còn cái vấn đề tiền tài thì thôi ai cũng mong muốn như thôi, nói tóm lại biết đủ là mình thấy đã là hạnh phúc rồi Tuấn Phú hiểu không, chứ còn mong muốn nọ kia thì ai sức khỏe còn thì trăm ngàn điều ước, như với anh giả dụ như anh có một mỗi một điều ước duy nhất trong đời đó là ước được có nghĩa là đôi mắt để nhìn chính ra, nhìn được màu sắc coi ở nhân gian em hiểu không, nhìn thấy màu da của mẹ em bây giờ, đấy là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh, là niềm mơ ước luôn luôn anh mơ ước.
0: Có những cái
1: Cho nên
0: gọi là cái góc nhìn mà chúng ta tưởng chừng như là nó đơn giản thôi đúng không? Nhưng mà đó lại là cả một cái mức rất lớn của đời người để mà chúng ta có thể
1: cũng không
0: có cho
1: thật.
0: mình.
1: Thế thì đấy thì anh mới bảo như vậy, thì có nghĩa là tức là năm xưa đấy khi lên đài thì anh có cũng được gặp Cao Nguyễn đó. Anh thấy là Cao Nguyễn cũng rất tình cảm, sống rất là về cái tình cảm, đến nghe Tuấn Phú anh cũng như vậy, thì thôi nói tóm lại là thôi sự nghiệp thì thế là được rồi em ạ, mong muốn hơn nữa thì mình cứ để chờ thời gian đi, còn em cố gắng em có nghĩa là nếu mà cảm giác mà không lấy được vợ như ý thì em cứ lấy tạm đi, xong đoạn gặp một người như ý thì để thay sau được. Thế là thôi nếu mà
0: Xoáng
1: giả
0: quá,
1: dụ
0: anh
1: như
0: thoáng quá đúng không?
1: không, các cụ nhà mình có những câu nói bảo mày không ưa chỗ đấy, mày không thích chỗ đấy thì mày cứ lấy tạm đi, đoạn mày gặp thì mày lấy,

0: Mày thay sao mày lại
1: Rồi người ta cũng có
0: đấy
1: kiếm người thay được không?
0: là
1: Khổ người ta
0: đấy các
1: nữa anh
0: cụ bảo
1: ơi.
0: đấy, nhưng mà có biết đâu là cứ bảo con ấy tạm, như cuối cùng đấy lấy tạm nó ở cả đời nó chả thay, với cả nó lại về và nó bảo
1: Nhưng hồi
0: không nghĩ
1: xưa ông
0: rằng
1: bà
0: ngày
1: mình vậy
0: ngày
1: không chứ gì, đúng không? Đó. Hồi xưa ông bà mình vậy không chứ gì.
0: thôi
1: Dạ. Thì cảm
0: nói
1: ơn
0: thôi, hôm
1: anh
0: nay
1: rất là
0: được nên
1: nhiều.
0: gặp em thế là anh cũng có cái cảm giác rất hạnh phúc rồi,
1: Dạ.
0: được chia sẻ với em thôi, anh cũng không biết nói gì hơn hết. Đầu tiên thì anh chúc có nghĩa là ông bà bố mẹ ở nhà luôn mạnh khỏe, chúc em luôn luôn thành công trong công việc, và chúc tất cả anh chị em trong ban biên tập luôn luôn hạnh phúc, chúc tất cả các bác tài đang đi trên đường luôn luôn coi là yên tâm để về mái ấm gia đình, và bạn các bạn khán thứ thứ giả cả nước luôn mạnh khỏe.
1: Dạ.
0: Cho anh xin gửi bài hát có nghĩa là Đường Tím Bằng Lăng gửi đến em thơ ở Thượng
1: Anh cứ nhắn đi
0: Vĩnh
1: ạ.
0: Tường
1: Anh cứ nhắn đi ạ.
0: em nhé. Ca khúc anh muốn gửi ca khúc là Đường Tím Bằng Lăng, em xem có không nào.
1: Dạ, rồi để em kiểm tra. Anh có nhắn gửi gì thì anh cứ nhắn thông qua bài món quà âm nhạc này luôn đi nhanh nha.
0: Anh gửi đến em thơ ở Thượng Chưng thì thôi em ạ, à, cuộc sống thì con người ta ai cũng muốn có cái là màu hồng, nhưng cuộc sống thì không thể có màu hồng như mình tưởng được. Cửa này đóng thì cánh cửa kia sẽ mở ra, em hãy mở trái tim ra và tìm lấy hạnh phúc chính cho bản thân mình. Chúc em cùng các con luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
1: Cảm ơn
0: Em
1: anh
0: cho
1: rất
0: anh
1: là
0: gửi bài hát
1: nhiều.
0: nhé.
1: Dạ, cảm
0: Rồi,
1: ơn rất là
0: cảm
1: nhiều.
0: ơn.
1: À, em cũng chúc cho anh có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và
0: Rồi,
1: mọi điều cũng luôn
0: rồi.
1: thuận lợi
0: Anh
1: anh
0: mong
1: nha.
0: có nghĩa là những ngày gần nhất anh lại được có nghĩa là gặp em.
1: Ừ,
0: Mà anh chờ tin vui của em ấy nhá.
1: dạ. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Em chào anh ạ.
0: Rồi, rồi, rồi, chào em.
1: À. Thưa quý vị, anh Giới, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại Phú Thọ với những cái chia sẻ vừa rồi cũng rất là chân thành. Và trong cái tâm thế đồng hành và kết nối cùng nhau thì em cũng hy vọng rằng mọi điều thuận lợi nhất cũng sẽ đến với anh. Anh có yêu cầu bài hát là Đường Tím Bằng Lăng để gửi tặng đến một cái người bạn. Tôi cũng nghĩ rằng người bạn này cũng khá là đặc biệt với anh. Mời quý vị sẽ cùng đến nghe với món quà âm nhạc này qua phần thể hiện của Thiên Trang và Thiên Quang và Quỳnh Trang quý vị nhé.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bài hát Đường Tím Bằng Lăng qua phần thể hiện của Thiên Quang và Quỳnh Trang. Đây là món quà âm nhạc theo yêu cầu của bạn thính giả vừa kết nối với chương trình, bạn Giới ở Phú Thọ, anh Giới ạ. Và trong cái chặng hành trình di chuyển buổi tối ngày hôm nay, thì chúng ta cũng đã được lắng nghe nhiều những cái tâm sự đến từ quý vị thính giả, những người bạn đồng hành cùng với chương trình, với những cái chia sẻ cũng rất là dễ thương, gần gũi trong cái tâm thế xoay quanh những cái câu chuyện thường ngày về cuộc sống của mình. Và đường khuya là như thế, giản đơn và gần gũi như thế thôi ạ. Và cũng hy vọng rằng quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ nhớ cuộc hẹn cùng với không gian của đường khuya vào mỗi 21:30, 21:40 mỗi ngày, từ cả thứ hai đến cả chủ nhật. Và riêng Tân Phú thì sẽ thường đồng hành cùng với quý vị vào tối thứ bảy quý vị nha. Nãy giờ thì chắc hẳn rằng cái chặng hành trình buổi tối ngày hôm nay thì cũng đã khá là nhiều những cung bậc cảm xúc mà với những món quà âm nhạc nữa. Hồi nãy thì có một bạn thính giả kết nối với chương trình tại khu vực Đồng Nai có yêu cầu bài hát đó chính là Thu Hát Cho Người qua phần thể hiện của Quang Dũng, và đó chính là cô Phượng ạ, cô Phượng người bạn đồng hành cùng với chương trình tại Đồng Nai. Có nhiều bạn thính giả thì đôi khi cũng không có thích gọi là vang cái giọng mình trên sóng, nhưng mà Tấn Phú cũng vẫn gọi là luôn luôn tạo một cái sự kết nối bằng cách là quý vị cũng có thể yêu cầu những cái bài hát để mà có thể gửi tặng cho nhau trong buổi tối ngày hôm nay, không nhất thiết phải lên sóng, đúng không ạ? Thì cô Phượng cũng yêu cầu bài hát đó chính là Thu Hát Cho Người qua phần thể hiện của Quang Dũng để có thể gửi tặng đến tất cả quý vị. Và cũng cảm ơn cô Phượng đã đồng hành cùng với chương trình nha. Và cũng mến chúc quý vị thính giả trong buổi tối ngày hôm nay, buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui,

Và ngày mai thì chúng ta cũng sẽ có một cái ngày nghỉ trọn vẹn cùng với những người thân thương của mình. Đây cũng sẽ là bài hát cuối khép lại không gian của chương trình Đường Khuya tối nay. Mình chúc quý vị một buổi tối nghe nhạc hay và ngủ thật ngon ạ. Tấn Phú, ekip chương trình, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng và các bạn nghe nữ ca sĩ Canada Celine Dion và nam ca sĩ Mỹ Peabody Bryson thể hiện ca khúc trong phim hoạt hình của Disney Beauty and the Beast, phát hành năm 91 và đoạt 3 giải thưởng quốc tế quan trọng, giải Quả Cầu Vàng, giải thưởng Oscar và giải thưởng Grammy cho ca khúc hay nhất trong phim năm 1992.

Các bạn vừa nghe nữ ca sĩ Canada Celine Dion và nam ca sĩ Mỹ Peabody Bryson thể hiện ca khúc trong phim hoạt hình của Disney Beauty and the Beast. Sau đây, Quang Dũng mời các bạn nghe ca khúc với tựa đề For Your Eyes Solely, là bài hát chủ đề cho bộ phim Điệp viên 007 thứ 12. For Your Eyes Solely sáng tác bởi Bin Conti và Mick Lesson và được thực hiện bởi ca sĩ người Scotland Sina Easton. Bài hát đạt vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của

Đó là For Your Eyes Only, là bài hát chủ đề cho bộ phim Điệp viên 007 thứ 12, For Your Eyes Only, được thực hiện bởi ca sĩ người Scotland Sinéad Easton.

Sau đây, Quang Dũng và các bạn nghe Guns N' Roses với nhạc phẩm Since I Don't Have You. Since I Don't Have You là một bài hát được viết và sáng tác bởi Jackie Taylor và James Burmont. Lúc đó là đĩa đơn, là bài hit của năm 1958 của nhóm nhạc Đúc U thuộc nhóm Skyliner trên Billboard Hot 100. Ca sĩ nhạc country Ronnie Minshew đã có một hit với bài hát này vào năm 1991.

đó là Guns N' Roses với nhạc phẩm Since I Don't Have You. Sau đây, mời các bạn nghe We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen, lần đầu tiên được phát hành vào album News of the World năm 1977. Bài hát đã thành công trên toàn thế giới, đặt vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Vương quốc Anh và đứng vị trí thứ tư bảng xếp hạng Billboard Hot 100 ở Mỹ. We Are The Champions đã trở thành ca khúc chính thức cho World Cup 1994.

Đó là ca khúc We Are The Champions của ban nhạc rock Anh Queen. Sau đây là ca khúc Song Sang Blue, là bài hit năm 1972 do Neil Diamond sáng tác và lấy cảm hứng từ piano concerto số 21 của Mozart. Bài hát được phát hành trên album Moods và sau đó xuất hiện trên rất nhiều album của Diamond và Live. Bài hát đã giành được 12 tuần trong top 40, vị trí số 1 trên bảng xếp hạng ca khúc đương đại.

Ca khúc mà các bạn vừa nghe Song Sang Blue là bài hit năm 1972 do Neil Diamond. Sau đây là West End Girls, là một bài hát gốc của bộ đôi người Anh Pet Shop Boys. Bài hát bị ảnh hưởng bởi nhạc hip hop với lời bài hát liên quan đến lớp học và áp lực của cuộc sống nội thành, được lấy cảm hứng từ bài thơ T.S. Eliot. Nhìn chung, các nhà phê bình âm nhạc đương đại đã nhận được nhiều lời khen ngợi và thường trích dẫn như một sự kiện nổi bật trong sự nghiệp của Pet Shop Boys. Bây giờ, mời các bạn nghe bản cover West End Girls do ban nhạc East 17 trình bày.

Vừa rồi là bản cover West End Girls của ban nhạc X17. Sau đây là Summertime của Sarah Vaughan. Cô đã thu âm rất nhiều trong suốt sự nghiệp của mình và hầu hết các bản thu âm vẫn nằm trong các catalog khi phát hành cho đến tận

Các bạn vừa nghe ca khúc Summertime của Sarah Vaughan. Quang Dũng và các bạn nghe tiếp theo với It Must Have Been Love là bài hát được viết bởi Peter Gessler và được thực hiện bởi đôi song ca nhạc pop Thụy Điển Rosette. Bản ballad trở thành duo số 1 trong top 10 ở Mỹ và là một trong những bản phát hành bán chạy nhất của họ, được chứng nhận đĩa vàng ở một số quốc gia.

đó là ca khúc It Must Have Been Love, là bài hát được viết bởi Peter Gasser và được thực hiện bởi đôi song ca nhạc pop tuyệt điển Roses. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Forever Far Away for Love do Luther Vandross trình bày.

Tiếp theo đây là ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Rock Little Pin. Là một ca sĩ rock người Canada, Morissette bắt đầu sự nghiệp của mình ở Canada vào đầu những năm 1990 với hai album nhạc dance pop khá thành công, với giọng hát mezzo soprano mạnh mẽ. Sau đó, cô chuyển đến Los Angeles và vào năm 1995 phát hành album Rock Little Pin, một album rock cá tính bán được hơn 33 triệu bản trên toàn cầu và là tác phẩm được đánh giá cao nhất của cô.

các bạn vừa nghe ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jagged Little Pill. Sau đây là Lee Grip của ban nhạc New Order, được thành lập vào năm 1980 bởi ca sĩ và tay guitar Bernard Sumner, tay bass Peter Hook và tay trống Stephen Morris. Nhóm bắt đầu sự nghiệp tiếp nối của Joy Division trước đây. Joy Division đã tan rã sau cái chết của ca sĩ chính Ian Curtis.

Ca khúc các bạn vừa nghe là Regret của ban nhạc New Order. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc tựa đề Love Song. Love Song là một bản ballad quyền lực do Frank Hannon và Jeff Kane của ban nhạc rock Tesla ban đầu phát hành cho album The Great Radio Conversation năm 1989. Bài hát đã được đạt vị trí số 10 trên bảng xếp hạng ở Mỹ, trở thành hit lớn nhất của nhóm cho đến nay. Nó cũng đã trở thành một kỷ lục vàng.

vừa rồi là ca khúc Love Song của ban nhạc Tesla. Tiếp theo đây cũng là một ca khúc rất xưa, Seven Lonely Days, được viết bởi Earl Schumann, Andy Schumann và Maxwell Brown, thực hiện bởi ca sĩ người Mỹ Georgia Gibbs, phát hành tháng 2 năm 1953, đạt vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Mỹ.

Vừa rồi là Aline, một ca khúc của ca sĩ người Pháp Christophe. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang Dũng mời bạn nghe How Do I Live của nữ ca sĩ nhạc đồng quê Trisha Yearwood.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca,
1: một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đổi lại.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả Anh Em Bác Tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ cho đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào hai khung giờ. Khung giờ thứ nhất là phát lại vào lúc 19 giờ các ngày chủ nhật liền kề và khung giờ phát lại thứ hai là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ các ngày thứ bảy và chủ nhật tuần kế tiếp. Chúng tôi hy vọng rằng là không gian của Hoài Niệm Những Bài Ca sẽ luôn được quý vị khán thính giả Anh Em Bác Tài yêu mến lựa chọn bởi màu sắc riêng của nó, không chỉ đơn thuần là không gian để chúng ta thưởng thức thanh âm của âm nhạc mà ở đó còn là hành trình tìm về với những dấu mốc vàng son của con đường tân nhạc Việt Nam trong hai thời kỳ nhạc tiền chiến và thời kỳ những ca khúc nổi bật thập niên 80. Vậy nên chúng tôi rất mong tâm thế mà quý vị đón nhận, lắng nghe không gian Hoài Niệm Những Bài Ca không chỉ đơn thuần để thưởng thức mà còn để hiểu và thấu cảm với những hành trình của những ca khúc đi cùng năm tháng. Và trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca buổi tối ngày hôm nay, với hiệu ứng của tuần trước đó nữa, tại vì tuần vừa rồi là Minh Đức mang đến cho quý vị chủ đề là những ca khúc nhạc phim, nhưng mà trước cái tuần chủ đề những ca khúc nhạc phim thì Hoàng Trí là người dẫn dắt mang đến cho mọi người chủ đề là những ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Thì sau khi không gian của chương trình được chia sẻ thì Hoàng Trí cũng đón nhận được rất là nhiều những phản hồi tích cực, và chắc chắn rồi, khi nhắc đến những ca khúc nhạc ngoại lời Việt thì trong không gian của tuần trước đó là chưa đủ. Vậy nên chúng ta sẽ cùng nhau đến với những ca khúc nhạc ngoại lời Việt tiếp theo trong không gian của buổi tối ngày hôm nay, và hy vọng cũng sẽ được kể lại, được nhắc lại và được đánh thức lại với những ký ức của nhiều thế hệ những người nghe nhạc Việt Nam, đặc biệt là những thời kỳ nổi bật đó, những thời kỳ mà thị hiếu âm nhạc hay nói chung là dòng chảy âm nhạc nó sẽ đón nhận rất nhiều những trào lưu mới, giống như bây giờ cũng vậy. Mỗi một giai đoạn sẽ có rất nhiều những cơn sóng trào lưu khác nhau, thị hiếu khác nhau, và ở mỗi thời kỳ thì chúng ta sẽ cùng tô đậm với nét âm nhạc đó. Và bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu bước vào không gian Hoài Niệm Những Bài Ca cho series tiếp theo những ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Bây giờ hãy cùng bắt đầu chương trình với một ca khúc mà nếu như nhắc đến những ca khúc nhạc ngoại lời Việt mà không kể về nhạc phẩm này thì quả là một thiếu sót. Đó chính là nhạc phẩm Đồng Xanh, nhạc Mỹ, lời Việt Lê Hữu Hà. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với tiếng hát của nữ ca sĩ Thu Hà.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Đồng Xanh, Greenfield, nhạc Anh, lời Việt Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Thu Hà. Khi mà tìm hiểu và đặc biệt là lắng nghe những cái thanh âm của ca khúc này, một trong những ca khúc Hải Trí nghĩ rằng là nó gắn liền với giai đoạn thưởng thức âm nhạc và là một phần tất yếu khi chúng ta nói về hành trình hay những giai đoạn của con đường tân nhạc Việt Nam. Ở đó nó không chỉ có những ca khúc được sáng tác bởi chính những người nhạc sĩ tại đất nước mà nó còn là sự hội nhập. Vì những cái điều đó thì chúng ta mới thấy rằng là dòng chảy chung cho sự phát triển và cộng hưởng cho đến ngày hôm nay. Và trong quá khứ đã bảo chứng một điều rằng là có rất là nhiều những ca khúc nhạc ngoại lời Việt, nhưng mà đời sống của nó thì nó gắn liền với ăn sâu vào trong tâm thức của rất là nhiều thế hệ nghe nhạc thời kỳ đó. Đơn cử như ca khúc Greenfield này cũng vậy, Đồng Xanh này như thế. Thì bài này á, tiền thân của nó, tức là bài gốc của nó đó, thì là được ba nhạc sĩ có tên lần lượt là Therese Grierson và Rick Dare cùng với Franz Miller sáng tác và thu âm vào năm 1956. Nhưng mà ca khúc này không hề thành công. Cho đến mãi 4 năm sau, tức là vào năm 1960, thì ban nhạc The Border Four, bốn anh em đó, đã soạn hòa âm lại, thu âm và phát hành. Và khi mà phát hành thì nó cũng có thể có rất là nhiều lý do. Bởi vì khi tìm hiểu thì Hoàng Trí thấy họ mở ngoặc cho ca khúc này là âm hưởng màu sắc nhạc đồng quê. Thì cũng rất có thể là thời kỳ đó nó thịnh cái nét nhạc này, cho nên là ca khúc này đã được xếp hạng 2 năm trong top 40 trong vòng 20 tuần. Mà một bài hát mà nằm trong top 40 trong vòng 20 tuần là mọi người biết cái sức ảnh hưởng của nó nhiều như thế nào. Và không chỉ riêng bản được dịch ra tiếng Việt đâu, mà bản quốc tế, bản tiếng Anh cũng đã rất rất là nổi tiếng rồi, được nhiều nhiều thế hệ yêu mến rồi. Thì đó là cái cơ duyên liên quan đến ca khúc này được mọi người biết đến, được nổi tiếng. Và đến năm 1900, mà phải nói là đến năm 1973, thì nhạc sĩ Lê Hữu Hà mới sáng tác lời Việt với tựa đề Đồng Xanh, rất là sát nghĩa luôn. Và đây cũng là một bản dịch được đánh giá là sát nghĩa hoàn toàn cho ca khúc này. Khi mà ca khúc lời gốc á, thì kể về tâm trạng tiếc nuối này, hoài niệm về một thời tuổi trẻ, cánh đồng xanh tươi và mối tình đã qua khi mùa đông giá buốt kéo đến. Bởi vậy cho nên là ở trong câu cuối á, thì nó được nhắc đi nhắc lại là và tôi đứng đây chờ đợi một cái điều gì đó ở trên cái cánh đồng này. Thật ra thì nét nhạc cùng với Hoàng Trí nghĩ rằng là cái tư duy cũng như cái cảm xúc lúc đó nó vừa khích trong dòng chảy âm nhạc và sự cảm thụ, cảm xúc thời kỳ đó. Cho nên là bài hát này được mọi người yêu mến nhiều. Và khi được dịch ra tiếng Việt nữa thì những người yêu nhạc Việt lại mang nó đi vào đời sống. Và nó cũng trở thành một trong những nét nhạc mà chúng ta phải kể đến những ca khúc tiêu biểu nhạc ngoại lời Việt. Và khi nhắc đến những ca khúc mà nó gắn liền với đời sống á, thì phải kể đến một bài khác nữa. Bài này á, thì là Dân ca Nga. Chắc nói đến đây thì một vài người sẽ trộm vía đoán được nó là bài hát gì. Bài hát được viết lại lời Việt bởi nhạc sĩ Phạm Tuyên, mà Hoàng Trí cũng không nhớ là mình đã học bài này khi nào và tại sao cái giai điệu và cái lời Việt á, nó cứ ở trong đầu của mình. Và khi bất chợt nhắc đến ca khúc Ca Chiêu Sa thì lời bài hát nó sẽ vang lên là dòng sông xưa rừng tàu trăng hoa nở đôi bờ, lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ. Đấy, cái giai điệu, cái tiết điệu cũng như là lời Việt được dịch ra cho ca khúc này, một ca khúc bất hủ phải nói là của dân ca Nga. Nét nhạc này, ca khúc cũng đã nổi tiếng trên toàn cầu. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài ca Ca Chiêu Sa, nhạc Nga, lời Việt Phạm Tuyên qua phần thể hiện của Top Nữ.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm bài ca Cachusa, dân ca Nga, lời Việt Phạm Tuyên qua phần thể hiện của top nữ. Một ca khúc nữa và phải kể đến trong dòng chảy của nhạc ngoại lời Việt thôi, bởi vì nó gắn liền với đời sống thưởng thức văn nghệ của rất nhiều thế hệ yêu nhạc thời kỳ đó. Đầu tiên chúng ta đã nghe Đồng Xanh, sau đó thì chúng ta đã cùng nhau lắng nghe Cachusa. Thì bây giờ mình sẽ cùng đến với một bài hát cũng rất là đặc biệt. Nguồn gốc của bài hát này nó đặc biệt vô cùng luôn mọi người. Đó chính là phiên bản mà được Việt hóa thì dựa trên phiên bản là tiếng Pháp, nhưng mà bài gốc của bài hát này á, thì lại là nhạc Do Thái. Đấy, mọi người nghe nó nó cũng nhiều phiên bản quá ha. Bài Hoàng Trí vừa mới nhắc đến, nó có một cái điệp khúc mà gần như cất lên cái thì những thế hệ yêu nhạc thời kỳ đó, sống trong dòng chảy đó sẽ nhớ Đô na, đô na, đô na. Đó, lời bài hát lại như thế luôn. Tựa đề của nó là Đô na, đô na. Thì đây á, là một ca khúc nhạc dân gian Do Thái nổi tiếng trên thế giới, được sáng tác vào năm 1940 bởi một nhạc sĩ cũng rất là lừng danh cùng với một nhà thơ nổi tiếng thời kỳ đó, viết cho một vở nhạc kịch diễn ra tại Mỹ. Và song sau đó đó, bài hát á, được rất nhiều nhạc sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới biểu diễn, và nổi bật nhất là với phiên bản của tiếng Anh bởi John Spence, hay là tiếng Pháp của một nghệ sĩ người Pháp biểu diễn. Thì bài hát này á, được dịch ra lời Việt với hai phiên bản. Có một phiên bản á, là vào trước năm 1975 thì được dịch ra với tựa đề có tên là Tiếc Thương, nhưng mà phiên bản này có vẻ như không đậm đà lắm, cho đến khi phiên bản của nhạc sĩ Trần Tiến. Mọi người thấy hết hồn chưa? Nhạc sĩ Trần Tiến từ trước đến giờ, trong rất nhiều những chương trình mà Hoàng Trí nói về nhạc sĩ Trần Tiến, hầu như không đề cập đến khía cạnh là ông viết lời Việt cho những ca khúc nước ngoài. Ấy vậy mà nhạc phẩm Dona Dona với phiên bản của nhạc sĩ Trần Tiến, nó đã trở thành một phần ký ức trong việc thưởng thức âm nhạc của thế hệ thời kỳ đó. Thì bài hát này á, nó có cái nội dung gốc là bài hát kể về một chú bé con bị trói ở trên chiếc xe chở hàng để đưa đi giết mổ. Cái này là Hoàng Trí phải nhắc lại thôi, đó là một chú bê con, xin lỗi quý vị nha, bị trói ở trên một chiếc xe chở hàng để đưa đi giết mổ. Và ở trên đường đi á, thì chú bê nhìn thấy những con chim én bay lượn tự do trên bầu trời và tự hỏi là tại sao mình lại có một số phận bi kịch đến như vậy. Và tầng nghĩa sâu xa cho bài hát này là hình ảnh ẩn dụ về số phận bi thương của người Do Thái trong thời kỳ đó. Nhưng mà đến khi dịch ra tiếng Việt á, thì nhạc sĩ Trần Tiến cũng đã cố gắng để giữ được cái nét phiên bản nhất của nó. Vậy thì giữ cái nét phiên bản đậm nét như thế nào? Thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Dona Dona, nhạc Do Thái, lời Việt Trần Tiến qua phần thể hiện của Tam Ca Áo Trắng.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Donnadonna, nhạc Do Thái, lời Việt Trần Tiến qua phần thể hiện của Tam Ca Áo Trắng. Và mọi người có biết là hồi nãy cái mà Hoàng Trí, lý do mà Hoàng Trí nhầm giữa con bê và em bé không? là bản gốc của nó là kể về cái khao khát tự do và than trách cho cái số phận của mình, của một con bê. Nhưng mà ở trong bài hát thì nhạc sĩ Trần Tiến lại nhân hóa nó lên, biến nó thành một em bé. Và một em bé này ấy nha, nhớ về cái ký ức tuổi thơ, xong sau đó trưởng thành, lớn lên, va vấp và quay trở về với mong ước được nằm trong cánh tay của mẹ. Nó cũng giống như hình ảnh của một con bê con thôi. Và nó đứng trước với rất là nhiều những khía cạnh khác nhau của cuộc đời, và khiến cho con bê này và cậu bé kia luôn mong muốn có được cái sự vỗ về, yêu thương, ấm áp từ phía gia đình. Rồi.

Đó chính là nhạc phẩm Dona Dona. Nãy giờ là chúng ta đến với Đồng Xanh này, chúng ta đến với Cachusa này, chúng ta đến với Dona Dona, là những bài hát mà có tuổi đời nó đã rất là xưa rồi. Ví dụ như Đồng Xanh là Renfield là một năm 1940 mấy rồi. Rồi Cachusa thì lại là dân ca Nga rồi. Rồi xong sau đó Dona Dona cũng là ca khúc có tuổi đời rất là lâu rồi. Cho nên cái nét nhạc của nó, mọi người thấy không ạ? Đó chính là hơi thở của đồng quê. Và cái nét nhạc đó cũng phản ánh thị hiếu nghe nhạc thời kỳ đó luôn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục có một cái bước chuyển. Những ca khúc nhạc ngoại lời Việt, đặc biệt là những ca khúc nhạc Hoa, nó có một cái đời sống tinh thần hầu như là nó tươi tắn hơn, nó mới hơn, nó hiện đại hơn, nó tiệm cận với người nghe ở giai đoạn cuối những năm 80, đầu những năm 90 và tới cả 2000 luôn cơ. Nó mở rộng một cái khoảng thời gian rất là dài. Ví dụ như những bài nhạc Hoa xưa cũ cũng có, mà những bài nhạc Hoa đến từ những bộ phim truyền hình lúc đó được dịch lại tiếng Việt cũng có. Vậy thì bây giờ đây, xin mời quý vị, chúng ta sẽ có một bước nhảy vọt từ những giai điệu đồng quê của những ca khúc có tuổi đời rất lâu rồi, thì chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc đỡ lâu hơn, và mình lại tiếp tục nhìn thấy được cái thị hiếu và nét nhạc cũng như là gu âm nhạc thời kỳ đó. Xin mời quý vị cùng đến với một nhạc phẩm rất nổi tiếng, nhạc Hoa, được viết lời lại bởi nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, ca khúc có tựa đề Tan Bao Giấc Mơ qua phần thể hiện của Mỹ Lệ.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Tan Bao Giấc Mơ, nhạc Hoa, lời Việt, Nguyễn Ngọc Thiện qua phần thể hiện của Mỹ Lệ. Chúng ta nghe bài này sẽ là khác hẳn ba bài trước luôn đúng không? Nó cho thấy được cái thị hiếu đó, tức là mỗi một cái giai đoạn đó, nó sẽ có một cái bước chuyển khác nhau. Mặc dù những ca khúc trước đã được dịch ra tiếng Việt, nhưng mà giai điệu này, ca từ này, nó bám rất là sát với những gì mà ca khúc gốc thể hiện. Còn đến với lại những ca khúc nhạc Hoa thì thường á, Hoàng Trí không nói là tất cả nha, nhưng thường á, là vì giai điệu đẹp cho nên là có một số nhạc sĩ họ sẽ đặt lời lại, hoặc họ chỉ viết dựa trên hườm cái ý nghĩa thôi và họ phát triển theo một cái ý khác. Thì ca khúc Tan Bao Giấc Mơ vừa rồi thì khi mà chúng ta nghe thì cũng hình dung ra một cái câu chuyện được đặt để là một cái cuộc tình cho sự nuối tiếc, một cuộc tình rất là đẹp đã tan vỡ rồi và gợi lên nhiều cảm xúc sâu lắng, đặc biệt là trong những ngày mưa. Và những ngày mưa như thế này thì thường khiến cho cảm xúc của chúng ta hơi bị chùng chình chút xíu á. Và nếu như với những ai mà có những cái chuyện tình buồn, hoặc là chúng ta ngồi thơ thẩn để nhớ về những giai đoạn tuổi yêu của mình, và đặc biệt với những ai có cái thanh xuân đi qua những ca khúc như thế này, thì một lần nữa nhớ về giai đoạn đó của mình mọi người ha. Vừa rồi là một ca khúc nhạc Hoa, và thường thì những ca khúc mà sau này thì sẽ tập trung nói về câu chuyện yêu đương là phần nhiều, chứ nó không còn là nghịch cảnh theo kiểu xã hội, nó cũng không còn những cái tầng ý nghĩa giải phóng con người theo sự tự do nữa, mà ở đây nó giản dị hơn cho câu chuyện về tình yêu. Ví như ca khúc mà chúng ta sẽ được nghe sau đây, trời ơi, một ca khúc quá đổi quen thuộc luôn, Hoàng Trí tin là rất rất quen thuộc với nhiều người luôn á. Anh em Bác Tài, quý vị thính giả nghe đài chắc cũng thấy rất là quen thuộc luôn. Nhạc phẩm có tựa đề Lại Gần Hôn Anh. Bài này thì quá quen rồi, nhưng mọi người biết không, bài này là cũng có nhiều nguyên tác lắm nha. Nó là một ca khúc với nguyên tắc gốc của nó là tiếng Tây Ban Nha, xong sau đó được viết lại thành lời Pháp. Rồi từ lời Pháp này nè thì nhạc sĩ Phạm Duy mới viết lại ca khúc với tựa đề Lại Gần Hôn Anh theo tiếng Việt. Nhưng đối với lại phiên bản Lại Gần Hôn Anh của phiên bản tiếng Việt mà nhạc sĩ Phạm Duy viết lời á, thì ông gần như giữ hết tất cả nội dung ở trong bài hát gốc luôn. Nội dung nói sao thì bài hát này được đặt để như vậy. Đó là người ra đi đã quyết định dứt áo lên đường, người ở lại thì dẫu buồn đau nhưng mà chấp nhận thực tế rằng đây không phải là tận thế mà họ... Và họ không phải là cặp đôi đầu tiên phải chia tay. Và nhân vật chính thì cũng xin người yêu là hãy quên đi nỗi buồn, mỉm cười và cho mình sống lại những kỷ niệm ngọt ngào thuở ban đầu. Lời xin cuối cùng trước lúc lìa xa rất đổi thiết tha, hãy đến và trao nhau một nụ hôn cuối cùng. Hãy ôm lấy nhau như thể chưa từng có một cuộc chia ly. Có nghĩa là chúng ta biết trong khoảnh khắc đó thôi, giữ lại nó ở đó, để rồi khi quay lưng đi thì mọi thứ sẽ thay đổi, mọi thứ sẽ khác rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn động viên nhau trong bối cảnh đó. Cái quan trọng là sống cho thực tại. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc mà giai điệu của nó và cách dịch ra tiếng Việt của nhạc sĩ Phạm Duy, trời ơi, nó nức nở, nó nồng nàn và nó rất thơ, rất đẹp. Xin mời quý vị đến với Lại Gần Hôn Anh qua phần thể hiện của Bằng Kiều.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Lại Gần Hôn Anh qua phần thể hiện của Bằng Kiều. Tiếp tục là một ca khúc nhạc ngoại lời Việt với lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Thật ra nhạc sĩ Phạm Duy là người viết khá nhiều những ca khúc nhạc ngoại lời Việt nha. Và hầu như lời mà ông viết cho những ca khúc nhạc ngoại lời Việt á, ông tỉ mỉ, ông chắc chiêu lắm luôn á. Hầu như những bài hát mà ông dịch ra tiếng Việt đều rất là hay, với những cái tầng nghĩa mà với riêng nét nhạc của Phạm Duy thì ở đó chúng ta sẽ cảm nhận được. Và Lại Gần Hôn Anh vừa rồi với phiên bản tiếng Việt này đã truyền tải hết được những cái nỗi niềm, những sự khắc khoải liên quan đến bản gốc của ca khúc này luôn. Và đó chính là nét nhạc tiếp theo trong dòng chảy âm nhạc thời kỳ đó. Nhưng không dừng lại ở việc là những ca khúc ballad trữ tình nhẹ nhàng sâu lắng như vậy đâu, mà sẽ còn có những ca khúc phản ánh được đời sống bắt đầu sôi động hơn với những nét nhạc, với những thanh âm và với những trào lưu mới của thế giới. Lúc này thì được mang về Việt Nam, đặc biệt là những ca khúc nhạc Pháp có tiết tấu cực

kỳ sôi động luôn. Và một trong những bài hát tiếp theo cũng được nhạc sĩ Phạm Duy viết lời Việt, ca khúc có tựa đề Em đẹp nhất đêm nay. Và để chia sẻ với mọi người rằng là nhạc phẩm Em đẹp nhất đêm nay cũng không phải là ca khúc xa lạ gì với mọi người cả. Bài này á, thì có rất là nhiều những bản phối khác nhau, từ một cái bản phối như là một bản ballad nhẹ nhàng, du dương. Có những bản thì có tiết điệu sôi động hơn, nhạc dance dập dìu luôn. Và có những bản á, thì tạo ra những cái nét nhạc như là một câu chuyện cổ tích vậy đó. Vậy thì để xem phiên bản mà ngày hôm nay Hoàng Trí lựa chọn với tiếng hát của Ý Lan thì sẽ mang đến cho chúng ta xúc cảm của ca khúc Em đẹp nhất đêm nay như thế nào. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Em Đẹp Nhất Đêm Nay, nhạc Pháp và lời Việt được viết bởi nhạc sĩ Phạm Duy. Và chúng ta thấy bài hát với một cái tiết điệu không? Ở đây là một cái nét nhạc để chúng ta thấy rằng là vui tươi, rộn ràng và mang hơi thở của âm nhạc khiêu vũ thập niên cũ nhưng vô cùng lãng mạn và quyến rũ. Ca khúc này thì như tựa đề của nó rồi, ngợi ca vẻ đẹp rạng rỡ của người thiếu nữ trong một đêm tiệc khiêu vũ, khi cô là tâm điểm thu hút của mọi ánh nhìn khiến cho bao trái tim xao xuyến. Nhưng mà chúng ta sẽ nhìn thấy này, ngoài những cái ca khúc, ví dụ như bên cạnh những ca khúc với giai điệu thật là bắt tai

rồi những ca khúc có đời sống, tinh thần gắn liền với thị hiếu đặc trưng âm nhạc thời kỳ đó, lắng nghe thời kỳ đó, thì chúng ta cũng biết rằng là thời kỳ mà ca khúc này được dịch ra tiếng Việt và nó được yêu mến nhiều á, thì cũng là giai đoạn mà rất là nhiều những cái hoạt động vui chơi, khiêu vũ, vũ trường được triển khai, và những ca khúc này thì cũng được mang đến trong những cái bữa tiệc như thế. Và tiếp tục với dòng chảy để bảo chứng cho câu chuyện là có rất là nhiều những ca khúc nhạc Pháp, nhạc Mỹ thời kỳ đó, đó hay gọi là nhạc sôi động đó, nó cũng có một cái đời sống rất là riêng trong dòng chảy âm nhạc Việt, cho nên là mang đến cho mọi người thêm một cái câu chuyện nữa. Và để bật mí với mọi người nha, bài này á còn có một phiên bản khác nữa. Bài Em Đẹp Nhất Đêm Nay á còn có một phiên bản dịch của Lê Xuân Trường với tựa đề là Cô Bé Lọ Lem, nhưng mà có vẻ như là ca khúc của tựa đề này thì nó không có được mọi người chuộng lắm. Và khi nhắc đến phiên bản Em Đẹp Nhất Đêm Nay được dịch bởi nhạc sĩ Phạm Duy thì là ca khúc có đời sống tinh thần sâu sắc trong thị hiếu nghe nhìn của tất cả quý vị khán thính giả Việt Nam nhiều hơn. Rồi còn bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc cũng sôi động không kém, ca khúc cũng mang đến hơi thở và phát thảo cho chúng ta thấy được đời sống tinh thần lúc đó, nhạc sôi động, nhạc khiêu vũ bắt đầu hiện hữu hơn ha. Và bài này thì nó có rất là nhiều điều đặc biệt để chúng ta cùng kể, cùng chia sẻ với nhau. Bài này là bài gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Hưng. Ca khúc này được Nguyễn Hưng thu âm vào năm 1998. Thì khi mà ca khúc này được thu âm và ra đời thì gần như nó đã trở thành một trong những sự lựa chọn của rất là nhiều những điểm hẹn âm nhạc thời kỳ đó, chính là nhạc phẩm Chỉ Riêng Mình Ta. Nhạc phẩm này á, thì gắn liền với ký ức của thế hệ nghe nhạc 8X, 9X là phần nhiều. Ở đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nó một chút. Ca khúc này á, được nhạc sĩ Lê Xuân Trường viết lời viết lại từ nhạc phẩm gốc có tựa đề là Love Potion No. 9. Đây là một cái ca khúc được phát hành ở Mỹ vào năm 1959. Như vậy thì được dịch ra lời Việt cũng hơi muộn mọi người ha. Và lời bài hát á, thì nói về nỗi cô đơn khi mà phải chia xa người yêu. Ca khúc không dài, vỏn vẹn chỉ có 16 câu thôi, nhưng mà lột tả được sự cô quạnh của nhân vật qua kết cấu đối lập ở đoạn đầu và đoạn cuối. Tức là mỗi sáng thức giấc vẫn thấy chỉ riêng mình ta, và mỗi tối khép mắt vẫn thấy chỉ riêng mình ta. Thật ra thì với phiên bản này á, người viết lời Việt là nhạc sĩ Lê Xuân Trường đã có sự sáng tạo hơn rất là nhiều rồi. Bởi vì ca khúc này á, là một ca khúc gốc là do người Mỹ gốc Phi sáng tạo và phổ biến thập niên 1950, và đó chính là một trong những nền tảng của thể loại nhạc blues sau này. Thì ca khúc này nó có một cái âm tiết và nhịp điệu đơn giản để hỗ trợ cho giọng ca chính thôi, và sau này thì được phối mới theo phong cách của rock and roll hay là pop. Và trong khi đó thì Chỉ Riêng Mình Ta lại mang âm hưởng nhạc disco đặc trưng, tức là có sự pha trộn ở trong đó. Còn ở phần lời thì bản gốc có tựa đề là Love Potion No. 9 thì kể về câu chuyện thần bí của một người đàn ông bị cô đơn, và người đàn ông này tìm đến một mụ phù thủy. Mụ phù thủy này có tên là VP, với mong muốn là tìm được người yêu. Rồi xong sau đó là bà ta đưa cho một cái loại thần dược tình yêu được đánh tên là số 9. Thì liều thuốc này đã khiến cho anh rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, và cái cảm giác là muốn hôn mọi thứ khi mình nhìn thấy. Và khi anh ta lỡ hôn một nhân viên cảnh sát thì gã ta đã tức giận và đập vỡ lọ thuốc của anh. Còn đối với phiên bản được dịch ra tiếng Việt á, thì Chỉ Riêng Mình Ta không kể lại câu chuyện huyễn hoặc, chỉ khắc họa lại nỗi cô đơn không cụ thể, khiến cho người nghe cảm thấy là có một phần của mình ở trong đó. Và qua rất nhiều năm thì ca khúc Chỉ Riêng Mình Ta vẫn chứng minh cho thấy rằng là một trong những ca khúc vẫn được những thính giả trẻ hiện tại bây giờ nghe. Và xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát của không ai khác Nguyễn Hưng.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là nhạc phẩm Chỉ Riêng Mình Ta qua phần thể hiện của Nguyễn Hưng. Còn bây giờ đây thì chúng ta đã ở phút cuối, thời lượng của không gian hoài niệm những bài ca, một bài hát nữa để chào kết cho chương trình buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Nhạc phẩm là nhạc Nhật, lời Việt là Anh Bằng. Nhạc phẩm có tên tiếng Việt là Tình Lầm Lỡ, nhưng mà phiên bản gốc của tiếng Nhật có tên là Ashiyuki Misaki. Và đây là một cái địa danh rất là nổi tiếng ở Nhật, người ta hay nhắc đến là mũi Ashiyuki á. Thì bài này lý do vì sao nó có cái tựa đề là mũi Ashiyuki là bởi vì đây là một nơi vừa

là nổi tiếng về thiên nhiên danh thắng hoang sơ, nhưng cũng là một nơi gắn liền với rất là nhiều những câu chuyện ghi dấu, nhiều chuyện tình tan vỡ. Nhiều người có câu chuyện tình tan vỡ, họ đã tìm đến đây để lựa chọn dừng chân và chấm dứt cuộc đời do bế tắc trong tình cảm và cuộc sống. Bởi vì cái nơi này nó diễn ra quá nhiều những cái câu chuyện thê lương đến mức như vậy, thì một người nhạc sĩ người Nhật đã viết tựa đề cho ca khúc là Tình Lầm Lỡ.

lòng trong quá khứ và đã lặn lội tìm đến tận mũi Ashizuki để lọng gió và sóng dữ. Cô đứng trước biển và tự nhủ lòng mình là phải mạnh mẽ để chôn giấu nước mắt, kìm nén cảm xúc, cố gắng quên đi người cũ và những ký ức không thể xóa nhòa. Thì nghe cái tên thôi là đã thấy đau đớn rồi mọi người, tình lầm lỡ. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm này với tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Châu. Và đây cũng chính là ca khúc khép lại thời lượng của chương trình Hoài niệm những bài ca buổi tối ngày hôm nay. Hoàng Trí rất là cảm ơn sự đồng hành, lắng nghe và yêu mến của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dogs of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy. The core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine cùng Huy Thanh trên VOV Giao thông. Đồng hành của các bạn trong những chuyến xe đêm, khi đường phố lắng lại, ánh đèn kéo dài theo từng vạch kẻ và vô lăng đòi hỏi nhiều sự tập trung hơn bình thường. Đi đêm có thể nhanh hơn, thoáng hơn, nhưng cũng là lúc tài mới dễ gặp thử thách nhất. Tầm nhìn hạn chế, phản xạ chậm đi và cơn buồn ngủ đến rất khẽ. Trong không gian của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng chia sẻ về những kinh nghiệm lái xe ban đêm an toàn dành cho tài xế mới. Những điều tưởng đơn giản nhưng lại quyết định sự an toàn trên mỗi hành trình. Từ việc kiểm tra thị lực và tầm nhìn trước khi khởi hành, giảm tốc độ và giữ khoảng cách đủ xa, cho đến cách sử dụng đèn pha, đèn cos hợp lý, kiểm tra các thiết bị an toàn trên xe, và quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể mình khi bắt đầu mệt mỏi. Hãy nhớ, lái xe ban đêm không phải là thử xem ai vững tay lái hơn, mà là ai biết chậm lại đúng lúc, nghỉ ngơi đủ trước chuyến đi, dừng lại khi buồn ngủ, tránh xa rượu bia và tập trung trọn vẹn vào con đường phía trước. Sound of Caffeine ở đây bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở vừa đủ để mỗi tài mới cũng có thể tự tin hơn, an toàn hơn trên những cung đường đêm đầu tiên của mình. Now, let's go!
5: There's Whitney Houston.

quý vị đang nghe sau ở Cafe In trên View và Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ sôi động hiện đại đồng hành với những hành trình đêm. Khi đường bớt đông nhưng mọi quyết định sau vô lăng lại cần chắc chắn hơn. Với những tài mới, lái xe ban đêm có thể nhẹ nhàng hơn ban ngày, nhưng cũng là lúc tầm nhìn giảm, phản xạ chậm và cơn buồn ngủ rất dễ ghé qua. Sau ở cabin ở đây giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn đi chậm lại đúng lúc. Now let's rock.

Tivoli, Sti Angelo, Dream mở đầu playlist với nhịp chắc và đều. Trước khi lăn bánh trong đêm, hãy dành vài phút kiểm tra tầm nhìn, kính lái, gương chiếu hậu sạch sẽ, đèn hoạt động tốt và đôi mắt đủ tỉnh táo, nhìn rõ hơn là đã an toàn hơn một nửa.

Stella Stephanie Blondie Young MA In Rose Nhi Batman nhắc ra một nguyên tắc quen mà rất dễ quên. Ban đêm hãy giảm tốc và giữ khoảng cách xa hơn. Quy tắc 3-4 giây với xe phía trước sẽ cho bạn thêm thời gian phản xạ khi có tình huống bất ngờ. Stephanie.

personally.

Keep Not Tight, Anima, Ellie Goulding vang lên trên sóng sau ở cabin. Ánh sáng dịu nhưng tay lái thì cần rõ ràng. Sử dụng đèn COS trong đô thị, khu dân cư, chỉ bật đèn pha khi đường vắng và nhớ chuyển về COS khi gặp xe ngược chiều để tránh làm chói mắt người khác.

nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Quý Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now, let's rock.

Quý vị thính giả vẫn đang theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh. Ngay bây giờ mời các bạn cùng đến với trắc nhạc tiếp theo. Không khí lúc này được làm mới cùng với Makiba James Ian Asher. Lái xe đêm, đừng quên kiểm tra tư thế ngồi, dây an toàn và các thiết bị cơ bản trên xe. Những thao tác nhỏ này giúp bạn giữ sự chủ động và tập trung suốt hành trình.

UR cho Somnet hay là giữ nhịp đều cho chuyến xe. Nếu cảm thấy buồn ngủ, mí mắt nặng dần, đừng cố nhắc. Âm nhạc có thể giúp tỉnh táo tạm thời, nhưng dừng xe an toàn, nghỉ ngơi vài phút hoặc uống cà phê sẽ là lựa chọn đúng.

quý vị khán giả đang theo dõi Sound of Cabin trên View và Giao thông cùng Duy Thanh. Thế bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các nhạc tiếp theo, nhịp sôi động của Mockingbird, Tiesto, Dimitri Vegas, Like Mike, Gabriel Ponte vang lên. Nên vắng không có nghĩa là được vội, hạn chế vượt xe khi không thật sự cần, giữ làn ổn định và quan sát kỹ phía trước, nhất là trong những đoạn đường thiếu ánh sáng.

Voi in my head anima, Aki, son of sun. Trên mỗi chuyến đi đêm, an toàn luôn bắt đầu từ sự chuẩn bị, tỉnh táo và kỷ luật của chính người lái.

nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caribbean cùng Duy Thanh trên đều và giao thông quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now let's go.

quý vị đang nghe sau ở Caffeine trên VOV và Giao thông cùng Duy Thanh. Âm nhạc thì vẫn bắt nhịp đều và kèm theo đó là những nhắc nhở nhỏ khi lái xe vào ban đêm và trên cao tốc, để mỗi tài mới cũng có thể tự tin hơn và mỗi hành trình đêm đều kết

dừng lại nghỉ ngơi. Và nhớ nhé, rượu bia chất kích thích tuyệt đối không có chỗ trên vô lăng, nhất là trong những chuyến xe đêm. Sao ở Caffeine vẫn ở đây bằng âm nhạc, bằng những lời nhắc vừa đủ để mỗi hành trình đêm của bạn trôi qua êm ái và kết thúc bằng một điểm đến bình an. Hẹn gặp lại quý vị trên những cung đường tiếp theo của Sound of Caffeine. Kính thân mến chào tạm biệt và

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình âm nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và sâu lắng không chỉ là cách thư giãn tuyệt vời, giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập. Ngoài ra, thưởng thức nhạc không lời còn có tác dụng tốt cho sức khỏe, giúp đi sâu hơn vào giấc ngủ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào không gian của những giai điệu ngọt ngào và du dương của những bản nhạc không lời. Quý vị và các bạn nhé.

các bạn đang đến với chương trình âm nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và sâu lắng không chỉ là cách thư giãn tuyệt vời, giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập,

bạn đang đến với chương trình âm nhạc không lời được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, lắng nghe những bản nhạc không lời nhẹ nhàng và sâu lắng không chỉ là cách thư giãn tuyệt vời giúp chúng ta giải tỏa những căng thẳng sau một ngày làm việc và học tập. Ngoài ra, thưởng thức nhạc không lời còn có tác dụng tốt cho sức khỏe, giúp đi sâu hơn vào giấc ngủ.

quý vị và các bạn vừa thưởng thức những giai điệu sâu lắng và êm dịu của những bản nhạc không lời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những khung giờ âm nhạc tiếp theo.

0: Phan Yến và Hiền Công xin được gửi lời chào ngày mới đến với quý vị thính giả các bác tài của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều năng lượng, thật là nhiều niềm vui. Và bây giờ thì sẽ là những chương trình, những chuyên mục sẽ có trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ cho đến 6 giờ, mời quý vị cùng đến với chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 6 giờ đến 7 giờ.
0: Từ 7 giờ đến 8 giờ sẽ là thời lượng dành cho những bài hát quốc tế được yêu thích.
1: Chương trình giờ cao điểm sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 9 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức giao thông, dân sinh, xã hội, cũng như là những chuyên mục sẽ phát sóng trong khung thời gian này.
0: Tiếp theo từ 9 giờ cho đến 10 giờ 30 phút, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình Đời sống thị thành. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật các chuyên mục như Cẩm nang cao tốc Sài Gòn sống và yêu. Xen kẽ với đó thì sẽ là những thông tin về giao thông, những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những giai điệu âm nhạc, hy vọng là có thể giúp cho quý vị có cho mình những điều cần thiết để phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình.
1: 10 giờ 30 đến 11 giờ là những ca khúc chọn lọc.
0: Một giờ đồng hồ tiếp theo, trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 12 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng quay trở lại với chương trình giờ cao điểm. Trong khung chương trình này, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp cận những thông tin về giao thông, giúp cho các bác tài có thể chủ động hơn với hành trình của mình. Thêm vào đó thì sẽ là những chuyên mục, những bản tin như là bản tin thời tiết, bản tin thể thao, bản tin tổng hợp.
1: Những ca khúc theo chủ đề sẽ phát sóng từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút.
0: Và từ 12 giờ 30 đến 13 giờ 30, chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình ca nhạc Đường tình ca.
1: Chương trình Trên mọi nẻo đường sẽ bắt đầu từ 13h30 phút đến 14h30 phút.
0: Và quý vị thân mến, từ 14h30 cho đến 16 giờ thì Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình FM chiều. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị các chuyên mục như Nhà chức trách thông báo chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Xen kẽ với đó sẽ là những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội, những thông tin về giao thông và những giai điệu âm nhạc.

0: Chương trình diễn đàn 91 sẽ bắt đầu từ 16 giờ đến 17 giờ.
1: 17 giờ đến 18 giờ sẽ là thời lượng của chương trình giờ cao điểm với những thông tin về giao thông cũng như là những chuyên mục hấp dẫn.
0: Từ 18 giờ đến 19 giờ là khoảng thời gian của chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
1: Còn từ 19 giờ cho đến 20 giờ thì sẽ là thời lượng dành cho những thính giả yêu sự hoài niệm. Mời quý vị cùng đến với chương trình hoài niệm những bài ca.
0: Chương trình giảm tốc lên đèn sẽ bắt đầu từ 20 giờ đến 21 giờ 30 phút.
1: Còn từ 21 giờ 30 cho đến 23 giờ, Phan Yến mời quý vị cùng đến với chương trình đường khuya.
0: Những ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 23 giờ đến 0 giờ.
1: 0 giờ đến 1 giờ sáng sẽ là thời lượng của chương trình hoài niệm những bài ca.
0: Từ 1 giờ đến 2 giờ là khoảng thời gian của Sound of Caffeine.
1: Và thưa quý vị, từ 2 giờ đến 4 giờ sáng chúng ta sẽ cùng nhau đắm chìm trong không gian của nhạc không lời. Và đó là những nội dung sẽ được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz trong ngày hôm nay. Tiếp theo sẽ là những nội dung, những chương trình, những chuyên mục sẽ được phát sóng trên VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz.
0: Những ca khúc theo chủ đề cũng như là các ca khúc quốc tế sẽ bắt đầu từ 4 giờ 5 phút đến 7 giờ.
1: Từ 7 giờ đến 9 giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Bình Minh Châu Thổ. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin liên quan đến giao thông, thời tiết, những thông tin liên quan đến đời sống, dân sinh xã hội, những chuyên mục hấp dẫn cũng như là những giai điệu âm nhạc được chọn lọc.
0: Chương trình Đứng Bóng Mặt Trời sẽ bắt đầu từ 10 giờ 30 phút đến 12 giờ. Trong khoảng thời gian này, quý vị sẽ liên tục được cập nhật các tin tức dân sinh xã hội, giao thông, thời tiết cũng như là các chuyên mục hấp dẫn. Những ca khúc chọn lọc sẽ bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ 15 phút.
1: 15 giờ 15 phút cho đến 16 giờ 25 phút mời quý vị cùng theo dõi chương trình ca nhạc theo yêu cầu.
0: Nhà chức trách thông báo sẽ bắt đầu từ 16 giờ 25 phút đến 16 giờ 30 phút.
1: 16 giờ 30 phút cho đến 19 giờ Phan Yến mời quý vị cùng theo dõi chương trình Đường Về Hoàng Hôn. Trong khoảng thời gian này thì chúng ta sẽ cập nhật các thông tin về giao thông, về dân sinh, về thời tiết, những ca khúc được chọn lọc và những chuyên mục hấp dẫn. Và thưa quý vị, đó là những nội dung, những chương trình được phát sóng trên kênh VOV Giao thông tần số FM 91MHz và kênh VOV Giao thông Mekong tần số FM 90MHz. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui và hãy luôn đồng hành cùng với kênh VOV Giao thông quý vị nhé.
2: Các bạn thính giả thân mến, âm nhạc là một trong những nguồn giải trí được coi là phổ biến nhất và có vai trò không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay, là loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe để tránh những nguy cơ bệnh tật. Đó là lý do chúng tôi mang đến cho các bạn những ca khúc, giai điệu được tuyển chọn để phát trên kênh VOV Giao thông. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi tạm khép lại chương trình ca nhạc quốc tế trên kênh VOV Giao thông. Cảm ơn các bạn đã thưởng thức âm nhạc cùng với chúng tôi.

Music Box và Minh Vy xin chào tất cả các bạn thính giả. Nhắc đến Quy Nhơn, những người con vùng đất này hoặc là du khách đã từng đến chắc chắn sẽ nghe thấy cầu Cà Giàu, tháp bánh ít đứng xích cầu Bà Di, non xanh nước cũng xanh rì, vào Nam ra Bắc ai cũng đi con đường này. Đây là một trong số những di tích kiến trúc Chăm tiêu biểu nhất hiện còn tồn tại trên đất Bình Định, được kết hợp hài hòa của vẻ đẹp giữa hai khuynh hướng trang nhã, nhịp nhàng và khỏe khoắn. Nào, ngay bây giờ, trong Music Box kỳ này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tháp bánh ít nhé!

Tháp Bánh Ít, một trong 7 cụm tháp Chăm còn trên đất Bình Định, một khu di tích đẹp, đặc sắc và còn lại nhiều tháp nhất, được tạo lập vào giai đoạn cuối thế kỷ thứ 11 đến đầu thế kỷ thứ 12, dưới thời trị vì của hai quốc vương Harivarma đệ tứ và đệ ngũ. Tháp Bánh Ít tọa lạc trên một ngọn đồi thoai thoải, chỉ cách mực nước biển chừng 100 mét, nằm giữa hai nhánh sông Côn là Tân An và Cầu Gành, bên cạnh quốc lộ 1A, thuộc địa phận thôn Đại Lộc, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 20 km về phía bắc.

Theo như ghi chép của sách Đại Nam Nhất Thống Chí, thì thời xưa tháp còn có tên là Thị Thiện, do có quán bán bánh của một người đàn bà tên là Thị Thiện đặt dưới chân núi. Một số tài liệu khác thì gọi theo tên thôn là Đại Lộc. Người Pháp thì đặt tên cho nó là Tour d'Argent, Tháp Bạc, và một số tên gọi khác là Cầu Bà Ghi, Thiện Mẫu hay Thổ Sơn. Song do bốn ngọn tháp đứng gần nhau, một lớn ở trên cao và ba nhỏ ở dưới thấp, nhìn từ xa khiến cho người ta liên tưởng đến một mâm bánh ít. Đặc sản của Bình Định đã bốc lá nên người dân đã quen gọi với cái tên là tháp bánh ít và được sử dụng phổ biến cho đến ngày nay.

Đây là một ngọn tháp được xây dựng trong giai đoạn phong cách kiến trúc Chăm Pa, có sự kết hợp của phong cách Mỹ Sơn A1 và phong cách Bình Định. Chính vì thế, nó là

một trong số những di tích kiến trúc Chăm đặc sắc nhất còn tồn tại trên mảnh đất Bình Định và cũng là công trình kiến trúc cổ duy nhất của Việt Nam, lọt vào top 1001 công trình kiến trúc nhất định phải đến thăm một lần trong cuộc đời của nhóm tác giả người Anh.

Cụm di tích tháp Bánh Ít hiện có 4 ngọn tháp, một tháp chính và 3 tháp phụ, xung quanh là tháp mái, tháp lửa và tháp cổng như những chiếc bánh ít lột trần, trông rất thú vị. Tuy rằng đây không phải nhiều, nhưng lại còn giữ được nguyên vẹn những hình dáng ban đầu của tháp dù trải qua bao thăng trầm, bao biến đổi của thời gian. Tháp chính, đây là ngọn tháp lớn nhất nằm ở trung tâm ngọn đồi với chiều cao khoảng hơn 20 mét, được xây dựng theo hình vuông, có 3 tầng càng lên trên càng nhỏ dần và mỗi mặt thì dài 11 mét, riêng phần cửa ra vào thì nhô ra thêm 2 mét.

cũng giống như bao ngọn tháp Champa khác như tháp Chàm Bosanu ở Phan Thiết hay tháp Bokolong Gia Rai ở Ninh Thuận. Tòa tháp này cũng có một cửa chính ở phía đông và ba cửa giả ở quay về các hướng khác. Vòm cửa chính được tạc hình mũi giáo hai lớp cao nhọn với các hoa văn hình xoắn nối kết nhau. Chính giữa vòm là bức phù điêu mặt Kala đang trong tư thế ngoạm rắn Naga. Dìm mái thì được chạm khắc hình ảnh khỉ thần Hanuman trong tư thế đang múa. Còn các cửa giả thì được trang trí bởi các bức phù điêu Gajasimha, mình người đầu voi rất sinh động. Pray for.

được thiết kế đường bệ và hoành tráng với 5 cục dọc và rãnh kép, vừa làm cho tường vững chãi, vừa mang đến vẻ thanh thoát, kết hợp hài hòa với các đường nét thanh tú của các họa tiết hoa lá, cây cối, con vật hay người đang nhảy múa, khiến cho những bức tường vô tri của tháp Bánh Ít trở nên sống động lạ thường.

chúng ta sẽ cùng đến với phần tháp mái. Ngọn tháp này nằm ở phía nam tháp chính với chiều dài là 12 mét, rộng 5 mét và chiều cao khiêm tốn hơn, chỉ tầm 10 mét. Phần mái của tháp được làm cong cong phần giữa, vút lên ở hai đầu, tựa hình thuyền, cũng giống với mái nhà rông của người Tây Nguyên hoặc yên ngựa, nên chẳng biết từ bao giờ người dân ở đây đã quen gọi nó là tháp yên ngựa. Cửa chính của tháp cũng hướng về phía đông, đi sâu vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy có những cửa phụ đi phía bắc và phía nam. Mỗi mặt của thân tháp đều được thiết kế các cột dọc song song hình chữ nhật, khỏe khoắn điểm xuyết những phù điêu uốn lượn mềm mại, hình người nè, hình thú, hình chim muông và hoa văn, hoa lá khiến cho nó trở nên vô cùng bắt mắt.

Điểm đặc biệt nhất khiến cho ngọn tháp trở nên độc nhất vô nhị trong các tòa tháp Chăm ở Bình Định đó là phần đế tháp rộng hơn phần thân, được xây vuông vắn với những hình người, hình thú ở dưới chân tháp, tựa như đang ưỡn người, khuỳnh chân, vươn tay, đồng lòng, dùng sức nâng bổng cả tòa tháp lên. Và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tháp lửa. Ngọn tháp này cao khoảng 10 mét, nằm ở phía đông nam với bốn cửa ngoảnh về bốn hướng để lấy linh khí, tinh hoa của đất trời ở mọi thời điểm. Phần đỉnh tháp được thu nhỏ dần theo từng tầng. Mỗi tầng đều có một hàng cột theo lối thắt giữa, phình hai đầu, trông xa như những quả bầu nặm màu gạch cũ phủ đầy rêu phong, màu phai dần theo năm tháng vô cùng thu hút. Đến với tháp cổng, từ tháp chính nhìn về hướng đông, bạn sẽ bị ngỡ ngàng bởi kiến trúc Gopura của tháp cổng, với mái vòm cửa hình mũi giáo và nhiều lớp liên tiếp xếp chồng lên nhau vút lên trời cao.

Dù chỉ cao 13 mét, xây trên bình đồ hình vuông, mỗi chiều khoảng 7 mét, chất liệu hoàn toàn bằng gạch đá ông, song chính sự kết hợp hài hòa giữa phong cách kiến trúc Bình Định và nét Chăm Pa độc đáo thời xưa đã khiến cho ngọn tháp trở thành điểm check-in quen thuộc của rất là nhiều du khách khi đến thăm khu di tích lịch sử Tháp Bánh Ít. Tháp cổng được trang trí khá đơn giản nhưng lại trông vô cùng khỏe khoắn, vững chãi, với hai cửa đông tây thông nhau trở thành nơi đầu tiên chào đón du khách đến tham quan. Mặc dù là mỗi kiến trúc ở Tháp Chăm Bánh Ít có một cái dáng vẻ, một cái nét đẹp riêng, nhưng mà tập hợp lại thì sẽ tạo thành một quần thể hoành tráng, vững chãi, vừa mang đậm ảnh hưởng của nghệ thuật Chăm Pa, nhưng vẫn giữ được những nét rất riêng của mảnh đất Võ Bình Định, khiến cho bất cứ ai khi mà đặt chân tới nơi này đều cảm thấy vô cùng thích thú, như là đang lạc vào một cái thế giới cổ đại đầy huyền bí.

nữa do được đặt ở vị trí đắc địa, có gió mát, cây xanh, cảnh vật kỳ thú, có cây trái thơm ngọt, khoe màu tươi thắm trên đồi núi tĩnh lặng. Cho nên đứng giữa những tòa tháp hàng ngàn tuổi với những phù điêu sinh động, được từng làn gió đùa giỡn mái tóc, còn bên trên là bầu trời trong xanh vời vợi, chắc chắn là các bạn sẽ thấy tâm hồn mình như được gột rửa, thanh thản và yên bình một cách lạ kỳ. Chưa hết, đặc biệt những bức tượng đá tạc thần Shiva tọa trên đài sen tinh xảo bằng đá sa thạch hay các vật dụng còn sót lại của người Chăm xưa còn được lưu giữ trong lòng tháp chính. Và từ quốc lộ 1A, bạn chạy xe theo hướng Bắc Nam, qua khỏi cầu Bà Di là đến được địa phận thôn Đại Lộc. Cứ đi tiếp sẽ nhìn thấy một tòa tháp cổ sừng sững trên ngọn đồi nằm ở phía bên tay trái, nổi bật trên nền trời xanh. Lúc này mình chỉ cần gửi xe ở gần đó và lên tham quan thôi. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng lắng nghe những bài hát phong cách R&B Việt Nam. Music Box hy vọng rằng các thính giả đã có những trải nghiệm thực sự thú vị. Hẹn gặp lại mọi người ở Music Box số tiếp theo nha.

để thấy nồng nàn đang về trên đôi mắt em. Chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai rất lâu.